Побачивши в гірких сльозах вдовицю, ти змилосердився над нею, Господи, та її сина, що несли до гробу, воскресив. Тож зглянься й надій.

Почув сліпий, що ти, Господи, ідеш попри нього дорогою, і став благати тебе: Ісусе, сину Давидів, помилуй мене. І ти прикликав його до себе і відкрив йому очі. Просвітиш милість.

Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти водиш.

Світло дайно світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрий, умить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені стати

і стріне мене множеством мрячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалилися мною.

І не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрозу його на мене і зниж усе.

і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм. І нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословене плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла, преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас. Діво преславна і благословенна, о володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша – Сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Полюбити людину, щоб стати самотнім. Бути із найближчим, аби стати далі. Нічого так треба, бо така дорога. Насправді це щастя. Відкриються очі людської любові, зупинка у Бога. Любити людину, щоб прийти до Бога. Ян Твардовський, 1995 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Бачиш світанок, то Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 10 травня. 10 травня Східна Церква згадує святого апостола

0: болі, яка давить його і тисне. Та хто його знає, як довго ще доведеться чекати, а ворог лютує, казиться, а народ страждає і молиться. Правда, 30 років тому в Єрусалимі діялися якісь дивні дива. На небі з'явилася незвичайна зірка. Пастухи коло Вифлеєму говорили, що ангел благовістив їм добру вість та велів їм іти до міста і там вклонитися дитятку, яке вони знайшли у вертепі, в яслах на сіні. А праведний старець Симеон перед смертю сказав у святині, що Бог вже послав Месію. Але з того часу ні слуху, ні духу. І хто його знає, чи ми діждемося його приходу, може чекати нам ще сотні літ, поки небесна та осолода, поки Месія зійде на світ. Так вони втішали себе взаємно. А серед тих весільних гостей були також Ісус, якого називали сином Йосифа Теслі, і мати його Марія. Ісус тоді починав прилюдно навчати, і були в нього учні, бідні рибалки, які горнулися до нього. Весілля було саме в розпалі, саме тоді Ісус учинив своє перше чудо. І не лише учні повірили, коли побачили це перше чудо, яке вчинив Христос Спаситель. Повірив також і молодий, на весіллі якого це чудо сталося, а ним був, згідно з переданням, святий Симон Зелот, пам'ять якого сьогодні поминаємо. Коли ж бо на його очах Христос перемінив воду на вино, Симон увірував, що перед ним Син Божий, він покинув усе і пішов за Ісусом, а що був ревним його учнем, отримав ім'я Зелот, що означає «ревнитель». Коли апостоли після зіслання Святого Духа розійшлися по світу проповідувати Євангеліє, святий Симон упродовж 20 років голосив Слово Боже в Єгипті, а потім разом зі святим Юдою апостолом проповідував Спасителя в Персії. У місцевості Суанір за наклепом поганських жерців Зареоса і Артанія їх схопили і привели на суд. Тоді багато з поган увірували в Христа. Коли їх силоміць завели до поганської божниці, враз усі ідоли попадали на землю. Мучитель, остерігаючись, щоб усе місто не прийняло християнської віри, наказав випроводити апостолів за місто. І там святого Симона розрізали пилою, а святого Юду стяли мечем. Сталося це близько 60 років після Різдва Христового. Згідно з іншим переданням, святий Симон після проповідницької місії в Персії подався аж до Британії і там прийняв мученицьку смерть на хресті.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
2: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні з вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і гість нашої програми – отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Христос воскрес!
3: Воістину воскрес!
2: Дорогі слухачі, запрошуємо вас до цієї програми. Сьогодні ми поговоримо у програмі «У ваших намірах» про сон і про сни. Так, зараз маємо цей час дуже часто тривожний, коли вночі повітряна тривога, можуть бути вибухи, можемо не спати, потім досипати, мати якийсь, можливо, неспокійний сон, може щось снитися, шукати у сни, у снах яких знаків. Часто так я згадую десь своє дитинство, популярні

0: були сонники, такі, де писали, складали в якихось книжках. Хтось складав це, як, можливо, зараз, я не знаю, але що означає той чи інший сон, що ти бачив. Отже, сьогодні ми почуємо саме з християнської точки зору, що для нас, християн, є сон, і у які сни ми маємо вірити, і взагалі, чи маємо звертати увагу на сни. І так, маю надію, що отець Міхал Бренкевич саме допоможе нам в цьому розібратися. Тож, отже, ну, я так на початку хочу взагалі, згадуючи, що в Святому Письмі ми можемо зустрічати ці моменти снів, і коли святий Йосиф побачив, почув від себе, не від себе, почув, та від Бога, та що йому робити, як вчинити, і то Господь промовив через сон. Що для нас є сон, і як нам взагалі не помолитися у снах? Чи може до нас говорити так Бог, як, наприклад, до святого Йосифа?
1: Та не тільки до святого Йосифа. Если откроем Священное Писание в интернете, например, и впишем это слово «сон», появится дуже багато різних прикладів, что ты сны в истории спасения мали свои великие значения. Jak tutaj wspomniała się świętego Josifa, opiekuna Świętej Dziewy Marii, Zachrysta, on miał te sny, które były takie duże ważliwe dla niego, dla jego rodziny. Były to sny, takie sny, w których on nie sumniewał się, że one pochodzą od Boga, i sny, które opierały się na jego wili. To jest duże ważliwe. Bo Josif, Święty Józef był ludyną, która była sprawiedliwą, tak nazywali jego. To znaczy, to była ludyna, która była szczera w swojej wili do Boga. Więc Józefu nie było trudno rozpoznać w snach, w których jemu pojawiał się angiel Boży, i który mówił jemu, przyjmijcie dziecia, na przykład, bo ono jest od Świętego Ducha, albo weźmi dziecia z Maryją i wtikaj do Egiptu, tomu, że kto chce wbity dytynu, a potem także was nie podał im informacji, że ten, który chciał wbity, że nie panuje, nie żyje, nie mogą powiertać szczęśliwo do Nazaretu. To są te takie sny nowego zawitu, można byłoby skazać, prorocze sny, które zapowiadały pewne sabycia dużo ważliwe dla osób, które wystupały w tej historii, ale także dla całej historii spasienia. No i baczymy, na przykład, że Bóg wykorzystywał sny, na przykład, do tego, żeby w historii spasienia w starym zawicie, przede wszystkim, pokazywati także swoją wielkość, swoją wszechmogutność. Najbliż to baczymy w Księdze Bycia, w 37 głowie, w której baczymy i Josifa, tego Josifa patriarcha, który jeszcze w młodym wieku mówi, że win ma son i ma w son i win ten son rozpowił swoim braciom, a ci bracia naczali jego nienawidzić. To jest takie duże konkretne, bo jemu na przykład śniło się, że słońce, miesiąc i odinaca dzirok oddawały pokłanienie jemu, Josifu. W ten moment on zapowiadał pewną historię, która swoje zwieszenia będzie maty, kiedy już Josif będzie w Egipcie i będzie maty duże znaczytelną posadę. людини, котра, котра управляє цілим, ну не цілим, але маятком Єгипта. І там Йосиф, Йосифові і його отець Яків і браття йому поклоняються, його браття. То є ten такий приклад сну, котрий є дуже сильно вплетений в історію спасіння, і через котру хотів Бог передати нам певну правду о Божому милосерді, але також о наслідках певних відчуттів, котрі панують між людьми, не дозволяють людям, або іначе примушають людей до того, щоб чинили страшні речі. Та історія Йосифа і його братів є дуже така, можна сказати, педагогічна, аби так сказати. В ній Бог показує, які са наслідки завісті, наприклад, як небезпечна є завість і так далі. Тутай сен має значення дуже важливе, бо ве сні об'являється Йосифові певна правда, котрі він має здібність об'яснити, бо має такий дар від Бога. То є дар від Бога, дар об'яснення снів.
0: Чи кожен
1: так, можна сказати, що першою таким сонником є священне писання, правда? Бо воно показує нам конкретні сни і об'яснює їх, але об'яснює їх в конкретному часі, в конкретному місці і між конкретними людьми, і для конкретних людей. Чи те сни, котрі мав Йосиф, радше сьогодні, якщо б комусь приснилось так, що сонце, місяць і 11 зірок поклоняються мені, ну, не думаю, щоб такий сон мог комусь приснитись. Там сон мог приснитись тільки Йосифові, тому що Йосиф мав визначену Богом конкретну місію до виповнення. Місію спасіння вибраного народу, але також спасіння своєї родини. Також дуже в осні маємо тут таку можливість побачити ten фрагмент історії спасіння, як сен є важливий для історії спасіння. Ну і зараз повертаючись до других снів, до сучасної людини, наприклад, котра має сни. Тут треба зовсім споглядати на життя людини, на трошечки психології. Трошечки, не багато. Психологія нам говорить, що сни є як би певним дзеркалом, в котрому можемо побачити наші страхи, можемо побачити наші переживання, і котре наш мозок в такий сposób креативний використовує до того, щоб творити певне вображення, представлення. Зазвичай вони са зв'язані з тим, що ми колись досвідчили, побачили, переживали з тієї тканки різних різних пам'яток, різних слів, різних событий, різних емоцій наш мозок формує те переживання сонне, котре буває таке часами страшне, а передовсім, коли ми переповнені страхом, переповнені, так як ми зараз в ситуації, де знаходимось, того страху перед бомбардуваннями, Ten сон буде завжди мати в собі елемент певного неспокійства, страху. Так само, якщо якась особа є зациклена на якійсь справі, переживає якусь справу дуже важливу, дуже часто потім це в якимсь там во сне też pojawляется. A bywa czasami tak, że ludyna śni tak, jakby była w normalnym swoim życiu. Просыпается в своей комнате, просыпается в своих и бачит действительность, которая, можно было бы сказать, есть такая самая, как ця, которую переживает как жало дня, але потом начинает бачити певне странне изменения, которые могут бути но каким-то джером niespokoju, czy udziwienia. Udziwienia. Tak, że tutaj nie ma czemu specjalnie dziwić. Ale czy druga sprawa, której taki chrześcijański sposób myślenia, jeśli popatrzymy po chrześcijański, trzeba pamiętać, że właśnie wszystko, co происходит, jest niezależne od naszej woli. To jest dużo ważna rzecz. Jest niezależne od naszej woli, można byłoby zapytać, to czyją wolią ten sen tak, a nie inaczej jest stworzony. Można by spytać, czy to jest wola Boża, czy to jest wola może nie Boga.
0: Mm-hmm.
1: I tutaj nam dopomogty nasza wiara. Nasza wiara i naszą moralność, którą my mamy, taką jaką mamy. Jeśli my baczymy, że w tym usni zaczynają przychodzić te rzeczy, które przeciwdziałają się moralności albo pewnym pryncypom wiary naszej, można stowidsotkowo skazać, що цей сен є пророкований нашим неприятелем дьяволом. Можна було б сказати, що дьявол в певному сенсі управляє сном, використовує сон. І тут значення дьявола є дуже важливе. Його завданням є збудити в нашому серці страх. Страх перед майбутнім, незнаним майбутнім, котрим може багато речей не здійснитися. І той страх нас паралізує. І то є головна задача диявола. Паралізувати нас страхом, чинити нас податними на такі відчуття, як паніка. Що ми починаємо так сильно боятися, що починаємо втікати. Починаємо чинити речі, котрі са niebezpieczne dla nas. Panika jest dużo niebezpieczna. Drugim takim elementem psychologicznym może być isterika, może być depresja. W serce może być także jakiś tam sposób wspomagany, ale także może być efektem depresji. Na przykład depresja prowadzi nas do depresyjnych snów. No. I trzeba pamiętać, niczego dobrego nie czyni. Kiedy ja kiedyś posypał się, jak był dytyną, posypał się z jakimś krykiem albo płaczem, to znaczy moja babusia, jako ta pochyliała się nade mną, zawsze mi powtarzała taką przykazkę, po polsku to zwróci tak, sen mara, Bóg wiara. No to rzeczy nawet po ukraiński zrozumiałe. Sen to jest prizrak, mara to jest prizrak po polski, boh wira. Jak mamy sen i on jest pewnym prizrakom, w takim wypadku trzeba do kogo zwiertatis? Do Boga i do naszej wiry. Nasza wiara, znaczy to jest takie proste, trzeba skonfrontować sąd z naszą wiarą. Jeśli nie zgodny jest z naszą wiarą, zrazu możemy powiedzieć, że to jest demoniczne, że to jest nam nieprydatne. A co zrobić ze snami, które mają, które jest Boh promawiaje? Po pierwsze, Takie sny zazwyczaj bywają wtedy, kiedy dana ludyna jest wybrana Bogu do wypełnienia pewnej misji, no tak сказати. Tak jak święty Józef, od którego zaczęli, ta ludyna ma być wybrana, ale pierwszym takim elementem, najważniejszym w tej misji, to jest przede wszystkim wira. Треба бути людиною віруючу. Треба бути людиною віддану Богу. Треба бути людиною, яка має досвід Бога в своєму житті. Людину, яка не сумнівається в тому, що Бог її провадить, що Бог з нею розмовляє, що Бог через історію, через конкретне события історії, Бог тен хоче щось сказати мені. I tutaj sen jest jak typy takim znakiem, który dopełniaje naszą wiarę. I zawsze sen jest związany z ludźmi, którzy duże, silno wierują. Kto miał sny? Sny mieli świętyje, sny mieli patriarchy z Sowietskiego Zawitu. Józef miał sny. Pamiętajmy sny Jakuba тюлесницю, котра сягає аж до неба, по котрій ангели вступають і вступають. Мами тутай Якова, котрий переживає такий сон, ніби не сон, коли бореться з самим Богом, і наступає перемена імені Яков на ім'я Ізраїль, правда? То є теж така ситуація напівсвідома, напівреальна, що Бог в постаті ангела зніжається до уровня людини і з Яковом бореться, щоб йому показати такі дві важливі речі. По-перше, що Яков є слабий, а по-друге, що є сильний з Богом. То са те дві речі, які хотів передати нам через історію Якова Бог. Віле багато других речей. Взагалі історія Якова є дуже цікава. Є найчастіше, Яков є найчастіше споминаним патріархом через євреїв, патріархом Ветхого Завіту. Так що маємо так багато тих снів у Якова, як у вибраної людини. Потім маємо сни, пам'ятаємо, у пророка Даніла. Не тільки сни самого Даніла, але царя Набуходоносора, котрий miał sny o tych karowach, o tych różnych o tych różnych kołosach, sny takie prorocze, które tak samo Daniel miał Karol Nabuchodonozor, znaczy to był jeszcze egipski car Josip z tymi karowami. Troszeczkę mi pomyliłeś, ale Daniel to, że Nabuchodonozor miał te sny takie prorocze, bo ten Nabuchodonozor baczył wielkiego wieletnia, który ma połowę złota, ciało z srebra, nogi z miedzi, a stopy z gliny. I pada jeden kamień, który pada w stopy i cała ta wielka konstrukcja, ten wieletnień padaje i rozbiwa się. Ta historia też pokazuje nam, czy jest sen, to jest sen konkretny cara, który potem objaśniaje Daniil, który mówi, że to jest to sen, który mówi o twojemu carstwie, bo to będzie tak wielkie, twoje carowanie będzie tak wielkie, jak ten wielki, ale potem przyjdą twoje naszczadki i one rozruszać w zagali це величчя, котре ти створив своїм умом, розумом. Тих снів є дуже, дуже, дуже багато, але вони са завжди зв'язані з конкретною історією. Чи сни, котре Господь говорити до людей і мовити їм, що треба робити, або вказувати їм якусь правду, котра є дуже важлива. Наприклад, що влада предизовсім влада, в котрій ти хочеш себе поставити в місце Бога, завжди провадить до падіння, до розрушення. jest dużo niebezpieczny taki sposób myślenia. Tak że podsumowując, można byłoby wskazać, że сегодня spowiadający na sny, my normalny, zwyczajny wierujący, traktujemy sny jako pewien taki, bo ja znaję ludzi, którzy nie mają snów, albo nie pamiętają swoich snów. Bo to, co sny ma każda ludyna, to my baczymy, kiedy baczymy spiaczych ludzi, kiedy one różne rzeczy mówią przez sen, w różny sposób jakieś tam zwłoki wydają. Już nie mówię o lunatykach, to znaczy ludzi, którzy w snie stają i chodzą po na różnych tych. To też jest dzianie snu. Sen, który wzbudzuje jakąś dziejstwość, która jest nam bliż-męż znana, może także poruszyć nasz mózg, może poruszyć pewne osередki w mózgu, odpowiedzialny za dwiżenie, za to, że może ruchać się ludyna, i zaczyna ta ludyna na przykład stawaty, ruchaty się, wypełniaty pewne obowiązki, właśnie nieswidoma tego, co ona czyni.
0: Ale oczy, це też wychodzić, korzystuje, tobto це є, ну, дія нечистого духа, та диявола.
1: Так, та... дуже часто сомнамбулізм проводить до нещасних випадків. Якщо така якась особа впаде на якусь річ, яка є непредвідана в даному сні, mm-hmm. наприклад, на відкрите вікно, може випасти це вікно.
0: Тобто ми у вісні, як ви сказали, та, ну, те, що відбувається у вісні, не є за нашою власною волею. Тобто ми відпочиваємо у вісні тілом і духом, диявол цим користується, та, і ну, от таке може відбуватися. Тобто, якщо так, я правильно розумію, якщо прокидаєшся і відчуваєш неспокій, не мир, то, ну, то ближче
1: забути,
0: та, і, ну, власне, ближче до Бога. І ти більше до Бога помолитися, та, щоб більше
1: не дозвол мені вірити в цей сен.
0: Угу. Угу. Ну, а коли нічого не сниться, то є найкраще для нас.
1: Якщо... Так, бо коли нічого не сниться, то втеді найбільш ефективний спосіб відпочиває наше тіло, наше серце. Сен є для нас дуже потрібний, бо сен є місцем, яким регенерується все, що, а найбільш відпочиває в сні серце. Серце, яке ціле наше життя працює, без перерви. Так що в сні воно має шанс відпочити. Тобто треба добре висипатися, щоб наше серце було... Ну, часами наші емоції, емоційний стан, з яким ми йдемо спати, нам не допомагають. Тоді треба допомогти собі, наприклад, випити чашку теплого молока і може якісь трави, які успокоюють валеріанку, наприклад. І тоді нам дасть та можливість спокійно заснути, примиритися з нашими думками, нашими емоціями, щоб потім то не мало про свого продовження в наших снах. Щоб сни нас не мучили. То є найважливіше.
0: Отже, ну, ви сказали, що, ну, то, власне, Бог говорить через сон, коли та особа є покликана до певної місії.
1: Як
0: мені здається, що так можливо, ну, багато хто може, можливо, мати таку спокусу шукати все-таки, ну, от, що, можливо, саме він є покликаний. Як от цього так не впасти в таку оману.
1: Так. Тут треба просити Бога, що перед зовсім, коли є сен неспокійний, якщо пам'ятаємо, найкраще зараз, як посипається людина, споглядатись на світло. В той момент забиваєш всі сни. І тоді це сни. Але остається часами відчуття, наприклад, якогось такого страху, чи якогось такого... неболю.
0: Але отче, може бути таке, що якщо це Бог хоче щось сказати, то ти про це не забудеш, або це буде повторення.
1: Якщо Бог хоче сказати, то я ще раз говорю, чи сни Бог говорить з людьми близькими йому, чи з людьми, котрі мають віру, котрі не сумніваються в любві. Бог це дуже добре знає і розмовляє з тими, котрі не будуть того сну потім, як би сказати, використовувати в невідповідний спосіб. Такими людьми Бог говорить через сни. Але зазвичай сни мають завдання, як би сказати, передати якусь важну місію, якісь покликання. Ну, може хтось з нас бути так покликаний. Може мати якийсь такий сон.
0: Але мені здається, що так тоді Бог не залишить. Він покаже якісь знаки ще, щоб ти зрозумів, що це саме.
1: Як пам'ятаємо святу Фаустину, вона мала часами таке об'явлення, коли були на границі сну, так сказати. Завжди Ісус Христос їй говорив, щоб все це справи потім вона омовляла з ким? Зі своїм сповідником.
0: Mm-hmm.
1: Тому так важливе для Фаустини був сповідник. Вона трошечки була капризна, якщо йде о сповідники. Не тому, що була така надзвичайна сестра, але тому, що не кожен її розумів. Не кожен мог зрозуміти те, що Бог їй дав. Но таке завдання, но такій простій дівчині, що не знаю, хто би мог з тим справитись. Вона справилась. Дяка своїй вірі, дяка своїй любові. І перезовсім дяка теж допомоги. Допомоги церкві. Тут в наших снах є дуже важлива допомога церкви. Маєш сумніви? Іди до священника. Священник тебе те об'ясні. Бо він є за того покликаний. Він є за того покликаний. Щоб це робити.
0: Дякую вам, отче, що ви нам сьогодні допомагаєте і пояснюєте, у що ми, власне, маємо вірити і не маємо, щоб не помилитися і бути вірними Богу насамперед. Сьогодні в програмі «Ваших намірах», дорогі слухачі, ми говорили про сни разом з отцем Міхалом Бранкевичем, духовним наставником духовної семінарії «Редемпторіс Матер». І я дякую усім, хто сьогодні був з нами. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. Програма «У ваших намірах».
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Дам'яна Йосифа Девостера. Отець Дам'ян Йосиф Девостер, відомий як апостол прокажених, народився 3 січня 1840 року у Бельгії в сім'ї успішних землеробів. Слідом за старшим братом, маючи 19 років, вступив до згромадження найсвятіших сердець Ісуса та Марії, де й прийняв чернече ім'я Дам'ян. У 1863 році його брат, який вже був готовий від'їхати на місіонерську працю на Гаваї, несподівано захворів. Брат Дам'ян вирушив туди замість нього. Прибувши на Гавайський архіпелаг, він отримав священницькі свячення та поринув у важку місіонерську працю. У ті роки губернатор Гаваїв, щоб сповільнити поширення прокази, розпорядився депортувати всіх хворих на острів Молокай. Турбуючись про їхню долю, місцевий єпископ радився зі священниками, як вирішити проблему душпастерства на острові. Але не наважувався нікому наказати поїхати туди, бо це рішення означало смерть для того, хто погодився б це зробити. Однак на справу зголосилися 4 добровольців, і отець Дам'ян був першим із них. Прибув на острів Молокай у 1873 році. Вже на першій проповіді він вирішив не звертатися до депортованих з традиційними словами «брати мої». Він просто сказав: «Ми прокажені». Його не турбувала небезпека заразитися. Він говорив, що повністю довіряє в цьому питанні Господу, Пресвятій Діві Марії і Святому Йосифу. Начальство постійно застерігало його від зараження, але він вважав, що не варто було їхати на Молокай, якщо він не може торкатися хворих. Священникові було важко не торкатися хворих. Якщо треба було покласти святе причастя в уста, уражені хворобою, або помазати святим єлеєм гангренозні руки і ноги, або обережно забинтувати страшні виразки, або ж просто взятися руками за мотузок дзвона, на якому граючись видиралися діти. Розповідають, що одного разу, коли він накладав пов'язку на особливо потворну виразку, сам прокажений стурбовано сказав йому: «Будьте обережні, отче, ви можете заразитися моєю хворобою». «Сину мій», – відповів Дам'ян, – «якщо хвороба відніме у мене тіло, Бог дасть мені інше». Він поводився так не тільки з поваги до відчуттів і почуттів гавайців, а й тим більше хворих. Він хотів поважати, так би мовити, відчуття церкви, яка вважається за тіло Христове. Усі її таїнства та дії є знаменням спасительного фізичного контакту між людством Христовим і людством, що страждає. І якщо цей бажаний контакт для гавайців був питанням культури, то для отця Дам'яна це було ще й справою віри. Тому за столом він їв борошняне тісто з м'ясом, умочуючи руку в спільну з прокаженими миску, пив з чашок, які вони давали йому, позичав свою люльку, коли в нього просили, грав з дітьми, які могли практично висіти на цьому доброму велетні. Наприкінці другого року свого перебування на острові він писав: «Зі сльозами на очах я проповідую Євангеліє серед моїх бідних прокажених. І зранку до вечора я занурений у фізичне і моральне нещастя, яке розриває серце. Проте я завжди прагну здаватися веселим, щоб підбадьорити моїх парафіян. Я говорю їм про смерть, як про позбавлення від хвороби, якщо вони щиро навернуться до віри. Багато хто чекає своєї останньої години з покірністю, інші – з радістю. Цього року я спостерігав, як близько 100 осіб померли в найкращому настрої. Отець Дам'ян також заразився і 15 квітня 1889 року помер. Його мощі перевезли до Лювену, що в Бельгії, розмістили в склепі храму Згромадження Найсвятіших Сердець Ісуса та Марії. Отець Дам'ян де Востер отримав загальне визнання, що добровільно вирішив розділити своє життя з прокаженими. Це рішення, а пізніше звістки про зараження і смерть, глибоко вразили сучасників, що належали до різних конфесій. Увесь світ вважав його прикладом героя милосердної любові, що надихнув мільйони віруючих і невіруючих наслідувати його, щоб відкрити джерело цього героїзму. Життя отця Дам'яна показує, що його щирість постійно спонукала його приймати будь-яку ініціативу, у якій він розпізнавав руку Божого провидіння. Різні обставини життя є знаками та закликами, які він зміг відчитати і піти за ними, усвідомлюючи, що виконує Божу волю. 4 червня 1995 року папа Іван Павло ІІ проголосив його блаженним. Папа Бенедикт XVI зарахував його до лику святих 11 жовтня 2009 року на площі Святого Петра в Римі. Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
4: Христос воскрес! Три брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я вірю. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить». Але маєте внуків, маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
2: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
6: Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас 10 травня до міста Коломия на промоцію Радіо Марія. Мене звати сестра Луцина, я разом з волонтерами буду в таких-то парафіях. Римокатолицька парафія Ігнатія Лойолі, греко-католицькі 4 парафії, Катедральний собор, Преображення, собор Святого Михайла Архестратига, парафія Святого Йосафата і храм Святого Миколая. Я буду в Катедральному соборі Преображення Христового. Також запрошую вас до міста Косів. Там будуть мати служіння волонтери Радіо Марія. Це є костел Матері Божої Святого Розалія та парафія Святого Василя Великого. Чекаємо на вас. Будемо вдячні. Зустрічі з вами. З Богом. Сестра Луцина.
5: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
7: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Уважай на себе, себто на свою душу. Її прикрашуй, про неї дбай, щоб усунути з неї всякий бруд, який чіпляється її через гріх. Не прив'язуйся до смертного, наче б до вічного, бо воно минається. Дбай про душу, бо вона безсмертна. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.
2: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші, святий, посвятий, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днесь, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова. Хай пошле тобі поміч зі святині і Сіону, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. Славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і насіння зіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коють беззаконня марно. Путі твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок твоїх навчи мене, напути мене на істину твою і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і тебе дожидаю весь день. Поміни щедроти твої, Господи, і милості твої. Бо од віку вони, гріхів юності моєї і невіддання мого не поміни. По милості твої поміни мене, ти ради благості твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддям, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться Його, і ім'я Господнє для тих, що бояться Його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо Він витягне з пастки ноги мої. Вселяйся на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав тебе, Господи, і збав, Боже, Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Це, Господи, помилуй, за мир з висоти спасення душ нашого Господу помолімся, Господи, помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу, помолімся, Господи, помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу, помолімся, Господи, помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу, помолімся. Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам Твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і вирятувані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але на втечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу, помолімся, Господи, помилуй, щоб були неспослані, непоборні й переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю, христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу, помолімся, Господи, помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу, помолімся, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе й один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо Тобі, Господи, Господи. Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас.

Помили мене, Боже, по великій милості Твоїй, і помножись ту щедрот Твоїх, загладь беззаконня моє, уповні обмий мене від беззаконня мого, і від гріха мого очисть мене, бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх, і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане і таємне мудрості своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові Боже, Боже спасіння мого, бо зрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренний Бог не погордить. О, благодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення. Тоді покладуть на вівтар Твій терці. Но милостивий Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творчий і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброй воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину. Так і нині, милостивий, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших, у руки ворогам нашим. Але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоєю молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помили нас, Боже, по великій милості Твоїй молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч запорони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедро і милостиво помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих рабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх, пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, на жупування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочей наших, і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречиста Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
Ти єси після Бога християнам заступниця пречистає, ти страждань наших цілительниця, ти

Володарка наша, в боротьбі помічниця, тому тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо. Сина і Бога твого за нас упроси, щоб вибив нас з біди великої, щоб ми тебе завжди прославляли. Не згадуй, владико, незліченних прогрішень наших, але скоро переміни гнів твій на милосердя. Принись спасенно всіх ворогів наших, і людей твоїх збережи милістю своєю. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Поглянь, милостиві, на людей твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч твою з висоти, як колись ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпив воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка твого, проти гордого Голіата. Ти нині, владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись ти, владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і підкори ворогів наших під ноги воїнства нашого. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Дивовижний єси Боже своєю всесильною правицею, ізбавляючи людей від війни. Все твоя рука може, тому то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Ти міцне, переможна, пречистая Богородице, ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті. Але просимо тебе, володарко, вибав людей твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям твоїм. Ще і ще в мирі Господу помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, помянувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіколюбець Бог, єси, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Господи, силою.

Господовий. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваш.

Спас, помили нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я, здоволіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Алілуй. Вислухай, Боже, Спасителю наш, упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, і чоловіку любить Бог, і сий тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти. Тому щиро взиваємо до тебе, Владико Боже, Отців наших, благословен єси. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом. І щедроти твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів. Але пробач нас, довготерпеливі, і страх твій хай буде покаянням нам. І вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Тройцю безначально прославляємо в одноістотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями, і іменами Отця Безначального, і Сина Собезначального, і Супресносушного Пресвятого Духа, Тройці Єдина і Пресвятая, Божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань воїн усяких. Благословенна я, Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до тебе молимось, милостивий, владико, чоловіко, любче. Господи, щедрий, перетвори гнів твій у милість до нас. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою твоєї розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж, бо усе можеш, у безсмертного свого Сина, Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж, як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти твої, Христе, що їх ти нам дав на початку обильно, на тебе уповаємо грішні і припадаємо до тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву ти на милість обернув. Так і нині добросердний і нам щедроти твої яви, щоб безперервно ми прославляли тебе. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали.

0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, посвяти, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім. Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темряву і вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом Ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою свої руки його віддав єси, так і нині покірно молимо Тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві пливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нужд сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, від усякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай. подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у Вініції, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлів, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу, Ти сотворив небо і землю, прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших, і на Тебе істинно, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу, і як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог, єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всі, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно. Так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти бо єси кріпость і утвердження, і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність. Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і у втечу обернув ворогів народу твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, мужність і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий, владико, поглянь на нас, недостойних рабів Твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице Твоєї слави припадаємо, і Тебе самого єдиного істинного в Троїці Святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від Тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх, і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти боїшся кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу висилаємо Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої, хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте. І почувши це, вони були спокійні душею, так і сьогодні до нас промовив. І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправед на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій, я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша. Не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас. Але в милості і щедротах твоїх, як благі, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемогу над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над мідіянцями, Давиду над Голіятом, та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе, і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх зробили, на щедроти твої надіємося, відаючи, що не в конях і не в м'язах людське вподобання твоє, але в тих, що бояться і тебе, і надіються на тебе. Тебе боїмося, і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо, і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші, Бог їх полишив, і не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо, не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, що бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися, вони згинули, і що побачили всі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам, возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю, знищ ворогів наших, і поверни їх під ноги наші, чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву, і неправедну пиху їхню, і дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх, бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, упование наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловіколюбець. Амінь.
1: На Радіо Марія, програма «Життя святих».
2: 10 травня. 10 травня Східна Церква згадує святого апостола Симона Зелота. У галилейському місті Канні в домі одного побожного єврея на ім'я Симон було весілля. Він одружив свого сина. Зійшлися гості, посідали за столи. У веселій і жвавій розмові та в радісній забаві їм швидко минув час. Там, де сиділи старші віком, була лише одна бесіда про те, коли Господь пошле їм Месію, коли сповняться слова пророків, коли Він звільнить народ свій з ярма неволі, яка давить його і тисне. Та хто його знає, як довго ще доведеться чекати, а ворог лютує, казиться, а народ страждає і молиться. Правда, 30 років тому в Єрусалимі діялися якісь дивні дива. На небі з'явилася незвичайна зірка. Пастухи коло Вифлеєму говорили, що ангел благовістив їм добру вість та велів їм іти до міста і там вклонитися дитятку, яке вони знайшли у вертепі, в яслах на сіні. А праведний старець Симеон перед смертю сказав у святині, що Бог вже послав Месію. Але з того часу ні слуху, ні духу. І хто його знає, чи ми діждемося його приходу, може чекати нам ще сотні літ, поки небесна та осолода, поки Месія зійде на світ. Так вони втішали себе взаємно. А серед тих весільних гостей були також Ісус, якого називали сином Йосифа Теслі, і мати його Марія. Ісус тоді починав прилюдно навчати, і були в нього учні, бідні рибалки, які горнулися до нього. Весілля було саме в розпалі, саме тоді Ісус учинив своє перше чудо. І не лише учні повірили, коли побачили це перше чудо, яке вчинив Христос Спаситель. Повірив також і молодий, на весіллі якого це чудо сталося, а ним був, згідно з переданням, святий Симон Зелот, пам'ять якого сьогодні поминаємо. Коли ж бо на його очах Христос перемінив воду на вино, Симон увірував, що перед ним Син Божий, він покинув усе і пішов за Ісусом, а що був ревним його учнем, отримав ім'я Зелот, що означає ревнитель. Коли апостоли після зіслання Святого Духа розійшлися по світу проповідувати Євангеліє, святий Симон упродовж 20 років голосив Слово Боже в Єгипті, а потім разом зі святим Юдою апостолом проповідував Спасителя в Персії. У місцевості Суанір за наклепом поганських жерців Зареоса і Артанія їх схопили і привели на суд. Тоді багато з поган увірували в Христа. Коли їх силоміць завели до поганської божниці, враз усі ідоли попадали на землю. Мучитель, остерігаючись, щоб усе місто не прийняло християнської віри, наказав випроводити апостолів за місто, і там святого Симона розрізали пилою, а святого Юду стяли мечем. Сталося це близько 60 років після Різдва Христового. Згідно з іншим переданням, святий Симон після проповідницької місії в Персії подався аж до Британії і там прийняв мученицьку смерть на хресті.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, закликаю вас через молитву та милосердя ще краще пізнати мого сина, щоби чистим і відкритим серцем навчитися слухати, щоби слухали, що мій син говорить, щоби духовно прозріли, щоб як один Божий люд у єдності з моїм сином свідчили своїм життям істину. Моліться, діти мої, щоби разом з моїм сином могли приносити всім своїм братам і сестрам лише мир, радість та любов. Я з вами та благословляю вас материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро
4: завжди і всюди.
5: Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх наших слухачів. Бистріше беріть горнятко чаю, щоб слухати приємніше нашу катехезу і сприймати ту інформацію, яку ми хочемо вам сьогодні подати.
6: Ну, як теж можна зробити чашку чаю на таке запрошення, отож давайте поспішайте, але перед катехезою ще хочемо вас не помолитися піснею. А з вами вітається спецкоманда
5: Настя,
7: Маша,
8: Поліна
6: і сестра Люцина.

0: Дитятко.
1: Так, я є твоє дитятко, і саме головне це почути сьогодні під час катехези. А катехеза взагалі буде на тему «Неустанна молитва життям». Ми знаємо, що є неустанна молитва, але життям, як молитися, ось сьогодні діти вам будуть давати підказки. Давайте порозмовляємо на початку про контемплаційне монастире. Як ви думаєте, вони там працюють, моляться, що вони роблять?
2: Це монастирі, у яких сестри моляться по 8 годин на день, тобто надзвичайно довго вони там змінюють одна одну і навіть вночі. Тобто це безперестанна така молитва, яка йде протягом всієї їхньої служби в монастирі.
1: Так, бо є таке згромадження, називається «Служебниця Святого Духа від вічного поклоніння». Вони постійно адорують присвяті дари, тобто день і ніч. Днем, звісно, що вся, я би хотіла сказати, команда, всі весь монастир, а ночі на зміну, щоб просто теж мали час відпочивати. Як вам здається, це сестри що-небудь роблять там іншого чи ні?
2: Напевно, вони повинні, як і завжди, як в кожному монастирі, сестри також і працюють. Там біля монастиря може бути в них якась праця на землі, чи там, ну, в принципі, якесь господарство монастиря може бути.
1: А чому таке, власне, життя вони вибирають? Для чого?
3: Може, це в них таке покликання?
2: Вони обирають таке життя, бо вони хочуть віддати себе тому, щоб молитися за інших людей, за гріхи інших людей, просити прощення для них.
1: Так, ми сьогодні говоримо «Неустанна молитва життям». І, власне, почну цю катехезу з такого гарного оповідання, власне, щоб нас запросити до зосередження на темі, також і знайти спосіб, як ми можемо молитися життям. Отож, був один молода людина, яка рано вранці пішов до огороду, щоб зрізати дерево. Це була перша його самостійна праця фізична. Він забрався до роботи з охотою, з радістю, але біля цього огороду була стежка, якою багато людей туди і назад мандрувало. І, власне, кожен, хто переходив, міг побачити цю людину, яка трудиться. На початку йшли чоловіки до праці, потім йшли діти до школи, потім далі ще жінки пішли до магазину за покупками. І в обід, власне, вертався один чоловік, і він побачив, що дерево ще не було зрізане цим молодою людиною. А молода людина зовсім червона зусилля, зробив все, що можливе, і дерево не зрізане. Потім вертаються діти, також і жінки додому вернулися, і один чоловік вертається ще під вечір і бачить, що цей чоловік ще мучиться з тим деревом. І дивиться на нього і каже: «Чоловік, подивись, ти прийшов працювати з тупим топором. Перше треба вигострити, так?
2: Нагострити
1: топор, а потім взятися до праці. Чи просто треба мати добрий підхід до праці».
4: Мені цей чоловік, який намагався зробувати дерево, він мені напоминає якогось робота, який просто запрограмували його так, щоб взяти і зробити це дерево будь-яким чином.
2: А мені здається, це така ніби як метафора, знаєте, як до костелу, коли ми йдемо, то треба теж підготуватися. Ви там маєте одягнутися відповідно до того, маєте очистити свої думки. Перед причастям також не можна їсти. Тобто ви готуєтеся теж до цієї служби, до цієї молитви. Вона не з'являється нічого, і ви готуєтеся до зустрічі з Богом. Мені здається, так само ось цей чоловік, він пішов з тупим топором, що це не дало ніякого результату. Так само до костелу ви маєте йти для того, щоб очистити свої думки і, можна сказати, нагострити цей топор.
1: Да, бо в житті нашому не вистачає таки скерувати свої зусилля на себе самого, так? Що просто я все зможу зробити. Просто треба ж зорієнтуватися, як я за це беруся і що мені потрібно. Тому що передусім розрахувати на Господа Бога, просити Його благословіння, звернутися до Нього, власне, в молитві. Боже, дай мені мудрість, дай мені сили, дай мені розум до того, щоб я міг виконати цю працю. Молитва – це діалог сердець. Можливо, щоб зрозуміти цей, власне, підхід, давайте послухаємо фрагменту з Біблії.
2: І от, як вона довго перед Господом молилася, Елі стежив увесь час за її устами. Анна говорила тихцем, тільки ворушилися губи в неї, а голосу її не було чути. Тож Елі думав, що вона п'яна, і сказав до неї: «Докіль ти будеш п'яною, піди та витверезися». А Анна відповіла, кажучи: «О ні, мій пане, я бідна жінка в смутку, ані вина, ані наливки я не пила. Я мою душу виливаю перед Господом».
1: Власне, це показує, що можна так мати так і близький контакт з Богом, що якби хтось дивиться, що я якби ненормально маю поведінку. Отож, також такий приклад Яна Віней, так? Пробоща з Арс.
4: Так, я знаю, що виходить один чоловік, це було в селі, що один чоловік завжди кожен день приходив до храму і просто сидів, нічого не робив. І до нього підійшов один священник і запитав: «Чому ти тут сидиш, нічого не робиш?» А він відповів: «Я дивлюся на Господа, а він дивиться на мене».
1: Так, бо молитва – це таке з'єднання двох сердець, якби я говорю з серця до серця. Це зустріч з Господом в глибині моєї душі, моє серце. І Господь хоче нас, до нас промовляти, власне, в такій молитві, також в такій праці, тому що можна мати такий ж підхід до праці з такою молитвою сильною, так? Ми інколи або всі речі повинні виконувати також в дусі молитви. Що ми повинні, наприклад, робити, коли ріжемо хліб?
2: Моя бабуся, наприклад, перед тим, як починати різати хліб, то вона ножем такий, можна сказати, малює хрест ніби. І також, наприклад, є добра традиція перед тим, як ставити щось пектися, то також перехрещувати це.
3: Навіть на Пасху, коли почусь Пасхи, моляться і роблять з добрим наміром. І так усе повинно бути.
1: Так, навіть картошку, коли варимо їсти, можна також з молитвою це робити і також просити благословіння, тому що це залежить від Бога.
4: Коли ми щось робимо з любов'ю, воно завжди дуже добре вийде.
3: І треба не тільки просити, а й дякувати за те, що зараз, наприклад, є та картошка, яку ми можемо споживати. Треба дякувати, а не тільки просити.
2: От моя мама, наприклад, каже, що якщо будеш місити Пасху там з поганим настроєм, не будеш молитися, будеш думати про щось погане, то й Пасха така вийде, знаєте, впаде, там не буде дуже смачною. А якщо ти будеш робити це від щирого серця, вкладати туди всю свою любов, то відповідно вона й буде набагато смачнішою.
1: І що зробити в такому випадку, коли, наприклад, я хочу прославляти Господа моєю працею, бо це ми сьогодні говоримо, неостанна молитва життя, але я втомлена, Я не зможу це робити правильно. Отож, також послухаємо повідання одного священника. Був дуже працьовитий день, священник розповідає, так? І він вертався з парафії поїздом і мав при собі бревіарій, який хотів і міг би помолитися. Але коли він відкрив його, йому не було такого зосередження, щоб міг гарно помолитися. Взяв бумажку, ручку і почав писати, так як розмова з Господом Богом. Все написав Ісусу, що він втомлений, що він не вміє молитися, що він просто мав такі зустрічі, що він мав такі прикрості, все розписав. І це була така, якби його молитва, потім це бумажки знищив, але це дало йому мир і спокій, тому що він з'єднав своє серце з серцем Ісуса. І це дуже важливо, щоб під час кожної праці, також і такі втоми, чи після втоми, бути з Богом.
2: Це мені схоже чимось на сповідь, як ось цей чоловік вчинив, тому що ти маєш можливість розповісти все, що тобі лежить на душі і заважає рухатися далі.
4: Сестра, чому він написав? Чому він просто не сказав? Адже сказати набагато простіше, чим написати.
2: Мені здається, не завжди. Деколи мені, наприклад, деколи набагато простіше написати все і вилити на папір, коли я не впевнена, чи хочу я це комусь розповідати, там, наприклад, не хочу цим ділитися, бо це пов'язано, можливо, не тільки зі мною, а ще з кимось. Я не хочу, щоб хтось це дізнавався. Звісно, на сповіді можна це розповісти, але не завжди є можливість.
3: Це у деяких людей є як записничок, або називають його особистим щоденником, куди вони записують усе, що було з людиною за весь день, тобто можуть поділитися переживаннями.
1: Ту відповідь Поліна від мене така, що він був в такій ситуації, що він їхав в поїзді, не був сам і не міг голосно розмовляти з Господом Богом. І також, як написав, як сказав, що не був зосередженим на такій молитві, а не хотів як-небудь цю молитву трактувати. Тому, власне, він вирішив, а це знайшов спосіб, щоб єднатися з Господом Богом, і це дуже добрий спосіб. Я сама ж подумала, що теж також можу так зробити, щоб використати таку форму молитви. Сьогодні ми говоримо на тему «Неустанна молитва життя». Що не лише молимося, як приходимо до костьола, до каплички, коли стоїмо на колінах, але життя молимося. Як вам здається, що ми повинні зробити, наприклад, перед уроками, перед працею і після?
4: Завжди потрібно помолитися. Також от ми не завжди молимося перед уроками, ми завжди молимося в екстрених ситуаціях, і тому потрібно завжди зробити знак Христа.
3: Ми можемо навіть зробити знак Христа перед тим, як ми виходимо до школи чи в якусь поїздку збираємося. Просто на порозі можна перехреститися, попросити у Бога, щоб у нас все було добре сьогодні.
2: Мене, наприклад, молитва дуже сильно заспокоює, і коли мені якісь такі моменти хвилювання, я, щоб себе якось позбавити хвилювання, то я починаю молитися, навіть подумки, але тримаючись за розарій, який у виді персня в мене на пальці, це дуже допомагає, дуже заспокоює.
1: Ми часто практикуємо таку молитву, коли червоне світло нас горить, так? Контрольне, так?
2: Я завжди молюсь перед контрольними.
1: Це вже таке червоне світло, правда?
2: Так, сиджу така, я останній раз не готувалася, чесно.
1: Тобто ми не повинні молитися з доскоку, тобто коли так уже час пік, що вже треба, і добре, щоб ми в такому моменті, в такому часі також згадуємо про Бога, але просто постійно. Треба мати цю свідомість, що і Полінка, що Ісус є біля мене, що Ісус мене любить, що Ісус мене гладить по голці. Він так приємно, правда? Що Ісус може взяти мене на колінах і не боятися бути в захваті від Ісуса, що Він такий, хотів сказати, крутой, такий Ісус, який просто так сильно любить кожного з нас. Дорогі діти, сьогодні маємо катехезу «Неустанна молитва життя». Можливо, давайте послухаємо оповідання.
4: На святі в честь Творця. Після того, як завершено творіння світу, Бог оголосив сьомий день своїм святом. І всі нові-новісінькі створіння взяли шукати найкраще, щоб вони змогли подарувати Богові. Пілочки принесли горішки, зайчики – моркви і солодкі корінчики, вівці – м'яку теплу вовну, корови – тепле пінисте молоко. Мільярди ангелів споглядали на все це дійство і співали найкращих пісень. Людина чекала своєї черги і дуже непокоїлась. Що ж їм може подарувати Богові? Квіти мають аромат, бджоли – мед, цикади – спів. Стоячи в кінці черги, людина продовжувала себе мучити. Усі створіння приходили перед Богом і складали свої подарунки. Перед людиною залишався лише равлик, черепаха і лінивець. Її огорнув великий страх. Врешті настала її черга, і людина зробила те, що жодне створіння не насмілювала зробити. Підбігла до Бога, вискочила йому на коліна і сказала: «Я тебе люблю». Божий лик став ще світлішим. Усе створіння зрозуміло, що людина зробила Богові найбільший подарунок і вибухнула всесвітнім співом «Аллілуя».
2: Цим оповіданням ми бачимо, що нічого більшого за нашу любов, за нашу відданість, ніякий дар не може бути кращим за це. І що це найголовніше, Богу не важливо, скільки грошей ти принесеш до церкви, не важливо, на якій ти машині їздиш, який ти одяг носиш. Йому важливо, щоб ти завжди приходив до нього з любов'ю і ніс йому тільки свої щирі, справжні почуття.
1: Ми сьогодні, власне, говоримо на тему «Неустанна молитва життя». І якби Настя, для підкреслення того, що Настя сказала, що будьмо, власне, такими дітьми Божими, як Бог нас сотворив, і Бог любить нас такими, якими ми є, але також вміючими приймати любов від Господа Бога, тому що Він хоче для нас спасіння, Він хоче, щоб ми були святі, також хоче мати самих хороших дітей Божих. Напевно, на цьому будемо завершувати катехезу, як завжди, спонтанною молитвою.
2: Давайте помолимося за те, щоб кожен з нас звертався до молитви не тільки під час цього червоного світла, а щоб згадував про неї в спокійний, в радісний час і взагалі, в принципі, протягом всього життя.
4: Давайте помолимо за всіх радіослухачів. Також ми хочемо вам подякувати за те, що нам є, щоб хтось нас слухав.
3: Давайте помолимося, щоб люди навчилися молитися, звертатися до Господа, щоб вони знали, що завжди вони можуть звернутися до Бога, і це буде великою підтримкою.
1: Я хочу подякувати сестрам і братам в монастирах контемплаційних за те, що вони віддають життя за нас, за наші гріхи, за наше служіння, за наше спасіння, що вони стільки часу моляться за нас. Це дуже така велика допомога є, коли ми маємо таку свідомість, щоб Господь благословив їм і також давав їм радість життя. Також друга інтенція, яку хочу представити Господу Богу, про те, щоб дав мені сили молитися життям, щоб я, моє життя було такою великою піснею, радістю і, якби, власне, на прославу Господа Бога за те, що

0: Так хочу запросити особливо хлопців, бо в нас їх тут так мало, що навіть їх аж немає.
1: Добре, прощаємося. Спрощається з вами спецкоманда «Мир та добро».
0: Завжди.

0: «Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого». Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
3: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
2: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
4: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
5: Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас 10 травня до міста Коломия на промоцію Радіо Марія. Мене звати Сестра Луцина, я разом з волонтерами буду в таких-то парафіях. Римокатолицька парафія Ігнатія Лойолі, греко-католицькі 4 парафії, Катедральний собор, Преображення, собор Святого Михайла Архестратига, парафія Святого Йосафата і храм Святого Миколая. Я буду в Катедральному соборі Преображення Христового. Також запрошую вас до міста Косів. Там будуть мати служіння волонтери Радіо Марія. Це є костел Матері Божої Святого Розалія та парафія Святого Василія Великого. Чекаємо на вас, будемо вдячні. Зустрічі з вами. З Богом, сестра Луцина.
4: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
6: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погордив потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. Усе, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що у превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, Владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, все добре, Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старші, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже: «Отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків». Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
4: Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас 10 травня до міста Коломия на промоцію Радіо Марія. Мене звати сестра Луцина, я разом з волонтерами буду в таких-то парафіях. Римо-католицька парафія Ігнатія Лойолі, греко-католицькі 4 парафії, Катедральний собор, Преображення, собор Святого Михайла Архестратига, парафія Святого Йосафата і храм Святого Миколая. Я буду в Катедральному соборі Преображення Христового. Також запрошую вас до міста Косів. Там будуть мати служіння волонтери Радіо Марія. Це є костел Матері Божої Святого Розалія та парафія Святого Василія Великого. Чекаємо на вас, будемо вдячні. Зустрічі з вами. З Богом, сестра Луцина.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 10 травня. 10 травня Східна Церква згадує святого апостола Симона Зелота. У галилейському місті Канні в домі одного побожного єврея на ім'я Симон було весілля. Він одружив свого сина. Зійшлися гості, посідали за столи. У веселій і жвавій розмові та в радісній забаві їм швидко минув час. Там, де сиділи старші віком, була лиш одна бесіда про те, коли Господь пошле їм Месію, коли сповняться слова пророків, коли Він звільнить народ свій з ярма неволі.

0: яслах насіння. А праведний старець Симеон перед смертю сказав у святині, що Бог вже послав Месію. Але з того часу ні слуху, ні духу. І хто його знає, чи ми діждемося його приходу, може чекати нам ще сотні літ, поки небесна та осолода, поки Месія зійде на світ. Так вони втішали себе взаємно. А серед тих весільних гостей були також Ісус, якого називали сином Йосифа Теслі, і мати його Марія. Ісус тоді починав прилюдно навчати, і були в нього учні, бідні рибалки, які горнулися до нього. Весілля було саме в розпалі, саме тоді Ісус учинив своє перше чудо. І не лише учні повірили, коли побачили це перше чудо, яке вчинив Христос Спаситель. Повірив також і молодий, на весіллі якого це чудо сталося, а ним був, згідно з переданням, святий Симон Зелот, пам'ять якого сьогодні поминаємо. Коли ж бо на його очах Христос перемінив воду на вино, Симон увірував, що перед ним Син Божий, він покинув усе і пішов за Ісусом, а що був ревним його учнем, отримав ім'я Зелот, що означає «ревнитель». Коли апостоли після зіслання Святого Духа розійшлися по світу проповідувати Євангеліє, святий Симон упродовж 20 років голосив Слово Боже в Єгипті, а потім разом зі святим Юдою апостолом проповідував Спасителя в Персії. У місцевості Суанір за наклепом поганських жерців Зареоса і Артанія їх схопили і привели на суд. Тоді багато з поган увірували в Христа. Коли їх силоміць завели до поганської божниці, враз усі ідоли попадали на землю. Мучитель, остерігаючись, щоб усе місто не прийняло християнської віри, наказав випроводити апостолів за місто, і там святого Симона розрізали пилою, а святого Юду стяли мечем. Сталося це близько 60 років після Різдва Христового. Згідно з іншим переданням, святий Симон після проповідницької місії в Персії подався аж до Британії і там прийняв мученицьку смерть на хресті.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Дам'яна Йосифа Девостера. Отець Дам'ян Йосиф Девостер, відомий як апостол прокажених, народився 3 січня 1840 року у Бельгії в сім'ї успішних землеробів. Слідом за старшим братом, маючи 19 років, вступив до згромадження найсвятіших сердець Ісуса та Марії, де й прийняв чернече ім'я Дам'ян. У 1863 році його брат, який вже був готовий від'їхати на місіонерську працю на Гаваї, несподівано захворів. Брат Дам'ян вирушив туди замість нього. Прибувши на Гавайський архіпелаг, він отримав священницькі свячення та поринув у важку місіонерську працю. У ті роки губернатор Гаваїв, щоб сповільнити поширення прокази, розпорядився депортувати всіх хворих на острів Молокай. Турбуючись про їхню долю, місцевий єпископ радився зі священниками, як вирішити проблему душпастерства на острові. Але не наважувався нікому наказати поїхати туди, бо це рішення означало смерть для того, хто погодився б це зробити. Однак на справу зголосилися 4 добровольців, і отець Дам'ян був першим із них. Прибув на острів Молокай у 1873 році. Вже на першій проповіді він вирішив не звертатися до депортованих з традиційними словами «брати мої». Він просто сказав «ми прокажені». Його не турбувала небезпека заразитися. Він говорив, що

0: повністю довіряє в цьому питанні Господу, Пресвятій Діві Марії і Святому Йосифу. Начальство постійно застерігало його від зараження, але він вважав, що не варто було їхати на Молокай, якщо він не може торкатися хворих. Священникові було важко не торкатися хворих. Якщо треба було покласти святе причастя в уста, уражені хворобою, або помазати святим єлеєм гангренозні руки і ноги, або обережно забинтувати страшні виразки, або ж просто взятися руками за мотузок дзвона, на якому граючись видиралися діти. Розповідають, що одного разу, коли він накладав пов'язку на особливо потворну виразку, сам прокажений стурбовано сказав йому: «Будьте обережні, отче, ви можете заразитися моєю хворобою». «Сину мій», – відповів Дам'ян, – «якщо хвороба відніме у мене тіло, Бог дасть мені інше». Він поводився так не тільки з поваги до відчуттів і почуттів гавайців, а й тим більше хворих. Він хотів поважати, так би мовити, відчуття церкви, яка вважається за тіло Христове. Усі її таїнства та дії є знаменням спасительного фізичного контакту між людством Христовим і людством, що страждає. І якщо цей бажаний контакт для гавайців був питанням культури, то для отця Дам'яна це було ще й справою віри. Тому за столом він їв борошняне тісто з м'ясом, умочуючи руку в спільну з прокаженими миску, пив з чашок, які вони давали йому, позичав свою люльку, коли в нього просили, грав з дітьми, які могли практично висіти на цьому доброму велетні. Наприкінці другого року свого перебування на острові він писав: «Зі сльозами на очах я проповідую Євангеліє серед моїх бідних прокажених. І зранку до вечора я занурений у фізичне і моральне нещастя, яке розриває серце. Проте я завжди прагну здаватися веселим, щоб підбадьорити моїх парафіян. Я говорю їм про смерть, як про позбавлення від хвороби, якщо вони щиро навернуться до віри. Багато хто чекає своєї останньої години з покірністю, інші – з радістю. Цього року я спостерігав, як близько 100 осіб померли в найкращому настрої». Отець Дам'ян також заразився і 15 квітня 1889 року помер. Його мощі перевезли до Лювену, що в Бельгії, розмістили в склепі храму Згромадження Найсвятіших Сердець Ісуса та Марії. Отець Дам'ян де Востер отримав загальне визнання, що добровільно вирішив розділити своє життя з прокаженими. Це рішення, а пізніше звістки про зараження і смерть, глибоко вразили сучасників, що належали до різних конфесій. Увесь світ вважав його прикладом героя милосердної любові, що надихнув мільйони віруючих і невіруючих наслідувати його, щоб відкрити джерело цього героїзму. Життя отця Дам'яна показує, що його щирість постійно спонукала його приймати будь-яку ініціативу, у якій він розпізнавав руку Божого провидіння. Різні обставини життя є знаками та закликами, які він зміг відчитати і піти за ними, усвідомлюючи, що виконує Божу волю. 4 червня 1995 року папа Іван Павло ІІ проголосив його блаженним. Папа Бенедикт XVI зарахував його до лику святих 11 жовтня 2009 року на площі Святого Петра в Римі. Ви слухали програму «Святі дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія. Божий голос в світі без орієнтирів.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Йоанна. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Якщо любите мене, ви будете зберігати мої заповіді. І я попрошу Отця, і дасть вам іншого утішителя, щоб з вами був навіки, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає. А ви знаєте його, бо він при вас перебуває і в вас він буде. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Ще трохи, і світ мене вже не буде бачити. Ви ж будете бачити мене, бо я живу, і ви будете жити. Того дня ви пізнаєте, що я в моєму Отці, і ви в мені, і я в вас. Хто має мої заповіді та зберігає їх, той мене любить. А хто мене любить, того полюбить і мій Отець. І я любитиму його, і явлю йому себе». Слово Господнє. Сьогоднішнє Євангеліє говорить про нашу любов до Ісуса, яка проявляється у збереженні Його заповідей. І на цьому шляху виконання Божих заповідей Ісус обіцяє нам: «Я попрошу Отця, і дасть вам іншого утішителя». Грецьке слово, яке в українській Біблії перекладено як «утішитель», насправді не має точного перекладу в жодній з сучасних мов. Навіть знаю таку інформацію, що коли робили переклад Біблії, то хотіли залишити це слово без перекладу, так як, наприклад, слова «амінь» чи «алілуя». Це слово «параклетос». І воно має набагато глибше значення, ніж слово «утішитель». Тому що слово «утішитель» ми як сприймаємо? Той, хто потішає. Якщо нам сумно, якщо нам важко, він просто поряд, щоб потішити нас. Але «параклетос» означає дещо набагато більше. Буквально воно означає того, кого кличуть прийти, але сама причина, з якої його кличуть, набуває особливого значення. Греки вживали це слово дуже різноманітно. Параклетос може означати того, кого запрошують як свідка в суді для захисту, тобто як адвоката, який покликаний захищати обвинуваченого у справі, за яку загрожує дуже суворе покарання. Але також це може бути експерт, якого просять дати пораду у надскладній ситуації. Або ж це може бути хтось такий, кого кличуть до занепалих духом воїнів, щоб підбадьорити їх і піднести їхній дух. Отже, параклетос – це завжди той, кого кличуть на допомогу в час біди і потреби. Тож ми потребуємо Святого Духа, нашого параклетоса, щоб виконувати Божі заповіді, щоб любити Бога, виконуючи ці заповіді, щоб розуміти, як жити, які рішення приймати. Порозмислимо трошечки над цим. Ісус в іншому місці каже: якщо ваша праведність не перевищить праведності книжників та фарисеїв, не війдете до Царства Небесного. Насправді це дуже дивні слова, тому що якщо вникнути, почитати, якщо хтось з нас захоче і повивчає, почитає про книжників і фарисеїв, то ми можемо трохи засмутитися, тому що наша праведність не досягає до їхньої. Фарисеї – це були справді ті люди, які знали всі заповіді, які їх розбудували максимально і намагалися, дійсно, щиро намагалися жити згідно з законом. Тобто, дуже дивно звучать слова Ісуса: якщо ваша праведність не перевищить праведності фарисеїв. Хто ж дотягнеться до тієї праведності, яка була у фарисеїв? Про яку праведність взагалі говорить до нас Ісус? Що Він від нас хоче? Давайте сьогодні порозмислимо трошки над цим. Спочатку згадаємо святого Йосипа. Згідно із законом, коли він дізнався, що його наречена Марія вагітна, то, по ідеї, він мусив би її суворо покарати, тобто віддати на побиття камінням. Такий був закон. Але ми читаємо, що Йосип, так як був праведним, ми зараз мислимо про слово «праведність», він вирішив із милосердя тихо відпустити Марію. Потім, звісно, до нього приходить Янгол, говорить, що Марія носить дитя Боже, Йосип приймає, виховує Ісуса як рідного сина. Але на початку, по-людськи так, він приймав рішення відпустити Марію, щоб не зганьбити її, щоб не зранити її. Тобто він виконував не закон, а закон милосердя. І він названий праведним. На противагу цього у нас є Юда Іскаріот. Коли він зрадив Ісуса, він, звісно, ймовірно, мав своє враження про Месію, і, можливо, це була така собі провокація, тобто він думав, що коли прийдуть Ісуса арештовувати, Ісус явить свою силу, розжене всіх ворогів, буде революція, і всі переможуть. Ну, Юда помилявся у своєму месіанському баченні, але коли він побачив, що нічого такого не сталося, Ісуса віддають на смерть, що робить Юда? Він повертає срібняки, які отримав, і засуджує себе сам згідно закону. Тому що у книзі Второзаконня, 19 розділ, ми читаємо про закон справедливого покарання. Там йдеться про те, що якщо вже свідок, який звинувачує когось у злочині, несправедливо, і справа ретельно розслідується, і це виявляється, що він збрехав, то йому мають зробити точно те саме, що він хотів зробити іншому. Так само, як в книзі Етер вішають замість Мардухея вішають Амана. Так? Тобто те, що Аман хотів зробити Мардухею, те роблять самому Аману. Тобто, якщо через свідчення лжесвідка людину могли засудити до смерті, то цього лжесвідка карають смертю. Якщо до штрафу, він платить штраф. Якщо до якогось іншого покарання, він отримує його. Отже, що робить Юда Іскаріот? Він в своєму розпачі намагається чинити згідно закону. Тобто, так як Ісуса засуджено на смерть на хресті через його зраду, то він сам приговорює себе до смертної кари через повішення на дереві. Він вішає себе на дереві. Що загалом відповідає правилам. Але чи назвемо ми його вчинок праведним? Ні. Це був не шлях праведності, а шлях відчаю, без довіри до Божого милосердя. Отже, Йосип, не виконуючи закону, обирає милосердя і названий праведним чоловіком. Юда звершує над собою суд згідно закону, але чинить проти волі Божої. Істинна праведність – це не просто чинити за правилами, а проявляти любов і милосердя. І тут є таке питання, що насправді для людини це зробити не те, що дуже важко, а практично неможливо своїми силами розібратися, як ми мусимо вчинити саме в цій ситуації. Тобто буквально виконувати написану заповідь – це просто. Роби, що написано, і все. Це легко. А бути праведним згідно праведності Христа, знаходити шлях істини, любові, милосердя, навіть якщо здається, що воно суперечить якось правилам, це дуже важко. Не просто важко, а практично неможливо. Ми не можемо своїм розумом, своєю мудрістю знайти найочевидніше правильне рішення, навіть якщо будемо дуже багато вчитися і дуже багато старатися. Але тут є добра новина для нас. Ми і не мусимо це робити своїми зусиллями. Саме для цього Господь дає нам Святого Духа, який може направити, підказати, попровадити на цьому шляху. Тому ми потребуємо керівництва Святого Духу, тому що власними силами неможливо досягти тієї праведності, до якої закликає нас Господь. Бог ставить перед нами задачу, яку власними зусиллями виконати неможливо. Тому ми мусимо молитися до Духа Святого, запросити Його в своє життя та довіряти Його керівництву. Розглянемо кілька прикладів з Біблії. Згадаємо притчу про доброго самарянина, яка описана в Євангелії від Луки, 10 розділ. Я думаю, всі знають цю притчу, я не буду її переказувати. Там ми знаємо історію, що чоловіка побили розбійники і залишили напівмертвим при дорозі. Повз нього проходять священик і левит, які обходять його і проходять далі. Чому? Ми можемо подумати, ну вони були байдужими. Але, можливо, причина тут глибша. За законом, якщо би хтось із них доторкнувся до мертвого тіла, то ця людина стає нечистою і не може виконувати своє служіння. А це був священник і левит. Отже, можливо, кожен з них подумав, а якщо цей чоловік уже мертвий, або я йому допоможу, а він помре по дорозі. Виходить, я доторкнуся до мертвої людини, я втрачусь для служіння, я порушу закон і я не зможу служити людям. Тобто священник міг думати, я йду проповідувати, я йду служити, люди на мене чекають, а тут хтось лежить, живий чи мертвий, невідомо, я до нього доторкнуся, він помер і все, я не можу служити. Це ж він діє згідно з законом. Але хто в даній ситуації названий праведним? Праведним названий самарянин, який навіть не думав про правильність релігійної системи. Він просто бачить потребу, зупиняється. Він не знає приписів, він бачить людину і діє згідно з милосердям. І Ісус каже, ось хто ближній, ось хто праведний. Також є інша історія. В Старому Завіті Ми читаємо в першій книзі Самуїла, 21 розділ, про те, як цар Давид втікав від Саула. Ну, тоді ще Давид не був царем, звісно, що. Ось, і він був голодний разом зі своїми людьми. Тоді він приходить до священника і бере хліби, які за законом могли їсти виключно тільки священники. Формально це порушення приписів, але це було питанням життя. І сам Ісус, до речі, згадує цей випадок в Євангелії від Матея, 12 розділ, щоб показати – людина не для закону, а закон для людини. І ще один короткий образ, який дає сам Ісус. Ісус говорить, якщо у вас вівця впаде в яму в суботу, ви ж витягнете її, порушивши закон суботи. Отже, навіть у законі вже є таке розуміння – милосердя має пріоритет. Та кожного разу, коли хтось із нас з вами стоїть перед викликом діяти згідно закону чи згідно милосердя, то нам стає якось страшно. Тому що ми ж хочемо виконувати заповіді, правда? І це правильно. Це основа нашої віри. І насправді так, то частіше в нашому житті є такі ситуації, де ми мусимо просто виконувати заповіді, де все легко і зрозуміло. І якщо в таких ситуаціях ми почнемо шукати якісь лазівки, якось себе виправдовувати, то це буде гріхом і лицемірством перед Богом. Тобто частіше всього нам все-таки треба прямо виконувати заповіді. Але інколи є такі ситуації, коли закон милосердя і любові нібито суперечить якимсь приписам. І отут нам потрібне керівництво Святого Духа. Тому що своїми силами ми не зможемо розпізнати, ми не зможемо відчути, де і як буде правильно вчинити. Лише Святий Дух може нам підказати. Якось я чула історію про одну багатодітну сім'ю, яка через пожежу майже втратила весь свій будинок. Дім був дуже сильно пошкоджений і потребував негайного ремонту, а на дворі вже було холодно, негода, і залишатися без даху над головою означало справжню біду для цієї багатодітної сім'ї. Це сталося якраз напередодні неділі. У церкві того села всі знали цю родину, і от у неділю після служби майже вся церква разом зі священником не розійшлися по домівках, а пішли до цієї сім'ї разом, гуртом, і почали відновлювати будинок. Хтось носив матеріали, хтось лагодив дах, хтось готував їжу, кожен робив, що міг, що було йому по силах. І тут виникає питання, чи можна працювати в неділю, чи це не гріх? Закон говорить, ні, в неділю працювати не можна, це день посвячений Богові, це день відпочинку. І правда, так є, в звичайному періоді нашого життя так є. Але праведність, яка від Духа Святого, вона веде нас глибше. Вона ставить перед нами живу людину, її білі потреби тут і зараз. І кличе не просто зберегти правило, а зберегти любов. Бо інколи правильніше, що ми можемо зробити в день для Бога, це стати відповіддю Бога для когось в його потребі. І саме це і є та праведність, про яку говорить Ісус. Не проти закону, а глибше за закон. Не замість заповіді, а як живе виконання цієї заповіді в любові. І саме тут нам надзвичайно потрібен Святий Дух. Ця праведність є не просто біблійною теорією. Вона торкається найскладніших моментів нашого життя. Навіть сьогодні, от ми з вами живемо в часи війни, і це ставить перед людьми дуже складні моральні запитання сьогодні, насправді. Їх дуже багато, я не буду зараз це все перераховувати, в це вникати, але навіть якщо взяти саме просте, саме основне, те, що видно на поверхні. Хтось може сказати, є чітка заповідь, із 10 заповідей не вбивай. І це правда. Життя людини є святим, непорушним, да, амінь, ми це знаємо. Але водночас ми бачимо, що захист невинних, свого дому, свого народу, захист тих, хто є найслабшим, стає для багатьох людей не вибором насильства, а трагедією відповідальності, коли йдеться про захист життя інших людей. Тому наші військові, вони не порушують заповіді «не вбивай», вони виконують заповіді любові, тому що вони захищають. І тут ми якраз і мусимо мати це розпізнання від Духа Святого, як, в якій ситуації правильно чинити, тому що контекст диктує наші рішення в цій ситуації. Є також ще одна сфера, де нам особливо потрібне розпізнання Святого Духа – це осуд інших людей. Дуже часто навіть у церкві ми стикаємося з спокусою згіршення. Ми можемо побачити якийсь гріх, падіння людини, чи навіть те, що нам здається падінням, а насправді в очах Божих воно може таким і не бути, це може бути просто шлях людський, ми ж цього не знаємо. Ми бачимо свій шлях, себе розуміємо, свої слабкості, а шлях іншої людини зовні ми не знаємо, ми не можемо його правильно, правдиво судити про нього, так? І дуже легко зробити неправильний висновок про людину, коли ми дивимося збоку. Наприклад, ми можемо знати історію якогось священника чи монахині, які залишили служіння. Або людину, яка змінила роботу і більше не має часу на активне служіння в церкві, а раніше був дуже активним, кожного дня ходив на месу. Або хтось, хто відійшов від спільноти після важкого досвіду чи поранення. Або того, хто переживає кризу віри і ставить складні запитання. І тут дуже легко засудити людину. Замість того, щоб молитися за неї і довіряти, що Бог тримає цю людину в своїх руках і має на неї план, ми починаємо засуджувати. Але ж ми не знаємо обставин, шляхів, якими веде людину Бог. Дуже часто наше згіршення народжується не з об'єктивного зла, а з недостатньої зрілості у вірі та браку глибшого розуміння життя церкви і людської свободи. Ми бачимо лише зовнішній крок, але не бачимо внутрішньої боротьби кожного, покаяння чи болю, людських ран, які знає тільки Бог. Ми не бачимо всього шляху людини, який вона пройшла. І дуже часто ми називаємо гріхом те, що насправді є складною людською історією, яку ми просто не розуміємо. І тут треба мати достатньо смирення, щоб просто віддати це в руки Божі. Поставити собі питання, я є суддею чи учнем любові? Тому що суддею є лише один Бог праведний. А наше завдання – проявляти милосердя, проявляти любов. І саме тому Святий Дух вчить нас не робити поспішних висновків, а входити в логіку саме милосердя, де суд належить Богові, а нам – любов і, звісно, що молитва. Дух Святий ніколи не веде нас до осуду. Він веде нас до правди, яка поєднана з милосердям. Звісно, він не вчить закривати очі на зло, але й не закривати серце на людину. Насправді, якщо говорити чесно, якщо будемо чесними самі з собою, то єдиний гріх, на який ми по-справжньому можемо вплинути, з яким ми по-справжньому можемо боротися і який ми по-справжньому можемо перемагати, це наш власний гріх, наше гріховне серце. Але це важко, болісно, незручно, правда ж? Набагато простіше засуджувати інших. Але ми не знаємо їхнього серця та шляху, лише Бог знає. То давайте віддамо суд в руки судді праведного, а самі будемо практикуватися в любові до ближнього. І от саме тут ми знову повертаємося до головного. Без Святого Духа людина легко впадає або в жорсткий закон без милосердя, або в повний хаос виправдань без правди. Ми потребуємо допомоги Параклетоса, щоб не загубитися в житті. Отже, сьогодні ми говорили про місію Святого Духа у нашому житті. Він нас навчає бачити глибше, підказує нам рішення, дає силу чинити добро навіть тоді, коли це нам дорого коштує. Святий Дух підказує неочевидні рішення, засновані на Божій мудрості та любові. На закінчення хочу прочитати цитату з книги Клайва Льюіса. «Бажання бути добрим без Христа ґрунтується на двох помилках. По-перше, це нам не під силу. По-друге, це взагалі не мета нашого життя. Неможливо самотужки піднятися на високу гору праведності, але навіть якби нам це вдалося, ми загинули б у льодах і розрідженому повітрі. Починаючи з певної висоти, не допоможуть ані ноги, ані льодоруб, ані мотузка. Потрібні крила. Далі доведеться летіти». Святий Дух стає нашими крилами в нашому духовному житті. Без нього християнство перетворюється на сухий набір правил, а з ним воно стає життям, сповненим любові. Подумаймо сьогодні, чи я лише знаю заповіді, чи дозволяю Святому Духові вести мене? Чи я шукаю правильності чи любові? Чи я запрошую Бога у свої рішення? Можливо, нам бракує не знань, а тиші, не правил, а відкритості до Бога. Без Святого Духа навіть найкращі приписи стають мертвою буквою, як писав святий апостол Павло. Але з ним наше життя стає дорогою живої любові. Нехай у цьому допоможе нам Господь.
0: Недільні читання на Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Тож, слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, а в цей день, 10 травня 2026 року, вітаю вас у студії Радіо Марія, тут, у місті Києві. А власне, слухайте радіо, будь ласка, і доєднуйтеся до нашого прямого ефіру. Сьогодні з вами будемо молитися, мене звати волонтер Алла Поліщук, я є в студії Радіо Марія, також прошу вмикати радіо в місті Києві FM 69-68. Є можливість через сайт Радіо Марії відкривати, також через YouTube-канали, в своїх автотранспортах, хто яким чином має таку нагоду, якщо, звісно, бажає слухати Радіо Марія, доєднуйтесь. Тож, сьогодні 10 травня, тому вітаю вас в цей день у, можна сказати, в суспільстві було б правильно, тому що це не церковне свято. Святкується День Матері. Тож, всіх матерів, я сама також є, отримала такий великий дар від Бога материнства. Тому вітаю всіх матерів, бажаю розуміння, поваги в першу чергу від дітей, доброго слова, до любові від дітей і, власне, добрих взаємовідносин. Звичайно, потрібно подякувати всім матерям, які через Бога отримали цей дар материнства. Тож, дякуємо вам за дар життя, за дар виховання, за турботу, за добре слово. І, звичайно, ці слова бажаю чути від рідних, власних дітей і, власне, щоб вони проявлялися не тільки в словах, а також і в вчинках. Тож, в цей прекрасний недільний день, пам'ятаємо, що День Господній святкувати – це великий день, тому що саме в цей день Бог нам з тексту Святого Письма знаємо з книги «Буття», що день святий, неділю маємо святкувати, тобто відпочивати, займатися тими справами, які корисні для нашої душі, для нашого розвитку і, власне, для Бога. Тобто цей день якби бажано присвячувати Богу. Отож, власне, зараз, відповідно до нашої програми, за традицією, за програмою, затвердженою нашим керівником, директором, отцем Олексієм Самсоновим, будемо, власне, молитися молитвою бревіарій. Отож, власне, запрошую всіх доєднуватися до цієї молитви і розпочинаємо. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вже сходить зірка ранкова, небо бринить веселково, спів на землі радо лине, а пекло з розпачу квилить. Бо цар Христос всемогутній знівечив силу смертельну, він розтоптав владу змія і пута пекельні порвавши. Як камінь вхід запечатав, і воїн став біля гробу, спас тоді в блиску й славі, вийшов із морку смерті. Ангел небесний звіщає, з мертвих воскрес, спас правдиво. Він поборов плач і муки, скинувши пекла кайдани. Для наших душ стань Ісусе радістю вічної Пасхи, тих, що спасенні тобою, ти залучив у свій почет. О, спаси наш сонцесяйний, з мертвих воскреслий із гробу, хай тобі, цареві і духу, славу співають спасенні. Амінь. Цей день учинив Господь. Алілуя! Він є камінь, знехтуваний вами, будівничими, камінь, що став наріжним. Прославляйте Господа, адже Він добрий, бо Його милосердя навіки. Хай скаже Ізраїль, Його милосердя навіки. Хай скаже дім Арона, Його милосердя навіки. Нехай скажуть ті, хто боїться Господа, Його милосердя навіки. В тісноті я заволав до Господа, і мені Господь відповів, приніс полегшення, Господь зі мною. Я не буду боятися, що зробить мені людина. Господь зі мною, моя підмога. Я буду споглядати на моїх ворогів. Краще покладатися на Господа, ніж надіятися на людину. Краще шукати притулку в Господа, ніж надіятися на володарів. Усі народи оточили мене, та я дам їм відсіч Господнім іменем. Вони повністю мене оточили, а я дам відсіч Господним іменем. Обсіли мене, наче бджоли, та погасли, як вогонь у тернині, і я дав їм відсіч Господним іменем. Штовхнули мене, щоб я впав, та Господь мені допоміг. Господь – моя сила і пісня. Він став мені порятунком. Голос радості й спасіння в наметах праведників. Господня правиця виявляє силу. Господня правиця піднята вгору. Господня правиця виявляє силу. Не помру, але буду жити і розповідати про Господні діла. Господь суворо покарав мене, та на смерть мене не видав. Відчиніть мені брами правди, увійшовши ними, я буду прославляти Господа. Ця Господня брама, нею війдуть праведні. Прославлятиму тебе, бо ти мені дав відповідь і став мені порятунком. Камінь, який відкинули будівничі, він став наріжним. Від Господа це сталося, і воно є дивним в очах наших. Це день, що його створив Господь. Радіймо і веселімося в ньому. О Господи, спаси, о Господи, пошли успіх. Благословений той, хто йде в ім'я Господнє. Ми благословляємо вас з Господнього дому, бо Господь, Він освітив нас. Справте свято з зеленими галузками, аж до рогів жертовника. Ти мій Бог, і я буду прославляти тебе. Боже мій, величатиму тебе. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо Його милосердя навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Цей день учинив Господь. Алілуя. Благословений ти, Боже, на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки. Алілуя. Творець, благословений навіки. Благословений ти, Господи, Боже батьків наших, і достохвальний, і вельми вознесимий повіки. Благословенне ім'я Твоє святе і славне, і вельми достохвальне і возносиме повіки. Благословенний Ти у своїм святім славнім храмі, і вельми хвальний, і вельми славний повіки. Благословенний Ти на престолі Твого царства, і вельми хвальний, і вельми возносимий повіки. Благословенний ти, що споглядаєш на безодні і восідаєш в херувимах. Благословенний ти на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки. Благословіте Господа усі діла Господні, хваліте і возносіте Його повіки. слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Благословений Ти, Боже, на небесній тверді, і хвальний, і прославлений повіки. Алілуя! Прославляйте Бога, який сидить на престолі, викликуючи «Амінь». Алілуя! Співайте духом, співайте й думкою. Це значить, хваліть Бога вашою душею і вашим тілом. Хваліть Бога у святині Його. Хваліть Його на могутньому Його небозводі. Хваліть Його за чудеса Його. Хваліть Його за безмежну Його велич. Хваліть Його звуком рога. Хваліть Його на псалтирі та й гуслах. Хваліть Його на тимпані і у хороводах. Хваліть Його на струнах і на супілці. Хваліть Його дзвінкими цимбалами. Хваліть Його на гучних цимбалах. Усе, що дихає, хай хвалить Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Прославляйте Господа, який сидить на престолі, викликуючи «Амінь». Алілуя! Бог воскресив Ісуса на третій день і дав Йому з'явитися не всім людям, але свідкам, які були наперед призначені Богом, нам, які з Ним їли і пили по Його воскресінні з мертвих. І Він сказав нам проповідування ти народові і засвідчити, що Він призначений Богом, суддя живих і мертвих, про Нього свідчать усі пророки, що кожний, хто вірить в Нього, Його ім'я, отримує прощення гріхів. Христе, Сину Божого Живого, помилуй нас. Алілуя, алілуя. Христе, Сину Бога Живого, помилуй нас. Алілуя, алілуя. Ти воістину воскрес. Алілуя, алілуя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Христе, Сину Бога Живого, помилуй нас. Алілуя, алілуя. Я не залишу вас сиротами, я йду і прийду до вас, і зрадіє серце ваше. Алілуя. Благословенний Господь, Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ, і підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида, як заповідав від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам визволене з рук ворогів без страху служити Йому у святості і праведності перед Ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати Йому дорогу, щоби дати пізнати Його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освіти тих, які сидять у темряві та смертній тіні, і спрямувати наші дороги на дороги миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Я не залишу вам сиротами, я йду і прийду до вас, і зрадіє серце ваше. Амінь. Бог, Отець Всемогутній, воскресив з мертвих Ісуса нашого Господа і Спасителя. Молімося і закликаємо до Нього: освіти нас, Господи, світлом Христа. Святий Отче, Ти вивів Ісуса, Твого улюбленого Сина, з темряви смерті і привів до сяйви своєї слави. Приведи нас до Твого продивного світла. Освіти нас, Господи, світлом Христа. Ти визволив нас вірою, допоможи нам прожити цей день у вірі нашого хрещення. Освіти нас, Господи, світлом Христа. Ти наказуєш нам шукати те, що знаходиться на висотах, де Христос сидить у Твоїй правиці. Обережи нас вільними від обмани гріха. Освіти нас, Господи, світлом Христа. Хай наше життя, укрите в житті Христа, засяє перед світлом і звіщає нове небо і нову землю. Освіти нас, Господи, світлом Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Всемогутній Боже, чини, щоби ми впродовж цих радісних днів усією душею вшановували воскреслого Господа. Нехай пасхальна тайна, яку ми споминаємо, перемінить наше життя через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

«Я прийду до вас, ще трохи, і світ мене вже не буде бачити. Ви ж будете бачити мене, бо я живу, і ви будете жити. Того дня ви пізнаєте, що я в моєму Отцеві, і ви в мені, і я в вас. Хто має мої заповіді та зберігає їх, той мене любить. А хто мене любить, того любить і мій Отець, і я любитиму йому, і явлю йому себе». Слово Господнє. Дуже такий чудовий текст сьогодні попав на читання, власне, Святого Євангелія. Саме говориться з тексту Святого Євангелія. Звісно, волонтерський такий коментар, власне, від мене. «Того часу Ісус сказав своїм учням», тобто Він їм промовив, міг говорити, власне, що дуже важливо. «Якщо любите мене, ви будете зберігати мої заповіді». Власне, знаємо, що є 10 заповідей, і перша з них – це «люби свого Бога своїм серцем, всією душею своєю, всіми думками своїми». Власне, і також інші заповіді, які «не кради», «не вбивай», «не чини перелюбу», не бажай нічого, що є власністю ближнього твого», «не бажай жінки ближнього твого». І, власне, ці заповіді є надзвичайно важливими. Вони є основою, фундаментом взагалі християнства, тобто і православних, і католиків, і протестантів. Власне, саме від цих 10 заповідей веде весь початок свого християнства, всього християнства. Але в цьому тексті якби говориться, що зберігатимете заповіді, тобто якщо любите, не із-за того, що боїтеся. Тобто я знаю низку людей, які виконують заповіді виключно із-за того, що мають шалений страх від того, що якщо вони здійснять порушення якоїсь заповіді, то власне втратять цей зв'язок з Богом. Але, власне, Бог говорить про інше. Бог говорить про те, що саме Ісус Христос, якщо любите мене, тобто любов на першому місці виступає, не страх. Тобто ви будете зберігати ці заповіді, намагатимутесь їх виконувати не із-за того, що ви боїтесь, а любов справжня не зі страху виникає, а вона виникає із-за втрати цих саме добрих відносин, зв'язку з Святим Духом. Отже, звісно, що з нас, сучасних жителів 21 століття, я думаю, що лише, можливо, святі, люди містики, але на сьогодні, в принципі, немає такої інформації, що є люди, які бачать Бога в 21 столітті. А власне, ми, звичайно, не бачили Бога. Ми віримо, що дійсно в тексті Святого Письма написана правда. Ми маємо цей дар, християни, що вірять, маємо цей дар повірити цьому тексту, що написано насправді на папері. Власне, і отримуємо цю благодать, що слово стає тілом, якби Бога невидимого, невидимого, якого ми не бачимо. Ми не бачимо ні Ісуса Христа, ми не бачимо ні Бога, ми не бачимо ні Святого Духа, а віримо, що ми розуміємо Духа істини, якого світ не може побачити, бо не бачить його і не знає. А ви знаєте його, бо він при вас перебуває, і в вас він буде. Тобто, виконуючи, якби з цього тексту випливає, що виконуючи слова, що зазначені в тексті Святого Письма, ми отримуємо цього Духа Утішителя, тобто Духа Невидимого, який в деяких джерелах порівнюють це з таким голосом, внутрішнім голосом совісті. Деякі науковці порівнюють, теологи, що це якби такий внутрішній стержень, тобто сумління, тобто невидимий. Знаємо, що власне кожної неділі ми, християни, які є практикуючі, беремо участь у святих таїнствах.

0: Євхаристії. Тобто за допомогою причастя ми з рук священнослужителів, які є послідовниками Ісуса Христа, власне, які отримують свячення відповідно до церковних свячень, ми отримуємо причастя як дотик того, що саме маємо зв'язок з Ісусом Христом, а священник, даючи нам причастя, говорить: прийміть тіло і кров Христа або тіло Христа, в залежності від того, яка ситуація, чи надається причастя у вигляді тіла, чи також із вином, який є символом крові Ісуса Христа. Тобто або прийміть тіло Христа, або прийміть тіло і кров Христа. Тобто таким чином ми доєднуємося до церковної спільноти, до самого, власне, церква – це є наречена Ісуса Христа. А Ісус Христос – Спаситель, і ми в цей момент приймаємо тіло Христа, тобто маємо зв'язок з ним. Знаємо, що коли порушуємо 10 заповідей і маємо на сумлінні тяжкий гріх, там, чи перелюб, чи який там найбільше актуальний, на часі не знаю, тому що це лише священники знають, там, чи вбивство, чи які гріхи найбільш розповсюджені на сьогодні, чи крадіжка, чи інший гріх. Звичайно, ми не маємо права приймати причастя, поки, власне, не виконаємо всі умови, власне, не позбавимося цього важкого гріха, не підемо до сповіді, до наступного таїнства, яке дається церквою для того, щоб ми мали ці благодаті, мали цей зв'язок з істинною вірою, зв'язок з церквою, зв'язок з Богом. Власне, таким чином діє Святий Дух, що ми відчуваємо, коли ми маємо піти до сповіді. На основі цих 10 заповідей ми робимо і спецсумління, який нам дає шкалу того, чи згрішили ми, чи не згрішили. Саме обіцянка Ісуса, що ви будете жити вічно, є для багатьох, також в свій час і для фарисеїв, була важливою те, що коли ми дотримуємося цих заповідей, Ісус нам обіцяє винагороду, що ми будемо жити вічно. Того дня ви пізнаєте, що я в моєму Отцеві, ви в мені, я в вас. Власне, дуже складні теологічний зв'язок. Знаємо, що віримо в Святу Трійцю, що Бог Отець і Син, вони разом. Власне, це одне. Тому, власне, коли ми виконуємо ці заповіді, коли ми зберігаємо ці заповіді з любові, то ми завжди можемо повернутися до Бога, навіть коли ми вчиняємо якийсь гріх. Батько наш Бог є люблячим, добрим батьком. Блудного сина, можна сказати, що блудної доньку, він завжди приймає з розкритими обіймами. Але просто потрібно прийти до Бога, покаятися, і батько пробачає. Це важливий пункт Нового Завіту, коли Ісус Христос бере на себе всі гріхи і з любові до людини, як свого творіння, пробачає людину. Власне, ясно, що без фанатизму, в контексті того, що людина несе відповідальність за всі свої вчинки юридично, відповідно юридично відшкодовує і тому подібне, але сам Бог, сама релігія навчає про те, що добрий отець пробачає з любові, якщо людина змінює свою поведінку, змінює свої вчинки. Знаємо приклади святого Франциска, знаємо приклади святого Августина. Це були страшенні грішники, які потім стали першими послідовниками. Власне, знаємо багато таких випадків, коли б здавалося по-людськи, що це неможливо. Для Бога багато що можливо. Тому, власне, важливо пам'ятати, на мій погляд психологічний, що Бог любить мене, оскільки любить інших людей, оскільки я є створінням Бога. Ми люди створені на образ і подобу Божу, саме Божу. Тому, власне, ніколи, бажаю ніколи не втрачати цього розуміння, стержня любові всередині того. Знаєте, бувають такі випадки в сучасному суспільстві. Я, наприклад, хоча мені там, наприклад, 45 років, я багато чула того, що люди, які керуються почуттям ненависті, кажуть, кому ти потрібен, кому ти потрібна, ти нікому не потрібний. Власне, любов Бога, важливо це відчувати дійсно, що Бог нас створив на свій образ і подобу. Можна відповісти, що Богу потрібні, всі люди потрібні Богу. Тому, власне, дуже важливо мати цю таку віру, яка, в принципі, дасть сили, дасть енергії, дасть терпіння переживати складні часи, переживати ось навіть зараз війну, коли ми відчуваємо часто сигнали тривог, відчуваємо неспокій інколи. Власне, близькі, знайомі, рідні, постійно в новинах ми чуємо багато негативу, власне, багато страждань, багато горя. Важливо пам'ятати, що саме Бог нас любить, і вчиняти відповідно до вмінь, талантів і всього того, діяти так, як надав нам Бог, які в нас є сили, таланти, навіть дар розмовляти, це вже важливий дар бачити, дар чути. Тому використовувати все те, що дано нам Богу, на першу чергу на славу Божу, а далі для всього суспільства, для його користі, для людей. Тож, дякую, дорогі радіослухачі, молимося, щоб ми завжди відчували цю любов, щоб ми могли, власне, бути справжніми дітьми нашого небесного Створителя. І хоч його не бачимо, і дійсно просимо Бога, просимо те, щоб Святий Дух завжди з нами перебував і ніколи нас не полишав в будь-яких ситуаціях, тому що це справді дух істини, дух правди, дух добра. Амінь. Тож, дорогі радіослухачі, ми переходимо до молитви Святого Розарію, відповідно до програми. Запрошую всіх і нагадую номери телефонів у місті Києві, тут, власне, в студії Радіо Марія. Номери контактних телефонів не змінюються роками. 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650, 18-60, 093-272-07-45, а також номер телефону 066-563-07-24. Тож запрошую всіх до молитви Святого Розарію, і ми розпочинаємо. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Отче наш, вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пілата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Радіослухач з номеру 098, продовжуйте, будь ласка.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, спілкування святих, прощення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
1: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Амінь.
1: Щиро дякую за молитву з Богом.
0: Христос воскрес, воістину воскрес. Отож, продовжуємо молитися молитву Святого Розарію. Будемо молитися молитву частини радісні, благовіщення. Чистота. Подивись на Марію, чисту і непорочну діву. Її чистота і невинність притягує вічного царя. Бог залишає свій трон і спішить до цієї дівчини. Лише чистота її дівочого лона змогла обійняти безкінечного, змогла вмістити безмежного. А що з твоєю невинністю? Чи твоє серце чисте і готове прийняти Бога? Вчись від Марії, найкращої вчительки чистого життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач номеру 098, продовжуйте, будь ласка. Хліб наш насущний. Виключіть, будь ласка, радіоприймач, тому що виключно свій голос чую, дублює. Хліб наш насушний.
2: Сушний, дай нам сьогодні. Прості не наші, як простаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вісні. Амінь.
0: О Марії, без первородного гріха зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Амінь.
2: Слава Ісусу Христу, дякую вам за спільну молитву.
0: Слава навіки Богу, воістину воскрес. Дякуємо і вам. Отож, переходимо до частини другої відвідини Єлизавети. Старанність у доброму. Вчитися від Марії такої старанності робити добро. Не зволікає, нічого не відкладає, на потім поспішає. Прагне робити добро на прославу Бога. Чи наша старанність, чи твоя старанність у доброті така ж сама, як у Марії? Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач з номеру 098, продовжуйте, будь ласка. Виключіть, будь ласка, радіоприймач, хліб наш насущний.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
2: Моли Бога за нас грішних, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Дякую, з Богом.
0: Дякую за спільну молитву з Богом. А тож ми продовжуємо молитися молитву Святого Розарію, народження в Вифлеємі, любов. Подивися на Марію, Йосипа, Ісуса, Месію у бідній стайні. Це бідне місце тепер наповнене любов'ю. Вчися такої любові від святої родини та будуй небо на цій землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радіослухач, що зателефонували на телефон Viber, будь ласка, продовжуйте. Пані Ніно, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
3: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Маріє, без гріха первородного зачата,
3: молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Амінь.
3: Амінь.
0: Дякую за молитву з Богом. Тож, дорогі радіослухачі, переходимо до четвертої таємниці Святого Розарію – жертвування храмі, справедливість. Подивись на Марію та Йосипа, з якою щирістю прагнуть жертвувати сина його отцю. Вони не сказали, вже давно йому належить, адже йшов від нього, але згідно закону і справедливості перед людьми виконують свої обов'язки, віддають на службу Господу. І ти будь справедливий, дотримуйся усіх заповідей, щоб одного разу міг сказати: «Мої очі бачили твоє спасіння, Господи». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач з номеру 098, продовжуйте, будь ласка.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Амінь.
2: Цариця миру, молись за нас. Христос воскрес. Дякую.
0: Ми істину воскрес. Тож, дорогі радіослухачі, переходимо, маємо дуже мало часу до трансляції святої меси з катедри святого Олександра, що в місті Києві. Тому буде без роздумів, перепрошую, знайдення в храмі. Терпеливість. Будьте терпеливі, шукайте довіри, прагніть любові, і неосяжний Бог відкриється тобі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радіослухач з номеру 044, продовжуйте, будь ласка, хліб наш насущний. На жаль, зв'язок перервано, перепрошую. Радіослухач з номеру 098, продовжуйте, будь ласка, хліб наш насущний.
4: Отче наш... Отче наш, що єси на небесах,
0: хліб наш насущний,
4: нехай святиться ім'я Твоє.
0: Я Отче наш вже прочитала.
4: Ага.
0: Хліб наш насущний.
4: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марії, без гріха первородного зачата,
4: молися за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі,
4: а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
0: Амінь.
4: Амінь. І твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими, в скорботах наших не тугорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна.
0: О Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
4: Дякуємо за спільну молитву. Христос воскрес!
0: Дякуємо і вам. Воістину воскрес! З Богом! Дорогі радіослухачі, зараз за хвилину будемо транслювати святу месу з храму Святого Олександра, що в місті Києві. Тому запрошуємо вас всіх долучитися, особливо тих, хто не має такої прекрасної нагоди в неділю піти до храму. Можливо, хворіє, а можливо, власне, взагалі немає храму в католицького в тій місцевості. Отже, власне, є також і на телебаченні трансляції меси, але в режимі онлайн через радіо є можливість слухати в транспортних засобах, також чи то автівки, чи автобуси, також є така можливість, власне. І є також можливість, в принципі, хто має доступ до інтернету, то і, власне, переглядати цю трансляцію і, відповідно, на каналах інтернету, через інтернет. Тож запрошуємо вас, долучайтеся, трансляцію розпочинаємо.

0: Дякуємо Господу за те, що зібрав нас сьогодні, в цей недільний день, святковий день, коли ми згадуємо Його воскресіння. Приходимо до Господа з нашими проханнями, з нашими проблемами, з нашою вдячністю за те добре, що також відбувається в нашому житті чи в житті інших. Цю святу месу настоятель відправляє за вас, парафіян цього кафедрального храму Святого Олександра. Я натомість хочу, користуючись нагодою, що нас так багато, черговий раз відправити її за про мир, про завершення війни в нашій країні, за наших військових, особливо тих, які знаходяться на передовій, щоб Господь захищав їх за поранених, щоб Господь допомагав їм одужувати, благословляв лікарям, які їх лікують, особливо за полонених, те, що повернулися додому. Перепросимо Господа за гріхи наші, сповідаюся.
1: Господу Богу всьому, Івану Батисту, щоб розуміти нас повішення, думкою Слово, чином і не власно. Моя провина, дуже велика провина, тому дуже багаю, не святуй завжди Діву Марію, всіх нами та сестрих, і вас, дорогі сестри, помилися за мене, до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.

Молімося, всемогутній Боже, вчини, щоб ми впродовж цих радісних днів усією душею шановували воскреслого Господа. Нехай пасхальна тайна, яку ми споминаємо, завжди являється в наших вчинках. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки.

Читання «Діянь апостолів». Тими днями Филип, прибувши до міста Самарії, проповідував їм Христа. А натовпи людей однодушно прислухались до того, що говорив Филип, чуючи і бачачи знамення, яке він чинив, адже з багатьох одержимих нечистими духами вони виходили й гучно кричали, а багато паралізованих і кульгавих оздоровлялися. І настала велика радість у тому місці. Апостоли, які перебували в Єрусалимі, почувши, що Самарія прийняла Боже Слово, послали до них Петра та Йоанна. Прийшовши, ті помолилися за них, щоб вони одержали Святого Духа. Адже на жодного з них він ще не зійшов, бо ті були тільки хрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді покладали на них руки, і вони отримували Святого Духа. Слово Боже! Богу подяка.

Читання з першого послання святого апостола Петра. Улюблені, Господа ж Христа святіть у ваших серцях, завжди готові дати відповідь кожному, хто вимагає від вас звіту про надію, яка є в вас. Але з лагідністю і страхом, маючи добру совість, аби тим, чим обмовляють вас, були посоромлені ті, хто обріхує ваш добрий спосіб життя в Христі. Адже краще, роблячи добро, якщо на те Божа воля, страждати, аніж роблячи зло. Тому що і Христос один раз за гріхи постраждав, праведний за неправедних, аби привести вас до Бога, убитий тілом, але оживлений в дусі. Слово Боже.

Того часу Ісус сказав своїм учням: «Якщо любите мене, ви будете зберігати мої заповіді, і я попрошу Отця, і дасть вам іншого утішителя, щоби з вами був навіки, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає. А ви знаєте його, бо він при вас перебуває, і в вас він буде. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Ще трохи, і світ вже не буде бачити. Ви ж будете бачити мене, бо я живу, і ви будете жити. Того дня ви пізнаєте, що я в моєму Отці, і ви в мені, і я в вас. Хто має мої заповіді та зберігає їх, той мене любить. А хто мене любить, того полюбить і мій Отець, і я любитиму його, і явлю йому себе».

Та, дорогі отче настоятелю, брати, дорогі брати, сестри, темою сьогоднішньої проповіді – це шоста неділя Великодня. Закінчується Великодній період скоро, зісланням Святого Духа, так? Перейдемо потім на колір зелений, тому що радіємо так Великоднім, такою подією великою. Темою сьогоднішньої проповіді буде «Три обіцянки Ісуса». Ну так, щоб ви могли собі запам'ятати. І, ну, може не зовсім обіцянки, але деякі з них. Але «Три обіцянки Ісуса». Я хотів звернути вашу увагу на три речі, так, сьогодні. Так я їх об'єднав. Перша – це слова Ісуса, коли Він каже в сьогоднішній Євангелії: «Якщо любите Мене, ви будете зберігати Мої заповіді». Ну, це всі почули, так? Погоджуються з цим, так? А трішки далі, не одразу, були наступні слова: «А хто зберігає їх, тобто Мої заповіді, той Мене любить». Так? І якщо хтось був уважніший, так, то міг задуматися, що ці слова про любов до Бога і виконання Його заповідей, якби є такою, так можна назвати, логічною петлею, так? Логічною петлею. Якщо любиш, будеш заповіді так виконувати. Так? Якщо будеш виконувати заповіді, то будеш Мене любити. Ні, це не логічна петля. Так насправді хтось каже, що це така радше спіраль. Бо петля – це коли отак, знаєте, уявіть собі собаку, який бігає так у вас вдома десь там, так розважається за своїм хвостом. Ні. А спіраль – це ось так, знаєте, ось так. Чи ще одне коло означає, людина якби підноситься вище і вище і вище, і йде по спіралі, так, піднімається вверх. Чому це радше спіраль, а не петля, оці слова? Тому що один елемент, він підсилює інший. Якщо любити, це внутрішній стан, так? То виконуєте заповіді. Любов є двигуном і рушійною силою. Якщо це внутрішнє почуття, любов є, тоді, тобто заповіді, стають логічним наслідком.

Ввечері зустрінемося, якщо не буде падати дощ. От сьогодні він би вже не прийшов, так? Бо дощ падає, так? Ні, якщо кажеш любиш, то прийдеш. Так, воно ж виражається в діях. І навпаки, ці дії, вони потім підсилюють любов. Якби є такою, яким хлібом, якби для тієї любові. Любов стає сильнішою. Тобто це не помилкове коло, а таке, якби позитивний зворотній зв'язок. Це не логічна петля, а спосіб побудувати цілісність, де почуття, тобто любов, і дія, виконання заповідей стають одним цілим. Тобто перша обіцянка Ісуса полягає на тому, що цей механізм буде діяти. Так? Для тих, хто заповіді виконує, і для тих, хто його любить. Так? Любиш, будеш виконувати заповіді, і будеш цю любов зміцнювати, так? І любов буде спонукати знову заповіді виконувати. І підеш так по спіралі. І так насправді саме ця любов і виконання заповідей зовнішні, вони ми всі ніби однакові прийшли до храму, а кожен знаходиться десь ось в цій спіралі такій любовній, не знаю, як її назвати, на різній висоті, так насправді. Це вже Господь тільки бачить. Ми люди цього не бачимо. Але хтось може бути так високо під куполою вже, знаєте, так. А хтось може тут ще відкитись внизу робити. Тому це перша обіцянка. Чим більше ми любимо, тим легше нам виконувати Божі заповіді. Чим більше ми їх виконуємо, тим міцнішою стає наша любов до Бога. Це перший механізм. Обіцянка, механізм, який буде діяти. Ісус нам обіцяв. Я думаю, що кожен з вас цього досвідчив. Так, і приємно сказати: Господи, Господи, я тебе люблю, але й приємно потім десь в якійсь ситуації виконати його заповідь і відчути цю любов ще більше. Дякую, Господи, там за відвагу, що ти дав мені нагоду, так? Ось. Друга обіцянка, вже більш така конкретно можна і назвати обіцянкою: я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, який з вами перебуватиме повіки. Ну, звісно, що Святий Дух, про якого мова, вже перебуває і діє в житті кожного з нас, тому що ми його отримуємо під час таїнства хрещення. Думаю, тут всі присутні охрещені, так? Але навіть в житті неохрещених він також діє, бо всі є дітьми Божими, так? І Господь любить усіх. Потім в повноті ми отримали його дари під час таїнства конфірмації чи миропомазання. Пригадую, що це слово, це утішитель, параклетос з грецької мови. Його так переклали як утішитель. Так би якось треба перекласти, але так насправді перекладачі тут були дуже в складній ситуації, тому що якщо перекласти слово параклетос, оце кого Господь обіцяв нам, Святого Духа, якщо перекласти це слово дослівно, то вийде той, кого закликали бути поруч. І цей параклетос – це такий юридичний і військовий термін того часу, який просто неможливо перекласти одним словом. Ну, вибрали одне, але в оригіналі, то параклітос можна перекласти як адвокат, тобто той, хто захищає, той, хто представляє інтереси в суді, так, на суді. Він не просто співчуває, а захищає. Від кого захищає? Від диявола, передусім, який хоче знищити кожного з нас і наше життя. Друге перекладається як оцим словом утішитель, так? Той, котрий приходить у хвилину такої глибокої скорботи, щоб розділити біль, дати людині сили і йти далі. І багато людей під час цієї війни також відчувають, що Дух Святий є таким утішителем. Так складно, важко, але приходить, десь молимося, приходить, попри це все, якийсь спокій, така впевненість, а інколи і радість з часом, що треба йти вперед, так, він допомагає. І теж можна перекласти це слово параклітос як помічник або наставник, тобто той, хто стоїть поруч у битві, це під час військовий термін, так, допомагає, наставляє, як битися, так, мечами тоді билися, там, чи списами, не знаю, чим. Ось, допомагає нести тягар. Багато хто з вас чули, що

0: 1-3 травня, зовсім нещодавно, в Києві, у Львові, перепрошую, відбулася така, така молитовна зустріч, зустріч із святим, так її назвали. Чули про неї? Чули. Добре. Ця подія була організована таким об'єднанням харизматичних молодіжних спільнот Української греко-католицької церкви, кажу першої це, бо їх було більше, ну і Римсько-католицької церкви, тобто нашої. Так? Це об'єднання називається «Покликані служити». Вони вже минулого року зробили теж цей молитовний такий захід, і там було 2000 людей, а цього року дозволили зібрати їм 5000 людей, щоб разом молитися, там, слухати конференції, свідчення, проповіді, підтримати один одного, молитися за наших військових. Там теж були 2 збори грошові на підтримку військових. І під час молитви про слави, там була молитва про слави, один день, другий, дуже гарна така молитва про слави, присутні, як призивали Святого Духа і отримували зцілення, про які потім розповідали також. Але багато хто голосно там кричав, плакав, наприклад, або сміявся. І, на жаль, деякі християни, я не говорю не про християн, тому що вони не розуміють, не християни не розуміють і нашої присутності тут на Святій Месі, розумієте, так? Але прикро те, що багато християн, і католиків, там, і не католиків, які дивилися відео чи там пряму трансляцію, дивилися ці події, реагували дуже-дуже негативно на те, що там відбувалося. Нерозуміння не дає право там християнам критикувати та висміювати інших християн, які зібралися на молитву. Тому що таким чином вони роблять роботу диявола, розумієте? Роблять роботу диявола. Так діє Святий Дух. Так діє Святий Дух. Він зціляє душевні рани таким чином, що внутрішнє напруження людини під час такої молитви, я не спеціаліст від харизматичних цих молитв, але внутрішнє напруження такої людини, воно буває, виливається у плач. Так? Людина не плакала всі ці роки війни. Може, хтось загинув в неї найближчий вже на цій війні, розумієте? І людина це всередині, ці почуття, вони стоять як камінь в неї. Вона просто не плаче. Так? Ну і психолог каже, вам треба поплакати. Так? Люди починають плакати тоді на цьому. Дехто починає сміятися. Цей сміх, він теж лікує якісь багатолітні страхи, в яких люди живуть, та депресії. Злі духи, які були в тій людині. Багато хто має злих духів. Я не говорю про біснуватість таку, знаєте, вже 100%. Але багато хто має через різні, там, знаєте, різні свої гріхи, десь має присутність злого біля, так, якось там, чи одною рукою він вже там, чи ногою залазив в нашу душу і так і слідує за нами. Ці злі духи тоді людину залишають, якби, з криками такими. Так відбувалося і за часів Ісуса. І ці люди потім відчувають полегшеність, відчувають спокій, відчувають радість. Я не знаю, як воно діє. Але якщо воно нам не пасує, то ми не належимо, не ходимо до цих спільнот. Але вони є в католицькій церкві, так звані харизматичні спільноти. Вони є навіть в нашій парафії. Тут збираються, хто належить, знає. І цим людям ця форма такої молитви там допомагає. Так? Звісно, що хто не розуміє, то там були мої друзі, я вийшов і зустрів дружину. Дружина з чоловіком приїхала, так? І ми з нею розмовляємо так назовні. А чоловік знаходився всередині на цій молитві, так? І вона отримала смс від нього. Куди ти мене привела? Знак запитання. Вона пише йому, виходь, тут єпископ Олександр. Ну добре, він вийшов теж привітатися зі мною. Якби ми стоїмо троє, питаю, як ваше враження? Він каже, дуже чудова молитва, дуже мені сподобалося. Це християнин, знаєте. Він не розуміє, він скаже дружині, що він не розуміє. Але мені він каже, що чудова молитва, він задоволений, що він сюди приїхав. Ось тому як ми з вами духовно-тілесні істоти, і Святий Дух, він зцілює, він зцілює від невиліковних хвороб різних, дефектів навіть тілесних, і цих душевних різних травм. так багато людей зараз цю війну переживають, так стільки страху є, так, з цими бомбардуваннями по великих містах, з дітьми ховаються. Це ж все воно всередині, психологи краще пояснять за мене. Воно акумулюється. Якби, і дозвольте тим людям якби вже помолитися вже в тій формі, якій вони там якось вміють, чи так. Вони повернулися додому в кращому стані, ніж туди приїхали, так. Чи я не знаю, що спонукає якби критикувати їх за ту молитву, так? Якась заздрість, не знаю, до них, чи... Знаєте, бо ті, хто критикують, соромляться слава Ісусу Христу сказати. Я не говорю священник, може, священнику, навіть один другому я вже не говорю. Дух Святий в них не діє, знаєте, на слава Ісусу Христу, бо соромляться там. В храмі скажуть, а там десь на вулиці, то вдають, що вони не впізнають священника, так? Ось, а тих, хто треба покритикувати, бо там Дух Святий діє. Ну, перше читання говорить, що Дух Святий діяв, так? Люди кричали, духи, злі духи виходили, Дух Святий сходив на людей. Багато проповідників кажуть зараз, о, зараз нема таких зцілень, нема такого, бо це всі знаки були такі, знаєте, такі, ці знаки, вони були за часів Ісуса Христа, бо Месія прийшов, тоді треба було якось акцентувати сильно цей момент, а зараз вже є, які отак живемо, як живемо, так? Ні, так не є. Господь сказав, що дам вам духа параклітос, так? Дам вам духа утішителя, захисника, який буде з вами. Чому на перших тих апостолів сходив Святий Дух, і вони мовами там розмовляли, виходили, знаєте, всі дивувалися, казали, що вони вина напилися, так? А тепер Дух Святий не може зійти і не може щось подібне відбуватися, так? Тому це друга обіцянка, так? Це друга обіцянка, третя буде коротша. Святий Дух, тобто захисник, утішитель, помічник, наставник, він є з нами. Господь його нам дав. І молімося часто до нього своїми словами, спонтанно, або молитвами, які ми знаємо. Дуже гарна молитва є, заохочую як домашнє завдання. Для тих, хто не знає, навчитися її на пам'ять. Утішителю душі істину. І що всюди єси і все наповняєш, і так далі, і так далі. Вона дуже коротенька, але це одна з найкращих молитов до Святого Духа. І третя обіцянка. Ісус каже, світ мене вже не буде бачити. Ну, буде друге пришестя, тоді знову ми його побачимо, так, у славі вже, так, тілесно присутнього. Ви ж будете мене бачити, знову так, як це, Господи, не будуть бачити, ну світ не буде бачити, а ви будете бачити, але ти нас залишив. Що ці слова означають? Ісус готував своїх учнів, тобто нас з вами, до періоду після свого вознесіння на небо. Занедовго будемо святкувати. Тобто, перефразуючи цю обіцянку, можна сказати, що дуже скоро цей невіруючий світ більше мене не побачить, каже Ісус, бо я буду забраний від нього, вознесусь на небо, але навіть тоді ви будете мене бачити очима віри. Тобто, є ж очі віри в нас, так? Ними теж можна бачити, і ми бачимо багато речей нашими очима віри. Це про таку, це про фізичну та духовну присутність Господа. Ось він каже, я буду духовно присутній також. Очима віри ми Господа бачимо, в таїнствах бачимо, так, Євхаристії, приходить на вівтар, так, в сповіді бачимо, коли гріхи нам відпускає. Бачимо в ближньому. Особливо, коли щось добре скажуть нам, так, але й поганого, так буває, Бог через ближнього, так буває, знаєте, кольне нас там, але бачимо, Бог використав характер цієї вредної людини, так, яка прийшла, мені це сказала, так, або в подіях життєвих. Там, де світ бачить лише випадковість, хаос, або таку холодну порожнечу космосу, християнин вбачає віру, через віру, перепрошую, вбачає задум, проведіння та люблячу присутність Творця, хтось так сказав. Часто ми здатні виразно відчувати Божу присутність, з вами бачити Божу присутність лише опісля певних подій. У Біблії, пам'ятаєте, як гарно написано, що Бог дозволив Мойсею побачити себе, але тільки ззаду. Бог прийшов, каже, побачиш мене, але лише ззаду, так? Це метафора нашого життя. У моменти випробувань, коли ми перебуваємо в епіцентрі бурі, так, нам здається, що ми самотні, а білі хвилювання закривають нам огляд. Так? А потім, коли хвилювання вщухають, біль зникає, ця складна проблема, вона якось нарешті розв'язується, до нас приходить таке усвідомлення. Ми якби озираючись назад, ми з впевненістю можемо сказати: «Бог мені допоміг». О, в тій ситуації Бог мені допоміг, прийшов мені з допомогою. Ми якби бачимо Бога якби ззаді, він вже прийшов, знаєте, все заспокоїлося, а ми бачимо, Господь пішов. Але пішов, якби, коли ми бачимо спину, так, то це означає, що він тут був. Тобто він йшов, то так пішов, якби від нас. Якби ми побачили його з боку, то він би сказав, би пройшов біля нас, так? А так ми кажемо, Господь був з нами, виявляється, в цей момент. Ми бачимо його якби ззаду, не обличчя в обличчя, але через ті, як то кажуть, благословенні наслідки та його слід, який він залишає. Отой такий, може, простий приклад, який багато хто з вас вже знає, але його треба повторювати, такі приклади, бо є ось молоде покоління. Я не це мав на увазі, що кричить, бо це ще не розуміє нічого. Але молоде покоління повинні теж ці історії знати, як про того чоловіка, який помер і бачив все своє життя вже, так? І це й казав до Господа з докором, сказав, що ти залишив мене, коли мені було найтяжче, бо бачив на життєвій дорозі одну пару слідів. А всюди дві пари, Ісус йшов з ним. А Господь йому відповів на те: там, де ти бачиш лише одну пару слідів, я тебе ніс на руках. Так. На жаль, в моменти страждань ми бачимо, як відсутність Бога. Тобто ця третя обіцянка. Господь Ісус буде присутній з нами інкогніто, так? Або як хтось сказав гарно, у дзеркалі заднього виду. От багато хто з вас приїхав на автомобілі, чи поряд біля керма, чи за кермом, так? Дивитися вперед, Бога немає. Оце лобове скло, зліва, справа, так? Але дивитися в дзеркало заднього виду, а Господь там пішов, щойно був з вами, так? Хвилину назад, годину назад, в вашому автомобілі був. Його видно лише, оце маленьке дзеркало заднього виду. А так, то його не видно, тому що він так хотів, щоб так було. Так? Отож, підсумовуючи, Господи, дякуємо тобі за те, що ти не залишив нас наодинці з цим світом, а дав нам ці такі три величні обіцянки. Першою обіцянкою ти пригадав нам, що твоя любов – це не важкий обов'язок, а джерело нашої сили. Дякуємо, що коли ми любимо тебе, то твої заповіді стають для нас не тягарем, а природним бажанням робити добро. Дякуємо, що кожна наша добра дія робить нашу любов до тебе ще міцнішою. Другою обіцянкою ти готуєш нас до урочистості зіслання Святого Духа. Дякуємо за іншого утішителя, нашого адвоката та захисника, який завжди поруч. Нагадуй нам частіше молитися до нього, щоб отримати його розраду, небесну допомогу та захист. Третьою обіцянкою ти даруєш нам особливе духовне бачення. Дякуємо, що коли навіть світ тебе не помічає, ми можемо бачити твою присутність в нашому житті, відчувати твоє світло та знати, що ти живий і перебуваєш посеред нас та в кожну хвилину нашого життя. Слава тобі за твою вірність і любов, що випереджає кожен наш крок. Амінь. Визнаємо нашу віру. Вірою в єдиного Бога, Всесвятодержителя, Творця Небесного і Сина Божого, єдинородного, від Отця Блаженного перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через нього все для нас. Він задля нас людей і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата і страждав і був похований і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а й в царство не буде кінця,
1: і в Духа Святого, Господа Животворного,
0: що від Отця і Сина і Солодить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків,
1: і єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву,
0: і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Чекаючи на обіцяного нам Святого Духа, звернімося до Господа з нашими щирими проханнями.
2: Молімося за Святу Церкву, щоб вона безустанно несла Христовий мир і любов усім народам. Тебе просимо. Молімося за країни, в яких Церква потерпає від переслідувань, щоб вони отримали істинну свободу Божих дітей. Тебе просимо. Молімося за матерів, чиї діти сьогодні воюють або віддали життя за батьківщину. Нехай Господь підтримує їх силою духа, дарує мир у серці та надію. Тебе просимо. Молімося за наших військових, просимо Тебе, Господи, оберігай життя кожного з них, забезпечуй їх всім необхідним, веди до перемоги, полонених звільняй, поранених зціляй, а загублених допоможи рідним віднайти. Тебе просимо. Молімося за померлих, а особливо за жертви політичних репресій, щоб Господь обдарував їх вічною радістю. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми прикладом власного життя і щоденною молитвою будували Божу Церкву в наших родинах. Тебе просимо.
0: Господи Ісусе Христе, Ти є главою і життям Церкви, просимо Тебе, допоможи нам завжди вірно виконувати Твої заповіді і так осягнути обіцяне нам вічне життя, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
2: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: А також святого нашого, і всієї Його Святої Церкви.
0: Господи наш Боже, нехай вознесуться до Тебе наші молитви й жертовні дари. Очисти наші душі, щоб ми гідно брали участь у таїнствах, які є даром Твоєї батьківської любові, через Христа.

мене, щоб ми тебе, Господи, завжди славили, а особливо у цей час урочисто проголошували твою славу, коли Христос був принесений у жертву, як наша Пасха. Через жертву свого тіла на хресті він звершив жертву.

Воістину, святий Ти, Боже, і слушно славить Тебе все Твоє створіння, бо через Твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа Ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця і аж до його заходу він приносив Твоєму імені чисту жертву. Тож, смиренно благаємо Тебе, Боже, освяти Святим Духом всі дари, які ми Тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи Тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Господи, споминаючи спасення і страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї в церкви, і розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина і наповнені Його Святим Духом стали одним тілом і однією душею в Христі.
1: Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними насамперед із Пресвятою Дівою Богородицею Марією, зі Святим Йосифом і Обручником, з блаженими апостолами і славними мучениками і всіма святими, на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючу по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм, єпископом Олександром, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. Милосерді своєму, добрий Отче, з'єднай із собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі подобались Тобі та відійшли з цього світу. Надіємо, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами.
0: Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче всемогутній, в єдності Святого

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милости в наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, в день Воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам». Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Передайте один одному знак миру.

0: Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу агнця покликані.
1: Господи, я недостойний, що ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Молімося, всемогутній вічний Боже, Ти Христовим воскресінням відродив нас до вічного життя. Примножи в нас плоди великоднього таїнства та зміцни наші серця поживою, що дає спасіння через Христа Господа.

0: Дорогі брати і сестри, зараз буде травневий молебень. Будемо співати Лоретанську літанію. Прощу заступництва нашої Матері Небесної. А також з понеділка до середи будемо молитися про добрий врожай під час цих травневих молебнів, які в нашій парафії відбуваються після вечірньої святої літургії о 18 годині. В неділю натомість після святих мес о 10 та 14 годині. Також ви знаєте, що сьогодні ми святкуємо День Матері. Напевно, слово «мама» в нас, в більшості з нас асоціюється з теплом, з любов'ю. Та. І поки живе мама, ти відчуваєш себе дитиною, тому вітаю всіх матерів, та вітаю тих, хто стали матір'ю. Напевно, це буде прекрасно. Це прекрасно бути матір'ю. Бажаю вам, щоб ваші діти вам приносили тільки радість. Якщо тимчасовий якийсь труд, то щоб дійсно він був тимчасовий. А хто зараз бореться за своє материнство і хоче стати матір'ю, то бажаю, щоб Господь вам дав таку благодать народити дитину, да, і бути тою, котра віддає своє життя заради цієї дитини, яка любить. Також на цьому тижні, дорогі брати і сестри, ми будемо святкувати урочистість. Це обов'язкова урочистість, тобто в цей день ми маємо обов'язок, як католики, бути в храмі Вознесіння Господнього. 40-й день від Воскресіння Ісуса Христа. Ісус вознісся, да, повернувся до Отця, пішов до Отця. Тому розклад святих мес, оскільки це будній день, буде такий 7:30, 10 година, 13 година і 18 година. Цієї п'ятниці розпочинаємо 15 травня, розпочнемо новену до Святого Духа. Будемо молитися протягом 9 днів. Проще, щоб Святий Дух прийшов до нас, та щоб був з нами, щоб товаришував нам. І ви знаєте, що 24 травня будемо святкувати урочистість. Зіслання Святого Духа на 10 годину буде в нашій парафії і в нашому деканаті миропомазання, яке уділить єпископ Олександр. Наступну неділю під час святої меси о 12 годині діти нашої парафії, які готувалися довгий час, приймуть перше святе причастя. Це о 12 годині, тому прошу за молитву за цих дітей, за батьків їхніх, тому що вони, напевно, зараз цей час потребують, цей час такий хвилювань для них, приготування, щоб вони духовно глибоко пережили цей момент зустрічі з Ісусом Христом. Шановні батьки, це оголошення для батьків. З 30 по 8 червня відбудеться паломництво до Матері Божої з Межугор'я, тобто до Боснії і Герцеговини. За це паломництво відповідальна сестра Регіна. Діти з 10 років, від 10 року життя, хто хотів би взяти участь в цьому паломництві, то прошу, будь ласка, звертатися до сестри Регіни. Нагадуємо, що ми переживаємо рік Пресвятого Серця Ісуса. В нашій парафії є перегринація ікони Пресвятого Серця Ісуса, тому багато родин вже запросило, тобто брало до себе цю ікону і молилися протягом цілого тижня. Запрошуємо, хто це не робив, цього ще і бажає, то можна записатися в Захристий на ту дату, на той тиждень, який вам зручний, і з неділі по неділю взяти ікону і молитися вдома цілою родиною кожного дня. Там є молитовники, а ви можете взяти теж якісь свої молитви, наприклад, хтось може розарій молитися або інший читати святе писання перед іконою, да проще про благодаті Ісуса, який і любить, да, який віддає своє життя, який об'явив такі великі благодаті, які хто можемо отримати за як вшановуємо престе серце Ісуса. Також, дорогі брати і сестри, єпископ Станіслав дзвонив до мене особисто. Ви бачили цю петицію, яку знову наші брати і сестри з Одеси ініціювали. Да? Єпископ Станіслав просить, дуже просить, да, тому що наша парафія, це парафія, де він багато років служив, багато ви його знаєте, щоб не нехтувати, а підписати цю петицію. Це дуже важливе питання. Воно пов'язане з церковними приміщеннями, частиною церковних приміщень в Одесі, які, ну, хочеться, щоб церква їми користувалася. Церква користується цим не для бізнесу, і з цього нічого немає, а для добра людей, катехізуючи, да, євангелізуючи людей якраз в цих приміщеннях. Ми теж, як парафія, потребуємо багато приміщень, але ви бачите, що в нас, якщо, наприклад, поза храмом, де зібратися, ну, такій спільноті, як 50-70 людей, немає де. У нас нема, у нас маленькі класи, там 15 людей, все вже тісно. І то вони не наші теж. Там вони нас в оренді. Ну, якось нас, слава Богу, цього не забирають, да? Бо якби забирати, то ми шум теж піднімемо великий. Але йдеться про те, що от, щоб не знехтувати. Я розумію, що петиції, можливо, не завжди вони, хтось до них прислухається, але думаю, що це вагомий голос. Тому, оскільки католиків в тій діецезі не так багато теж, але вони потребують цих приміщень теж, тому прошу, будь ласка, при виході молодь, хто не зможе, хто не може підписати, при виході молодь, в кого є банкінг, тобто це мусить бути через банк ця підпис, да, підтвердження, то, будь ласка, підійдіть до молоді, вони вам допоможуть це швидко зробити, бо це такий недовгий процес, але ну, треба в цьому трошки знатися. Заохотьте своїх близьких, рідніх людей. Я думаю, що це важлива така справа. Тому вас про це прошу. Хто хоче посилання, то при виході там теж є оголошення, QR-коди, де можна знайти посилання на цю петицію. Дуже вам дякую за увагу. Прошу зараз, будь ласка, залишатися на молебень. Будемо просити Матір Божу про заступництво і про мир для нашої країни. Тому зараз єпископ Олександр уділить всім благословення, а потім буде виставлений пресвітерів.
1: Господь з вами. Нехай ім'я Господнє буде благословенне. Допомога наша в імені Господа. Нехай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.

Молись за нас, Пресвята Богородице Діво. Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії. Звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Христа Господа нашого.

Молімося, Боже, ти пасхальним таїнством Христа відкупи усіх людей, збережи в нас те, що вчинило твоє милосердя, щоб ми, неустанно вшановуючи таємницю нашого спасіння, могли отримати його плоди через Христа.

0: Слава Ісусу Христу для тих, хто приєднався щойно. Продовжуємо ефір в студії Радіо Марія 10 травня 26-го року. На годиннику маємо час по Києві 11:30. І таким чином, власне, зараз будемо транслювати катехезу. Катехезу, що у записі. Власне, тема катехези сьогоднішня, яка буде звучати в ефірі. Інша б злякалась і втекла. Вістка б не здійснилась, і ангел би полетів би далі. Дана катехеза записана ведуча Анна Михаліченко, це є працівник Радіо Марії, та гість Йосип Щур. Отож, власне, вмикаю дану катехезу, матимете можливість послухати, слухаємо всі разом.
1: Катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
2: Христос Воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і як зазвичай у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні вітаємо нашого гостя, катехита. Сьогодні ми почуємо науку від отця Йосифа Щура, ігумена монастиря отців Василян у місті Києві. Отець знаходиться зараз поряд зі мною в нашій студії. Дуже радію, вітаю вас, отче, Христос Воскрес!
3: Воістину Воскрес! Щиросердечно вітаю усіх радіослухачів. Мені надзвичайно приємно сьогодні вже вдруге бути разом з вами.
2: Так, а нам приємно, отче, сьогодні почути від вас вже сьогодні науку. Та перший та ефір, таке ми трошки знайомилися з отцем, ще таке могли побачити, власне, бо ну, чуємо трансляцію, так, дорогі радіослухачі, зазвичай у неділю служби Божої та парафії Василян, греко-католицька служба, східна літургія, а власне вже ось вдруге отець сьогодні у нас в студії і сьогодні виголошує катехизу. Тож, дорогі слухачі, ми запрошуємо вас доєднуватися, бути на наших хвилях, і також зазначу, що зараз триватиме трансляція на відео з нашого Ютубу та Фейсбуку Радіо Марія, тож доєднуйтеся. Тема сьогоднішньої катехизи звучить так. Ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову. Отже, вам слово передаю.
3: Дякую. Дорогі у Христі, сестри і браття, усі чисельні слухачі Радіо Марія, усі шанувальники Пресвятої Богородиці. Знаєте, от щойно сказав про шанувальників Пресвятої Богородиці, і знаєте, одразу ж таке перед очима в мене появилася ікона Матері Божої Гошівської, яку надзвичайно дуже шаную, до неї молюся. Вона не тільки є в Гошів, вона є також у моїй келії. І завжди, коли зранку виходжу до храму, до молитви, чи приходжу, чи йду до спочинку, завжди торкаюся її ікони і прошу благословення. Тому я сьогодні є тут, саме щоб ще більше прославити разом з вами, слухачами Радіо Марія, усіма шанувальниками і молільниками до її величі, прославити її і молити її про заступництво перед її сином, за кожного з вас, за ваші щирі наміри, за злагідення болю і страждання нашої України в цій жорстокій війні. І запрошую вас до таких тихих, щирих роздумів про її це велике, величаве так. З першого дня місяця травня по всій нашій церкві ми вшановуємо Матір Божу такою молитвою, про яку ви давно вже, напевно, чули. Молитву Маївки. Я пригадую своє дитинство, це село Бубнище, де кожного вечора, ще дуже був малий, там ходив до першого класу, до другого, до третього, так і аж вже доки не пішов до монастиря, то ми завжди збиралися в селі, в місцевому храмі о 18:30 і молилися усією парафією молебен до Матері Божої. Не завжди був священик, не завжди він зміг приїхати, але він завжди єднався з нами духовно, і сестри-служебниці провадили цей молебен. Це унікальний такий подих тої любові Пресвятої Богородиці, яка запалює серця цією материнською опікою. Знаєте, я, дорогі слухачі, по сьогодні живу, знаєте, з таким глибоким духовним натхненням і підтримкою Матері Божої. Ну, коріння релігійної традиції Маївки сягає ще середньовіччя, починаючи з якого католицька церква присвячує травень Діві Марії. Протягом травня усі католики світу підносять прохання та молитви до Матері Божої. Відповідно до літургійного календаря католицької церкви, травень присвячений Пресвятій Діві Марії. Даний звичай в Україні був принесений монахами ордену кармелітів. Це було приблизно 150 років тому. Тому як і католицька церква, так і греко-католицька церква старається кожного дня, чи зранку, чи ввечері закликати своїх вірних молитися молебен, а особливо зараз, коли ми переживаємо жорстокий час війни, втрати болю, зараз це дуже є актуально, підтримка Матері Божої. І, напевно, хто до неї молиться, то відчуває її особливе заступництво. Бог вибирає Пресвяту Богородицю не просто так. Він вибирає заради людей, їхнього спасіння і примирення з ним. Пресвята Діва Марія зовні була подібна до всіх нас людей, але вона була іншою від усіх людей. У ній була велика чистота, безгрішність. Через цю безгрішність ми її називаємо чеснішою від херувимів і незрівнянно славніша від серафимів. Джерелом початку гріха є завжди думка. Гріх зароджується в думці. Збереження чистоти, безгрішності думки, збереження чистоти серця. Бо із серця походять усі думки, як каже Євангеліст Матей. А які думки, як ми знаємо, такі і наші діла, сестри і браття. Сонце ясно бачиться в чистій і тихій воді, і подоба його зображається в ній. Так Бог, вічне сонце, перебуває у тихій, непорочній і чистій душі і показує в ній свою подобу. Так пише Тихон Задонський. Людина, що не має у собі грішних думок, зберігає у собі Бога. Пресвята Богородиця за ціле життя не згрішила навіть думкою. Силуан Афонський пише, що одного разу він собі так подумав. Невже Пресвята Богородиця за ціле життя не згрішила навіть думкою? І в цю ж хвилину на нього впало стільки терпінь, що Силуан зрозумів, що думка хибна. Богородиця не згрішила за ціле життя навіть думкою. На початку ХХ століття в Німеччині, знаєте, сталася велика трагедія. Аптекар приготував ліки, після яких 10 чоловік померло, а 50 отримало отруєння. З'ясувалося, що аптекар зробив ліки за абсолютно правильним рецептом, але недостатньо очистив посудину, в якій робив попередні ліки. Складові ліків увійшли в реакцію з залишками бруду на стінках посуду і перетворилися в отруту, яка принесла багато біди людям. Пречиста Діва Марія була цією досконалою посудиною, в якій зростав сам Господь Бог. Марія відповідає так: «Ось я, Господня слугиня, нехай зі мною станеться по Твоєму слову». І ця фраза складається із двох частин. У першій частині Марія говорить про себе. Вона каже: «Ось я, Господня слугиня». Цікаво, що подібний вислів знаходимо в книгах пророка Ісаї. Бог шукає людину, яку він зможе послати до свого народу, і питає: «Кого б мені послати? Хто нам піде?» І сказав я: «Ось я, пошли мене». Слова «слугиня Господня» сповіщають здійснення Божих обітниць, про які читаємо в Старому Заповіті. Бог нарешті знайшов людину, у якій може оселитися навіки. Однак на його голос Марія стривожилася, бо це було незвичне привітання. Можемо собі уявити молоду 14-літню дівчину, до якої приходить під час молитви архангел, небесний вісник. І знаєте, і каже їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід твого лона». І далі їй каже: «Ось ти породиш сина, даш йому ім'я Ісус, і він сином Всевишнього назветься». Сестри, браття, уявіть собі цю на мить картину. Тому що вона не готувалася, знаєте, так в Єрусалимському храмі до приходу архангела. Абсолютно ні. Вона була чиста, вона молилася, вона довіряла закону, вона виконувала все добре і, як ми знаємо, вона готувалася вийти заміж за поважного когось із юдеїв, із гарного роду. Але бачимо, що приходить до неї архангел, знаєте, і так вривається в її таке щоденне життя. І якщо так подивитися, мої найдорожчі, одразу ж таки на неї, то без якоїсь унікальної чесноти, без якогось унікального дару, без цієї тиші серця і довір'я до Господа Бога, напевно би будь-яка інша дівчина налякалася, закричала, сказала: «Це привид, спасайте мене», вибігла би. І, напевно, цей архангел Гавриїл чи хтось інший з архангелів, він би полетів далі, назад. І ця вістка би не здійснилася. Коли ми роздумуємо про її такий героїчний вчинок, про її так, то, напевно, треба собі сказати про те, що це не було просто. До цього вона мусила готуватися. І саме дослідники Святого Письма зауважують, що словом «радуйся» тодішнє суспільство зверталося до імператорів: «Аве Цезаре», «Радуйся, Цезарь». Це так вітали імператора прості люди, а військовослужбовці чи його військо, вони додавали «Аве Цезарь, морітурі та салютам», тобто ті, що йдуть на смерть, тебе вітають. А тут архангел Гавриїл скеровує його до Пречистої Діви Марії, і сповіщаючи їй дуже важливу новину. Вона тривожиться, роздумує, а Гавриїл пояснює. І це такий був, напевно, найбільший діалог в її житті з архангелом. Закінчується ця розмова фразою, яку промовляє Марія. І одразу ж таки цей діалог обривається, і вона залишається самотня. Все таїть в своєму серці. Ви знаєте про цей перебіг подій, про цей страх, про цю відповідальність, тому що після її так друга особа Божа, Син Божий, вміщається в її лоні і розпочинається обоження людського роду. І знаєте, і ці моменти так важливо нам із вами, дорогі сестри і браття, десь роздумувати, переживати про те, що цей героїзм Пресвятої Богородиці, він був непростий. Вона мусила десь живитися. А живилася вона: «Я твоя слугиня, хай станеться мені по твоєму слову». Тому створюється враження, що після слів Пресвятої Діви Архангел розвернувся і пішов геть, і вже до неї не повертався. І вона, приймаючи волю Божу, одразу стає матір'ю Сина Божого. Друга частина фрази Марії надзвичайно важлива для нас сьогодні. «Нехай зі мною станеться по твоєму слову». Євангеліє від Луки 1:38. Ота новина, яку сповіщає Гавриїл, є не просто інформацією чи знанням, що зачіпає лише людський розум. Архангел каже: «Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе оцінить». Лука 1:35. Кожен ангел чи архангел у своєму імені несе зміст власної місії. Ім'я Гавриїл означає «сила Божа». Тож, коли цей архангел говорить: «Діє сила Божа, сила Духа Святого», те, що він звіщає, відбувається в сам момент проголошення. Тому євангелист Іван скаже: «І слово сталося тілом і оселилося між нами». Отці церкви, коментуючи слова Пресвятої Богородиці, вважають, що тут зустрілися дві покори чи два упокорення: Бога перед людиною і людини перед Богом. Що сталося внаслідок цієї зустрічі? Сестри, браття, відкрилися небеса, ці небесні райські двері. Дві покори, наче два ключі, що відчиняють одні і ті самі замкнені двері. Тому недаремно в нашій східній традиції на царських воротах, коли ви і заходите до Святого Храму, можете звернути свою окрему особливу увагу, ви побачите ікону Благовіщення Пресвятої Богородиці. Тобто двері відчиняються, людина знову отримує доступ до Бога, а Бог приходить до людини. Як важливо в нашому з вами щоденному духовному житті, дуже важливо є сказати вчасно Богові так. Про ту вчасність, коли воля Божа постукається до нашого серця, так важливо підготуватися. Зазвичай, знаєте, Бог ніколи не приходить, коли ми вже готові, накрили стіл, коли ми перебуваємо в якійсь найсвятішій ласті. Як бачимо, що інколи Бог обирає простоту, невинність. І Пресвята Богородиця також обирає зазвичай не якихось великих лідерів церкви, а обирає простоту і невинність, тихість. І саме Пресвята Богородиця, вона торкається таких сердець. Але та простота, сестри і браття, і ця тихість, вона народжується тільки, коли ми підкоряємо свою власну волю волі Божій. Це непросто. Інколи Бог промовляє до нас з самого ранку, коли треба, знаєте, десь піднятися, послужити нашим близьким. Інколи Господь говорить до подружжя, має за мету донести істину про справжню любов, про цю жертвенність. Коли Господь говорить на місці праці, десь в транспорті, десь в подорожі. Інколи Господь промовляє в храмі, якісь прощі. Господь вишукує різні моменти. Інколи він промовляє навіть в такий болісний спосіб, через якусь хворобу чи якусь недугу, навіть зараз, коли ми переживаємо цей час жорстокої війни Росії проти України, Бог також щось хоче нам про це сказати. І якщо ми підкоряємося волі Божій, то ми у своєму серці ті всі відповіді знайдемо. Тому, знаєте, інколи цей ангел-вісник прилітає до нас якоюсь вісткою, а ми кажемо, ой, вибач, я не готовий. Правда, ми інколи це говоримо. Я не готовий, я не готова. Іди геть від мене, прийде завтра. Дехто з людей каже, як мені одна пані розказувала, каже, прийде до мене після 65 років. Знаєте, ну що після 60 років? І не побачиш ангела, і не почуєш через ті вікові обмеження. Старість, вона має свої впливи. А от, і пані мені каже далі, знаєте, каже, отче, ну що ж після 65 років можна? Хіба ходити в аптеку, хіба ходити до церкви? Яку я же волю Божу можу виконати? Каже, тільки хіба що власну волю, щоб спасти свою душу. Але все ж таки, навіть і в тому віці промовляє Господь. Господь шукає навіть в такому досить вже літньому віці ті руки, які би були складені до молитви до Пресвятої Богородиці. Він шукає ті молитовні серця, щирі і тихі. Тому, напевно, що щоб прийняти волю Божу, сестри, браття, щоб можна було відчути потрібність свою в цьому житті, є вкрай важливо сказати: «Ось я, слуга твій, Господи, твоя слугиня, хай буде по твоєму слову», і не боятися наслідків. Не бійтеся ніколи наслідків. Як би ви не відповіли Богові, завжди ви знаєте, що це я сказав Богові так. І сказала так. І тоді одразу ж таки беруся до тої праці, нібито відкриваю двері цього страху, цієї самотності, чогось нового. Але я йду з Господом Богом, і Бог відкриває мені зовсім якісь інші і дуже важливі обрії, як вже тут на землі, так і він відкриває нам душу, потрібність душі, і відкриває Господа Бога. Такого Бога, який спішить до людини із своєю допомогою, своєю підтримкою. Тому я вас заохочую в особливий спосіб. Моліться впродовж цього місяця травня до Пресвятої Богородиці. Тому що це все, що ви нам молите, це все буде ваше. Це цей час, який ви потратите, цей час запишеться на вічність. Не можу я сьогодні не попросити вас молитися за душі, терплячі в чистилищі, за усіх тих, які відійшли від нас, інколи не в надії побачити Христа. Скільки то недавно я був на кладовищі, скільки то тих гробів такі неохайні, самотні, запущені. А це є такий видимий знак відсутності доброї волі і пам'яті про ту особу. Як важливо молитися за це таке переповнене, страждаюче, змучене чистилище. І саме Пресвята Богородиця, вона є покровителька терплячих і страждаючих душ чистилищі. Згадуйте також в молебні усіх, не тільки своїх рідних, хто від вас відійшов, кого ви любили, але ви також згадуйте в особливий спосіб також наших військовослужбовців, які віддали і віддають по сьогодні, на жаль, своє найцінніше, що є, це життя. Згадуйте також усіх, хто похоронений і забутий, яких ви навіть і не знаєте. Так і кажіть в молитві: Господи, пом'яни усіх тих, які померли в тяжких гріхах, всіх тих, які закінчили життя без надії. Скільки по реанімаціях, якби ви знали, зараз людей лежить і терпить. Ой, як вони нарікають на Бога, на церкву, на волю, на своїх батьків, проклинають, уявіть собі, з яким болем вони йдуть до миру, до тиші і до радості. А це все треба буде якось це осягнути, зрозуміти, а це є непросто. Тому покров Матері Божої, її велике материнське серце, напевно, воно би було тим єдиним таким світлом надії. А це все світить тільки через «Я слуга твій, я твоя слугиня».
2: Дякую. Отже, отець Йосиф Щур виголошував катехизу щойно в ефірі Радіо Марія. Дорогі слухачі, у нас є декілька хвилин, ну так, десь 10 хвилин, уточню, до завершення ефіру. І я запрошую вас доєднуватися до роздумів, які ми щойно почули в катехизі. І маємо можливість поставити запитання для отця Йосифа. Тож, телефон Телефонуйте нам в ефір, пишіть на Viber в повідомленні свої запитання, або ж залишайте в коментарях під відеотрансляцією на YouTube та Facebook-каналі Радіо Марія. Будемо зачитувати. Нагадаю, номери нашої студії 044-577-56-45, 044-577-56-46, також мобільні номери 098-650-18-60, 093-200. 272-07-45. Ну, я бачу, що є дзвіночок, давайте одразу приймемо абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія, яке ваше запитання?
4: Отче, дуже дякую за повчання, дуже дякую, дуже тяжко, помоліться в моїх справах, Розалія Вінниччина. Мене син загинув на війні.
3: Одразу записую. Розалія, так? А як сина вашого звати?
4: Антон загинув на війні.
3: Антон.
4: І ще в мене є військові. Внуки військові. Дякую.
3: Дякую дуже вам за ваш дзвінок. Обов'язково ми за Антона помолимося. Дійсно, біль матері годі зрозуміти. Передамо цей біль ваш Пресвятій Богородиці.
2: Наступний дзвіночок. Приймаємо абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
5: Христос воскрес, слава Ісусу Христу.
3: Воістину воскрес.
5: У мене таке запитання. Марія сказала, що дітям ви бачили пекло. Ну, ви знаєте, це її проповідь. Значить, Марія знає до пекла. Ну, і мене цікавить, де ж воно знаходиться.
3: Знаєте, я вам скажу таку річ, що немає більшого пекла, ніж самотність. Відсутність Бога, відсутність надії, відсутність цього дороговказу, за яким людина має йти. Я можу вам сказати про те, що найбільшим болем чистилища це, власне, є та самотність, що ніхто мені не може допомогти. Я думаю, що це є найбільшим пеклом. І це пекло розпочинається, може вже сьогодні розпочатися, в нашій з вами душі. Коли немає Бога, немає надії.
2: Дякую, отче. У нас є ще дзвіночки, київський номер. Ви в ефірі Радіо Марія. Прошу. Говоріть, будь ласка.
6: Доброго вечора.
3: Добрий вечір.
6: Тваринками народжуємося ми. І тільки у спілкуванні з людьми ми починаємо рости душею. Батьки і сім'я опікуються нею. І ми потроху стаємо людьми.
3: Дуже гарно. Дякую вам щиросердечно. Дуже гарна думка, направду.
2: Так, приймаємо, зірвались тут дзвіночки. Що ж, дорогі слухачі, поки ви думаєте запитання, набираєте номери телефонів, я хочу також нагадати, що триває катехиза з отцем Йосифом Щуром, який є ігуменом монастиря отців Василян у місті Києві. І також у нас сьогодні є ще для вас такий музичний сюрприз від отця Йосифа. Власне, оці василяни співають, грають на музичних інструментах. І сьогодні ми почуємо пісню також на завершення вже нашого сьогодні ефіру. Тож не виключайтеся, залишайтеся на хвилях Радіо Марія.
3: Я думаю, що голос вони впізнають.
2: Так, отець Йосиф там теж буде. Почуємо. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Яке ваше запитання?
3: Ми вас чуємо, Христос Воскрес. Говоріть.
2: Абонент 098. Прошу.
7: Воістину Воскрес. Ласточка. І якщо від прабабці і прадідуня не осталось навіть місця на могили зрівняні, не збереглися, то це вина наступних поколінь, чи це гріх, який будуть ці покоління відпрацьовувати?
3: Я думаю, знаєте, шановна пані, що важливіше пам'ять серця, важливіше пам'ять імені, важливіша молитва за ту особу чи за тих, які є похоронені і забуті. Я би не хотів, щоб ви думали про те, що Бог буде карати і що буде якась кара за те, що ті гроби близьких ваших чи будь-які інші гроби, які є на кладовищі, вони є запущені. Це є більше, знаєте, свідчення такої безвідповідальності особистої, але людина йде далі. Тому гріб в наш час є порожній, бо Христос воскрес, правда? І будемо з такою думкою залишатися і черпати з цього порожнього гробу надію. Це важливо.
2: Алілуя. Дякую. Отже, абонент 044, київський номер, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Христос воскрес.
3: Воістину воскрес.
8: Отче Йосипе, я вас дуже прошу, запишіть моїх батьків, бо я 3 місяці, от лютий,
3: кажіть.
8: Ольгу і Віктора поховали того року 25 лютого. А то вже четвертий місяць.
3: Віктор, дай імена ще.
8: Ольга і Віктор.
3: Все, записав. Дякую вам за дзвіночок.
2: Дякуємо вам. Також я бачу, у нас є запитання в коментарях під відеотрансляцією на Фейсбуці. Пані Тетяна пише: «Маю душевну біль через втрату коханого захисника Любомира. Важко відпустити. Багато питань, чому?»
3: А як звати? Тетяна, так? Тетяна, дякую вам за дуже гарне питання. Перше, час. Ви маєте озброїтися часом. Рік, можливо, навіть другий. Бо любов, якщо дійсно любов була щирою, жертвенною, вона має місце. Вона зробила місце в вашому серці. Якщо тої особи немає, а місце є порожнє, скажіть: «Господи, заполони моє серце і це серце злікуй». Тому що він дасть вам більшу любов. І тільки після такого злікування любові ви зможете далі побачити життя, побачити світло і побачити інших людей, які до вас прийдуть вам на поміч, чи будуть стукати до серця, яке є люблене.
2: Дякую. Отже, дякуємо вам, дорогі слухачі, за питання. У нас залишається вже декілька хвилин до завершення, і як я зазначила, так, у нас є пісня, яка називається, ну, так мені здається, дуже-дуже влучно до теми, яку сьогодні ми почули в катехизі від отця Йосифа. Чули ми, я пригадаю, про Пресвятую Діву Марію, а саме роздумували над цим словом з Євангелія: «Ось я, слугиня Господня, нехай станеться зі мною по твоєму слову». І пісня у виконанні братів Василян звучить в ефірі Радіо Марія під назвою «Навчи мене, Марія». Чи, можливо, щось хочете додати про цю пісню?
3: Я хочу сказати, що ця пісня була написана нашим отцем Василянином, і зараз є в Римі, отець Тимотей Коцур. Вокал ви почуєте мій, а музичний супровід також наші брати Васильяни. Це така мої студентські роки. Слухайтеся в слова цієї пісні. Дякую всім вам.
2: Отець Йосиф Шур, ігумен монастиря отців Василян у місті Києві, сьогодні був з нами в ефірі Радіо Марія. Отже, дякую вам за науку. Дякую. І до наступних зустрічей.
3: Дякую.
0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, хто приєднався щойно, повертаємося з запису і, власне, в прямому ефірі сьогодні в студії Радіо Марія 10.05.2026 року в 12.05 розпочинаємо молитву відповідно до програми «Ангел Господній». Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ангел Господній благовістив Діві Марії, і зачала вона від Святого Духа. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ось я, Господня слугиня, хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слово стало тілом і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, Господи, влий наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через тож Христа, Господа нашого. Амінь. Вічне спочивання дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Тож, дійсно, дорогі радіослухачі, сьогодні в День Матері, хоча насправді світське свято, але Діва Марія дійсно є нашою небесною матір'ю, матір'ю всіх християн, отож просимо її за її заступництвом, власне, підтримки цієї любові, яку вона надає і в текстах Святого Письма, інших священних книг читаємо про любов Діви Марії до людей, підтримку, терпіння, терпеливість. Просимо так, щоб як вона, за її прикладом, ми були такі ж лагідні, такі ж мирні, такі ж терпеливі, такі ж люблячі. Хоча насправді це є важливо і це дуже складно. Тому, власне, послухаємо пісню перед тим, як молитися літанію «О, прийди до мене, Христе».

Тож молимося святу Літанію до Пресвятої Діви Марії Лоретанської, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Маріє, молись за нас. Свята Богородиці Діво, молись за нас. Свята Діво над Дівами, молись за нас. Мати Христова, молись за нас. Мати Церкви, молись за нас. Мати Милосердя, молись за нас. Мати Божої благодаті, молись за нас. Мати надії, молись за нас. Мати непорочна, молись за нас. Мати пречиста, молись за нас. Мати невинна, молись за нас. Мати незаймана, молись за нас. Мати наймиліша, молись за нас. Мати предивна, молись за нас. Мати доброї поради, молись за нас. Мати Творця, молись за нас. Мати Спасителя, молись за нас. Діво розсудлива, молись за нас. Діво шанована, молись за нас. Діво прославлена, молись за нас. Діво могутня, молись за нас. Діво ласкава, молись за нас. Діво вірна, молись за нас. Дзеркало справедливості, молись за нас. Престоле мудрості, молись за нас. Причину нашої радості, молись за нас. Амфоро духовна, молись за нас. Амфоро славна, молись за нас. Амфоро величної побожності, молись за нас. Троянду духовна, молись за нас. Вежу Давида, молись за нас. Вежу зі слонової кості, молись за нас. Дом золотий, молись за нас. Ковчего завіту, молись за нас. Брамо небесна, молись за нас. Зоре світанкова, молись за нас. Зцілення хворих, молись за нас. Прибіжище грішних, молись за нас. Втіха мігрантів, молись за нас. Розраду скорботних, молись за нас. Допомогу християн, молись за нас. Царице ангелів, молись за нас. Царице патріархів, молись за нас. Царице пророків, молись за нас. Царице апостолів, молись за нас. Царице мучеників, молись за нас. Царице сповідників, молись за нас. Царице дів, молись за нас. Царице всіх святих, молись за нас. Царице без гріха первородного зачата, молись за нас. Царице на небо взята, молись за нас. Царице Святого Розарію, молись за нас. Царице сім'ї, молись за нас. Царице миру, молись за нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла, і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії звільни нас від земних скорбот і обдаруй нас вічною радістю через Христа, Господа нашого. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиці Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи Діво прославлена і благословенна. О Водородарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Амінь. Тож, власне, дорогі радіослухачі, будемо молитися Розарій за Україну, за мир,
про наступлення миру, спокою за всіх військових. Власне, декілька слів скажу, що ця ініціатива є дуже важливою, тож дякуємо всіх тим воїнам, які не побоялися йти і воювати за нашу територію, територію української держави. Які дякуємо всім тим, хто працює в ТЦК, хто працює в інших правоохоронних органах, за те, що зберігають мир, спокій в наших містах. Дякуємо тим, хто не бігав по лікарям та не придумував нечесних діагнозів. Або ж, власне, навіть маючи захворювання, не дивлячись на це, власне, дуже багато знаю випадків різноманітних, які озвучуються в ЗМІ, яким чином намагаються уникати служби в війську. Дякуємо тим, хто ризикує, хто зберігає територію України на даний момент, що ми в Києві можемо відчувати себе спокійно більш-менш, а на інших випадках, в інших регіонах, в тому числі багатьох областей України, ситуація зовсім інша, далеко від миру, далеко від спокою. Тому дякуємо всім тим військовим, тим, хто працює в тилу, тим, хто влаштовується, власне, навіть розуміючи, навіть тим жінкам, які є військовослужбовцями, які здійснюють роботи також в тилу, всім тим, хто долучений до цієї важливої справи, власне, зберігання території України і захист від ворога. Тож маємо інтенції, власне, як завжди, інтенції. Будемо молитися сьогодні таємниці, власне, страсні, а щодо інтенцій, таким чином, як завжди, читаю інтенції, які, власне, поступають нам безпосередньо за ініціативи «Вогняний рубіж», а також за ініціативи, власне, «Радіо Марія». Молимося, молимося за тих людей, хто, власне, дійсно ризикує, хто не боїться ризикувати своїм життям і навіть боячись, власне, навіть не дивлячись на те, що вони бояться, вони знають, знаєте, як є соціальна реклама, дуже прогресивна, на мій погляд, Міністерства соціальної політики. Ми йдемо, тому що ми знаємо, кого захищати. Отож, спасибі тим, хто, не дивлячись на страх, іде і захищає своє, свою землю, своїх рідних, нас усіх, українців. Тому пропонуємо вам долучитися до цієї ініціативи «Вогняний рубіж» за такі наміри. На 103-й зазначений тиждень ініціативи, власне, за стійкість нашої оборони, Сумський напрям, за повернення контролю над Юнаківкою, Андріївкою, Оленівкою, Новомиколаївкою, Яблунівкою, Аваричаним, за недопущення прориву ворога на південний бік лісових масивів, за стабілізацію ситуації в районі Грабовського, Миропільського, Мар'їного, Новодмитрівки, Комарівки і Сопича, та недопущення утворення ворогом буферної зони вздовж кордону, за Харківський напрям, за оборону південних кварталів Вовчанська, за утримання Цегельного, Приліпки, Лиману, Семенівки, Графського, Вольчої, Синельникового і далі на захід по всій лінії до Вовчанських хуторів на південному березі річки Вовча, за протидію руйнуванням дамби водосховища, за захист прикордонної зони, власне, за Куп'янський напрям, за повну зачистку Куп'янська від присутності ворога, за повернення контролю над Голубівкою, за припинення розширення ділянки захисту, за Лиманський напрям, за локалізацію ворожого плацдарму на березі річки Чорний Жеребець по лінії Новомихайлівка, Рідкодуб, Карпівка, Зелена долина. Також за Слов'янський напрям, припинення просування ворога на захід і північний схід і південний захід від Сіверська, зокрема в районі Різниківки. Також Крематорський напрям, за оборону південно-західної частини
частини часового яру за утримання рубежів по лінії Липівка-Федорівка-Друга, Міньківка-Новомаркове-Маркове-Захист Привілля, за Костянтинівський напрям утримання західних і східних південних кварталів Костянтинівки, за Покровський напрям за утримання рубежів на північ від лінії Успенівка-Удачне-Котлине, за Добропільський напрям, за Новопавлівський напрям, Олександрійський напрям, Гуляйпільський напрям, Оріхівський напрям, Придніпровський. Всі ці напрямки, щоб були, власне, захищені, за також думаю.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу! Христос воскрес! Дорогі радіослухачі, завершилась пряма трансляція літургії східного обряду з храму Святого Василія Великого, що в місті Києві. На студійному годиннику 14:27 і перед мікрофоном у київській студії Радіо Марія рада вас вітати Оксана Корчевська. Сьогодні 10 травня 2026 року, 6-та Великодня неділя. Церкви східного обряду мають 5-ту Великодню неділю або неділю Самарянки, а також згадують святого апостола Симона Зилота. Так трошки про цього святого скажу. Це був один з 12 апостолів Ісуса Христа. Слово «зилот» означає «ревнитель», «поборник». Є дві думки щодо цього. Або він був дуже ревним у вірі, або належав до політично-релігійної групи, що виступала проти римського панування. Ще одне його ім'я – Симон Кананіт, тому що родом він був із Кани Галилейської і, ймовірно, був тим самим нареченим, на весіллі якого Ісус отворив своє перше чудо – перетворив воду на вино. Після зіслання Святого Духа Симон, як і всі інші апостоли, проповідував Євангеліє. Спочатку в Юдеї, потім в Єгипті, Лівії, Киренеї, а дехто з дослідників зазначає навіть Британію. Щодо його смерті також є декілька варіантів. За одними джерелами апостола Симона розіп'яли на хресті, за іншими розпиляли пилою. Його могила знаходиться в місті Нікопсія, це територія сучасної Абхазії, а часточки мощей у Кельні, Новому Афоні та у соборі Святого Петра у Ватикані. Такого святого згадуємо сьогодні, наслідуємо його віру, яка здатна прийняти навіть таку жахливу смерть. Насправді мучеництво воно не для всіх, це дарунок від Бога, і Бог дає його тому, кому хоче, кого вибирає. Насправді жахливий дарунок, але вінець мученика прекрасний. І, власне, Господь, коли дарує комусь цю ласку, померти мученицьки за свою віру, то разом з тим дарує іншу ласку. Ласку прийняти це мучеництво, перетерпіти. На цій ноті хочу оголосити програму на сьогодні. За хвилину вже розпочнемо концерт привітань та гарного настрою «Пісня перемоги». О 15-й будемо переживати годину милосердя, будемо молитись коронку до Божого милосердя, вервицю миру. Потім чекаю на дзвінки з вашими особистими молитвами у ваших намірах. О

0: 15:40 – дитяча катехиза. О 16:45 – дитяча молитовна лінія. О 17:00 – маємо ще одну катехизу для дітей. О 17:10 – молимось розарій. О 17:45 – бревіарій. А о 18:00 буде трансляція святої літургії з костелу святого Станіслава з Городка. Отож, розпочинаємо концерт привітань та гарного настрою «Пісня перемоги». Запрошую вас, дорогі, телефонувати в студію і вітати своїх рідних, близьких з днем народження, з ювілеєм, з успішним завершенням якоїсь справи, з успішним поверненням додому. А можна й без приводу просто так привітати когось, хто вам небайдужий, за кого молитесь, і висловити свої щирі побажання. Телефони прямих ефірів, нагадаю, 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також можна телефонувати на Viber 066-563-0724. Хочу ще нагадати, що буквально 2 дні тому Україна разом з усією Європою відзначала День пам'яті та перемоги над нацизмом. Тому, знаєте, маємо так, я так подивилася, що маємо аж 4 приводи зателефонувати в студію Радіо Марія. По-перше, переживаємо Великодній період. По-друге, це місяць, присвячений Богородиці. По-третє, також сьогодні День матері. І День пам'яті та перемоги над нацизмом. Я планую, що ми встигнемо і не оминемо сьогодні жодної з перечислених подій, і прозвучать сьогодні хоча б по одній пісні і про Воскресіння Христа, і про Марію, і про матерів, і пісні для тих, хто віддав своє життя, борючись з нацизмом у Другій світовій війні, для тих, хто зараз виборює нам наше майбутнє. І вже маємо перші дзвіночки. Слухач на 98. Христос Воскрес.
1: Христос Воскрес.
0: Воістину Воскрес. Назвіться, будь ласка, і кого хочете привітати?
1: Наталія Житомир, костел Яна з Гуклі. Сьогодні День матері, і тому я хочу привітати всіх матерів, всіх матерів загинувших хлопців, всіх матерів хлопців, які воюють. Особливо за матерів, яких діти в полоні або загинули. Тому ті, що загинули, їм дуже тяжко. Ті, що в полоні, є якась надія. Ті, що живі, теж є надія. Але саме чаще тим, у кого загинули, хай прозвучить пісня, як ласкава Дівчинка Марія, для всіх матерів, які поховали своїх дітей, своїх хлопчиків, своїх братів, чоловіків. Дякую, що вихопили.
0: Дякую вам, пані Наталя Житомира. Ну, знаєте, насправді надія є завжди, тому що наша віра, вона така віра надії. Слухач Вайбер. Христос Воскрес, ви в ефірі.
2: Воістину Воскрес. Вітаю вас, дорога наша Оксаночко. В першу чергу висловлюю щиру подяку за таке натхненне і щире служіння на хвилях Радіо Марія. Вітаю всіх матерів України, мами українки, роду берегині. Бережи вас, Боже, повсякчас і нині, за безсонні ночі і любов одвічну. Просимо ми Бога, щоб жили ви вічно. Мамина молитва в світі найсильніша, любов материнська, щира, найвірніша. Хай Господь почує наші молитви. Матінко Господня, нам допоможи. Хай мир і свобода будуть в Україні. Ми так щиро молимося, просим тебе нині. О царице неба, зглянься ти над нами. Збережи народ, що молиться віками. Вітаю всіх матерів України. І поставте, будь ласка, пісню про Богородицю, про саму головну нашу матінку, яка береже цей світ, береже своїм омофором Україну, захищає кожного воїна і кожну матір, і кожну дитину. нашої батьківщини. Дякую. Оксана, Львівщина.
0: Щиро дякую, пані Оксано. Ну, і прозвучить, я так, в принципі, теж хотіла дуже розпочати цей концерт якраз піснею до Богородиці. Правильно, як сказала пані Оксана, що це найголовніша наша мама. Отож, слухаємо. Лучано Павароті, Аве Марія. Радуйся, Марія.

0: Продовжуємо наш концерт привітань. Слухач 044. Христос Воскрес. Ви в ефірі.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки
1: Христос
0: Богу.
1: Воскрес, воістину воскрес. Сам перед я, дівчатка, вас хочу привітати з ним матері, побажати вам всього найкращого, що ви так гарно ведете, слухаєте, всіх цих бабців терпіння маєте. Хочу привітати всіх мамів, які доньки і сини захищають нас на фронті. Хай їм Бог дає терпіння дочекатися всіх діточок своїх живими і здоровими. Ну, пісню поставте на ваш вибір. Всього найкращого. Я з Вінниччини, Марія. Будьте здорові.
0: Щиро дякуємо пані Марії з Вінниччини. Слухач на 98. Христос Воскрес.
2: Воістину Воскрес. Вітаю вас, здорова сестричко. Чи ви мама, чи ви будуща мама. Хай Божечко дає вам сили, здоров'я і всі Божий клас благодаті. Приєднуюся до всіх-всіх привітань. Дякую Богу, мамочки моїй, за дане життя, царство її небесне, хай буде і вісні роки. Дякую Богу, що мені Божечко дав 4 донечки, вітаю їх всіх. І здоров'я, Боже, благословіння, жіночого щастя, мирного неба, щоб дітки були здорові, радували. І саме головне, щоб мир настав швидше. Всіх матерів нашої України, всіх наших волонтерів, які служать нашій Радіо Марії, Оксану Візу, Шматіну Олену, і пані Оксану із Львова за її прекрасний вірш. Хай Божечко їй дає здоров'я надальше. Такі писати вірші. І пані Софію, пані Оксану із Тернополя, всіх наших матерів, пані Геню, всіх наших дорогих шанувальних парафіян, які дзвонять, ким дозвонюються. І нашу всю парафію з нашої парафії Святого Бернарда. І себе вітаю, так як я мама і бабушка, і прабабушка. Всім здоров'я, Боже благословення, опіки Матінки Божої. Хай Божечко посилає всім здоров'я на многі благі літа, мирного неба і швидкої нам, Божечко, перемоги. Щиро дякую вам, хай Божечко всіх благословить і щоб ми дочекалися миру в нашій Україні. Дякую, Олена Студіщини. Будьте здоровенькі, всіх благ і Божої благодаті для всіх. І нашу всю Радіо Марію вітаю.
0: Щиро дякую, пані Олена. Абонент 93. Ви в ефірі. Христос Воскрес.
3: Воістину Воскрес. Валерій, місто, який мост, Львівщина, Україна. Хочу запросити всіх на пішу першу міжнародну 31 липня цього року, на 2 тижні ми йдемо на Збелезом Чистохову. Ну і хочу поставити пісню за донечку Марію, яка обходить свій 21 рік, день народження. Ну і всіх мам, які в нас є гарні, бо без мам ми не були би. Дякуючи їм, ми є. Мама в мене Параскевія, правда, вона вже трошки під 90 має майже. Ну,
0: чудово.
3: Так і є, Богу дякувати.
0: Дуже дякую вам. Так, незвично чути такі чоловічі голоси, дуже приємно. Зазвичай жінки більш такі активніші. Ну, і звучить ця пісня і для вашої мами, і для вашої донечки, і взагалі для всіх матерів. У виконанні Квітки Цісик «Рідна мати моя».

0: Христос Воскрес! Що ж, продовжуємо наш концерт привітань та гарного настрою пісню перемоги. А на черзі у нас зачекався уже абонент 098. Христос Воскрес! Ви в ефірі?
1: Воістину Воскрес! Це парафія Івана Хрестителя, село Корсно. Хочу поздоровити свою внучку із днем народження. Сьогодні з неї день народження, щастя і здоров'я. Хочу побажати. Неї всі мрії здійсняться. Неї Бог благословляє. Матір Божа неї охороняє від всіх напастей, від всього нездалого. Неї все буде добре. Щастя, ангел хранитель, нехай коло неї стоїть. Щастя і здоров'я, всього найкращого. Неї бажання її всі збудяться, які вона тільки собі задумує. Щастя і здоров'я і Божого благословення її. Поздравляю її діду Петро.
0: Дуже дякуємо. Абонент 044. Христос Воскрес!
2: Воістину Воскрес! День матері! Я хочу привітати всіх захисниць матерів. Всіх матерів, за яких нема кому їх привітати. За Радіо Марія матерів, всіх ведучих, волонтерів, як в Тернополі, так і в Києві. А ще хочу привітати свою невістку Надію і сестричку Софійку, яка відзначала своє день народження. Такий Божий місяць, травень, матінки Божої, де моляться маївки, співають пісні. Тож нехай матіночка Божа не покидає їх ніколи, посилає всім сили, здоров'я, Божої ласки, дарість Святого Духа, Божої віри, надії, любові, щоб Божий мир заповнував їх дома, у їх серцях і в нашій Україні. Боже, вам благословінь, опіки матіночкої Божої. А пісня, якщо би ми могли включити, то сестрички улюблена пісня «Цариця Небесна». Щиро вам дякую, що ви мене вислухали. Залишайтеся з Богом. Христос Воскрес!
0: Воістину Воскрес! Прозвучить зараз ця пісня, але спочатку ще один дзвіночок ми отримаємо. Абонент 98, ви в ефірі. Христос Воскрес!
3: Воістину Воскрес! Оксана Тернопільщина. Вітаю сьогодні вас з недільним таким гарним днем сонячним. Хочу сьогодні привітати усіх з Днем Матері і вас, і всю нашу Україну, всіх матерів, і навіть за кордоном, котрі проживають українці за кордоном. Хочу привітати свою дочку Віру, хочу привітати невістку Ольгу, сваху Емілію, всіх своїх подружок, бо ми вже в старшому віці, однокласниць. І хочу, а найбільше хочу привітати таких мамусь, котрі за покинутими дітьми, своїми дітьми в будинках престарілих. Може сьогодні хтось їм сказав, знаєте що, матері, сьогодні день матері. Вони, може, сидять і обливаються слізми, а може прийде їх синочок або дочка, провідає і скаже, мамо, я тебе люблю, ходімо додому. І я хочу заспівати, якщо можна, для таких матерів.
0: Так, звичайно, прошу.
3: Росте черешня в мами на городі, стара-стара, а кожен рік цвіте. Щоліта дітям ягодами годить,

0: Годить, хоч рідко хто з них дякує за те, що щодня і дітям, і онукам годить, хоч рідко хто з них дякує за те.
1: Щиро дякую, і як продовження вашого привітання звучить пісня у виконанні Романаха Йосафата Саврана та Павла Саврана «Цариці Небесної».

0: продовжуємо наш концерт. Залишається буквально 4 хвилиночки. Останні дзвіночки приймаю. Абонент 044, ви в ефірі. Христос Воскрес. Абонент 044, ви в ефірі. Христос Воскрес.
1: Вийшло Воскрес.
0: Представтесь, будь ласка, хто ви і кого хочете привітати?
1: Я Володимир. Володимир з Львова. Я хочу з церкви Параскеви, Львівський регіон, село Туринка, до Миколи. Хочу привітати свою маму, до Марії. Хочу привітати Сергія з Параскеви, який то хворіє. І хочу привітати побратимів Андрія, Віталія, Романа, Василія і інших з піснею, які нас захищають. І матерів хочу допити. Хочу привітати матерів і свою маму то Марію, місто Львів. І хочу, щоб дуже то хворіє, і побажати їй то багато здоров'я і многое літа. І прошу Господа Бога з високого неба, щоб дав їй все, що треба, а матінка Божа, щоб її вела за руку. І рідню радіо Марія, волонтерів і директора, і всіх рідню радіо Марія. І хочу на ваш вибір поставити пісню. За все я дякую тобі, я Боже.
0: Дуже дякуємо. Воістину воскрес. Що ж, закінчився час, не можу прийняти більше дзвіночків. Послухаємо цю пісню «Бог не помер, він у моєму серці».

Коли світ говорить, все втрачено, і тиша гучніша за крик, я стою серед темряви власної і шукаю тебе крізь біль.

0: Ну що ж, дорогі, продовжуємо наш сьогоднішній ефір. Наразі маємо 15-ту годину. Це година Божого милосердя. Чому це година Божого милосердя? Та тому, що саме в цей час Ісус Христос помер за нас на хресті. Знаємо про це з Євангелії від святого Матея, а також через приватні об'явлення Ісуса польській монахині, святій Фаустині Ковальській. Читаємо в щоденнику святої сестри Фаустини. Каже Ісус, о 3-й годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і хоч на коротку мить заглиблююся у моїх страстях, особливо у хвилі конання. Це година великого милосердя для усього світу. Дозволю тобі вникнути у мій смертний смуток. У цю хвилину не відмовлю душі ні в чому, яка просить мене заради моїх страстей. Отож, просимо Бога через тяжкі страждання і смерть Його Сина, Ісуса, про милосердя для всіх нас, для нашої країни, для всіх померлих, всіх загиблих у війнах, особливо ті, що зараз гинуть, просимо про милосердя для всього людства, щоб ми навернулися. Тож, молимось в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093, продовжуйте.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матінко Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, в причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом.
0: Дякую. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу й божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абоненту 98, продовжуйте.
2: Зараблює тяжких страждань.
0: На облагання.
2: На облагання, на гріхи наші та цілого світу.
0: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
2: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Дякую за спільну молитву.
0: Дякую. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 044, закінчення на 646. Продовжуйте.
3: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас і до цілого світу.
0: Дякую.
3: Дякую за молитву. З Богом лишайтесь. Христос воскрес.
0: Істинно воскрес. Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу й божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Слухач на 98, продовжуйте.
4: На благання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас і усього світу.
0: Дякую.
4: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу, святі з Богом.
0: Слава навіки Богу. Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 044, продовжуйте.
5: На благання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним для нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним для нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним для нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним для нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним для нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним для нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним для нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним для нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним для нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердним для нас та усього світу. Христос воскрес. Дякую за спільну молитву.
0: Воістину воскрес. Дякую. Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 93, продовжуйте.
3: На ублагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас.
0: І весь світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас і весь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас і весь світ.
0: О крови і води, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
3: Уповаємо на тебе.
0: О крови і води, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
3: Довіряємо тобі.
0: О крови і води, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
3: Довіряємо тобі.
0: Ісусе, довіряємо тобі.
3: Довіряємо тобі.
0: Ісусе,
3: довіряємо тобі.
0: Ісусе,
3: довіряємо тобі.
0: Марія, Мати Милосердя,
3: молися за нас.
0: Свята Фаустина Ковальська,
3: молися за нас.
0: Всі ангели та святі,
3: моліться за нас.
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Щиро дякую. Отже, продовжуємо годину Божого милосердя і молимось за мир в Україні, в усьому світі і за душі в чистилищі, вервиться й у миру. Ця така вервиця, яку нам Богородиця подарувала у Меджугор'ї. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 98, продовжуйте.
3: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Дякую. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 93, продовжуйте.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044 з закінченням на 646. Продовжуйте.
6: 44. Наші мали.
0: Так, ви в ефірі. Хліб наш насущний.
6: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку,
6: так і нині, повсякчас, навіки вічні. Амінь.
0: Дякую. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044, продовжуйте.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякую за молитву.
0: Дякую. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 98.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа,
7: Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую за молитву. Лишайте.
0: Дякую. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 93, продовжуйте.
8: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
8: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
8: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякую.
0: Дякую. Марія, Цариця миру, молись за нас. Марія, Цариця миру, молись за нас. Марія, Цариця миру, молись за нас. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Продовжуємо годину Божого милосердя. Продовжуємо молитися. Наразі нас чекає молитовна лінія, де кожен з вас, дорогі, може в прямому ефірі помолитись у власних намірах тією молитвою, яку обере.
9: Молитовна лінія.
10: Молитовна лінія.
11: Молитовна лінія.
9: Молитовна лінія. На радіо Марія молитовна лінія.
12: Моліться разом з нами.
0: Добре, я бачу, що вже є дзвіночки. Думаю, не потрібно нагадувати телефони прямих ефірів. Ви всі дуже активні сьогодні, за що я вам дуже-дуже вдячна. Отож, почнемо. Абонент 044. Так, не вдалося, перетелефонуйте, будь ласка. Абонент 093. Христос воскрес. Абонент 93, ви в ефірі. Христос воскрес. Так, щось у нас сьогодні не вдається. Абонент 098. Ви в ефірі. Так, ну, на жаль. На жаль, поки не чую. Не чую відповіді. Так, ну, проведемо ще такий експеримент. 093. Слава Ісусу Христу. Так, так, так, ви в ефірі. Слухаємо вас. Назвіть. Вистина воскрес.
13: Хочу помолитися за всіх матерів, за свою тітю Таню, теж мама, за всіх матерів, які живі, які вже в небі. Хочу помолитися за пані Віра, здається, там гарно співала мамину вишню. Хочу за неї помолитися. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена підлога Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Дякую, що вислухали.
0: Дуже дякуємо вам за молитву. Абонент 098. Христос воскрес, ви в ефірі. За кого будемо молитися? Так, щось у нас сьогодні з 098 щось не виходить. Абонент 044, закінченням на 646. Христос воскрес. Воістину воскрес.
14: Я хочу помолитися до Божого милосердя за тих матерів, що втратили до синів і дочок, за Сергія, який стукує з церкви Параскеви Свого Ринка, і за Сергія, за маму то Марію, за себе Володимира, за тітю Катерину, за Марію, то Свого Ринка, за рідню, близьких, рідних і знайомих.
15: За всіх хлопців, які в лікарнях хворі.
14: За всіх хворих.
0: Так, чуємо вас разом з дружиною.
14: В лікарні я хочу змовити
16: Отче наш.
14: Я хочу змовити ту молитву. Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб насущний дай нам днесь, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Бо родиться діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословені плід лона Твого, бо Ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ нашим. Христос воскрес! Щасливо вам додому! І щасливо вам добратися і волонтерів, і рідню радіо до Марія. І щасливо вам доле додому, і спокійної ночі. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес! Дуже дякуємо, це вже так набажали, знаєте, до кінця взагалі цього дня. Абонент 98, ви в ефірі. Христос воскрес!
17: Воістину воскрес! З годину Божого милосердя хочу помолитися за всю свою родину, за своїх діток, внуків, правнуків, за їхнє навернення до Бога, за їхнє здоров'я, за благополуччя і за всіх померлих з моєї родини. Хочу помолитися за всіх померлих такою молитвою. Ви бачили?
0: Ви не хвилюйтеся. Будь-яка молитва, яка є на серці, вона буде добра.
17: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям наш. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Боже, вічне спочивання дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякую за молитву. Слава Ісусу Христу і Христос воскрес!
0: Воістину воскрес! Дякуємо вам. Так, сьогодні дійсно маємо, не забуваємо, що сьогодні маємо День пам'яті, ну, вірніше, декілька днів тому згадували, День пам'яті загиблих. Ті, які загинули під час Другої світової війни, також згадуємо сьогодні і тих, хто загинули зараз в цій нашій війні, та і продовжують гинути. Абонент 093, Христос воскрес.
18: Істинно воскрес.
0: Назвіться, будь ласка, я хто ви, звідки?
18: Так, так, так. За здоров'я моїх дітей, сина і дочки. Ще хочу помолитися за здоров'я, щоб виздоровіла дитячі хвороби Олечка, моєї подруги, дочка. Ще хочу помолитися за Макара, мого хворого правнука. І хочу помолитися за тих інженерів, які допомагають нам у тих шахедах, у цьому всьому, щоб вони були теж здорові. Хочу ще помолитися за всіх наших, хто нам допомагає, людям, а також ще й хочу помолитися за здоров'я своє, за здоров'я своїх дітей і за здоров'я людей, які хочуть, щоб Україна була свобідна, вільна.

0: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес! Дуже дякую. Слухач 044. Христос воскрес!
2: Слава
1: Ісусу Христу!
2: Христос воістину воскрес! Я хочу помолитися за здоров'я своїх діток, внуків, правнуків. Боже, увійди в їхні сердечка, і щоб вони носили, ходили разом з тобою. Милий Боже, дай мир. Я хочу помолитись за всіх діточок і за молодих хлопців, за дівчаток, які відійшли. Це російське навало забрало їхнє життя. Та їм Бог простить всі гріхи і прийме до себе. Такою молитвою, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим.
1: І не веди нас у спокусу.
2: І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Лишайтеся з Богом, спасибі, що мене вислухали. Хай вас Бог береже. Щасливої дороги додому.
1: Ще щиро дякую вам. Дякую за дзвіночок. 098.
3: Христос воскрес.
1: Воістину воскрес.
3: Я хочу годину Божого милосердя. Я молилася за свою родину, за свою дочку, за зятя, за внука, за внука, за внучку і за правнука, щоб були здорові, щоб Бог їм давав здоров'я, щоб було у них все добре. І в цей день я хочу привітати всю Радіо Марію, всіх матерів, які працюють на Радіо Марія, всіх волонтерів, Оксану Візер, Ірину Зіничу, скоріше поверталася до нас, видужила. Оксану з Тернополя, Ірину з Тернополя, з Львова, Світлану, Оксану, Світлану, Марію з Львівської області, яка так гарно читає вірші, складає, щоб їй Бог давав здоров'я, щоб були здорові, і всіх матерів, які сини на війні, які чоловіки на війні, щоб були здорові, щоб Боженька давала їм здоров'я, вітринки і скорішого справедливого миру у нас на Україні. Такою молитвою. Бо Отче предвічний, жертвую тобі, ой, Царю Небесний, утішителю, душі істини, що всюди єси і все наповняє, скарби діб і життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Дякую вам, щасливо добратися додому, залишайтеся з Богом.
1: З Богом, дуже дякую вам. Дійсно, бачимо з таких дзвіночків щирих, що Радіо Марія стала дійсно родиною для багатьох. 093. Христос воскрес. Ви в ефірі?
4: Воістину воскрес.
1: За кого будете молитися?
4: Милосердя. Я хочу помолитися за свого внука Руслана, який завтра їде відрадження, що Господь коханий оберігав його на всіх дорогах його життя. Матуся своїм плащиком закривала від всяких небезпек і молилася за нього. Такою молитвою, Цару Небесний, утішителю Духи істини, ти, що всюди є і все наповняє, скарби добра і давши життя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої нечисті, і спаси добрий наші душі. Дуже дякую, залишайтеся з Богом.
1: Щиро дякую. Абонент 098. Христос воскрес.
5: Алло?
1: Так, це ви. Назвіться, будь ласка, звідки? Слава навіки Богу. За кого будете молитися?
5: Я сьогодні хочу помолитися до Божого милосердя за своє здоров'ячко. І прошу всіх помолитися, завтра йду на обстеження. Щоб Господь Бог дав мені, щоб були завтра хороші результати. Хочу помолитися такою молитвою. Радуйся, Марія, благодатні повна, Господь з тобою. Благословена тими жінками, і благословений плідно на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні. Нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
5: Дякую вам, що ви мене вислухали.
1: Нагадайте, будь ласка, ваше ім'я. Нагадайте ваше ім'я, щоб ми знали, за кого мали. Юля. Будемо молитися за пані Юлію, за здоров'я, за хороші результати. Абонент 093. Христос воскрес.
6: Алло.
1: Так, ви в ефірі.

0: Алло.
1: Так, можете озвучити свої наміри, за кого будете молитися?
0: Прошу помолитися за Олівера 40 днів після смерті сьогодні. В покій його душі.
1: Якою молитвою?
0: Алло.
1: Так, якою молитвою ви хочете помолитися?
0: Отче наш, Богородице і Діво.
1: Так, слухаємо. Молимося разом з вами.
0: Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не вводи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний твій лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Це дуже-дуже. Воістину воскрес. Дякую за дзвіночок, дякую за молитви. Такі прості, нам знані. Ну, власне, в цьому є їхня важливість. Так. Абонент 98. Ви в ефірі. Христос воскрес.
2: Воістину воскрес. Алло.
1: Так. Назвіться, будь ласка, ім'я. Звідки
2: мене звати
1: ви?
2: Мене звати Валентина. Я дзвоню до вас зі Львова. Я хочу помолитися молитвою за свого сина і свою невістку, щоб між ними настав мир, спокій і благополуччя. Отче наш, що є сина написав, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости мене, і прости нас провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молися на гріхах нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Щиро дякую. Дякую за ваші дзвінки. Ми приймаємо наступний дзвіночок наступними намірами. 093. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Місті Богу! Будемо до серця. Хочу помолитися за всіх матерів, які зараз вітали своїх сінів, дочок і за всіх, які воюють, які вони своє життя віддали теж. За всіх воєнних, за всіх, які на війні перебувають, які вже загинули. Господи, щоб Господь прийняв Царство Небесне. Хочу помолитися за свою всю родину, за живих і за померлих. І за всіх волонтерів Радіо Марія, і за всіх працівників, які працюють на Радіо Марія. Такою молитвою. Радуйся, Стариця Мати Милосердя. Наше життя, наша насолода, наша надія, радуйся. До Тебе прибігаємо, ми вигнані, бідні діти Єви. До Тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Зазирни, приласкава заступниця, Твої милосерді очі на нас. І після цього вигнання покажи нам плід Твого лона, о люба, о ласкава, о солодка, Діва Марія. Амінь. Радуйся, о мій солодкий милосердний Спаситель, прости нам наші гріхи, рятуй нас від огню пекла, приведи на небо у цій душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Христос воскрес! Дякую, що мене вислухали.
1: Воістину воскрес! Дякую вам. Я нагадую вам, дорогі слухачі, що продовжується година милосердя. Це гарна нагода помолитись за тих, за кого переживаєте, щоб, власне, ці переживання віддати Богу. Абонент 98, Христос воскрес.
4: Воістину воскрес. У годину Божого милосердя я хочу помолитися насамперед за наших воїнів, які нас захищають, за свого сина, який на війні, за всіх військових, за всіх полонених, за всіх ранених. І в особливий спосіб я хочу помолитися за свою дочку онкохвору і за онкохворого воїна, який зараз знаходиться тут на лікуванні. І за всіх онкохворих. І хочу помолитися за свою невістку, яка носить дитинку під своїм серцем, щоб Бог милосердний допоміг їй щасливо народити, і щоб вона народилася здоровою і щасливою. Боже, рятуй кожну людину, рятуй кожного хворого, який спасається, який рятує. І за маленького Дем'янчика, який дуже тяжко пострадав і зараз знаходиться в реанімації. Матінко Божа, під твій святий покров я віддаю всю свою сім'ю і всіх наших воїнів і маленького Дем'янчика. І хочу помолитися такою молитвою. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний твій лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки Богу! Дякую вам. Ну що ж, я теж хочу помолитися за загиблих воїнів. Молитвою, яку знайшла в кредо, мені дуже сподобалася. Господи, Боже Всемогутній, довіряю Твоє милосердю душі наших загиблих солдат, які віддали своє життя, захищаючи дорогу батьківщину, і пролили свою кров, обороняючи не лише нашу Україну, а й святу віру. О Боже, нехай це їхнє мучеництво, здійснене в захисті віри та батьківщини, визволить їхні душі з чистилища і випросить їм вічну нагороду в небі. Благаю Тебе заради страстей і смерті нашого Спасителя, через Його Пресвяте Серце, за заступництвом Його непорочної Матері, а також святих покровителів нашого народу. Амінь. Абонент 098. Христос Воскрес!
5: Воістину воскрес!
1: За кого будете молитися?
5: Так, так. Годину Божого милосердя молюся за всіх матерів України. Особливий спосіб за матерів, чиї діти захищають нашу Україну. За синів воїнів Василя Романа з побратимами, за тяжко хворого чоловіка Ярослава, за всю нашу родину і велику родину Радіо Марія. О, найсвятіша діва у днях своєї слави, не забувай про смутки бідної землі, поглянь оком милосердя на тих, які стогнуть у болях і смутках, котрі змагаються з труднощами, уста яких п'ють неустанно із джерела гіркоти цього життя. Змилосердися над тими, які втратили найдорожчих. Змилосердися над тими, які любляться, а живуть у розлучі. Змилосердися над самотніми і покинутими. Змилосердися над слабкістю віри нашої. Змилосердися над тими, яких ми любимо і за яких турбуємося. Змилосердися, о свята і всемогутня діво, над тими, які плачуть, над тими, які моляться, над тими, які занепадають духом. І дай нам усім надію і святий мир твоїх дітей. Амінь. Молилася Люба з Львівської області Жовківщини. Щиро дякую. Христос воскрес!
1: Воістину воскрес! Дуже дякуємо вам, пані Люба. Чудовий вибір молитви в годину Божого милосердя. Ну що ж, щиро дякую всім, хто телефонував, хто, можливо, не зміг зателефонувати, хто молився разом з нами. Нехай Господь дасть нам ті ласки, про які ми всі просили. А зараз я прошу сісти ближче до приймачів наймолодших наших слухачів, тому що вже за хвилинку розпочнеться дитяча катехиза. Христос воскрес!

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, закликаю вас бути молитвою за всіх тих, які не моляться. Свідчіть, дітоньки, вашим життям радість, що ви мої, а Бог почує ваші молитви і дасть вам мир у цьому неспокійному світі, де панує гордість та егоїзм. Дітоньки, будьте щедрими і любов'ю моєї любові, щоб погані відчули, що ви мої, та звернулися до мого непорочного серця. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 липня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Мир та добро
4: завжди і всюди.
5: Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх наших слухачів. Бистріше беріть горнятко чаю, щоб слухати приємніше нашу катехезу і сприймати ту інформацію, яку ми хочемо вам сьогодні подати.
6: Ну, як то ж можна зробити чашку чаю на таке запрошення? Тож давайте, поспішайте, але перед катехезою ще хочемо, власне, помолитися піснею. А з вами вітається спецкоманда.
5: Настя,
7: Маша,
8: Поліна
6: і сестра Люцина.

0: Так, я є твоєю дитяткою, саме головне це почути сьогодні під час катехези. А катехеза взагалі буде на тему «Неустанна молитва життям». Ми знаємо, що є неустанна молитва, але життям, як молитися, ось сьогодні діти вам буду давати підказки. Давайте позмовляємо на початку про контемплаційне монастири. Як ви думаєте, вони там працюють, моляться, що вони роблять?
1: Це монастирі, у яких сестри моляться по 8 годин на день, тобто надзвичайно довго вони там змінюють одна одну і навіть вночі. Тобто це безперестанна така молитва, яка йде протягом всієї їхньої служби в монастирі.
0: Так, бо є таке згромадження, називається «Служебниця Святого Духа від вічного поклоніння». Вони постійно адорують Пресвяті дари, тобто день і ніч. Днем, звісно, що вся, як би сказати, хотіла сказати, команда, всі весь монастир, а ночі на зміну, щоб просто теж мали час відпочивати. Як вам здається, ці сестри що-небудь роблять там іншого чи ні?
1: Ну, певно, вони повинні, як і завжди, як в кожному монастирі сестри також і працюють. Там біля монастиря може бути в них якась праця на землі, чи там, ну, в принципі, якесь господарство монастиря може бути.
0: А чому таке, власне, життя вони вибирають? Для чого?
2: Може, це в них таке покликання?
1: Вони обирають таке життя, бо вони хочуть віддати себе тому, щоб молитися за інших людей, за гріхи інших людей, просити прощення для них.
0: Так, ми сьогодні говоримо «Неустанна молитва життям». І, власне, почну цю катехезу з такого гарного оповідання, власне, щоб нас запросити до зосередження на темі, також і знайти спосіб, як ми можемо молитися життям. Отож, був один молода людина, яка рано вранці пішов до городу, щоб зрізати дерево. Це була перша його самостійна праця фізична. Він забрався до роботи з охотою, з радістю, але біля цього огороду була стежка, якою багато людей туди і назад мандрувало. І, власне, кожен, хто переходив, міг побачити цю людину, яка трудиться. На початку йшли чоловіки до праці, потім йшли діти до школи, потім далі ще жінки пішли до магазину за покупками. І в обід, власне, вертався один чоловік, і він побачив, що дерево ще не було зрізане цим молодою людиною. А молода людина зовсім червона зусилля, зробив все, що можливе, і дерево не зрізане. Потім вертаються діти, також і жінки додому вернулися, і один чоловік вертається ще під вечір і бачить, що цей чоловік ще мучиться з тим деревом. І дивиться на нього і каже: «Чоловік, подивись, ти прийшов працювати з тупим топором. Перше треба вигострити, так?
1: Нагострити
0: топор, а потім взятися до праці. Чи просто треба мати добрий підхід до праці».
3: Мені цей чоловік, який намагався зробити дерево, він мені напоминає якогось робота, який просто запрограмували його так, щоб взяти і зробити це дерево будь-яким чином.
1: А мені здається, це така ніби як метафора, знаєте, як до костелу, коли ми йдемо, то треба теж підготуватися. Ви там маєте одягнутися відповідно до того, маєте очистити свої думки, перед причастям також не можна їсти. Тобто ви готуєтеся теж до цієї служби, до цієї молитви. Вона не з'являється нічого, і ви готуєтеся до зустрічі з Богом. Мені здається, так само ось цей чоловік, він пішов з тупим топором, що це не дало ніякого результату. Так само до костелу ви маєте йти для того, щоб очистити свої думки і, можна сказати, нагострити цей топор.
0: Да, бо в житті нашому не вистачає таки скерувати свої зусилля на себе самого, так? Що просто я все зможу зробити. Просто треба ж зорієнтуватися, як я за це беруся і що мені потрібно. Тому що передусім розрахувати на Господа Бога, просити Його благословіння, звернутися до Нього, власне, в молитві: «Боже, дай мені мудрість, дай мені сили, дай мені розум до того, щоб я міг виконати цю працю. Молитва – це діалог сердець. Можливо, щоб зрозуміти цей власний підхід, давайте послухаємо фрагменту з Біблії.
1: І от, як вона довго перед Господом молилася, Елі стежив увесь час за її устами. Анна говорила тихцем, тільки ворушилися губи в неї, а голосу її не було чути. Тож Елі думав, що вона п'яна, і сказав до неї: «Докіль ти будеш п'яною, піди та витверезися». А Анна відповіла, кажучи: «О ні, мій пане, я бідна жінка в смутку, ані вина, ані наливки я не пила. Я мою душу виливаю перед Господом».
0: Власне, це показує, що можна так мати такий близький контакт з Богом, що якби хтось дивиться, що я якби ненормально маю поведінку. Отож, також такий приклад Яна Віней, так? Пробоща з Арс.
3: Так, я знаю, що виходить один чоловік, це було в селі, що один чоловік завжди кожен день приходив до храму і просто сидів, нічого не робив. І до нього підійшов один священник і запитав: «Чому ти тут сидиш, нічого не робиш?» А він відповів: «Я дивлюся на Господа, а він дивиться на мене».
0: Так, бо молитва – це таке з'єднання двох сердець, якби я говорю з серця до серця. Це зустріч з Господом в глибині моєї душі, в моє серце. І Господь хоче нас, до нас промовляти, власне, в такій молитві, також в такій праці, тому що можна мати такий ж підхід до праці з такою молитвою сильною, так? Ми інколи або всі речі повинні виконувати також в дусі молитви. Що ми повинні, наприклад, робити, коли ріжемо хліб?
1: Моя бабуся, наприклад, перед тим, як починати різати хліб, то вона ножем такий, можна сказати, малює хрест ніби. І також, наприклад, є добра традиція перед тим, як ставити щось пектися, то також перехрещувати це.
2: Навіть на Пасху, коли почусь Пасхи, моляться і роблять з добрим наміром. І так усе повинно бути.
0: Так, так, навіть картошку, коли варимо їсти, можна також з молитвою це робити і також просити благословіння, тому що це залежить від Бога.
3: Коли ми щось робимо з любов'ю, воно завжди дуже добре вийде.
2: І треба не тільки просити, а й дякувати за те, що зараз, наприклад, є та картошка, яку ми можемо споживати. Треба дякувати, а не тільки просити.
1: От моя мама, наприклад, каже, що якщо будеш місити Пасху там з поганим настроєм, не будеш молитися, будеш думати про щось погане, то й Пасха така вийде, знаєте, впаде, там не буде дуже смачною. А якщо ти будеш робити це від щирого серця, вкладати туди всю свою любов, то відповідно вона й буде набагато смачнішою.
0: І що зробити в такому випадку, коли, наприклад, я хочу прославляти Господа моєю працею, бо це ми сьогодні говоримо, неустанна молитва життям, але я в тому, Я не зможу це робити правильно. Отож, також послухаємо повідання одного священника. Був дуже просовитий день, священник розповідає, так? І він вертався з парафії поїздом і мав при собі бревіарі, який хотів і міг би помолитися. Але коли він відкрив його, йому не було такого зосередження, щоб міг гарно помолитися. Взяв бумажку, ручку і почав писати, так як розмова з Господом Богом. Все написав Ісусу, що він втомлений, що він не вміє молитися, що він просто мав такі зустрічі, що він мав такі прикрості, все розписав. І це була така, якби його молитва, потім це бумажки знищив, але це дало йому мир і спокій, тому що він з'єднав своє серце з серцем Ісуса. І це дуже важливо, щоб під час кожної праці, також і такої втоми, чи після втоми, бути з Богом.
1: Це мені схоже чимось на сповідь, як ось цей чоловік вчинив, тому що ти маєш можливість розповісти все, що тобі лежить на душі і заважає рухатися далі.
3: Сестра, чому він написав? Чому він просто не сказав? Адже сказати набагато простіше, чим написати.
0: Ну, він...
1: Мені здається, не завжди. Деколи, мені, наприклад, деколи набагато простіше написати все і вилити на папір, коли я не впевнена, чи хочу я це комусь розповідати, там, наприклад, не хочу цим ділитися, бо це пов'язано, можливо, не тільки зі мною, а ще з кимось. Я не хочу, щоб хтось це дізнавався. Звісно, на сповіді можна це розповісти, але не завжди є можливість.
2: це у деяких людей є як записничок, або називають його особистим щоденником, куди вони записують усе, що було з людиною за весь день, тобто можуть поділитися переживаннями.
0: Ту відповідь Поліна від мене така, що він був в такій ситуації, що він їхав в поїзді, не був сам і не міг голосно розмовляти з Господом Богом. І також, як написав, як сказав, що не був зосередженим на такій молитві, а не хотів як-небудь цю молитву трактувати. Тому, власне, він вирішив, а це знайшов спосіб, щоб єднатися з Господом Богом, і це дуже добрий спосіб. Я сама ж подумала, що також можу так зробити, щоб використати таку форму молитви. Сьогодні ми говоримо на тему «Неустанна молитва життя». Що не лише молимося, як приходимо до костьола, до каплички, коли стоїмо на колінах, але життя молимося. Як вам здається, що ми повинні зробити, наприклад, перед уроками, перед працею і після?
3: Завжди потрібно помолитися. Також от ми не завжди молимося перед уроками, ми завжди молимося в екстрених ситуаціях, і тому потрібно завжди зробити знак Христа.
2: Ми можемо навіть зробити знак Христа перед тим, як ми виходимо до школи чи в якусь поїздку збираємося. Просто на порозі можна перехреститися і попросити у Бога, щоб у нас все було добре сьогодні.
1: Мене, наприклад, молитва дуже сильно заспокоює, і коли мені якісь такі моменти хвилювання, я, щоб себе якось позбавити хвилювання, то я починаю молитися, навіть подумки, але тримаючись за розарій, який у виді персня в мене на пальці, це дуже допомагає, дуже заспокоює.
0: Ми часто практикуємо таку молитву, коли червоне світло у нас горить, так? Контрольна є, так?
1: Я завжди молюсь перед контрольними.
0: Це вже таке червоне світло, правда?
1: Так, сиджу така, я останній раз не готувалася, чесно.
0: Тобто ми не повинні молитися з доскоку, тобто коли так уже час пік, що вже треба, і добре, що ми в такому моменті, в такому часі також згадуємо про Бога, але просто постійно. Треба мати цю свідомість, що і Полінка, що Ісус є біля мене, що Ісус мене любить, що Ісус мене гладить по головці. Він так приємно, правда? Що Ісус може взяти мене на колінах і не боятися бути в захваті від Ісуса, що Він такий Ісус, який просто так сильно любить кожного з нас. Дорогі діти, сьогодні маємо катехезу «Неустанна молитва життя». Можливо, давайте послухаємо повітання.
3: На святі честь Творця. Після того, як завершено творіння світу, Бог оголосив сьомий день своїм святом. І всі нові-новісінькі створіння взяли шукати найкраще, щоб вони змогли подарувати Богові. Пілочки принесли горішки, зайчики – моркви і солодкі корінчики, вівці – м'яку теплу вовну, корови – тепле пінисте молоко. Мільярди ангелів споглядали на все це дійство і співали найкращих пісень. Людина чекала своєї черги і дуже непокоїлась. Що ж їм може подарувати Богові? Квіти мають аромат, бджоли – мед, цикади – спів. Стоячи в кінці черги, людина продовжувала себе мучити. Усі створіння приходили перед Богом і складали свої подарунки. Перед людиною залишався лише равлик, черепаха і лінивець. Її огорнув великий страх. Врешті настала її черга, і людина зробила те, що жодне створіння не насмілювало зробити. Підбігла до Бога, вискочила йому на коліна і сказала: «Я тебе люблю». Божий лик став ще світлішим. Усе створіння зрозуміло, що людина зробила Богові найбільший подарунок і вибухнула всесвітнім співом «Аллілуя».
1: Цим оповіданням ми бачимо, що нічого більшого за нашу любов, за нашу відданість, ніякий дар не може бути кращим за це. І що це найголовніше, Богу не важливо, скільки грошей ти принесеш до церкви, не важливо, на якій ти машині їздиш, який ти одяг носиш. Йому важливо, щоб ти завжди приходив до нього з любов'ю і ніс йому тільки свої щирі, справжні почуття.
0: Ми сьогодні, власне, говоримо на тему «Неостанна молитва життя». І якби Настя, для підкреслення того, що Настя сказала, що будьмо, власне, такими дітьми Божими, як Бог нас сотворив. І Бог любить нас такими, якими ми є, але також вміючи ми приймати любов від Господа Бога, тому що Він хоче для нас спасіння, Він хоче, щоб ми були святі, також хоче мати самих хороших дітей Божих. Напевно, на цьому будемо завершувати катехезу, як завжди, спонтанною молитвою.
1: Давайте помолимося за те, щоб кожен з нас звертався до молитви не тільки під час цього червоного світла, а щоб згадував про неї в спокійний, в радісний час і взагалі, в принципі, протягом всього життя.
3: Давайте помолимо за всіх радіослухачів. Також ми хочемо вам подякувати за те, що нам є, щоб хтось нас слухав.
2: Давайте помолимося, щоб люди навчилися молитися, звертатися до Господа, щоб вони знали, що завжди вони можуть звернутися до Бога, і це буде великою підтримкою.
0: Я хочу подякувати сестрам і братам в монастирах контемплаційних за те, що вони віддають життя за нас, за наші гріхи, за наше служіння, за наше спасіння, що вони стільки часу моляться за нас. Це дуже така велика допомога є, коли ми маємо таку свідомість, щоб Господь благословив їм і також давав їм радість життя. Також друга інтенція, яку хочу представити Господу Богу, про те, щоб дав мені сили молитися життям, щоб я, моє життя було такою великою піснею, радістю і, якби, власне, на прославу Господа Бога за те, що роблю. Ну що ж, прощається з вами спецкоманда, це є
2: Марія,
4: Поліна,
1: Настя
0: і сестра Луцина. Однак, хочемо сказати, вже сама від себе скажу, що Настя приїжджає з Рогітного, Поліна і Маша, це з парафії Святого Олександра з міста Києва, ну і я приїжджаю з Бориспіля. Почуємося, надіюся, наступного тижня розпочнеться новий цикл катехез і запрошуємо також, хто бажає бути з дітей, волонтерами. Полінка, правда, хочемо запросити.
3: Так, хочу запросити особливо хлопців, бо в нас їх тут так мало, що навіть їх аж немає.
0: Добре, прощаємося. Спрощається з вами спецкоманда. Мир та добро.
5: Завжди.

0: ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Передача звучить у повторі. Телефони прямого ефіру не працюють.
2: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11.20 та 16.00 у прямому ефірі.
3: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, що ж, давайте на початок нашої катехези одразу хотів би оголосити тему, щодо якої сьогодні будемо говорити. Місяць жовтень, місяць, який присвячений Пресвятій Богородиці, а саме молитві Розарію, місяць, в якій до речі, 7 числа, 7 жовтня, ми будемо відзначати свято Марії Цариці Розарії. Трішки розказати всім нашим слухачам, ще раз нагадати, чим є молитва Розарія, розказати про санктуарій Матері Божої Помпейської, тому що насправді є велика кількість чудесь, є велика кількість навернень, які відбуваються завдяки молитві перед образом Матері Божої Помпейської. Теж сьогодні поговоримо про одного блаженного церкви, з ім'ям котрого пов'язаний санктуарій в Помпеї. Власне, мова йде про Бартоло Лонго, сатаніста, який пережив своєму житті навернення і став врешті святим блаженним католицької церкви. Ну і що ж, і наприкінці нашої програми теж трішки поговоримо про так звану помпейську новену. Знаю, що багато наших слухачів вже зараз молять цієї молитви, але також знаю, що багато, ну, теж мають або не мають уявлення, або, ну, теж мають таке віддалене уявлення про те, чим є ця молитва і як саме її треба молитися. Добре, дорогі друзі, ну що ж, давайте розпочнемо із Бартоло Лонго, блаженного католицької церкви, з ім'ям котрого пов'язаний цей санктуарій у Помпеї. Отже, місто Помпеї розташовано біля Неаполю в Італії, і, я так думаю, переважно більшості наших слухачів це місто відомо насамперед тими подіями, які сталися за часів стародавнього Риму. Є така відома картина російського художника Карла Брюлова. Я цю картину пам'ятаю ще, ну, не знаю, з шкільної програми, яка так і називається «Знищення Помпеї» або хіба «Виверження Везувія». Власне, Везувій – це вулкан, який розташований от, власне, біля Неаполя, біля Помпеї. І, дорогі друзі, теж в час стародавнього Риму Помпеї було достатньо відомим містом, яке було знищено, ну, буквально в одну ніч через те, що от, власне, відбулося це виверження вулкану. І, ну, думаю, що пам'ятаєте цю картину, вулкан, на фоні котрого, власне, біжать ці люди, події відбуваються вночі. Ну і що ж, сьогодні там в Помпеї насправді відбувалися в наш час, уже в 20 столітті, також в 19-му, відбувалися археологічні розкопки, і теж археологи, історики приїжджають до цих Помпеїв, щоб, ну, насправді зрозуміти, як жила ця стародавня римська цивілізація. Було знайдено дуже багато залишків будинків, тому що лава, яка витикала з цього вулкану, ну, буквально накрила ціле це місто. Ну і що ж, одна з таких речей, яка, ну, напевно, не всі це знають, але, тим не менше, ну, річ, яка може просто здивувати або навіть шокувати, ну, виявляється, ну, принаймні, з тих знахідок археологічних, які ми знаходимо, які археологи знаходять в Помпеях, це місто, ну, якщо не було центром таким головним, але, тим не менше, ну, таким було великим публічним будинком, там, де насправді археологи знаходять і різні зображення, і фігурки, і так далі, такого еретичного характеру, ну, наскільки розуміємо, що насправді, от, власне, проституція, ну, то весь цей гріх, ну, насправді, був розпочатку розповсюджений у цьому місті Помпеї за часів стародавнього Риму. Отже, чим сьогодні для світу відомо це місто? Місто Помпеї. Натомість католики в Римо-католицькій церкві теж знають інший, зворотній бік цієї медалі, що це місто Помпеї – це не тільки місто, яке було знищено, не тільки місто гріха, а не тільки місто таких археологічних розкопок, але, власне, на сьогоднішній день Помпеї – це місто, в якому знаходиться один із найбільш відомих санктуарій Пресвятої Богородиці в світі. Власне, історія цього санктуарія сягає 19 століття і пов'язана з ім'ям такої людини, як Бартоло Лонго. Хто був цей чоловік? Народився 1841 році, 10 лютого. Тобто мова йде про другу половину 19 століття. Час для Італії, насамперед, такий визначний час. Час, коли народжується італійська держава, час, коли королі з півночі, з Італії, з Торіно, з П'ємонта об'єднали всю цю країну, всі ці розрознані італійські міста, княжества і так далі. Власне, відбувалися ці війни за об'єднані Італії, але також 19 століття – це є час, коли в Італії є дуже потужні такі масонські, антицерковні рухи, коли насправді от думка інтелектуалів, вчених, професорів Італії, теж була досить далекою від католицького вчення. І от, власне, цей Бартоло Лонго, про якого зараз розповідаю, народився в побожній католицькій родині, з дитинства теж і був охрещений, теж і приступав до причастя, до сповіді, отримав достатньо гарне таке католицьке виховання. І натомість, коли він пішов навчатися вже в Неапольський університет, то потрапив одразу в середовище, таке практично цілком антицерковним. Так як розповідав, 19 століття для Італії, це такий час насправді дуже важкий, коли були потужні ці масонські рухи, і цей Бартоло Лонго теж потрапляє в це середовище, слухає професорів, викладачів, які з великою такою критикою, непошаною ставилися до церкви, потрапляє до середовища студентів, які теж, як дуже часто це роблять молоді люди, протестували проти якоїсь традиції, правил, і теж в результаті різних подій свого життя потрапляє до такої певної сатанінської секти. І навіть більше, він починає відвідувати всі ці зібрання в цей час в Італії, і не тільки в Італії, але також в цілій Європі були розповсюджені так звані спіритичні сеанси, коли викликалися різні духи, духи померлих, духи різних демонів, і теж власне люди, які брали участь у цих сеансах, теж намагалися дізнатися своє майбутнє, або отримати відповіді на ці запитання. Але, дорогі друзі, завжди маємо пам'ятати, коли мова йде про окультизм, про чаклунство, про спіритизм, то практично завжди ось там позаду, за цими обрядами, за цими якимись речами, які там відбуваються, практично завжди там позаду ховається сатана, який просто намагається знищити людину, намагається поневолити, намагається обманути, намагається знищити цю безсмертну душу людини. Адже, хто є такий диявол, сатана? Це той, який ненавидить кожного з нас. Ненавидить всіх людей, які жили, живуть і будуть жити колись в майбутньому. І теж найбільший обман диявола – теж показати Бога як немилосердного, як такого деспота, як того, який нав'язує якісь тобі незрозумілі правила. І теж, власне, Бартоло Лонго потрапляє в це середовище. Ну, теж так можу поділитися. Колись навчався в Італії, прожив десь в цій країні 6 або 7 років, більш-менш так. І теж от одна з таких речей, яка, пам'ятаю, мене так здивувала. От навчався у Римі і теж пам'ятаю от Рим, місто Папи Римського, місто великих святинь католицької церкви, але одночасно місто гріха, місто такого окультізму. Пам'ятаю ціли вулиці в Римі, от в Україні, принаймні, такого ніколи не бачив. Коли ти виходиш на цій вулиці, то бачиш чоловіків або жінок, які сидять, мають перед собою столики і тримають в руках карти Таро. Ну, от, власне, ці карти, які використовуються для якогось гадання, для чаклунства, для певних таких окультичних сеансів. І просто все це відбувається на вулиці. І теж пам'ятаю, що завжди біля цих столиків були якісь певні клієнти, які спілкувалися з цими, власне, не знаю, як їх назвати, магами або, власне, цими чаклунами. Ну і в Італії це до сьогоднішнього дня розповсюджене, і так само було в 19 столітті. І от, власне, цей Бартоло Лонго потрапляє в таке середовище, починає відвідувати всіх цих окультистів і врешті, настільки переймається цим духом, настільки починає довіряти всім цим речам, що теж приймає рішення, що він теж хоче бути, одним із таких священників сатани або жерців, навіть не знаю, як їх правильно назвати, тобто хоче присвятити своє життя служінню дияволу. І теж пізніше, вже після свого навернення, цей диявол, цей Бартоло Лонго теж писав свої спомини, і він розповідає, як відбувалося це посвячення в цій жерці диявола, жерці сатани. Він говорить, що насправді був такий обряд, але в цей момент навіть такі певні природні катаклізми відбувалися. Грім з неба, блискавка, так що навіть цей Бартоло Лонго під час цього обряду зімлів, втратив свідомість, і потім після цього переживав такі величезні депресії, переживав якусь певну психічну хворобу. Але, тим не менше, був таким переконаним сатаністом. Ви знаєте, дорогі друзі, теж коли так готувався до цієї програми, навіть так подивився, що, власне, сучасні соціологи говорять про цей культ сатани, чому люди потрапляють, в різні подібні середовища, тому що, теж і в наш час існують ці сатаністи, які провадять свої обряди і так далі. Власне, навіть в Сполучених Штатах Америки зареєстрована церква сатани. Таким сучасним засновником є такий персонаж, як Шандар Лавей, який навіть Біблію сатани написав. Отже, дорогі друзі, і, власне, сучасні соціологи теж твердять, теж одна справа є, такий сатані, скажімо так, який походить з низів, тобто якісь певні залишки, які до нашого часу дійшли з язичництва, таке певне звернення до сил природи, до сил духів, коли люди намагаються теж вирішити якісь свої проблеми, коли не мають віри в Бога, то а проблеми залишаються, не мають до кого звернутися, і тоді найпростіше це, власне, теж піти до якоїсь ворожки, до якоїсь гадалки і так далі. І потім, потім в своєму житті, напевно, мають величезні проблеми. Якщо не для тіла, то для душі точно. Натомість, я думаю, що в випадку цього Бартоло Лонго, людина, яка теж належала до вищих верств населення, то соціологи твердять, що, власне, цей сатанізм, що він пропонує? Пропонує таку владу, пропонує таку ідею, що якщо ти посвятиш своє життя служінням сили зла, то отримуєш якусь владу, якісь здібності і так далі. От, власне, багато людей потрапляє на цей гачок. Отже, власне, що стосується Бартоло Лонго, то теж після цього посвячення, як став таким священником диявола, Входить, потрапляє в таку кризу духовну, психічну, мав панічні атаки і так далі. І, власне, Бог не залишав цього чоловіка, дорогі друзі. Навіть якщо от хтось от так до кінця відійде від Бога, навіть якщо хтось відкрито відрішеться від нього, то Бог ніколи від нього не буде відрікатися, тому що Бог завжди є вірний своїй любові. Бог завжди є поруч з людиною. Навіть поруч з такою людиною, яка, ну, може робити, ну, величезні гріхи. І, власне, Бог посилає цьому Бартолу Лонго двох людей. Одного професора з Неапольського університету, який залишався католиком, і одного священника-домініканця. І от, власне, Бартолу Лонго в своєму житті от теж шукає сенсу, шукає таких можливостей зрозуміти, ну, до чого Бог його кличе, який сенс його життя, і чому він переживає це страждання. І постійно спілкуюся з цими двома персонажами, з священником, із професором цього університету. І врешті, після багатьох розмов, після того, як теж, ну, переживаю, напевно, таку внутрішню боротьбу, теж цей Бартол Лонго відвертається від сатани, переживає навернення. Бог починає промовляти до нього. Цей Бартол Лонго відкриває своє життя, своє серце для Бога. І, власне, теж приходить до священника, от про якого я розповідав, це був отець домініканин, і просить його про сповідь, адже хоче отримати пробачення гріхів. І, знаєте, цей священник, ну, теж дуже цікаво так зробив, цей Бартол Лонго, ну, практично цілий місяць приходив до нього на сповідь. І кожного разу священник так казав: ну, давай, ми з тобою порозмовляли, ти визнав свої гріхи, але продовжимо цю сповідь наступного дня. І практично це триває цілий місяць. І тільки наприкінці цього місяця цей Бартол Лонго отримує це пробачення гріхів, ну, вже безпосередньо в таїнстві. Повертається до Бога. І таким певним знаком для нього було те, що після цього навернення, після сповіді, він одного дня йде на цей сеанс спіритизму, один із тих сеансів, які він раніше постійно відвідував, і теж говорить всім, які там були присутні, його колишні товариші, знайомі, що він відрікається від сатани, від всіх його справ і так далі. Власне, ну, такий яскравий жест. До речі, дорогі друзі, ну, теж в першій церкві, так, коли християн готували до хрещення, то завжди був такий момент відречення від сатани, який в нашій церкві в наш час вже залишився теж в обряді хрещення, коли священник, ну, теж запитує нас, чи відрікаєшся ти від сатани, чи відрікаєшся від усіх його справ і так далі. І маємо теж вголос так промовити: так, відрікаюся. Ну, от, власне, цей Бартол Лонго зробив це перед обличчям тих, які служили сатані, служили цим силам зла. І, власне, з цього моменту, ну, розпочинається, ну, такий момент, коли цей Бартол Лонго починає шукати собі, ну, а як він може служити? Він вступає до третього ордену домініканців, тобто для світських, і отримує там ім'я брат Розаріо. Ну, Розаріо італійською мовою звучить, як перекладається як Розарій, брат Розарія. І теж, ну, незважаючи на те, що він отримав це пробачення гріхів, але, ну, теж так собі постійно переживає, що він став, ну, цим жерцем диявола, був прийнятий, проходив цей сатанінський обряд. І теж собі так в думках переживав, що, ну, це така, думав, що це така певна печатка на ціле його життя, на його серце, і що він не може бути спасенний. І, власне, одного дня домініканці розповідають йому таку історію, а як з'явилася молитва Розарія, Розарія до Пресвятої Богородиці. Власне, дорогі друзі, ну, от, хто не знає початку виникнення цієї молитви, то теж буквально два слова зараз можу сказати. Власне, це є так, що молитва Розарія, от та сама молитва, яку ми молимося кожного дня зараз, в жовтні, також на Радіо Марії, ми протягом цілого року молимося розарій кожного дня всієї таємниці. І, власне, ця молитва з'являється завдяки святому Домініку, засновнику цих домініканців, який мав об'явлення Пресвятої Богородиці, яка сама особисто навчила його цієї молитві, от як молитися, ці таємниці, розарії і так далі. І врешті, от Діва Марія святому Домініку так пообіцяла, хто буде розповсюджувати молитву розарію, той буде спасенний. І отже, цей Бартолонго теж згадав ці слова, почув ці слова, цю обітницю Пресвятої Богородиці, що якщо ти будеш розповсюджувати цю молитву розарія, то, власне, отримуєш спасіння в своєму житті. І для цього Бартолонго, ну, насправді, це стало, ну, таким откровенням. Він розуміє, що до чого його кличе Господь, яким є його покликання. Розповідати про цю молитву, навчати людей молитися розарій. І, власне, в цей момент він потрапляє от до цього міста, до Помпеї, і зустрічає, ну, це місто, ну, в такому жахливому стані. Люди, які не відвідували церкву, в церкву, ну, в недільний день, ну, заледве приходило десь там 100-200 людей і так далі. Отже, дорогі друзі, і тому цей Бартолонго починає просто відвідувати мешканців цього міста, заходити до ресторанів, заходити до кав'ярин, теж виступати перед цими людьми, які були там, для того, щоб розповідати про цю молитву, навчає їх. І навіть він був так здивований, що дуже багато людей просто не знає цієї молитви. Навіть попри те, що були охрещені, народилися в католицькій церкві, ну, нібито би мали би знати цю молитву, але нічого не знали. І, власне, він починає навчати цих людей, розповсюджувати цю молитву і так далі. І, ви знаєте, ну, так як завжди, коли ми говоримо про святих, про ці навернення, от коли одна людина навертається, приходить до Бога, то її приклад, от світло, яке воно має в собі, цей мир, який має в собі, цей Дух Святий, якого вона має в собі, це все стає привабливим для багатьох людей. І, власне, цей Бартолонго, ну, теж почав збирати навколо себе багатьох людей, які навчалися від нього, слухали його, мали таке бажання допомагати йому. І цей Бартолонго теж починає, ну, теж відбудовувати церкву, насамперед, яка була в Помпеї, робити також, от, власне, створювати притулки для дітей, які залишилися без батьків. В цей час, ну, теж одна із таких співтоваришок Бартолонго була одна місцева графіня, її називали Маріана де Фуско. Власне, теж вона йому багато допомагає, теж і грошима, якоюсь порадою, своїми зв'язками і так далі. Допомагає йому теж відбудовувати цей сантуарій в Помпеї. І теж, ви знаєте, ну, теж часом, коли людина починає робити, ну, якісь певні такі божі справи, теж відчуває, ну, такі певні і атаки, певне таке непорозуміння. Часом, ну, навіть з'являються якісь певні чутки і так далі. І, власне, така цікава історія, що почали розповсюджуватися там в Помпеї такі чутки, ну, ніби є історія кохання між цим Бартолонго і цією графінією. І врешті вони обидва потрапляють на аудієнцію до папи Лева XIII. І теж розповідають цю історію про те, що є ці плітки, і папа, ну, врешті так говорить, ну, ви одружіться. Навіть якщо хочете жити в чистоті, але можете одружитися, щоб просто, власне, ці чутки спростувати і так далі. Отже, дорогі друзі, ну, це ще одна така історія про цього Бартолонго. І, до речі, ну, теж, от, думаю, багато хто з наших слухачів знає про такого святого Джузеппе Маскатті, лікар. Лікар, який теж, ну, присвятив своє життя і для бідних і так далі. І от, власне, один із таких співпрацівників Бартолонго був, власне, цей Джузеппе Маскатті, який, до речі, ну, теж, коли Бартолонго помирав, то теж так вже офіційно це повідомив, що що цей Бартоло Лонгве відійшов до неба. І одна з таких речей, які робить Бартоло Лонгве, він шукає також для храму в Помпеї ікону. Знайшов цю ікону, теж яка зображувала Богородицю, яка тримає в руках розарій. І, власне, ця ікона до сьогоднішнього дня знаходиться там, в Помпеї, і от, власне, ця ікона відома своїми чудесами. Добре, і це так трішки про Бартоло Лонгве, тому що, ну, теж от, коли от розповідаю про Помпеї, теж потрібно знати ще одну історію, бо от цей санктуарій має, ну, одну історію, от навернення сатаніста, а друга історія, яка пов'язана також з цією молитвою Розарія, там в Помпеї, пов'язана з такою дівчиною, молодою жінкою, яку звали Фортунатіна, Фортуната, таке італійське ім'я, яка, ну, переживала якусь таку дивну хворобу. Це був якраз час теж

разу, коли вона спала, до неї прийшла Пресвята Богородиця, і ця дівчина, ну, теж говорить одразу, що вона перехрестилася, зробила знак Христа, а Діва Марія, от, власне, була в одній руці тримала розарій, моли, власне, цю вервицю, також була вдягнена у біло-жовтий одяг, мала на голові корону і так далі. І, власне, Пресвята Богородиця там в цьому об'явленні теж пообіцяла їй зцілення, але також пообіцяла, що якщо вона буде молитися от так, як Марія навчить її, то, власне, ця молитва буде допомагати для цієї дівчини і для всіх, які потім будуть молитися разом з нею. Отже, дорогі друзі, і, власне, тут мова йде вже про так звану помпейську новену, про помпейську молитву. Що це є за молитва? Дивіться, дорогі друзі, ну, це є молитва, про яку сама Пресвята Богородиця сказала цій дівчині, про яку розповідаю, Фортуната Агрелла. І Марія сама так їй сказала: кожного разу, коли ти захочеш отримати від мене якусь ласку, благодать, то здійсни відмов на мою честь три новени, кожного разу молячись 15 таємниць Святого Розарію. А потім, після цих трьох новен, коли ти просиш, то маєш відмолитися три новени подяки. Тобто, і загалом виходить 50-54 дні, коли ти молишся цією молитвою. Як треба молитися? Молитва, от ця помпейська новена. Молитися, ну, перше таке правило, потрібно 54 дні, не пропускаючи жодного дня. Тобто, якщо ти сьогодні, ну, помолився тільки дві частини розарія, а не помолився третьої частини, маєш розпочати все від початку. Також часом от наші слухачі, пам'ятаю, запитували, чи потрібно молитися от тією славною таємницею розарію, яку запровадив папа Йоан Павло ІІ, перепрошую, світлою таємницею розарію. Ну, теж, принаймні, з того, що прочитав і чув такі поради, ну, Діва Марія говорить про три частини розарію. Тобто, світлу таємницю можете молитися, але вже за своїм бажанням. Тобто, не є обов'язковим під час цієї помпейської новени. Далі також, дорогі друзі, кожного разу перед тим, як ти будеш розпочинати молитву розарію, теж маєш сказати, про що ти молишся. І, ну, таке правило цієї молитви говорить, що, ну, якщо ти молишся, то цей намір або інтенція має бути, ну, тільки одним. Не можна одразу там про все на світі просити. В чомусь конкретному маєш просити. Там, за своє навернення, наприклад, або за народження дитини, або за, не знаю, за якогось священника ми молимося. Або, ну, теж я, як директор Радіо Марія, теж прошу наших слухачів завжди молитися за Радіо Марія, і зараз так особливо просимо вас, ну, наприклад, молитися про розширення Радіо Марія, щоб були нові частоти, де ми можемо молитися. Отже, потрібно назвати цей намір. І також, ну, так як ці правила цієї молитви говорять, теж от треба сказати Богородиці, що я приношу цю молитву розарій на славу твою, о цариця Святого Розарія. І отже, перші три новини. До речі, ну, теж забув сказати, напевно, не всі наші слухачі от часом розуміються в такій церковній термінології. Новенна – це є слово не українське, це є слово, яке прийшло до нас з латинської мови. Новенна означає дев'ятниця, тобто 9 днів. Отже, і протягом перших 27 днів, тобто це є 3 рази по 9, ми молимося 3 новени. Тобто, і в всіх новинах ми просимо про в якомусь конкретному намірі, кожного разу називаючи цей намір, а потім вже наприкінці кожної частини розарія ми додаємо наступну молитву. Згадай, всемилостива помпейська діва Святого Розарію, що ніхто ніколи не

0: не чув про те, щоб той, хто приходить до тебе з розарієм, був тобою залишений. Не залиш моїх слів, о мати предвічного слова, але через цей твій святий розарій і любов до святині в Помпеї вислухай моє прохання. Амінь. Ну і так, власне, молимося перше 27 днів. Наступні 27 днів ми вже дякуємо. Дякуємо за те, що Богородиця є разом з нами. І теж кожного разу додаємо молитву подяки до Пресвятої Богородиці. Зараз же давайте, ну, не буду зачитувати, але теж, ну, можете пошукати або в інтернеті, або в ваших молитовниках, яку саме молитву треба молитися. Отже, і таким чином, дорогі друзі, ми молимося всі ці 54 дні. Теж багато чув від наших слухачів, наскільки ця молитва є важлива, але, як на мене, ви знаєте, ну, найбільша користь цієї молитви, також, що ця молитва навчає нас постійно бути зверненим до Бога. Постійно от знаходити собі час, тому що, ну, кожного разу, коли ми молимося розарій, це є, ну, 20 хвилин, можливо, 25 хвилин, хто вже в якому темпі молиться. І це є молитва, яка насправді от навчає нас от знайти час серед нашої суєти, щоб молитися. Ну, практично це година кожного дня. І, ну, напевно, тим, які працюють, які мають інші обов'язки по дому і так далі, ну, це більш складно. Але, тим не менше, ця молитва навчає нас, ну, якоїсь певної довіри. Тому, дорогі друзі, теж от цю молитву, ну, насправді так рекомендую усім вам. І от хто хотів би почати молитися цією молитвою, думаю, що от завтрашній день, завтра будемо мати 7 жовтня, день, коли церква згадує, має свято цариці Розарія, буде насправді таким, ну, дуже гарним часом для того, щоб розпочати цю помпейську новену. Тому собі можете подумати. Звісно, ну, це не обов'язково, але тим не менше, ну, от, хто хотів би, хто має якийсь певний конкретний намір, завтра, думаю, що був би такий гарний початок, щоб все це розпочати. Добре, дорогі друзі, ну що ж, мені 5 хвилиночок залишається до завершення програми. Давайте, ну, от, якщо є у вас питання, то, будь ласка, телефонуйте, бо теж маю дати час також і для вас. Телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, 2 київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також 2 мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Будь ласка, телефонуйте. Зараз ось немає дзвіночків, тому користуйтеся цією нагодою. І що ж, давайте нагадаємо, що є ще один номер, який ми залишаємо тільки для наших слухачів, які телефонують нам за кордону. Це є номер Viber. Будь ласка, теж можете користатися. 066-563-07-24. Отже, будь ласка, теж користуйтеся цим номером. Ну і що ж, так, дивлюся. Так, є дзвіночок. Так, київський абонент, ви на зв'язку і прошу вас, ви в ефірі. Прошу.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, вітаю вас.
1: Це з Львівської області, з Болеслава, місто таке є.
0: Так, вітаю.
1: Я чув про вашу новину, що ви завтра хочете почати їхати до Помпеї. Я би хотів приєднатися до неї. Так, а в якій годині вона буде?
0: Так, чекайте, будь ласка. По-перше, це є от справа така індивідуальна. Якщо хочете розпочати цю новину, то от я сьогодні трішки розказав, як треба молитися. Можете собі пошукати десь там в книжках, молитовниках або в інтернеті, от безпосередньо, тому що, ну, теж, щоб запам'ятати все правильно. Я єдине, що сказав, що теж завтра міг би бути, якщо ви захочете, міг би бути хороший початок цієї молитви, тому що завтра маємо свято Марії Цариці Розарія. А щодо от завтрашнього дня, завтра о 17-й годині ми, от Українське Радіо Марія, разом з усіма іншими Радіо Марія в світі, о 17-й годині робимо трансляцію, от, власне, з тих помпеїв, про які щойно ось під час катехези розповідав. І теж будемо робити, це буде молитва Розарія, яку будуть транслювати всі Радіо Марії в світі. Отже, тому, дорогі друзі, собі занотуйте і запрошую вас теж підключатися до цього ефіру. Дякую за дзвіночок, давайте наступний. Так, ну тут слухач не дочекався. Що ж, і тут мене запитують, чому що це за свято, цариці Розарія. Розповідали про це на Радіо Марія, але давайте нагадаю, це свято пов'язано із такою перемогою, яку в 16 столітті отримав християнський флот, військово-морський, коли була така небезпека для цілої Європи, була дуже потужна Османська Турецька імперія, яка просувалася на захід, захопила, ну не знаю, Балкани, захопила Угорщину і далі просувалася також до Західної Європи. І тоді був зібраний флот, щоб захищати і церкву, і європейські держави. І, власне, 7 жовтня 1571 року була здобута така перемога під Лепантом. І теж от і папа Римський, і церква, ну, загалом так ствердили, що ця перемога була досягнута, здобута завдяки тому, що сама Марія, сама Пресвята Богородиця захищала це військо, цей флот. В цей момент відбувалися по цілій Європі богослужіння, насамперед була молитва Розарія, прохання до Пресвятої Богородиці. Отже, дорогі друзі, і в чудесний також спосіб була здобута ця перемога. В певний момент цієї баталії вітер змінив свій напрямок, і, власне, тоді, ну, теж турецький флот, ну, вже не міг протистояти цьому вітрові. Добре, давайте наступний дзвіночок. Вітаю вас.
2: Алло.
0: Так, прошу.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Це Марія. Я відмовляю вже енний раз цю дев'ятницю помпейську, і вона дуже мені допомагає. І в мене є книжечка спеціально для цього.
0: Так, це є таке книжечка.
2: Я 18 в календарі день, коли розпочали молитву. Тут є, наприклад, дні прохання і подячна молитва, дев'ятниця мається на увазі. І тут написано, відмовляється 54 дні, і що? Кожен день можна відмовляти одне таїнство і силка. За бажанням можна молитися повну вервицю.
0: Ну, от, власне, те, що я розповідав, повна мається на увазі, це додавати також світлу таємницю, яка ось нещодавно з'явилася. Дякую, дякую вам за дзвіночок, дякую за ваше свідчення. Ну, а я, дорогі друзі, мені залишилося 20 секунд до завершення програми. Дякую всім вам. І що ж, залишайтеся разом з нами. Нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
3: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
4: Збирай скарби на небесах. Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 10 травня. 10 травня Східна Церква згадує святого апостола Симона Зелота. У галилейському місті Кані, в домі одного побожного єврея на ім'я Симон, було весілля. Він одружив свого сина. Зійшлися гості, посідали за столи. У веселій і жвавій розмові та в радісній забаві їм швидко минув час. Там, де сиділи старші віком, була лише одна бесіда про те, коли Господь пошле їм Месію, коли сповняться слова пророків, коли Він звільнить народ свій з ярма неволі, яка давить його і тисне. Та хто його знає, як довго ще доведеться чекати, а ворог лютує, казиться, а народ страждає і молиться. Правда, 30 років тому в Єрусалимі діялися якісь дивні дива. На небі з'явилася незвичайна зірка. Пастухи, коло Вифлеєму, говорили, що ангел благовістив їм добру вість та велів їм іти до міста і там вклонитися дитятку, яке вони знайшли у вертепі, в яслах на сіні. А праведний старець Симеон перед смертю сказав у святині, що Бог вже послав Месію. Але з того часу ні слуху, ні духу. І хто його знає, чи ми діждемося його приходу, може чекати нам ще сотні літ, поки небесна та осолода, поки Месія зійде на світ. Так вони втішали себе взаємно. А серед тих весільних гостей були також Ісус, якого називали сином Йосифа Теслі, і мати його Марія. Ісус тоді починав прилюдно навчати, і були в нього учні, бідні рибалки, які горнулися до нього. Весілля було саме в розпалі, саме тоді Ісус учинив своє перше чудо. І не лише учні повірили, коли побачили це перше чудо, яке вчинив Христос Спаситель. Повірив також і молодий, на весіллі якого це чудо сталося, а ним був, згідно з переданням, святий Симон Зелот, пам'ять якого сьогодні поминаємо. Коли ж бо на його очах Христос перемінив воду на вино, Симон увірував, що перед ним Син Божий, він покинув усе і пішов за Ісусом, а що був ревним його учнем, отримав ім'я Зелот, що означає «ревнитель». Коли апостоли після зіслання Святого Духа розійшлися по світу проповідувати Євангеліє, святий Симон упродовж 20 років голосив Слово Боже в Єгипті, а потім разом зі святим Юдою апостолом проповідував Спасителя в Персії. У місцевості Суанір за наклепом поганських жерців Зареоса і Артанія їх схопили і привели на суд. Тоді багато з поган увірували в Христа. Коли їх силоміць завели до поганської божниці, враз усі ідоли попадали на землю. Мучитель, остерігаючись, щоб усе місто не прийняло християнської віри, наказав випроводити апостолів за місто. І там святого Симона розрізали пилою, а святого Юду стяли мечем. Сталося це близько 60 років після Різдва Христового. Згідно з іншим переданням, святий Симон після проповідницької місії в Персії подався аж до Британії і там прийняв мученицьку смерть на хресті.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час.
2: Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Дам'яна Йосифа Девостера. Отець Дам'ян Йосиф Девостер, відомий як апостол прокажених, народився 3 січня 1840 року у Бельгії в сім'ї успішних землеробів. Слідом за старшим братом, маючи 19 років, вступив до згромадження найсвятіших сердець Ісуса та Марії, де й прийняв чернече ім'я Дам'ян. У 1863 році його брат, який вже був готовий від'їхати на місіонерську працю на Гаваї, несподівано захворів. Брат Дам'ян вирушив туди замість нього. Прибувши на Гавайський архіпелаг, він отримав священницьке свячення та поринув у важку місіонерську працю. У ті роки губернатор Гаваїв, щоб сповільнити поширення прокази, розпорядився депортувати всіх хворих на острів Молокай. Турбуючись про їхню долю, місцевий єпископ радився зі священниками, як вирішити проблему душпастерства на острові, але не наважувався нікому наказати поїхати туди, бо це рішення означало смерть для того, хто погодився б це зробити. Однак на справу зголосилися четверо добровольців, і отець Дам'ян був першим із них. Прибув на острів Молокай у 1873 році. Вже на першій проповіді він вирішив не звертатися до депортованих з традиційними словами «брати мої». Він просто сказав: «Ми прокажені». Його не турбувала небезпека заразитися. Він говорив, що повністю довіряє в цьому питанні Господу, Пресвятій Діві Марії і Святому Йосифу. Начальство постійно застерігало.
3: Дитяча молитовна лінія.
4: Хочу помолитися за маму.
5: Хочу помолитися за татка.
6: За бабцю.
7: За всіх дітей.
8: За Україну.
9: Дитяча молитовна лінія.
10: Моліться разом з нами.

0: Христос Воскрес! Дорогі наші наймолодші радіослухачі, запрошую вас провести цей час з Богом і з великою родиною Радіо Марія. Наразі дитяча молитовна лінія, а це означає, що ви можете телефонувати до нас в студію і молитися за тих, кого хочете, кого любите, за своїх матусь. Сьогодні якраз маємо День матері, татусів, бабусь, дідусів, братиків, сестричок, своїх однокласників, друзів, а можливо за наших воїнів, за священиків. Щиро запрошую вас. Студійні номери телефонів незмінні 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745, а також можна користуватися вайбером, телефонувати 066-563-0724. І наразі маємо вже перші дзвіночки. Абонент 098. Христос Воскрес!
1: Христос Воскрес! Мене Златенько, мені 6 років. Місто Городок. Хочу помолитися за маму, тата. Спасибі за бабусів та дідусів. Діо Пресвята, Божу Ранній Король.

0: Царуєш небеса, обіцяна над Богом. Марію, прошу швидко молитись.
1: Прошу.
2: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
2: Мене згадай, мені сідай, Господи, за маму, тата, за сестечку і брата. Ангіятко, мій святий небесний, дуже за мій, веди мене до Бога, усе моя дорога, завжди мене вінуй. Зов духа пугратує, хоч тату зати і хоч потужу зати. Амінь, дякую, з Богом.
1: З Богом, дуже дякую, Данчику. Нехай дійсно ангел-охоронець тебе охороняє. Дякую, Ніколь, за молитву, таку молитву-пісню, особливо зараз, місяць посвячений Пресвятій Богородиці. Дуже-дуже актуальна. А наразі в нас ще один телефонний дзвіночок 093. Христос воскрес!
3: Воістину воскрес, мене звати Надія, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину, і за Воню, Степана, Богдана, Ігора і Володимира, і за здоров'я. А ви всі, мій душі, часі та мами, сестричок, братиків. Такою молитвою. Богородице, Діво, радість, Богдана, Марія, Господь з тобою, благословена ти, Мішенька, мої благословені, Фідлона, Твого, бо ти породився, та спас, бо витля душ наш, амінь. Це хоче сестричка помолитися.
1: Звичайно, прошу. Воістину воскрес.
4: Мене звати Марія, мені 9 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир України і за воїнів Степана Богдана, Ігора Володимира, Володимира Тараса. І за здоров'я бабусі, цеці, досів, мами, тату, сестричок, братик. За всіх воїнів, що є в українській армії, за ранних полонених. І за всіх матерів вітаємо зі святом. Такою молитвою, о Марійці, та маленька, ти силаєш ласку для усіх людей. Ти спішиш, як ненька, поза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гоючи ран, смуток розганяєш твоє добре серце. Молися за нас, о Марія наша, неси наших просьб, неси аж до Бога за тобою, певмостям нам дорога, амінь. Я хочу, братик, помолитися.
3: Христос воскрес!
1: Воістину воскрес!
3: Мене звати Петро, мені 10 років. Я хочу помолитися за всю родину, за мир країні, за воїнів, Степана Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира Тараса. І за всіх матерів якогось їх, і за всіх матерів такої молитви, Царю Небесний, тішити душі істини, що всюди єси, і все наповняє скарбниця брати. І життя подати, не прийде веселися в нас, і учився нас, і так скверніть, спасибо, дай душі нас. Амінь, що хочу, брати, помолитися.
1: Звичайно, воістину воскрес.
5: Мене звати Остап, мені 9 років, я хочу помолити. За маму, за тату, за всю родину, за мир країни, і за воїна Степана Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, і за всіх воїнів, що є українська армія. За вас, Раді Марія, за всі, за дідуся та честь. Такої молитві нам хнеть мені, так на мені всі, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомогти. Нам навесі ти, небесний, дружі мій, ви мене до Бога, бо це моя дорога. Ти все мене цінуй, ти зло все рятуй. Я хочу ще дожити і Богові служити. Дякую, з Богом.
1: Дуже дякую, з Богом. Як вас багато. Це просто, знаєте, збірна є збірна по футболу, а це збірна по молитві. У вас така команда велика. Щиро дякую, ви молитесь за воїнів, за мир. Це дуже важливо. Думаю, що дитяча молитва є дуже, дуже особлива, якби для Бога. І моліться, продовжуйте неї далі. Нехай Господь вислуховує. А в нас наразі ще один дзвіночок 098. Христос воскрес!
6: Христос воскрес! Мене звати Софійка, мені 17 років. Я пропоную села Жовтанці, Ірні, Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях в Україні, за мир в Україні, тільки за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, пам'ятаєте, за тих і полонів, за волонтерів, за капеланів, священників, мовників, на тих. За Петерсенфал, за Попливу 14, за наші президенти, що всі рішення приймали. Зійди з Божої волі, за всі міста, що купаються, за Ксенія, яка знаходиться в купальці, за її мами, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Терпу, за її Богородицю, за її чоловіка, пане Ігоря, що тече у дурі, і за всі сміло, за її Богородицю, тихонько за тобі, або зараз буйок. Такою молитви царі небесні, і перші цвітає мову всіх твоїх дітей, воїнів, захисників, опікуйся ним, благослови, допоможи, щоб жінка здорові повернулися додому. Це найкращий захист для кожного з них. Ти їх щит, ти їх меч, благаємо тебе, подай їжу там, де їй бракує. Подай воду там, де її немає. Звичне віру там, де вона згасає. Ісусу, заромив їхні цвітяється, це їхніх родин. Ісусу, на тебе всі наші надії, на тебе покликаємо. Ісусу, всі свої надії на тебе покликаємо. Ісусу, довіряємо тобі. Духу Святий, води твоїх наших воїн. Опікуйся всіма хтою і буде з ним. Будь завжди при них, матінко небесна, мати Боговишня, покрийся їм оформи кожного нашого воїна. Наступайся йому сатани, Господи, ми передвізяйся тобі, посвізяйся за допомогу. Ми знаємо, що страшно вкладайся в тобі підтримки. Не знайти ніде, ніколи і нікого. Лише у тебе був Святий Боже. Боже, який ти всяком прийняв, слава тобі, Боже, наш слава тобі. І нехай буде воля твій свята. Амінь. Я молюся 1644 раз. Дякую.
1: Дуже дякую, нічого собі, я завжди вражаюся, якщо чесно. Дякую тобі за таку серйозну молитву, та і твої наміри дуже серйозні. Особливо, знаєш, мені дуже сподобалося, що ти молишся за навернення Росії, тому що ти виконуєш завдання Богородиці, яке вона нам всім доручила у Фатімі. Дуже тобі дякую, хай тобі щастить. Абонент 93, Христос Воскрес!
7: Поїсно Воскрес! Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися, що та мама за тату, за братка Лізько, за тоді благодаті для дочі, для дочів, за Павлова 14, всіх медиків, всіх священників сестер, за вас, Люди Марія, за людських уходів, за воїнів, Артема Івана, Сергія, побратимів Станіслава, Станіслава, Михайла, за навернення Росії, за всіх мам, які сьогодні шукують матері, за потрібні благодаті для Олі та Юлі, та отця Миколи, такою молитвою. Непорочна цариця миру, ми твої перегнічені лихом війни діти, приходимо до тебе, увіримо, що є добра та милосердна мати, ти випросиш у свого сина Ісуса Христа будь-яку благодать. Тому просимо тебе, Марія, вступися за нами перед Богом, випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схоминуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли, нехай вони відступлять від Бога, та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесло на нашу землю. Для себе ми просимо навернення, швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих, та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя, моли за нас. Амінь. Ще хочу брати поміти.
1: Прошу.
7: Христос Воскрес.
1: Воістину Воскрес.
8: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всіх її дітей, за Христочку, за братика, за вас, Марія, слухачів, за папу Лена 14, всіх медиків, мої спорти в Україні, разом для політиків, навернення нашого народу, батько на мову для України, навернення Росії, Євгенія 43, особливо Іоанна, Артема, Сергія, Станіслава і Максима. Зазвичай дітей Росії, щоб повернули живими і здоровими додому. За всіх мам, починні благодаті для них. Чи такою молитвою?

0: Дуже дякую вам.
1: З Богом.
0: Наразі вже не можу інші дзвіночки прийняти, тому що вже маємо час. Та 16:59. Я вам дуже дякую, дорогі наші наймолодші і вірні слухачі Радіо Марія. Зараз почула таку інтенцію, що за папу Лева, за священиків. Дуже приємно це чути. Дякую, що це дуже важлива інтенція. Дякую, що ви молитеся. Я думаю, що молитва Ісус дитини особливо мила Богові. Бог з великою любов'ю дивиться на всіх дітей, але особливо на тих, хто молиться. Тому я вам тішуся вами і бажаю вам цієї витривалості в молитві, тому що це головне в молитві, і справжньої любові до Бога. Зростайте в цьому. А зараз прошу не переключати, бо на черзі у нас в ефірі дитяча катехиза. Дуже коротенька, але дуже цікава.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Мир та добро
2: завжди і всюди.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх наших слухачів. Бистріше беріть горнятко чаю, щоб слухати приємніше нашу катехезу і сприймати ту інформацію, яку ми хочемо вам сьогодні подати.
4: Ну, як то ж можна зробити чашку чаю, таке запрошення, отож давайте, поспішайте, але перед катехезою ще хочемо, власне, помолитися піснею. А з вами вітається спецкоманда
3: Настя,
5: Маша,
6: Поліна
4: і сестра Люцина.

0: Татко.
1: Так, я є твоє дитятко, і саме головне це почути сьогодні під час катехези. А катехеза взагалі буде на тему «Неустанна молитва життям». Ми знаємо, що є неустанна молитва, але життям, як молитися, ось сьогодні діти вам будуть давати підказки. Давайте позмовляємо на початку про контемплаційне монастире. Як ви думаєте, вони там працюють, моляться, що вони роблять?
2: Це монастирі, у яких сестри моляться по 8 годин на день, тобто надзвичайно довго вони там змінюють одна одну і навіть вночі. Тобто це безперестанна така молитва, яка йде протягом всієї їхньої служби в монастирі.
1: Так, бо є таке згромадження, називається «Служебниця Святого Духа від вічного поклоніння». Вони постійно адорують присвяті дари, тобто день і ніч. Днем, звісно, що вся, я би хотіла сказати, команда, всі весь монастир, а ночі на зміну, щоб просто теж мали час відпочивати. Як вам здається, це сестри що-небудь роблять там іншого чи ні?
2: Напевно, вони повинні, як і завжди, як в кожному монастирі, сестри також і працюють. Там біля монастиря може бути в них якась праця на землі, чи там, ну, в принципі, якесь господарство монастиря може бути.
1: А чому таке, власне, життя вони вибирають? Для чого?
3: Може, це в них таке покликання?
2: Вони обирають таке життя, бо вони хочуть віддати себе тому, щоб молитися за інших людей, за гріхи інших людей, просити прощення для них.
1: Так, ми сьогодні говоримо «Неустанна молитва життям». І, власне, почну цю катехезу з такого гарного оповідання, власне, щоб нас запросити до зосередження на темі, також і знайти спосіб, як ми можемо молитися життям. Отож, був один молода людина, яка рано вранці пішов до огороду, щоб зрізати дерево. Це була перша його самостійна праця фізична. Він забрався до роботи з охотою, з радістю, але біля цього огороду була стежка, якою багато людей туди і назад мандрувало. І, власне, кожен, хто переходив, міг побачити цю людину, яка трудиться. На початку йшли чоловіки до праці, потім йшли діти до школи, потім далі ще жінки пішли до магазину за покупками. І в обід, власне, вертався один чоловік, і він побачив, що дерево ще не було зрізане цим молодою людиною. А молода людина зовсім червона зусилля, зробив все, що можливе, і дерево не зрізане. Потім вертаються діти, також і жінки додому вернулися, і один чоловік вертається ще під вечір і бачить, що цей чоловік ще мучиться з тим деревом. І дивиться на нього і каже: «Чоловік, подивись, ти прийшов працювати з тупим топором. Перше треба вигострити, так?
2: Нагострити
1: топор, а потім взятися до праці. Чи просто треба мати добрий підхід до праці».
4: Мені цей чоловік, який намагався зробувати дерево, він мені напоминає якогось робота, який просто запрограмував його так, щоб взяти і зробити це дерево будь-яким чином.
2: А мені здається, це така ніби як метафора, знаєте, як до костелу, коли ми йдемо, то треба теж підготуватися. Ви там маєте одягнутися відповідно до того, маєте очистити свої думки. Перед причастям також не можна їсти. Тобто ви готуєтеся теж до цієї служби, до цієї молитви. Вона не з'являється нічого, і ви готуєтеся до зустрічі з Богом. Мені здається, так само ось цей чоловік, він пішов з тупим топором, що це не дало ніякого результату. Так само до костелу ви маєте йти для того, щоб очистити свої думки і, можна сказати, нагострити цей топор.
1: Да, бо в житті нашому не вистачає таки скерувати свої зусилля на себе самого, так? Що просто я все зможу зробити. А просто треба ж зорієнтуватися, як я за це беруся і що мені потрібно. Тому що передусім розрахувати на Господа Бога, просити Його благословіння, звернутися до Нього, власне, в молитві. Боже, дай мені мудрість, дай мені сили, дай мені розум до того, щоб я міг виконати цю працю. Молитва – це діалог сердець. Можливо, щоб зрозуміти цей, власне, підхід, давайте послухаємо фрагменту з Біблії.
2: І от, як вона довго перед Господом молилася, Елі стежив увесь час за її устами. Анна говорила тихцем, тільки ворушилися губи в неї, а голосу її не було чути. Тож Елі думав, що вона п'яна, і сказав до неї: «Докіль ти будеш п'яною, піди та витверезися». А Анна відповіла, кажучи: «О ні, мій пане, я бідна жінка в смутку, ані вина, ані наливки я не пила. Я мою душу виливаю перед Господом».
1: Власне, це показує, що можна так мати такий близький контакт з Богом, що якби хтось дивиться, що я якби ненормально маю поведінку. Отож, також такий приклад Яна Віней, так? Пробоща з Арс.
4: Так, я знаю, що виходить один чоловік, це було в селі, що один чоловік завжди кожен день приходив до храму і просто сидів, нічого не робив. І до нього підійшов один священник і запитав: «Чому ти тут сидиш, нічого не робиш?» А він відповів: «Я дивлюся на Господа, а він дивиться на мене».
1: Так, бо молитва – це таке з'єднання двох сердець, якби я говорю з серця до серця. Це зустріч з Господом в глибині моєї душі, моє серце. І Господь хоче нас, до нас промовляти, власне, в такій молитві, також в такій праці. Тому що можна мати такий ж підхід до праці з такою молитвою сильною, так? Ми інколи або всі речі повинні виконувати також в дусі молитви. Що ми повинні, наприклад, робити, коли ріжемо хліб?
2: Моя бабуся, наприклад, перед тим, як починати різати хліб, то вона ножем такий, можна сказати, малює хрест ніби. І також, наприклад, є добра традиція перед тим, як ставити щось пектися, то також перехрещувати це.
3: Навіть на Пасху, коли почусь Пасхи, моляться і роблять з добрим наміром. І так усе повинно бути.
1: Так, навіть картошку, коли варимо їсти, можна також з молитвою це робити і також просити благословіння, тому що це залежить від Бога.
4: Коли ми щось робимо з любов'ю, воно завжди дуже добре вийде.
3: І треба не тільки просити, а й дякувати за те, що зараз, наприклад, є та картошка, яку ми можемо споживати. Треба дякувати, а не тільки просити.
2: От моя мама, наприклад, каже, що якщо будеш місити Пасху там з поганим настроєм, не будеш молитися, будеш думати про щось погане, то й Пасха така вийде, знаєте, впаде, там не буде дуже смачною. А якщо ти будеш робити це від щирого серця, вкладати туди всю свою любов, то відповідно вона й буде набагато смачнішою.
1: І що зробити в такому випадку, коли, наприклад, я хочу прославляти Господа моєю працею, бо це ми сьогодні говоримо, неостанна молитва життям, але я втомлена, Не зможу це робити правильно. Отож, також послухаємо повідання одного священника. Був дуже працьовитий день, священник розповідає, так? І він вертався з парафії поїздом і мав при собі бревіарій, який хотів і міг би помолитися. Але коли він відкрив його, йому не було такого зосередження, щоб міг гарно помолитися. Взяв бумажку, ручку і почав писати, так як розмова з Господом Богом. Все написав Ісусу, що він втомлений, що він не вміє молитися, що він просто мав такі зустрічі, що він мав такі прикрості, все розписав. І це була така, якби його молитва, потім це бумажки знищив, але це дало йому мир і спокій, тому що він з'єднав своє серце з серцем Ісуса. І це дуже важливо, щоб під час кожної праці, також і такі втоми, чи після втоми, бути з Богом.
2: Це мені схоже чимось на сповідь, як ось цей чоловік вчинив, тому що ти маєш можливість розповісти все, що тобі лежить на душі і заважає рухатися далі.
4: Сестра, чому він написав? Чому він просто не сказав? Адже сказати набагато простіше, чим написати.
2: Мені здається, не завжди. Деколи набагато простіше написати все і вилити на папір, коли я не впевнена, чи хочу я це комусь розповідати, там, наприклад, не хочу цим ділитися, бо це пов'язано, можливо, не тільки зі мною, а ще з кимось. Я не хочу, щоб хтось це дізнавався. Звісно, на сповіді можна це розповісти, але не завжди є можливість.
3: Це у деяких людей є як записничок, або називають його особистим щоденником, куди вони записують усе, що було з людиною за весь день, тобто можуть поділитися переживаннями.
1: ту відповідь Поліна від мене така, що він був в такій ситуації, що він їхав в поїзді, не був сам і не міг голосно розмовляти з Господом Богом. І також, як написав, як сказав, що не був зосередженим на такій молитві, а не хотів як-небудь цю молитву трактувати. Тому, власне, він вирішив, а це знайшов спосіб, щоб єднатися з Господом Богом, і це дуже добрий спосіб. Я сама ж подумала, що теж також можу так зробити, щоб використати таку форму молитви. Сьогодні ми говоримо на тему «Неостанна молитва життя». Що не лише молимося, як приходимо до костьо, до каплички, коли стоїмо на колінах, але життя молимося. Як вам здається, що ми повинні зробити, наприклад, перед уроками, перед працею і після?
4: Завжди потрібно помолитися. Також от ми не завжди молимося перед уроками, ми завжди молимося в екстрених ситуаціях, і тому потрібно завжди зробити знак Христа.
3: Ми можемо навіть зробити знак Христа перед тим, як ми виходимо до школи чи в якусь поїздку збираємося. Просто на порозі можна перехреститися, попросити у Бога, щоб у нас все було добре сьогодні.
2: Мене, наприклад, молитва дуже сильно заспокоює, і коли мені якісь такі моменти хвилювання, я, щоб себе якось позбавити хвилювання, то я починаю молитися, навіть подумки, але тримаючись за розарій, який у виді персня в мене на пальці, це дуже допомагає, дуже заспокоює.
1: Ми часто практикуємо таку молитву, коли червоне світло нас горить, так? Контрольне, так?
2: Я завжди молюсь перед контрольними.
1: Це вже таке червоне світло, правда?
2: Так, сиджу така, я останній раз не готувалася, чесно.
1: Тобто ми не повинні молитися з доскоку, тобто коли так уже час пік, що вже треба, і добре, що ми в такому моменті, в такому часі також згадуємо про Бога, але просто постійно. Треба мати цю свідомість, що і Полінка, що Ісус є біля мене, що Ісус мене любить, що Ісус мене гладить по головці. Він так приємно, правда? Що Ісус може взяти мене на колінах і не боятися бути в захваті від Ісуса, що Він такий, хотів сказати, крутой, такий Ісус, який просто так сильно любить кожного з нас. Дорогі діти, сьогодні маємо катехезу «Неостанна молитва життя». Можливо, давайте послухаємо оповідання.
4: На святі в честь Творця. Після того, як завершено творіння світу, Бог оголосив сьомий день своїм святом. І всі нові-новісінькі створіння взяли шукати найкраще, щоб вони змогли подарувати Богові. Пілочки принесли горішки, зайчики – моркви і солодкі корінчики, вівці – м'яку теплу вовну, корови – тепле пінисте молоко. Мільярди ангелів споглядали на все це дійство і співали найкращих пісень. Людина чекала своєї черги і дуже непокоїлась. Що ж їм може подарувати Богові? Квіти мають аромат, бджоли – мед, цикади – спів. Стоячи в кінці черги, людина продовжувала себе мучити. Усі створіння приходили перед Богом і складали свої подарунки. Перед людиною залишався лише равлик, черепаха і лінивець. Її огорнув великий страх. Врешті настала її черга, і людина зробила те, що жодне створіння не насмілювала зробити. Підбігла до Бога, вискочила йому на коліна і сказала: «Я тебе люблю». Божий лик став ще світлішим. Усе створіння зрозуміло, що людина зробила Богові найбільший подарунок і вибухнула всесвітнім співом «Аллілуя».
2: Цим оповіданням ми бачимо, що нічого більшого за нашу любов, за нашу відданість, ніякий дар не може бути кращим за це. І що це найголовніше, Богу не важливо, скільки грошей ти принесеш до церкви, не важливо, на якій ти машині їздиш, який ти одяг носиш. Йому важливо, щоб ти завжди приходив до нього з любов'ю і ніс йому тільки свої щирі, справжні почуття.
1: Ми сьогодні, власне, говоримо на тему «Неостанна молитва життя». І якби Настя, для підкреслення того, що Настя сказала, що будьмо, власне, такими дітьми Божими, як Бог нас сотворив, і Бог любить нас такими, якими ми є, але також вміючи ми приймати любов від Господа Бога, тому що Він хоче для нас спасіння, Він хоче, щоб ми були святі, також хоче мати самих хороших дітей Божих. Напевно, на цьому будемо завершувати катехезу, як завжди, спонтанною молитвою.
2: Давайте помолимося за те, щоб кожен з нас звертався до молитви не тільки під час цього червоного світла, а щоб згадував про неї і в спокійний, і в радісний час, і взагалі, в принципі, протягом всього життя.
4: Давайте помолимо за всіх радіослухачів. Також ми хочемо вам подякувати за те, що нам є, щоб хтось нас слухав.
3: Давайте помолимося, щоб люди навчилися молитися, звертатися до Господа, щоб вони знали, що завжди вони можуть звернутися до Бога, і це буде великою підтримкою.
1: Я хочу подякувати сестрам і братам в монастирах контемплаційних за те, що вони віддають життя за нас, за наші гріхи, за наше служіння, за наше спасіння, що вони стільки часу моляться за нас. Це дуже така велика допомога є, коли ми маємо таку свідомість, щоб Господь благословив їм і також давав їм радість життя. Також друга інтенція, яку хочу представити Господу Богу, про те, щоб дав мені сили молитися життям, щоб я, моє життя було такою великою піснею, радістю і, якби, власне, на прославу Господа Бога за те, що роблю. Ну що ж, прощається з вами спецкоманда. Це є
3: Марія,
0: Поліна,
2: Настя
1: і сестра Луцина. Однак, хочемо сказати, вже сама від себе скажу, що Настя приїжджає з Рогітного, Поліна і Маша, це з парафії Святого Олександра з міста Києва, ну і я приїжджаю з Борисполя. Почуємося, надіюся, наступного тижня розпочнеться новий цикл катехез і запрошуємо також, хто бажає бути з дітей, волонтерами. Полінка, правда, хочемо запросити.
4: Так, хочу запросити особливо хлопців, бо в нас їх тут так мало, що навіть їх аж немає.
1: Добре, прощаємося. Спрощаюся з вами спецкоманда. Мир та добро.
4: Завжди.

0: Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес, дорогі! Продовжуємо наш ефір. Наразі будемо молитися Розарій. Молимось за мир в Україні і всьому світі, за святих матерів, цей День Матері, за молоді подружжя, за всіх наших воїнів, волонтерів. Молимось у всіх ваших намірах. Зараз трошки так зачитаю, наскільки встигну. Молимось за Курило Анну Михайлівну. Тут її вітають з Днем Матері і чоловік, і діти, і внуки. За душу померлої Лариси, за навернення Росії, повідомлення від Дениса, за справедливий мир, за благословіння для Валерія, Максима, Дениса, за царство небесне для мами Алли, за сестричку майстер Ганну Тадеушівну, за всіх матерів, які чекають своїх дітей з фронту, з полону, які далеко від своїх матерів, за здоров'я Станіслави, Юрія, Анатолія, Андрія, Людмили, за всіх матерів з радіо Марія, за безвісті пропалого Миколу, Михайла і його родину, за душу померлої Ганни, за душу Олександра, за здоров'я бабусі Юлії, дядька Віталія, Лариси, Тетяни, Андрія, Артема, Павла, який має алкогольну залежність, за наших захисників і захисниць, і за наших померлих, за Мишинських, Білик, Арабаджі, за Романа, за його побратимів, Анатолія, Віталія, Юрія, Дмитра, Романа, Сергія, Миколу, Вадима, Оксану, Ярослава, В'ячеслава, Олексія Соцького, Ярослава, Йосипа, поранених, зниклих безвісти, полонених, за благословіння для Ольги і за всіх, можливо, когось не встигла. Молимось у всіх ваших намірах. Прошу телефонувати. Номери телефонних прямих ефірів ви пам'ятаєте, навіть не буду нагадувати. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понція Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, це причастя святих, на відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватців наших. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і посячас, і навіки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Вічне
1: даруй померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічнім. Амінь. Дякую. Будемо розважати скорботні таємнички. Перша скорботна таємничка – молитва Ісуса в Гециманському саду. Ігнатій Лойола говорив, що там, де є найбільші перешкоди, там маємо сподіватися найбільших плодів. Те, що міцне, нове і могутнє, найчастіше проявляється через небезпечне досвідчення темноти, смутку і пустоти, а інколи навіть розпачу. Ісусе, приятелю, допоможи пройти через темну долину і не втратити любові. Слухач 093, починайте, Отче наш.
2: Отче наш, я не так, нехай святий кривяко, я не так прийде краску, я не так заволіку, я ніяк на небі, так і землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радися, Марія, була, і повна Господь з тобою, благословена. І ми святами, благословені, святого Твоїсу.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися, Марія, була, і повна Господь з тобою, благословена.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися, Марія, молодь, Бога, Господь, з тобою, благословена, ти між святами, благословена, благословена.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радися, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена і преклонна Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись.

0: смерті нашої. Амінь.
1: А нехай Марії благодаті повна, Господь з тобою, благословена тобі з жінками, благословена плідом твого, Ісусе.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тобі з жінками, благословена плідом твого, Ісусе.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тобі з жінками,
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тобі з жінками, благословена тобі з жінками.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О, Марія, гріха перевернути початок.
0: Моли Бога за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, відкуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлому, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічні. Амінь. Дякую.
1: Дякую за спільну молитву.
0: Друга таємничка – бичування Ісуса біля ганебного стовпа. Багато людей зараз живуть без радості, без надії, без любові і, відповідно, без туги, без великих ідеалів. Людське буття деградує. А без туги за Ісусом занепадає життя християнина. Почований Господи, нехай нам не бракує людей, котрі здатні доброзичливо слухати, котрі не гноблять і не повчають, а показують вищі цінності, заради котрих варто жити. Слухач на 98, починайте Отче наш.
2: Отче наш, Твій Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Слухач 44, продовжуйте. Закінченням 645.
3: І прости нам провини наші, як і не прощаємо винуватця наше. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна всіми жінками, благословений призвона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і у годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна всіми жінками, благословений призвона Твоє, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна всіми жінками, благословений призвона Твоє, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна всіми жінками, благословений призвона Твоє, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна всіми жінками, благословений призвона Твоє, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна всіми жінками, благословений призвона Твоє, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна всіми жінками, благословений призвона Твоє, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна всіми жінками, благословений призвона Твоє, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна всіми жінками, благословений призвона Твоє, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна всіми жінками, благословений призвона Твоє, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: слава Отцю і Сину, і Святому

0: ідейні посвящає і навіки вічнями.
1: Марію без гріха первородного зачатка.
0: Молись за нас, що до тебе прибігає.
1: Помій Ісуса, прости нам провини наші, врятуй від огню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковіше нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічним. Амінь. Дякую за спільну молитву.
2: Слава
1: Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Дякую вам. Третя таємничка – коронування Ісуса терновим вінцем. В стражданнях і смутку можна розгледіти добру і милосердну людину. Тепло, близькість, сердечність, прийняття, вірність – це риси такої людини. Милосердним є той, хто має серце для нещастя та кривди інших. Ісусе, увінчений терновою короною, вчи мене милосердя. Слухач на 98, починайте, будь ласка.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений призвона Твоє, Ісус.
2: Абонент 044, продовжуйте. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений призвона Твоє, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений призвона Твоє, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений призвона Твоє, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений призвона Твоє, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений призвона Твоє, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений призвона Твоє, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений призвона Твоє, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений призвона Твоє, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословений призвона Твоє, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марію без гріха первородного зачата.
2: Моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О, мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від огню пекельного, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
1: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу. Дякую. Четверта таємничка – хресна дорога. Бог, входячи в наше життя, шанує те, що в нас вже є, наголошує на тому, примножує і перемінює. Людина, котра без розголосу подасть нам руку допомоги, котра симпатизує нам, котра готова бути з нами в нещасті, котра пробуджує нас до нового життя, є знаком присутності Бога. Дякую тобі, Ісусе, за кожну Вероніку наших часів. Слухач 098, починайте Отче наш.
3: Отче наш, ти що єси на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Слухач 044, продовжуйте. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений твій плод твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений твій плод твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений твій плод твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений твій плод твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений твій плод твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений твій плод твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений твій плод твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений твій плод твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений твій плод твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений твій плод твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Ісусу, слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: моли Бога за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О милий Ісусе, прости нам гріхи, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Вічний відпочинок дай загиблим воїнам і всім рідним.
2: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічнім. Амінь. Дякую вам.
3: Дякую за спільну молитву, Христе.
2: Воістину воскрес! П'ята таємничка. Розп'яття і смерть Ісуса Христа. Наш Господь не обіцяв нам легкого життя, але обіцяв нам одне, що навіть в найважчу пору нашого життя зможемо його віднайти або знайти людину, котра нас розуміє. Страждання – це іспит для приязних стосунків. Якщо у них є Господь, то вони не можуть зникнути. Люди, котрі підтримують в стражданнях, підтверджують свою приязнь через Господа. Ісусе, приятелю святого Йоанна, будь прославлений за дар твоєї приязні. Слухач 098, починайте Отче наш.
4: Отче наш, я на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, Нехай прийде та охота, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
2: Абонент 93, продовжуйте.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, Господи. Так між саме послова і прикого Ісус.
5: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословити між саме послова і прикого Ісус.
5: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословити між жінками, благословити плідом твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословити між жінками, благословити плідом твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословити між жінками, благословити плідом твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословити між жінками, благословити плідом твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословити між жінками, благословити плідом твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословити між жінками, благословити плідом твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословити між жінками, благословити плідом твого, Ісус.
5: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословити між жінками,
5: Свята Марія, Матінка Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Ісусу Христу, Святому Духу.
5: Як було на початку і нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородна зачата.
5: Моли Бога за наш грішник, що до тебе прибігаємо.
4: О мій Ісус, прости нам гріхи наші, врятуй на хвилу, не потерну, приведи на небо.
5: Особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай повернемо, Господи.
5: А світло віковічне, нехай їм світить вічно, нехай спочивають у мирі вічні. Амінь.
4: Ти твої милих прибігай, Богородице Діво, молитвами нашими в турботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословена. О,
5: Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь.
2: Дуже-дуже дякую.
5: Богом.
2: Богом. Що ж, дорогі, дуже дякую вам, всім тим, хто долучався, хто молився. То, можливо, не телефонував, але просто доєднувався так. Молився разом з нами цей розарій. Ми продовжуємо молитовний ефір. Буквально вже за декілька секунд розпочнемо бревіарій. Це молитва церкви. Молитва, якою молиться кожен священник, кожна монахиня, кожна богопосвячена особа. І також молимося ми, доєднуємося до цієї молитви церкви. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. В білих одежах спасіння, море пройшовши червоне, славу співаймо Христові на святій трапезі Анця, бо Його тіло нас живить, що із Христа було зняте, а кров Христа напуває, ми лиш для Нього живемо. Як ніч пасхальна настала, мстителя меч обминув нас, і тоді Бог врятував люд з полону князя сил темних. Спаситель Пасха є наша, щирої правди закваска, агнець невинний Господній, що віддав себе у жертву. О, яка цінна є жертва, якою знищено пекло. Люд весь виходить з неволі, повне життя осягнути. Ставши із темного гробу, вийшов з Шеолу звитяжцем. Як ув'язнив сатану спас, небо для всіх відчинив він. Стань для душі, Христе Боже, радістю вічної Пасхи. Тих, що спасенні тобою, ти залучив у свій почет. Хай тебе спасе Пресвітлий, з мертвих повсталий із гробу, разом з Отцем Святим Духом славить спільнота спасенних. Амінь. Бог воскресив Христа з мертвих і посадив Його праворуч себе на небесах. Алілуя! Промовив Господь до Господа мого: «Сядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком для твоїх ніг. Жезл твоєї сили Господь пошле з Сіону, тож пануй між своїми ворогами. В тебе влада в дні твоєї могутності, в сяйві святих. Перед ранньою зорею я тебе породив. Поклявся Господь і не розкається. Ти священник навіки, за чином Мелхіседека. Господь праворуч від тебе, розгромить царів у день свого гніву. В дорозі нап'ється зі струмка, тому триматиме високу голову. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Бог воскресив Христа з мертвих і посадив Його праворуч себе на небесах. Алілуя! Від ідолів ви навернулися до Бога, щоб служити живому й істинному Богові. Алілуя! Не нам, Господи, не нам, але Твоєму імені дай славу. Заради милості Твоєї і правди Твоєї. Чому мають говорити народи, де їхній Бог? Наш Бог на небесах. Він здійснив усе, що забажав. Їхні ідоли – це срібло й золото, витвори людських рук. Вони мають уста та не говорять, мають очі та не бачать, мають вуха та не чують, мають ніздрі та не сприймають запаху, мають руки та не можуть доторкнутися, мають ноги та не ходять і не видають звуку зі свого горла. Ті, хто їх виробляє, стануть подібними до них. Усі, які на них покладають надію. Ізраїлю, довіряй Господу. Він їхня поміч і їхній щит. Дім Аарона, довіряй Господу. Він їхня поміч і їхній щит. Ви, які боїтеся Господа, довіряйте Господу. Він їхня поміч і їхній щит. Господь пам'ятає про нас і благословляє. Він благословляє дім Ізраїля, благословляє дім Аарона. Він благословляє тих, хто боїться Господа, малих і великих. Хай же Господь намножить вас, вас і ваших дітей. Благословенні ви Господом, який створив небо й землю. Небо – небо для Господа, а землю Він дав людським синам. Не мертві хвалитимуть Господа, не всі ті, які сходять у місце мовчання, але ми будемо прославляти Господа віднині й довіку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Від ідолів ви навернулися до Бога, щоб служити живому й істинному Богові. Алілуя! Алілуя! Спасіння, слава і сила нашому Богу! Алілуя! Алілуя! Спасіння, слава і сила нашого Бога! Адже істинні, справедливі Його суди. Алілуя! Алілуя! Хваліть нашого Бога всі Його раби, і ті, хто боїться Його, малі й великі. Алілуя! Алілуя! Бо запанував наш Господь, Бог Вседержитель. Радімо й веселімося, віддаймо славу Йому. Алілуя! Алілуя! Тому що прийшло весілля Агнця, і Його дружина приготувала себе. Алілуя! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя! Спасіння, слава і сила нашому Богу. Алілуя!

читання послання до євреїв апостола Павла. Христос, принісши один раз жертву за гріхи, назавжди сів праворуч Бога, далі очікуючи, доки його вороги не будуть покладені до підніжка його ніг. Адже одним принесенням він назавжди вдосконалив тих, які освячуються. Господь воістину воскрес! Алілуя, алілуя! Господь воістину воскрес! Алілуя, алілуя! І з'явився Симонові! Алілуя, алілуя! Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Господь воістину воскрес! Алілуя, алілуя! Хто мене любить, того любитиме і мій Отець. Я любитиму його, і з'явлюся йому сам. Алілуя! Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось повіднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний, і святе ім'я його, і милосердя його з роду в рід, для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Хто мене любить, того любитиме і мій Отець, і я любитиму його, і з'явлюся йому сам. Алілуя!

Бог Отець воскресив Христа з мертвих і возніс Його по свою правицю. Звернімося до Нього з покірними благаннями. Славою Христа, стережи свій люд. Справедливий Отче, вчини, щоб Твій Син, якого Ти возніс над землею за перемогу на Христі, притягнув всіх людей до себе. Славою Христа, стережи свій люд. Через Сина, якого Ти возвеличив, зійшли Святого Духа на Церкву, щоб вона стала таїнством єдності всього людського роду. Славою Христа, стережи свій люд. Ти водою і Святим Духом народив нове потомство. Чини, щоб воно через вірність, благодаті, хрещення осягнуло життя вічне. Славою Христа, стережи свій люд. Заради свого прославленого Сина облегши долі бідних, визволи ув'язнених, обдаруй здоров'ям хворих, поверни світу радість своїми добродійствами. Славою Христа, стережи свій люд. Ти годував наших померлих тілом і кров'ю прославленого Христа. Чини їх сопричасниками воскресіння в останній день. Славою Христа, стережи свій люд. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молімося. Всемогутній Боже, чини, щоб ми впродовж цих радісних днів усією душею вшановували воскреслого Господа. Нехай пасхальна тайна, яку ми споминаємо, перемінить наше життя. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.

Що ж, дорогі, вже за хвилину розпочинаємо пряму трансляцію святої літургії з костелу святого Станіслава, єпископа та мученика з міста Городка. З вами була Оксана Корчевська. Дякую за вашу участь у всіх програмах сьогоднішнього ефіру. Залишайтеся Божими. Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес!

0: Дорогі брати і сестри, вітаю вас на Святій Євхаристії, вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Переживаємо сьогодні шосту неділю періоду Великоднього. Вже так наближаємось до закінчення цього періоду. Але сьогодні Господь теж в літургії Слова показує те, що не можемо без Його Духа обійтись. Так, є Божий закон, є Євангеліє, і воно могло б бути виконаним, якби не гріх. Так, Він знає нашу слабкість і тому каже: «Зішлю вам утішителя, так? Духа Божого, Духа істини, який, ну, буде давати сили, так? Буде давати сили нам в боротьбі з нашими, скажімо так, гріхами. Тому нехай сьогоднішнє слово нас надихає до того, щоб дійсно просити Бога про Духа, про того, хто дійсно може нас направити до Царства Божого. І сьогодні теж переживаємо День Матері, тому, користуючись нагодою, вітаю всіх наших матерів з цим прекрасним покликанням, бо це найбільше покликання, тому що воно дає життя на цей світ. Сам Господь прийшов через матір у цей світ. Тому дякую вам за відкритість на життя, за виховання в вірі для нового покоління. Нехай Господь вам щедро благословляє, і щоб ви могли побачити дійсно плоди виховання в ваших дітях та ж ваших внуках. Святу Євхаристію звершую в намірах Владислави Ольховик про вічне життя для неї. Це є свята меса Григоріанська. Щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся.
1: Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
0: Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
2: Амінь.

Всемогутній Боже, вчини, що ми впродовж цих радісних днів усією душею вшановували воскреслого Господа. Нехай пасхальна тайна, яку ми споминаємо, завжди являється в наших вчинках. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в

Читання з Діянь апостолів. Тими днями Филип, прибувши до міста Самарії, проповідував їм Христа, а натовпи людей однодушно прислухалися до того, що говорив Филип, чуючи і бачачи знамення, які він чинив, адже багатьох одержимих нечистими духами вони виходили й гучно кричали, а багато паралізованих і кульгавих оздоровлювалося. І настала велика радість у тому місці. Апостоли, які перебували в Єрусалимі, почувши, що Самарія прийняла Боже Слово, послали до них Петра та Йоанна. Прийшовши, ті помолилися за них, щоб вони одержали Святого Духа, адже на жодних з них він ще не зійшов, бо ті були тільки хрещені в ім'я Господа Ісуса. Тоді поклали на них руки, і вони отримали Святого Духа. Слово Боже!

0: Читання з першого послання святого апостола Петра. Улюблені, Господа ж Христя, святість у ваших серцях. Завжди готові дати відповідь кожному, хто вимагає від вас звіту про надію, яка є в вас. Але з лагідністю і страхом, маючи добру совість, аби тим, чим обновляють вас, були посоромлені ті, хто обріхує вас добрий спосіб життя в Христі. Адже краще, роблячи добро, якщо на те Божа воля, страждати, аніж роблячи зло. Тому що й Христос один раз за гріхи постраждав, праведний за неправедних, аби привести вас до Бога, убитий тілом, але оживлений в дусі. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Якщо любите мене, ви будете зберігати мої заповіді. І я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб з вами був навіки, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає. А ви знаєте його, бо він при вас перебуває і в вас він буде. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Ще трохи і світ мене вже не буде бачити. Ви ж будете бачити мене, бо я живу, і ви будете жити. Того дня ви пізнаєте, що я в моєму Отці, і ви в мені, і я в вас. Хто має мої заповіді та зберігає їх, той мене любить. А хто мене любить, того полюбить і мій Отець, і я любитиму його, і явлю йому себе».
1: Слово Господнє!
0: Дорогі брати і сестри, дорогі слухачі Радіо Марія, чуємо сьогодні прекрасне слово від Євангелії, від Йоанна. Трохи заплутане, закручене, але на що хотів би звернути увагу про те, що він говорить, важливо знати Бога, так? Важливо знати. Про це сьогодні поговоримо, але хотів би підкреслити ще одну подію, яка відбулась 2 дні тому. В світі, в нашій вірі, так, наш папа римський Лев XIV переживав першу річницю з моменту, як вибрали його на престол святого Петра. І вже можемо зробити певні такі підсумки з його душпастерства, так, що це людина, яка докладає зусилля, щоб був мир в світі. Так. Не боїться про це говорити, і то дуже конкретно, за що дуже вдячні. Бо треба конкретика, так, конкретно, що маємо робити. Так. Не можна лити воду, а говорити конкретно, так, бо незрозуміло часами. І так роздумував над початками його, скажімо так, ведення нас за собою, то коли вибирають папу, то папа виходить на балкон базиліки святого Петра і традиційно вітається з християнами: «Слава Ісусу Христу!» Так? І гарно всі відповідають. Папа Франциск трохи змінив цю традицію. Він привітався так: «Бонджорно!» – «Добрий день! Вітаю вас!» Так, так близько, так як батько, ніби між нами, так? Що теж є файно. А Лев XIV вибрав привітатись з нами, як це зробив Ісус Христос, сказав: «Мир вам!» Так? Не від себе, а від Господа. «Мир вам!» І дійсно він дбає про цей мир, але як взагалі потрібно, що потрібно робити, щоб був мир? Так, нам, українцям, це капець як треба. Так. Але починаємо з себе, так, це є важливо. Мир починається з діалогу, так, це є початок, діалог. З пізнання один одного, так, з пізнання. І це є те, що необхідно робити кожному з нас. Не хочу так якби робити ставки, але ставлю великий відсоток, що більшість конфліктів в сім'ях є через брак розмови, так, через брак знання іншої особи, з якою живу під одним дахом. Якщо чоловік не знає хобі, улюблене заняття дружини, і так навпаки, дружина чоловіка, то ясно, що будуть певні якісь недомовленості, і це навіть нормально. І тому потрібно розмовляти і відкривати просту правду: ми рівні. Ми є рівні. Як зараз папа був в своєму паломництві, то звертався до людей, каже: ми всі діти одного того самого. Так? Там були представники різних віросповідань, більшість мусульманів. І він сказав єдиного Бога, одного того самого, щоб до кожного дійшло. Так? Ми всі є рівні. І це важливо пам'ятати. І цю рівність відкриваємо в розмові, в пізнанні іншої особи. І те саме так насправді маємо робити з нашим Господом, так, з Богом. І тому каже Ісус: я явлю йому себе. Так, я дозволю себе пізнати тим, хто мене любить. Хто мене любить, це ті, які виконують заповіді. Він чітко сказав так: хто любить мене, виконує заповіді. Що нам перешкоджає? Гріх. Гріх – це є проблема, так, яка відводить нас від знання про Бога, або ж навіть спонукає до порушення цих заповідей. І наш Ісус Христос це прекрасно розуміє. Так? І тому дав нам церкву, таїнства, Духа Святого вислав, щоб зміцнити нас в боротьбі. Так? Тобто, так насправді, ми маємо все необхідне, щоб стати святими, перемогти гріх. Так? І любити Бога, знати Його. Як бачимо, знати Бога, то треба докладати зусилля. Колись, може, пам'ятаєте, була така передача на каналі ICTV «Галопом по Європах». Може, хтось дивився. Я був десь такий, коли дивився цю передачу. І що там відбувалось? Ведучий шукав молодого хлопця, потім молоду дівчину і пропонував їм того ж самого дня, здається, вилетіти десь на курорт разом. Там треба було зібрати речі, якщо є віза, то документацію і так далі. І файно це оглядалось, але якось роздумував над цим недавно і думаю, що там відбувалось, так? Людей спонукали до гріха, так, до конкретного гріха. Так, жити разом, не знаючи один одного, так, відпочивати. Тут рано чи пізно щось може відбутись жахливе, так насправді. І це є формула гріха, так, галопом по Європах. Швидко, незрозуміло, без діалогу, без пізнання. Так. Це є формула гріха. Зробити швиденько все, не обдумуючи, а потім, можливо, мати великий жаль. І тому так необхідно, готуючись до подружжя, так, пізнавати один одного, говорити про все. Так, про політику, віросповідання, хобі, заняття, що хочу, що не хочу, бюджет, місце проживання і так далі. Бо якщо це не буде до шлюбу, після може бути катастрофа. І повірте мені, бувають такі випадки, що аж волосся дибом стає. Одна пара одружилась, і каже чоловік до дружини, файно нам живеться. Дійсно, я люблю тебе, і мені з тобою добре. І щоб не псувати це, я думаю, нам не потрібні діти. І тут дівчина просто в шоці. Так, вона мріяла бути матір'ю. Мріяла відкрити нове покликання, так, не тільки дружина, але й мати. І тут чоловік каже от такі слова. Це не проблема, це катастрофа. Це катастрофа. А коли є пізнання один одного, то про це хоча ж би говориться. Що мені це пригадує особисто? Теорія і практика. Теорія – це здобування певного знання, яке я потім використовую. Де це є? Це як здавати на права, так? Я маю вивчити теорію, здати її, а потім приступити до практичних занять. Дорогі християни, якщо в нас немає теорії, а це знову ж таки Слово Боже, банальні 10 заповідей і 2 заповіді любові, якщо ми навіть цього не знаємо, то про яку практику можемо говорити, правда ж? Якщо не відкриваємо Євангеліє, Святе Письмо, уявіть собі, купуємо якусь техніку, не знаю, кавовий апарат, не знаю, звідки вони гарні, хай буде швейцарський, так? Напевно, в Швейцарії все є добре. І купуємо цей апарат, він шикарний, і є там бумажка, це інструкція. Знову ж таки, впевнений, щоб всі ми прочитали, я би прочитав, бо я боявся би щось там зламати, так? Бо дороге. То якщо такі речі ми вивчаємо, то цікаво, чому не відкриваємо те, що дає вічність, так? Книгу про життя вічне. Нещодавно бачив жарт, просто в десятку попадає. Є консервна банка, така, знаєте, що треба постаратися, щоб відкрити. І написано, дуже тяжко відкрити. Потім сейф закритий, написано, майже неможливо відкрити. А потім Біблія. Майже-майже неможливо відкрити, так? І це цікаво, що те, що найлегше, так? Там, де є секрет вічного життя, слово про Бога, про тебе, найтяжкіше. Так? І це є такий парадокс. Тому, дорогі брати і сестри, дійсно необхідно, так, здобувати ці знання, цю теорію, щоб потім це перенести в практику. Без Божої допомоги, сам Господь каже, для людини це неможливо, але з Богом є все можливо. Що нам дають ці знання? Тут уже буду робити посилання на отців церкви. Святий Григорій з Ниси каже: «Люблячи Бога, стаємо на свій спосіб тим, чим Він є». Це така заявка досить серйозна. Так? Стаємо подібними до Бога, коли любимо. Так? Уподібнюємось до Нього. Святий Миколай Кавасил задає цікаве питання. Що робить людей насправді живими, якщо не любов? Правда ж? Що робить нас живими, якщо не любов? Тобто сам Господь. Ісус Христос це все підсумовує, кажучи, роби це і житимеш. Коли до нього звернувся книжник, питаючись так підступно, що мені треба робити, щоб осягнути життя вічне, так? Каже, люби Бога і ближнього, і будеш жити. Так. А святий Григорій Богослов каже, ти хочеш одного дня стати гідним божественності, тоді виконуй заповіді, бо це шлях до пізнання Бога. Тому, дорогі брати і сестри, простягаймо наші руки до того, що Господь особисто нам дає, щоб ці знання було як це зерно, яке засівається, щоб в один момент вони могли принести прекрасні дари на життя вічне. Визнаємо нашу віру. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашої ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став чоловіком, і був розп'ятий.

0: Господь, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Чекаючи на обіцяного нам Святого Духа, звернімося до Господа з нашими щирими проханнями.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб вона безустанно несла Христовий мир і любов усім народам. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за країни, в яких церква потерпає від переслідувань, щоб вони отримали істинну свободу Божих дітей. Тебе просимо. Молімося за матерів, чиї діти сьогодні воюють або віддали життя за батьківщину. Нехай Господь підтримує їх силою духа, дарує мир у серці та надію. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за Європу, щоб вона на нову відродилася у вірі Господа Ісуса Христа. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Маріян. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за захисників і захисниць нашої держави, за полонених, про їх швидке повернення на батьківщину, за зниклих безвісти, щоб їхня доля стала відомою рідним і близьким, за поранених і понівічених, зцілення і одужання для них, за полеглих на цій війні, вічний починок для них. Тебе просимо. Молімося про потрібні Божі благодаті для отця Яна Білецького і отця Францішика Карасєвича. Тебе просимо. Боже, опіки милосердя, день народження для Станіслава Полігова. Тебе просимо. Боже, опіки милосердя, заступництво святого Антонія, зцілення, одужання для Славіка Борита, Олександра Мельничука, Володимира Надворного. Тебе просимо.
2: Слухай нас, Господи.
1: Молімося про дар вічного життя для Павла Борита, Андрія Ратушняка, Володимира Кінчика, Романа Ілінського, Анатолія Могутова, Віталія Кулібаба. Тебе просимо. Молімося за померлих, особливо за жертви політичних репресій, щоб Господь обдарував їх вічною радістю. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми прикладом власного життя і щоденною молитвою будували Божу церкву в наших родинах. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Господи Ісусе Христе, Ти є главою і життям церкви. Просимо Тебе, допоможи нам завжди вірно виконувати Твої заповіді і так осягнути обіцяне нам вічне життя, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Твого Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з Твоїх рук на честь і славу, славу і мені.
2: Так. А чи жила наша і сіє
0: Господи наш Боже, нехай вознесуться до Тебе наші молитви і жертовні дари. Очисти наші душі, щоб ми гідно брали участь у таїнствах, які є даром Твоєї батьківської любові, через Христа Господа нашого.

істину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми тебе, Господи, завжди славили, а особливо у цей час урочисто проголошували твою славу. Коли Христос був принесений у жертву, як наша Пасха, через жертву свого тіла на Христі Він звершив жертву старого завіту, і, віддаючи за

Воістину, святий ти, Боже, і слушно славить тебе все твоє створіння, бо через твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця аж до його заходу він приносив твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо тебе, Боже, освяти Святим Духом ці дари, які ми тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видано».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спосіб».

Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви, і розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми поживлені тілом і кров'ю Твого Сина, і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі. Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою Богородицею Марією, зі Святим Йосифом її обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, і всіма святими на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світу. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючи по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. Милосердя своїм, о добрий Отче, з'єднає з собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прими милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіймося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче Всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава,

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила, і слава на віки.
0: Господи Ісусе Христе, в день Воскресіння Ти привітав учнів словами «Мир вам! Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви, і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на

0: Осягнець Божий, що бере гріхи світу, блажені ті, що на трапезу Анця покликані.
1: Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.
0: Якщо любите ви мене, то мої заповіді берегтимете, говорить Господь, і проситиму я Отця, і дасть він вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки.

0: Молімося, всемогутній вічний Боже, ти Христовим воскресінням відродив нас до вічного життя. Примножив нас плоди великоднього таїнства та зміцни наші серця поживою, що дає спасіння через Христа Господа нашого.
1: Христос воскрес! Парафіяльні оголошення. Переживаємо місяць травень. Цей час є присвячений Пресвятій Богородиці Діві Марії. На кожен день в нашому храмі є літургія травнева, 17:30, і збираємося біля фігур Матері Божої в нашій парафії в окреслених годинах на травневу літургію. В цьому тижні, в четвер, 14 травня, будемо переживати урочистість Вознесіння Господнього. Є це пасхальна урочистість. Нас Божі служби в нашому храмі будуть о годині 7, 9, 12 і 18. В п'ятницю, 15 травня, переживатимемо Міжнародний день сім'ї. Сестри-служебнички, наші сестри, запрошують дівчат від 5 класу і старших в суботу, в цьому тижні, на день зосередження. Початок о 10 годині в катехетичному класі. І сьогодні переживаємо День Матері. Вітаємо всіх мам, котрі обдаровані Богом таким покликанням. І нехай Бог благословляє вам в вашому материнстві, в вихованні дітей. Єпископ ординарій Одеської дицезії звертається з дуже сильним, таким великим проханням до всіх нас, до католиків всієї України, підписати петицію про те, щоб будинки, котрі належать дієцезії, не були владою забрані. І там вже зроблені генеральні ремонти, там відбуваються катехези, зустрічі, різні спільноти збираються. І влада Одеси хоче ці будинки забрати. Вони належать до католицької церкви. Совєти їх забрали після революції. Потім вони були віддані. Тепер знову хоче влада їх забрати. Отже, ця петиція, вона, напевно, буде дуже вагомою в тому, щоб влада не пішла на такий крок. І тому велике прохання є підписати цю петицію. Відносник до неї є в інтернеті, є на всіх католицьких мас-медіях, є також на Фейсбуку Орден Отців Мар'янів. І дуже сердечно просимо ми, також наш єпископ ординарій просить підписати цю петицію якнайшвидше, бо часу вже не є багато, а цих підписів ще трохи треба зібрати. І також велике прохання допомогти всім старшим людям, котрі хотіли б такий світ підпис скласти, щоб допомогти їм в тих електронних моментах цей підпис свій також скласти. Певна хвора особа потребує допомоги в лікуванні. Там є тяжка дуже ситуація, потрібна є операція, може декілька операцій. Це з нашої парафії особа, і він звертається з великим проханням допомогти йому в цьому лікуванні. Якби хтось міг, то, як завжди, та маленька дерев'яна скарбонка біля святого Станіслава, до котрої можна опустити свої пожертвування для цієї особи. В Захристі можна отримати свідоцтво про миропомазання всім тим, хто в останню п'ятницю в відпуск святого Станіслава, єпископа і мученика, отримали таїнство миропомазання. Сьогодні ми почали новенну до святого Станіслава Папчинського, засновника ордену отців Мар'янів. І 18 травня ми будемо переживати урочистість літургічну спомену святого Станіслава Папчинського. Молимося кожної неділі коротенькою новенною за брата диякона Руслана Цегенько, котрий готується прийняти таїнство священства. Відбудеться це 21 червня в Любліні. І прошу повстати. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Прийміть благословення.
2: Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, сатану та інших злих духів, які на згубу людських душ цим світом кружать, міцю Божою скинь до пекла. Амінь.
0: Господь з вами.
3: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословить Бог всемогутній,

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Добрий вечір, дорогі радіослухачі. Сьогодні вітаємо вас на вечірній молитовній лінії. Дуже раді будемо з вами сьогодні бути і молитися, приймати ваші інтенції. Запрошую вас дзвонити, запрошую вас писати на Viber, якщо не можете дозвонитися. Запрошуємо вас також бути дуже активними, тому що це є час благодатний, коли можемо бути разом, можемо молитися і не бути на самоті, наодинці. І, можливо, хтось з вас може відчувати таке, що молишся сам, так, і не відчуваєш того, що з тобою Бог, не відчуваєш, що хтось ще з тобою молиться. Дуже часто, да, відчуваємо цю самотність. Тому сьогодні запрошуємо вас молитися. З вами сьогодні в вечірній студії волонтери Олександра Петрусенко.
5: І Наталія.
4: Дуже ради всіх, да, всіх сьогодні чути. Сьогодні я трошки з іншим волонтером, мені дуже приємно, що зі мною сьогодні Наталія, вона трошки молодша за мене. І мені є дуже теж приємно, тому що бути завжди з новою людиною – це якийсь новий, ну, такий новий стан трошки, да, і звикання, і теж, можливо, якимсь поділитися таким опитом, але, ну, він невеликий, але якось так. Тому ми нагадуємо вам наші номери телефонів.
5: 044-577-56-45. 044-577-56-46. 098-650-18-60. 093-272-07-45.
4: Є також у нас Viber, не забуваємо, що це є теж такий засіб, щоб ми могли спілкуватися. І номер 066-563-07-24. А є в нас же перший дзвіночок. Слава Ісусу Христу! 098.
6: Слава, навіки Богу слава. Я сьогодні хочу помолитися за сина свого Павла. За його побратима Даниїла. В один день загинули. За їхню медсестричку. За всіх воїнів, які загинули. За всіх воїнів, які в гарячих точках. За всіх, які безвісти зникли. За всіх полонених, поранених. Хочу помолитися також за волонтерів, за капеланів і за всіх-всіх, щоб Бог простив їх зупинився, прийняв до Царства свого Божого. Також молюся за вас, Радіо Марія. Дякую Богу, що ви в нас є.
4: Дякуємо вам за молитви, приєднуємося до вас. Не знаємо, що іноді в таких хвилинах казати, але хочемо казати так, як казав Бог, відваги, з відваги і молимося, молимося за ваших, за вашого сина, молимося за його побратима. І є у нас інший дзвіночок, є теж інтенції, теж приймаємо.
7: Я зробила звук, теж такий звук.
4: Слава Ісусу Христу!
7: Слава навіки Богу!
4: Пані Світлана, мабуть.
7: Вас вітають волонтери Радіо Марії, які повертаються з промовції із Коломиї на чолі з сестрою Люциною. І наші інтенції для, до радіослухачів, щоб вони молилися також за добру нашу подорож до Києва, а також за тих всіх священників, за тих всіх прихожан, яких ми сьогодні за цілий день зустріли. Ми веземо з Коломиї багато інтенцій, які будуть озвучені згодом на хвилях Радіо Марія. Також хочу сказати, що сьогодні промовця ще відбулася у місті Косів на Івано-Франківщині також. Звідти будуть інтенції. І ми просимо всіх вас про молитву, про добру дорогу.
4: Дякуємо, Оксана. Можливо, це ви, якщо я дуже чую добре в мікрофонах.
7: Так, це командою найсильніші строю людина, яка є зараз за кермом. Тому зараз передав також мікрофон нашим іншим волонтерам, які також скажуть свої інтенції.
4: Добре, добре. Чекаємо, слухаємо.
8: Христос воскрес!
4: Воістину воскрес!
8: А я сьогодні хочу привітати всіх мамочок, матусь, які очікують своїх синів, війська, які очікують полону, які є матусями, які ростять синочків і донечок. Вам здоров'я, миру, віри, надії, любові і слухати своє серце.
4: Дякуємо, дякуємо.
8: Христос воскрес!
4: Воістину воскрес!
8: Я сьогодні була в храмі, мене звати Світлана Гайдученко, волонтер. Я була сьогодні в храмі Святого Миколая в місті Коломия. Хочу подякувати настоятелю отцю Юрію за таке гарне прийняття нас, Радіо Марії. З промоцією хочу передати усім прихожанам цього храму вітання і тим, кому обіцяли молитву, обов'язково ця молитва буде і від мене. Дуже дякую пані Наталі, яка сьогодні зробила такий подарунок Радіо Марія. Вона прямо сьогодні презентувала це печиво в вигляді Матінки Божої з емблеми Радіо Марія. Дякуємо пані Наталі. Завтра це буде на радіо, ця людина завезе таке чудове такий подарунок. І хочу сказати, що усім, кому обіцяла свою молитву, я буду молитися. Дякую усім, і моя молитва сьогодні буде за наших вояків. Нехай Господь посилає їм сили, здоров'я, і очікуємо на мир, Божий мир в Україні. З Богом залишайтеся.
4: Дякуємо.
9: Вітаю усіх, мене звати Зоя Обозна. Теж в цьому гроні волонтерів їдемо з Коломиї до Вінниці, потім до Києва. Щиро дякую всім парафіянам з парафії Святого Йосафата, особливо за тих, хто підходив, просив про молитву. Просимо і віддаємо Богу їхні інтенції. Дякуємо отцю Володимиру, дякую особисто отцю Ярославу, пані Галині, пані Світлані. Також прошу про молитву за мир в нашій Україні, за наших солдатів, також за тих чоловіків, які підходили і просили в їхній ситуації про молитву. А також хочу сьогодні, користуючись нагодою, привітати свою тітку тітю Нелю Будзінську з Мураша, також побажати їй Божого благословіння і всіх потрібних благодатів, а також мого племінника Олега, шлю вітання і прошу Бога потрібних благодатей. Слава Ісусу Христу, передаю далі слухавку.
4: Навіки слава Богу.
9: Ще просимо про молитву за отця Томаша, який теж дуже добре нам допоміг в Коломиї. Дякую.
7: Отець Томаш нам допоміг в Косові, також з нашими волонтерами, щоб вони встигли на потяги, які добираються. Тож просимо про молитву також іще для нашої волонтерки постійної, як на промовціях пані Лариси Твердої, яка буде їхати до Кам'янця-Подільського. Тож нехай Господь почує наші інтенції. Ми в дорозі також будемо молитися разом з великою родиною Радіо Марія Розарій.
4: Супер.
7: Дякую.
4: Супер, дівчата, вам дорогу з Богом. Всі інтенції, щоб ми просто нікого не пропустили. навіть, мабуть, всі інтенції вже супер. Дякуємо вам. Вам дійсно, щоб дорога була без коментів, без нічого, щоб вона пройшла дуже добре і дійсно з Богом. Є у нас ще інтенції, читаємо. Прошу сьогодні на молитовній лінії згадати інтенції з церкви Святого Миколая в місті Коломиї. Я думаю, що дівчата їдуть звідси і можемо молитися, верніше, будемо молитися за Світлану, Романа, Галина, Арсена, Наталію, Соломію, Романа, Ігора, Олену, Анну, Руслан, Таїсія, Дмитро, Максим, Іванна, Антоніни, Василя, Наталії, Лілі і Галини. Також є у нас сьогодні дуже багато на вайбері інтенцій. Будемо читати. Яна Каетана, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за моїх батьків, особливо за мою маму Юлію Ширську, котра 30 років тому народила в цей день мене, подарувала мені свою любов та опіку. Молю за здоров'я, опіку Господа нашого і Марії до моєї мами. Про дар здоров'я для неї, духовне і фізичне зцілення, многі літа. Також за мого батька Петра, котрий наразі має погане здоров'я, потребує операції, має алкогольну залежність. Поруч злого духа, Господи, даруй йому свій захист, зціли фізично і духовно. Відведи того злого духа, котрий жив з ним, живе і повернись на шлях світла і здоров'я. Амінь. Від Лілії, слава Ісусу Христу, дякую Богу за все, прошу помолитися за здоров'я. Боже благословіння, опіку Божої Матері, захист Святого Архангела Михаїла для безвісті зниклого воїного грому Ігоря та про швидке знайдення його живим. І помоліться за мене Лілію та за мого чоловіка Миколу, а також, щоб Отець Святий відвів всі хвороби від моїх дітей Ярослава, Святослава, Анастасію. І помоліться за мою маму Леоніду і за свекруху Ромуальду. І за всю Радіо Марія також помоліться за військових, які захищають Україну, за тих, хто пропав безвісті та знаходиться в полоні. Про звільнення для них. Мир в Україні. Поки не маємо ніяких дзвіночок, ані є у нас дзвіночок 098.
10: Христос воскрес.
4: Воістину воскрес.
10: Це Петро, страші, це Полозі Гонзагі.
4: Дуже
10: я
4: приємно.
10: Хочу помолитися за мир на Україні, за всіх наших військовослужбовців, за всіх наших захисників і захисниць, особливо, які знаходяться в гарячій точці. За брата Леоніда, за його побратимів і командирів, за сина Володимира, який попав в безвісті, за всіх безвісті пропавших воїнів, також за лікарів, за хворих людей, постраждалих, поранених, їхнє одужання, полоненим якнайшвидше, щоб вони повернулися додому, за свою родину, за дочку Тонечку, аби винесла і народила здорову дитинку, за всю родину Ящищених, за свою дружину Людмилу, про дар здоров'я для неї, за невістку Люду, про дар сильної душі і тіла для неї, за всіх наших, за родину Єгорського Коді, за всіх наших родичів, друзів, знайомих, сусідів і односельців, а також за родину Гродніх, Риженків, Ящищених, за душі померлих, чистю терплячих. І дякую Господу за всім незвичайні благодаті. Дякую, що вислухали. Хай Господь вас благословляє. Слава Ісусу Христу!
4: Воістину, слава Богу! Дуже дякуємо за інтенції і нагадуємо, що всі наші телефонні лінії вільні. Дуже чекаємо. Згадала, що сьогодні у нас є і День Матері, то теж вітаю всіх жінок. Не знаю, можливо, хтось з дітей сьогодні ще не привітав своїх мам, то є ця можливість привітати і дійсно сказати мамі, що ти його дуже любиш, кохаєш. Мамо, що дуже вдячний так за те, що да, послухала Бога і, не знаю, дала це життя, да, дала це життя і думаю, що на радість не тільки собі, а на радість людям, які є поруч да, всіх нас. Тобто ми можемо передавати цю любов, яку отримуємо від Бога іншим людям. І це буде саме головне, що да, яке є завдання в нас, це любити і віддавати своє життя ради інших людей. У нас є дзвіночок 098, слухаємо.
11: Христос воскрес!
4: Воістину воскрес!
11: Хочу подякувати Богу за всі благодаті, які мені дає моїй родині, за все моє прожите життя. Хочу помолитися за своє здоров'я, дуже хворий позвоночник, за сина Сергія, за невістку внука Давідіка Настеньку, за правника Марка, за всю свою родину. Помолитися за всіх хворих, за всіх, які знаходяться в госпіталях, в больницях, щоб всі повернулися додому здорові, щасливі. Помолитися, щоб закінчилася та жорстока війна, щоб наші захисники, які захищають нашу Україну, повернулися додому здорові, щасливі, які поранені в госпіталі, вернулися додому здорові, здоровенькими. Помолитися за всіх за моїх померлих батьків, батько Карл, мати Юлія, чоловік Микола, син Ігор, за братів Анатолія, Леоніда, за всіх померлих, які загинули в цій жорстокій війні, за наших захисників, захисниці, які загинули, які діти, люди погинули в цій страшній війні в нашій. Що вона скоріше закінчилася, що Бог нам простив нам наші гріхи і спас нас від тої жорстокості. Так, за всіх, помолитися за всіх, вічне спочивання. Дай всім померлим, Господи, а світло віка вічно нехай світять, хай спочивають в мирі вічному. Амінь. Помолись за всіх священників, за директора Самсонова, за всю прекрасну цю радіо, і маємо, ми маємо, і молимося до тої радіо Марії, чекаємо, щоб молитися і молитися, день і ніч молитися і просити Господа наше прощення, і щоб та війни ніколи не було в нашій Україні. Дуже вдячна, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу! Приєднуємося до молитви і дійсно дуже-дуже хочемо передати цю любов нашим військовим, якщо б вони знали, як ми за них молимося. І, можливо, нашої молитви іноді здається дуже мало. Але все, що маємо, це віддаємо Богові і знаємо, що Він краще за нас знає, що для нас потрібно. І, ну, все, що маємо, це молитися. Молитися і дійсно не забувати наших хлопців. Тому є у нас ще дзвіночок.
5: На 093, прошу.
4: А, вже немає, але є, да, є інший дзвінок, можемо приймати.
5: 098.
4: Алло, слава Ісусу Христу.
12: Алло, Христос воскрес.
4: Воістину воскрес.
12: Насамперед, хотіла подякувати Богу за ці благодаті, які Бог дає нам на кожен день. І хотіла привітати всіх слухачів Радіо Марії, особливо всіх матусь, в такий прекрасний день, День Матері, і всіх вас, волонтерів, всіх матерів, а особливо хотіла привітати свою дорогу матусю з Днем Матері і побажати її всього-всього, особливо здоров'я, подякувати її за дар мого життя, що вона мене завжди молиться за мене, за моїх дітей, за своїх внуків, за правнуків. Також хотіла подякувати її за дар її життя для мене і за моє дар материнства для моїх дітей, який Бог мені дав діточок, внучків, щоб Бог дав їм здоров'ячка, Божої опіки, Матері Божої, щоб Матінка Божа завжди їх була коло них, завжди їм давала правильний путь в житті, за сина, за дочку, за своїх внучаток. Хотіла ще також подякувати Богу за вас, за волонтерів, за священників, за всіх біскупів, капеланів, і щоб Господь дав мир нашій ненькій Україні. І також ще за здоров'ячка хотіла, щоб помолилися мого похресника Миколая, який він був на війні, а є дуже тяжко пораненим. О, дякую вам велике, що ви слухали. Це була Галина, місто Бар. Дякую.
4: Дякуємо,
12: Христос,
4: пані Галино. Дякуємо вам дуже за ваші молитви. І молімося за всіх, хто потребує. Є у нас дзвіночок 093.
13: Алло?
4: Так.
13: Слава Христу.
4: Навіки слава Богу.
13: Сьогодні я хочу помолитися за здоров'я Миколія, що йому зараз не дуже важко, щоб він одужав і щоб все було з ним добре.
4: Дякуємо. Молімося.
13: Дякую, що ви слухали.
4: Молімося. Є дзвіночок 098. Слава Ісусу Христу.
14: Навіки Бога, слава Христу, воскрес.
4: Воістину воскрес.
14: Вітаю вас, дорогі наші сестрички,
4: дякую.
14: І святочком, і з Днем Матері, і Святою Недількою. Здоров'я, Боже, благословіння, що ви служите на Радіо Марії, служите Богу, і нам всім служимо, щоб Божечко вислухав наші молитви, щоб ви просите нам мир в Україні. Приєднуюся до всіх молитв, молюся за Папу Леона XIV, за всіх єпіскопів, за всіх священиків, за всю нашу дорогу Радіо Марію, отця Олексія Самсона, сестричку Люсину, всіх волонтерів, які зараз в дорозі, дівчатка всі. Хай Божечко всіх благословляє і здоров'я, Духа Святого Ангела Хоронця їм посилає і опіки Матінки Божої. Молюся за свою родину, дякую Богу за дане мені життя, мамочки Царство Небесне. Дякую, що Божечко дав мені 4 донечки. Вони мені дякують цілий день за дане життя їм, і я їм дякую, що вони в мене є. Щоб вони були здоровенькі, щасливенькі, щоб дітки росли їм на радість, і щоб мир безпріше настав, щоб спокійно дітки спали і жили. І за всіх наших парафіян з нашої Радіо Марії, і з усіх парафій, за всіх ведучих нашої Радіо Марії. Всім здоров'я, Боже благословіння, опіки Матінки Божої, мирного неба, здоров'я, всіх Божих глас благодаті, за всіх хворих, немічних, страждених, полонених і пропавших. А вмершим, Божечко, прости і відкрий дорогу до Царства Небесного, всіх чистилищі, за наших дорогих захисників, вічне спочивання дай їм, Господи, щоб вони молилися за нас, а ми за них. Щиро дякую вам, лишайтеся з Богом, щасливенько служити, благополучно добратись додому.
4: Олена
14: Студніщини.
4: Дякуємо. Є у нас повідомлення на Вайбері, прочитаємо дуже багато сьогодні. Ірина, Христос Воскрес, хочу подякувати Богу за свою маму і попросити для неї міцного здоров'я. Також прошу здоров'я для себе, дуже хворію. Для чоловіка Романа, донечки Христинки і всіх моїх рідних. Всіх їх дуже люблю, дякую Богу за все. Лілія Шевчук, дякую Богу за дар материнства, прошу про зцілення Христини, за Божу поміч для Віталія і Павла, за успішну операцію пораненого воїна Олега, за щасливу дорогу дітей та онуків у Богу у відомих намірах. Алла, дякую Богу за отримані ласки, прошу про молитву для Станіслави після операції, за своє здоров'я, бо захворіла, та за здоров'я всіх рідних, миру в родині та Україні. Олена Герасименко, слава Ісусу Христу, прошу про молитву за важку хвору Надію, про мудрих лікарів для неї, про Божу опіку для неї і дякую з Богом. Також є у нас від Галини, дуже велике, зараз почитаємо. Христос Воскрес, сердечно вітаю всіх матерів із Днем Матері, святом любові, тепла та безбежної турботи. Нехай кожне серце мами розквітає радістю та наповнюється миром. Бажаю міцного здоров'я та довгих років щасливого життя. Бережіть себе та будьте щасливими. Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михаїла, Ірини, Софії, Галини і Ігоря. Господи, бережи наших воїнів під покровом Твоїм святим від куль рани смерті. Захисти їх видимих і невидимих ворогів від усякого зла. Дай, Боже, тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Дякуємо, дорогі наші, що ви теж пишете і дуже активні сьогодні. Є у нас дзвіночок. Наталя, що у нас там?
5: 093. Прошу, починайте.
4: Слава Ісусу Христу!
15: Христос Воскрес! Воскресне Україна! Хочу помолитися за мою родину в Києві, в Чайки, в Черкасах, в Чайки. Там Микола і Доня, і їхня родина. Хочу помолитися за мою дорогеньку Ніну Андріївну, яка зараз хворіє тут рядом коло мене. Хочу помолитися за своїх рідних і своїх, що прибули з Вербиці, яка потерпіла і нас розкинули по всьому, не тільки Львівській області, а по всьому Союзу Совєтському. Так що здоров'я і молитва нам поможе. А москалям тупти і витупти. Перше – зупинити і витупти. Другого не дано. Здоров'я вам, всім дівчатам Радіо Марії і всім. Будьте здорові, щасливі і багаті. Хай мир і спокій буде в нашій хаті.
4: Дякуємо. Дякуємо за вітання, дякуємо за молитву і приєднуємося до всіх молитв. Зараз поки немає знову дзвіночків. Є, так, у нас дзвіночок 098.
16: Христос воскрес!
4: Воістину воскрес!
16: Хочу подякувати Господу Богу за все, що Він мені дає. Перепросити за гріхи мої та гріхи всіх моїх рідних, як живих, так і померлих. Наміри серця віддаю в Божі руки та в руки Пресвятої Діви Марії. А особливий спосіб прошу доброго Бога за мир, віру, надію, любов, перемогу над ворогом, навернення грішників, прощення всіх гріхів нашого народу. За вас всіх працівників, радіослухачів Радіо Марія. В особливий спосіб сьогодні молюся за всіх матусь, які слухають Радіо Марія. Хай добрий Бог обдарує їх необхідними благодатями. А також хочу помолитися за папу Лева 14-го, все духовенство, богопосвячені особи, дар здоров'я для сестри Анни, за всіх сестер монашок, монахів, а також за оздоровлення всіх хворих старших людей, за пані Геню і таких, як вона, старших людей. І за всіх померлих і загиблих в особливий спосіб сьогодні молюся за загиблого Олександра Назарова. Цей хлопчик виріс в мене на очах, 42 роки йому залишиться завжди. Хай добрий Бог прийме його в свої обійми. А також хочу попросити за вічний спокій для мого чоловіка Олександра, друга річниця по смерті, і за всіх померлих. І дуже прошу вас, дорога ведуча, включайте, будь ласка, на молитві Розарію більше дзвінків стаціонарних, Київстар, тому що на Вайбер дзвонять кожен день одні і ті ж люди. Щиро вам дякую, залишайтеся з Богом, гарної і мирної вам ночі.
4: Дякуємо. Воістину воскрес. Є у нас ще один дзвіночок, приймаємо,

0: цього дня буду жити. Було дуже важко. Хворію, але дожила до 70 років. І що? Сумно, серце болить, жаль, букет хвороб. Почуваю себе самотньою, непотрібною. Маю чоловіка доброго, але теж хворіє, переніс тяжку операцію. Так хочеться доброго слова і поради. Мати Божа, розв'яжи вузли моєї сім'ї. Господи, зціли мою сім'ю. Молюся за тих забутих, хворих, одиноких. І за всіх, кого забувають привітати. А так хочеться щось приємного на душі. Ну, люди хваляться, що діти добрі. А я не маю часу похвалити, бо дуже чекала того дня, того слова єдиного. А сьогодні я хочу сама себе привітати, моя дорога Радіо Марія. Бо що ж робити, як нема кому, а хочеться, а хто його знає, як буде далі. Скільки то ще Бог призвав віку. Молюся за вас, ведучих, за припинення війни. І за всю Радіо Марію. Кого не привітали, кого ще можуть привітати, хто ще має надію. Надійтеся, і буде все добре. Христос воскрес! Дякую, що мене слухали.
1: Воістину воскрес! Ми вас вітаємо з вашим днем народження і... Дуже багато хочеться казати, так, але коли є такий вже вік, то бажання здоров'я, бажання радості, бажання все це якось відходить на інший план. Але сьогодні бажаємо вам, щоб ви не відчували себе самотньою, тому що ви не є самотньою, з вами постійно є Бог. Так іноді здається, що ми самотні, але саме головне, чого ми не розуміємо, тому що Бог є завжди з нами. Що якщо ми відчуваємо цю самотність, то треба молитися і відчувати. Бог прийде. Ви будете радісна, тому що знаєте, що єдиний, хто вас дуже любить. І ніколи не зрадить, і ніколи не почує там ваші молитви, але він завжди просто поруч. Тому вітаємо вас з днем народження, вітаємо з тим, що... не знаю, щоб у вас було, щоб Бог дав вам дійсно це здоров'я, дав цю радість. І те, що подзвонив синок, це теж дуже добре. І ми вас дійсно хочемо трошки порадувати і доєднуємося до ваших молитов і будемо ті молитви, щоб радість житті з'явилася, щоб Діва Марія теж піднесла наші молитви до Бога і Бог нас почує, це однозначно. І Він чує нас завжди. Є у нас ще дзвіночки. Вже, є час, коли можемо переходити до Розарію, але є трохи ще пару інтенцій почитаємо, щоб вже потім переходити разом. Від Марії: Христос воскрес, дякую Богу за все, молюся, прошу молитви за захисників України, поранених, полонених, безвісті пропавших, щоб живими поверталися додому, за здоров'я Ольги, Івана, Мар'яни, Богдани, Ганусі, за вас, волонтери, за ваше здоров'я, щасливої та мирної дороги до вам додому, дякую за молитву. Є у нас також Руслана: за здоров'я усіх матусь, особливо за матусів моїх онуків Наталію та Оксану. У намірах Руслани: за здоров'я Сергія, Віктора, Наталії, Марії, Джосефа, Адама, Руслани. Дякую Богу і вам за ваше служіння. І думаю, що останнє прочитаємо. Це від Олега Леонідовича: Гринчевський. Христос воскрес. Прошу про молитву за Папу Римського, єпископів, священиків, монахинь, семінарістів, кліриків. За справедливий мир для України, за Юліану, 33 роки від дня народження. За безвісті зниклого Ігоря, за всіх, хто загинув на війні в Україні, в цілому світі. Богу подяка. Дуже дякую всім, хто доєдналося до своїх інтенцій. Якщо когось не вислухали, не дозвонилися, завжди запрошуємо не переживати за це, але мати це серце відкрите до Бога, до молитви. Тому що, як я вже казала, так, що Бог завжди є з нами. Просто ми є такі тверді серцем, так, і думаємо, що Бог не чує нас, якщо щось відчуваємо, не те.

0: Але Бог завжди з нами в наших ситуаціях, і через молитву, через Його Слово можемо дійсно бути з Ним в єдності. Тому що Бог не приходить так, да, просто щоб, не знаю, поговорити з нами. Він завжди є чуйний, милостивий, милосердний. І завжди знає, що у нас на серці, що у нас болить, що на в чому ми радіємо. Тому сьогодні підносимо ці молитви до Бога, да, через нашу захисницю, саму Діву Марію. Молимося цим розаріум. Сьогодні маємо славну таємницю. Запрошуємо дзвонити. Хто дозвониться, це буде дуже супер. І чекаємо всіх ваших дзвіночків. Є у нас зараз один вже дзвіночок, ми приймемо, але починаємо молитися. Нуль 98, починайте.
1: Вірую в Бога, Отця. Вірую в Бога, Отця.
0: Підійдіть, будь ласочка, від радіо.
1: І помер, був похований, йшов у вік третє дня, воскресе з мертвих, узнісся на небесах, сидить право з Бога, сидить життя, прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що є на небесах, не зайшов. Під це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Амінь.
1: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословена приклону Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословена приклону Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радися, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О, мій Ісус, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо усі душі.
2: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякую.
1: Нехай буде прославлена Пресвята Таїнство і Євхаристії.
0: Дякуємо. Перша таємниця славна – Воскресіння. Найпрекрасніший ранок і схід сонця в історії світу. Вічні заручені життя з вічною любов'ю, з кожним з нас. Ісус живе і говорить – не бійтеся, це я. Марія, нехай кожен наш день буде воскресіннім піднесенням з гріха для життя з Ісусом. Є у нас дзвіночок. 093, починайте. 093.
3: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, благословенний приклон Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного огню, запровадь усі душу до неба,
0: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Вічний спочинок дай померлим, Господи.
0: І світло віковічне нехай їм світить. Хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Дякую за спільну молитву.
0: Дякуємо.
2: Таємниця друга – Вознесіння. Одне з так небагатьох відходжень, розлук, які не болять. Бо раніше Ісус сказав: «Отож я з вами по всі дні аж до кінця віку». Він вказав також напрямок нашої життєвої дороги – дім Отця. Ми повинні твердо ступати по землі, але бути повними Божого Духа. Марія, підтримуй в нас прагнення неба. Номер 098, прошу, починайте.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марію, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О наш любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Дякую за спільну молитву.
0: Дякуємо. Третя славна таємниця. Зіслання Святого Духа. Вечірнік. Місце, де перебувають на молитві і на ламанні хліба. Де мають одне серце, оживлене одним духом. Горниця – це Божа присутність, міць Духа, школа любові і апостольське розіслання. Будете моїми свідками аж до краю світу. Марія, нехай церква завжди буде знаком єдності в світі, а Святий Дух відновлює обличчя нашої землі. 044, починайте.
5: На небесах, нехай світить ім'я Твоє, нехай підкажете Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті.
0: Благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. 093, продовжити.
6: Де я маю продовжити?
0: Радуйся, Марія, благодаті повна.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Є Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому
6: Слава
0: Духу.
6: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічне спочивання, дай померлим, Господи.
0: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочувають у мирі вічнім. Амінь. Дякуємо.
2: Таємниця четверта. Небовзяття Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка, одягнена в сонце, і місяць під стопами її. Знак, який триває, бо ним є Марія, взята з тілом і душею до неба. Повна благодаті, не перестає бути нашою матір'ю, щедрим і люблячим серцем. Марія, будь нашою підтримкою і надією. Номер 098, прошу, починайте. 098.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але вислухай, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: У Марію без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О Ісусе, прости нам провини наші, приведи до неба усі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічний спочинок даруй їм, Боже.
2: А світло віковічне нехай їм світить.
0: Хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. П'ята таємниця славна. Коронація Матері Божої. Хто мене знаходить, той життя знаходить і осягає під Господа ласку. За свою вірність Матір Божа вже радіє славою неба і повнотою життя в Бозі. І це її найціннішою короною. Здійснилося передбачення Марії – ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. А це тому, що велике, бо вчинив мені Бог Всемогутній і святе Його ім'я. Марія, навчи нас, щоб ми, як Ти, усім нашим життям віддавалися Слову Богу. Слава Богу. 098 починайте.
3: Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О мій любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного.
0: Приведи на небо усі душі. Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: І світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
8: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, молитвами нашими, у скорботах наших не погорди, але від всяких небезпек завжди нас визволи, єдина, чиста і благословенна.
0: О, володарка наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
8: Амінь.
0: Амінь.
8: Дякую за молитву. Богом.
0: З Богом. Дякуємо, дорогі радіослухачі, що ви сьогодні були з нами, молилися. Були деякі люди, які не змогли дзвонитися, але або не змогли домолитися разом з нами, але теж не переживайте. Бог все передбачає, все знає, і ми дуже були раді бути разом цей час. Теж бажаємо вам сьогодні, да, відпочивати. Завтра починається вже цей робочий тиждень. Відваги всім нам, терпіння і Божого милосердя. Хочемо ще почитати з вами молитву до Святого Архангела Михаїла. У нас ще є пару хвилинок. Це дуже важливо теж, тому що всі ми бажаємо, мріємо і просимо нашого Господа, щоб Він дав нам цей мир нашій країні вже, просто вимотаній нашій країні, нашим хлопцям. І цією молитвою теж молимося за наших хлопців, за кожного і кожну, хто там зараз є в цьому аду, так? Тому молимося за них.
2: Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди, створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасених до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіячи неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог?». Амінь.
0: Амінь. З Богом.
9: Молитовна лінія.
10: Молитовна лінія.
9: Молитовна лінія.
11: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Де б не був ти, що б ти не робив, назавжди вона твій шлях освітить ніжним серцем, відданим тобі. І сняться часто зорі голубі, і мама на порозі біля хати. За все, що маю, мамо, дякую тобі, за все, що маю і що буду мати. Мати Божа Бердичівська, сьогодні багато віршів, багато побажань від дітей до матерів. За все тепло, за любов, за дар життя, за кожний день, за кожну ніч. Ми приходимо до Тебе, Марія, бо Ти наша мати, наша духовна мати, наша фізична мати, мати Божого Сина і кожного з нас. І хочемо також тобі подякувати за те, що ти з нами. І тоді, коли ми пам'ятаємо про тебе, і коли забуваємо, і коли в наших руках розарій, і коли в наших руках наша праця і обов'язки, ти цілий час з нами. За твою любов материнську, за твою підтримку материнську, за твоє тепло материнське, за кожне слово материнське від Тебе, за слово підтримки, поради, за Твоє вимагання, яке ставляєш нам кожного дня, за приклад, який даєш. Хочемо у цей вечір Тобі подякувати за все, чого ми досвідчили протягом цілого життя від Тебе, від Твого материнського серця. Просимо Тебе, Марія, випроси також у цей вечір для нас ці благодаті, яких найбільш потребуємо. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відклань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Таємниці славні, таємниця перша, воскресіння Господнє. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Маріє, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Маріє, царице миру,
1: молись за нас.

0: Таємниця друга – Вознесіння Ісуса Христа. Отче наш, що і Сина Небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: Третя – зіслання Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, царице миру,
1: моли за нас.

0: Тайна четверта на повзяття Пресвятої Діви Марії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою.

0: Плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, Цариця миру,
1: моли за нас.

0: відбулося коронування Марії на царицю неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою,

0: між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, Цариця миру,
1: моли за нас.
4: Під Твій захист прибігаємо,
1: Пресвята Богородиця Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславная і Богословенная, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас.
5: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
5: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець, Син і Святий Дух.
1: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном ми послухаємо вечірню казочку.
1: Лисичка-суддя. Якось двоє сіреньких котиків роздобули собі хитро-мудро грудочку сиру. Одміли з нею подалі, та й почали радитися, як його краще поділитися.
2: Як би нам, братику Мявчику, отак тим сирочком поділитися, щоб не було кривди ні тобі, ні мені, щоб якраз по правді рівнесенько було.
3: Тоді, братику Мявчику, давай розділимо його отак, у поперек.
2: Ні, братику Мявчику, у поперек погано. Давай краще уздовж розділимо.
1: Отак і сперечаються. Коли це біжить лисичка, угледіла вона котиків з грудочкою сиру, та й зупинилася.
4: Здорові були, котики.
2: Здорова була, лисичко.
3: Здорова була, лисичко.
4: А чим це у вас так смачно пахне? Чи не свіженьким сирочком бува?
2: Так, лисичко, сестричко, є у нас сирочок.
3: І свіженький, щойно з-під гноту видобули.
4: То чому ж ви отакий скарб маючи, сумні та невеселі стоїте? Про що ви сперечаєтесь?
3: Та ми, лисичко, ніяк згоди не дійдемо, як отой сирочок поділити. Я раджу в поперек, та Мявчик затявся, уздовж та уздовж діли.
2: Еге ж, уздовж краще.
4: Знаєш, ли через що сперечатися? Та це ж можна дуже просто і швидко зробити. Ось, дайте сюди грудочку сиру, я вам її вмить поділю.
1: Віддали їй котики сир, а самі стоять та ждуть, як то вона буде по справедливості їхню здобич ділити. Лисичка, недовго думаючи, хрум, і ту грудочку навпіл і розкусила. Та так швидко, що котики й зауважити не встигли, поперек чи уздовж було. А далі подивилася на шматочки одним оком, потім другим, та й каже:
4: ні, цей шматочок таки більший, треба його підрівняти.
1: Та й над'їла один кусничок.
4: А тепер оцей більший? Треба його трішки порівняти, щоб по правді було. Ну не можна, щоб котромусь із вас кривда була.
1: І знов над'їла, і так рівняла. То той кусничок сиру над'їсть, то той. Аж поки залишилось два зовсім маленьких шматочки.
4: Ну от, оце ж маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки. Хоч і на терези покладіть.
1: Глянули котики. Справді, рівні шматочки один в один, але ж малесенькі, ну зовсім крихітні, нема що і в рот покласти. А грудочка сиру аж вон яка велика була. Стоять котики, носики похнюпили, стопуть і спасибі лисиці не говорять.
4: О, а чим це ви знову невдоволені? Чи ж не добре я вас поділила?
2: Так добре, але ж ти багато нашого сиру з'їла.
3: А за що ти стільки нашого добра взяла? А ну признавайся, розбійнице.
4: Як за що? За те, що я вас по справедливості поділила.
1: Відказала лисичка і швиденько шминула у хащі. Турбувалася бідна, щоб і котики їй по справедливості не віддячили. Біжить лисичка, біжить, аж бачить дві білочки на дереві скубуться та так, що аж шерсть із них летить. Знайшли вони горішок ліщиновий, та й теж поділитись не можуть. Одна кричить:
2: це мій горішок, я його першою побачила. Зате я його першою схопила.
1: Відповідає друга, та знову до бійки беруться. А горішок вже такий великий та гарний. От дивилася на нього лисичка, дивилася, а тоді до тих двох білочок і каже:
4: любі мої, і навіщо вам отак одна одну калічити? А подайте на мені вашого горішка, я його вмить розділю.
2: А ти хто така будеш, щоб нас ділити? Іди своєю дорогою та не зважай, без тебе поділимо.
4: Ну, як знаєте. робити? Тільки краще від мене. Ви цього горішка все одно не розділите. Я ж бо у цьому лісі уже рік як суддею працюю. То де ж вам зі мною змагатися?
1: Зраділи білочки, що їх такий досвідчений суддя ділити буде. Принесли лисиці горішка та й чекають. Коли то їх лисичка ділитиме? А вона розгризла отой горішок на дві половинки, зернятко виняла, а тоді каже:
4: «Оця половинка шкаралупки тому, хто першим горішок побачив, а ця тому, хто першим схопив, а оце зернятко тому, хто по справедливості горішок поділив».
1: Та й укинула горішок собі до рота. Отак лисичка у лісі суддею була.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
5: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня і молимось щиро за маму, за тата, дідусю і бабусю, і сестричку, і брата, за всіх, хто нас любить і нам помагає. Дозволь нам щасливо цю ніч переспати, набратися сили, здоровими стати.

наші маленькі слухачі! Дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудотворіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава Тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на наші землі. Нехай вгамується розбрат. Нехай зникнуть заздрощі розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного. І як одне ціле перебували в Тобі. Допоможи нам знайти примирення. Захисти найменших захищених. Усуши сльози заплаканих. Скріпи віру тих, які сумніваються. Пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям. Дай кращу долю нашому народу. Дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Боже, прийми мою молитву. За Україну, за мир, за спокій.

0: Вимір. Вимір. Ви мир. Мир. Програма Сакена Аймурзаєва на Радіо Марія. Спокійно про віру і нас.
1: Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
3: Христос воскрес! Вітаю всіх, всіх наших слухачів, всіх слухачів Радіо Марія. Радий чути, радий говорити для вас. Ви мене чуєте в ефірі Радіо Марія, 14:03, київський час. І сьогодні багато різного, багато різних дат. Ми сьогодні відмічаємо в Україні День Святого Станіслава, єпископа і мученика, якого особливо шанують в Польщі, особливо шанують в Кракові, де він, власне, був єпископом. Сьогодні День Помпейської Божої Матері, яка дуже допомагає в стресових, таких дуже важких ситуаціях людям. І є така традиція звертатися до неї саме. Знаходиться її санктуарій в місті Помпеї, тому самому історичному, недалеко Неаполя. І зараз там, до речі, саме в цей час перебуває Святійший Отець Лев XIV. Він сьогодні, на 8 травня, вирішив відвідати Неаполь в день, коли річниця його понтифікату. Сьогодні рік, як ми знаємо ім'я папи, ще не точно рік, бо ми дізналися про нього ввечері, коли конклав обрав кардинала Превоста, американського кардинала Августинця, обрав наступником святого Петра і наступником папи Франциска. Про це сьогодні багато буде розмов. Ми плануємо інтерв'ю з надзвичайним і повноважним послом України при Святому Престолі і Мальтійському ордені. Андрій Юраш буде у нас. Будемо підводити підсумки першого року понтифікату папи Лева. І будемо згадувати той день, коли ми дізнались ім'я нашого папи теж. Ну і, звичайно, сьогодні Україна і весь світ відмічають День пам'яті, єдності, День пам'яті всіх, хто загинув у Другій світовій війні, 39-45 рік, безліч жертв, мільйони зруйнованих життів. І, на жаль, Україна зараз перебуває теж в стані війни, ворог інший, але практики похожі, насильство, агресія, вбивства. Все це Україна переживає сьогодні, в цей день, в цей час, в цей рік, вже який рік, да, вже 4 роки, вже більше 4 років ми переживаємо цей біль. От такі будуть у нас теми, і я хочу з вами згадати цей день рік тому. Я, як журналіст, їхав тоді до Риму. На жаль, безпосередньо на 8 травня не потрапив до Святої Столиці, але ми були всі в очікуванні, ми були всі дуже заангажовані, так, да, дуже були сконцентровані на тих подіях, що відбувалися безпосередньо в Римі. Багато чого вже дізнались за цей рік, таких якихось, можна сказати, деталей. І, звісно, головне, що ми знаємо за цей рік, ми вже більше дізнались, хто такий наш новий папа. Ми його багато разів чули, і багато у нас було можливостей саме дізнатись, яким буде його понтифікат, на чому він зосередиться, на чому він сфокусується. Він вже зробив декілька апостольських подорожей. Святійший Отець багато промов зробив за цей час. Він дуже активний в цьому сенсі, і здоров'я йому, дай Боже, дозволяє. Йому 70 років, як ви знаєте. І знаєте, до сьогоднішньої річниці першої понтифікату ватиканські медіа порахували, що так продовжує вже цього року папа більш 400 разів закликав світ до миру. Тобто виходить декілька разів на рік, да? Не декілька разів на рік він говорив про мир, закликав до миру, звертався до людства, і конкретно до політиків, конкретно до людей, відповідальних за політику, закликом миру. І якщо згадаємо, і сьогодні ми ще почуємо його перші слова, коли він вийшов на балкон, на лоджію Собору Святого Петра, і звернувся з першими своїми словами, з першою своєю промовою до світу і до міста Рим. Його перші слова були, якщо ви згадуєте, «Ля пача сі конвої», да? «Мир всім вам, мир нехай буде з усіма вами». І так саме він і закликає після цього, безліч разів згадував Україну. Треба визнати, що буквально з перших своїх служб, з перших своїх промов, таких широких, загальних, він говорив про мир в Україні, про війну в Україні, засуджував агресію, реагував на окремі акти агресії, яких безліч тільки за цей рік, скільки всього було. І давайте повернемось до того, що було, власне, в цей день, рік тому, і почуємо сперше звернення, яке називається «Хабемус папам», да, з чого, власне, починається кожний понтифікат, коли кардинал-протодіакон, який відповідає, це його головна місія, можна сказати, в колегії кардинальській, оголосити ім'я нового папи. Кардинал-протодіакон, і зараз він і є, ще залишається, це французький кардинал Мамберті. І ось давайте повернемось в той день і почуємо слова кардинала Мамберті і перше звернення, де він нам проголосив ім'я нового папи, як ми його почули.
4: Annuntio vobis Gaudium Magnum. Habemus Papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Qui sibi nomen imposuit Leonem decimum quartum.
3: Ось ви чуєте, як реагують люди, віруючи на площі Святого Петра. І це дійсно чудо кожного разу, коли народ Божий дізнається ім'я наступника Святого Петра, як він радий, як він дійсно радий почути це ім'я, дізнатись, хто це саме буде. І знаєте, нещодавно, коли в Україну приїздив один із учасників конклаву останнього 25-го року, кардинал Тімоті Редкліф, про якого багато було і в нашому ефірі, ми навіть чули його проповідь у Харкові, і його запитав я, яке ваше було відчуття, коли ви ще там знаходились в Сікстинській капеллі і тільки самі дізнались, хто буде новий папа, хоча процес він триває, да, і вже кардинали більш-менш розуміють, що у цього кандидата збільшується кількість голосів, і, як кажуть, так, не порушуючи таємницю конклаву, що це було більш-менш зрозуміло вже на початку конклава, що американський кардинал Превост має дуже велику підтримку серед своїх братів, і ось коли вибір здійснився. І коли вже знає церква, ще тільки церква, я маю на увазі в персонах кардиналів, ще тільки ці 130 кардиналів знають, хто новий папа, ми ще не знаємо, да? Мир ще не знає. І як ви знаєте, тоді пускають білий дім, білий, і за ним всі слідкують на площі, і починається радість. І от кардинал Тімоті, він сказав, що знаєш, що дуже зворушливо, що люди там ще не знають, хто це. Вони не знають його імені, вони не знають, хто буде наступним папою, вони не знають, як він хоче, щоб його назвали. Це теж частина ритуалу, традиції, да, коли його запитують, як хочеш, щоб тебе назвали. І він вперше говорить своє нове ім'я, з яким буде жити до останнього часу свого життя, і з яким до нього будуть звертатись люди. І кардинал Тімоті каже, а в капелі, в Сікстінській капелі, дуже добре чутно, що відбувається на площі. Бо ну, там є вікна, да? Тобто вони чують радість. І він каже, що це ні з чим не порівняно, не порівняний момент, коли люди на площі, ще не знаючи імені нового папи, хто він, вже радіють з того, що він є. І це дійсно дуже глибокий духовний момент. І після цього, як ви знаєте, проходить деякий час, тривалий час, коли обрали Франциска, це було більше за годину, більше години ми не бачили папу. І цього разу це швидше відбулось, після оголошення імені він доволі швидко вийшов, хоча теж був, затримався, бо готував свою першу промову. Промову він написав, і промова була доволі довга, не коротка була промова, це не пару слів він сказав доволі розлогу таку промову. І зараз ми почуємо, повернемось в той час, коли ми вперше почули папу Лева, і ми зараз знов повернемося до його перших слів, які він промовив з лоджії Собору Святого Петра. І в кінці папа закликає молитись «Радуйся, Марія», і ми цю молитву без перекладу залишаємо. І теж давайте, коли почуємо цю молитву, помолимо за Святішого Отця і один за одного. І так папа Лев XIV, його перші слова як наступника Святого Петра.
4: La pace sia con tutti voi.
0: Мир нехай буде з усіма вами.
4: Fratelli, sorelle, cari.
0: Дорогі брати і сестри, це перше привітання Воскреслого Христа, доброго пастиря, який віддав життя за Боже стадо. І я також хотів би, щоб це привітання миру увійшло у ваші серця, торкнулося ваших родин, усіх людей, де б вони не були, усіх народів, усієї землі. Мир вам! Це мир Воскреслого Христа, мир беззбройний і мир, що роззброює, смиренний і терпеливий.
4: Провіне да Діо.
0: Він походить від Бога, який любить нас безумовно. Наш слух і досі зберігає тихий, але завжди мужній голос папи Франциска, який благословляв Рим. Благословляючи Рим, папа благословив світ, увесь світ, того пасхального ранку. Дозвольте мені продовжити це благословення. Бог бажає нам добра, Бог любить усіх вас. І зло не переможе. Усі ми в Божих руках. Тому без страху, рука в руку з Богом і між собою, ми підемо далі. Ми учні Христа, і Христос іде попереду нас. Світ потребує Його світла. Людство потребує Його як мосту, щоб бути досягнутим Богом і Його любов'ю. І ви також допомагайте одне одному будувати мости через діалог, через зустріч, об'єднуючись усі разом, щоб бути одним народом, який завжди перебуває в мирі. Дякую папі Франциску. Хочу також подякувати всім братам-кардиналам, які обрали мене, щоб я став наступником Петра і йшов разом із вами, аби бути єдиною церквою, що завжди прагне миру, справедливості, завжди старається трудитися як люди, вірні Ісусу Христу, без страху проголошуючи Євангеліє та будучи місіонерами. Я
4: un figlio di Sant'Agostino.
0: Августинець.
4: Агустиніано.
0: Син святого Августина.
4: Che ha detto,
0: який сказав:
4: con voi sono,
0: з вами я християнин, а для вас єпископ.
4: In questo senso possiamo tutti camminare insieme.
0: У цьому сенсі ми всі можемо разом іти до батьківщини,
4: для quale Dio ci ha,
0: яку приготував нам Бог.
4: Alla chiesa di Roma un saluto speciale.
0: Церкві Рима особливе привітання.
4: Cercare insieme come essere una chiesa.
0: Ми повинні разом прагнути бути церквою місійною. Церквою, що будує мости, веде діалог, завжди відкритою, щоб приймати, як ця площа, з розкритими обіймами всіх, усіх, хто потребує нашого милосердя, нашої присутності, діалогу і любові. Якщо дозволите, я скажу кілька слів привітання всім.
4: A todos aquellos, modo particular, a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú.
0: Особливо моїй дорогій дієцезії Чиклайо.
4: Donde un pueblo fiel,
0: де вірний Божий народ супроводжував свого єпископа, ділив із ним віру та багато-багато іншого, щоб і надалі бути церквою вірною Ісусові Христу. Для всіх вас, брати і сестри з Рима, з Італії, з усього світу, ми хочемо бути синодальною церквою, церквою в дорозі, церквою, яка завжди прагне миру, завжди прагне любові та старається бути поруч передусім із тими, хто страждає. Сьогодні день молитовного благання до Помпейської Богородиці. Наша мати Марія завжди хоче йти з нами, бути поруч, допомагаючи своїм заступництвом і любов'ю. А тепер я хотів би помолитися разом із вами. Помолімося разом за цю нову місію, за всю церкву, за мир у всьому світі та попросимо цієї особливої благодаті в нашої Матері Марії.
4: Аве Марія, пєна ді грація, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ось ми почули перші слова Святішого Отця, які він промовив рік тому з лоджії Собору Святого Петра. І в ті дні там перебував посол України, надзвичайний повноважний посол України при Святому Престолі і Мальтійському ордені Андрій Юраш. І я вітаю вас, пане Андрію, Христос воскрес!
5: Воістину воскрес, взаємно вітаю. Я перебуваю зараз в Римі не тільки в ті дні, а й постійно. А власне в той момент, коли було повідомлення, я був на площі Святого Петра і в першому ряду тих, хто, знаючи вже, що відбулися вибори, чекали на проголошення безпосереднього імені, на той відомий заклик, вигук «Абемус папам».
3: А які були ваші враження, от перші такі, перші моменти? Я був одного разу на площі під час виборів папи Франциска, світлої пам'яті, і це неймовірні враження, і таке, знаєте, емоції просто переповнювали. А як ви, от ваші колеги, посли країн всього світу, як ви сприйняли ту новину?
5: Ну, справді це було досить, з одного боку, несподівано, бо ім'я кардинала Роберта Превоста не було серед перших осіб, про які говорили як майбутніх і найбільш ймовірних кандидатів, але він був у списку, про нього все-таки йшла мова, тобто він не був поза зором і полем уваги ватиканістів і тих, хто це розглядав. Щодо безпосередньо самого моменту, то це справді забути не можна. Коли пішов відомий дим, і вже всі зрозуміли, що вибори відбулися. До речі, їх чекали не так швидко, що вони завершаться. Очікували 2-3 дні, а це був другий день конклаву, який почався 7 травня, всі почали готуватися і в різний спосіб наближатися до площі. Тобто ніхто не знав конкретно саме годину, бо для цього ж відбуваються спеціальні процедури, обрання імені, одягання вже нового понтифіка. І це займає певний час, він не може бути 100% лівітований. Я був на площі, я прийшов не перший, було вже дуже багато людей, але мені один отець Маріуш польський запропонував своє місце прямо в центрі, сказавши, що українському послові треба бути на першому місці і бачити, як це все відбувається. Я йому дуже вдячний за це. І справді, коли проголосили ім'я кардинала Превоста, то спочатку було, я би сказав, різна реакція. З одного боку, багато хто цього не зрозумів, про що саме. З іншого боку, багато хто, більш тих, хто знали деталі практично кожного реально обговорюваного кандидата, вони почали сусідам повідомляти, про кого йдеться, а це ще навіть до виходу кардинала вже папи на балкон. Це коли тільки було проголошено ім'я. Ну і звісно, коли вже з'явився папа, всі почали і урочисто вітали. І я ніколи не забуду слів моїх сусідів, які мені відразу ж там на площі, які сказали, що цей вибір надзвичайно добрий вибір для України. Ну і справді воно так і сталося.
3: Пане Андрію, ми з вами бачились буквально за тиждень після конклаву в посольстві України. Велика честь і радість, я згадую нашу зустріч. І тоді ми багато говорили і під запис, як з журналістом, і просто як дуже добре знайомі, про очікування. І тоді відбулася дуже важлива подія, що папа прийняв президента України. І це було окремо. І ви були на цій зустрічі. І вже з перших днів буквально, да, відчували, що особливе ставлення до України, до болю українського народу, до війни. Розкажіть, будь ласка, про перші рухи, про перші кроки його як папи, і ви як дипломат, як представник всього українського народу, держави України там, при Святому Престолі, як ви відчували оце бажання бути ближче до нас, ближче до України в ці перші дні?
5: Алло, чуєте мене?
3: Так, дуже добре чую, так.
5: Так. Справді, абсолютно можу погодитися, що з перших днів, з перших кроків папа Лев продемонстрував неабияку близькість і головне розуміння того, що у нас відбувається. Це могли бути просто слова з одного боку, але папа Лев показав, що він в ці речі вкладає дуже конкретний, дуже безпосередній зміст. Мається на увазі, що він в будь-який момент готовий чути, слухати і демонструвати конкретними кроками свою близькість до українського народу, про що він заявляв неодноразово і що він демонстрував неодноразово. Ви праві, що безпосередньо після інаугурації, коли з'їхалися всі лідери світу, папа в перший же ж день після меси прийняв

0: це був єдиний наш український президент саме в той день. Потім я хочу нагадати ще два дуже важливі, дуже унікальні моменти, які переконують про особливе ставлення папи і бажання його слухати, чути і в свій унікальний спосіб допомогти Україні. Президент після цього зустрічався із папою Левом ще два рази – 9 липня і 9 грудня. І кожного разу так вже ставалося, що це були абсолютно унікальні дні для папи. Це були вівторки, коли папа, відновлюючи також давню традицію римських понтифіків, у цей день відпочиває в своєму заміському палаці Кастель Гандольфо. І так і в цей день у папи ніколи немає в вівторках, ніколи немає прийомів, в нього немає порядку денного. Це, умовно кажучи, день, який передбачений для відпочинку і для власної роботи над виступами чи якоїсь іншої праці понтифіка. Але два рази на наше прохання понтифік відгукувався і приймав нашого президента саме в Кастель Гандольфо, в палаці. І це було, всі очевидно розуміли і знали значення цього жесту, що це винятковий жест. До речі, перед українським президентом, останнім папою, який приймав когось офіційно в Кастель Гандольфо, був Йоанн Павло ІІ, який ще приймав там, це було 24 роки перед цим.
1: Якісь у нас проблеми зі зв'язком, ми спробуємо, може... Може, ще раз зателефонувати пану Андрію, давайте ми відновимо зв'язок, бо якісь є певні проблеми, але запам'ятаємо, на чому ми зупинились, а саме ми зупинились на тому, що папа Лев XIV приймав вперше після Івана Павла. Вибачте, пане Андрію, так, якісь були проблеми так зі зв'язком. Тобто після Івана Павла наш президент перший.
0: Перший, хто мав таку можливістю і зустрітися з главою Римської церкви, з римським понтифіком у його заміському палаці Кастель Гандольфо. Це дуже вражаюче, дуже унікально. І я абсолютно переконаний, що навіть характер розмови, потім їхні усмішки, міміка, глав державу Бог завжди показували про те, що між українським президентом Володимиром Зеленським і папою Левом є це порозуміння, є внутрішній діалог і бажання чути один одного. Це було абсолютно очевидно, бо після особистої зустрічі папи і президента, папа завжди приймає і коротко спілкується з членами делегації, обмінюється меседжами, подарунками. Українська делегація робить свої дарунки, папа кожному дарує свої речі, які традиційні для римських понтифіків. І відповідно в ці моменти ти бачиш, яке ставлення глави церкви Святішого Отця до делегації, як він жартує. І це свідчить завжди оці, особливо два останні рази, у Кастель Гандольфо кожного разу це було таке абсолютне переконання і розуміння, що між українською делегацією, між главою української держави і Святішим Отцем є порозуміння. Вони говорять, розуміючи один одного, бачачи спільні пріоритети і працюючи в кожен свій спосіб в одному напрямі.
1: І буквально напередодні Великодня цього року президент України зателефонував папі, привітав його зі святом, і теж ми про це чули, да, через офіційні медіа, українські і ватиканські. Пане Андрію, ви як посол, акредитований при Святій Столиці, маєте нагоду і можливість інколи зустрічатися зі Святим Отцем безпосередньо на великих заходах дипломатичних. І я бачу всі ці моменти, вони транслюються, слава Богу, може є ті, що не транслюються, але я завжди чую, що ви щось йому говорите, і він вам щось відповідає. Можете розкрити нам дипломатичну таємницю?

0: Про що йде мова, коли ви зустрічаєтесь буквально на пару хвилин? Про що він питає? Про що ви намагаєтесь безпосередньо йому сказати?
1: Ну, звичайно, є речі певні формальні. Кожного разу така нагода – це можливість за щось подякувати, сказати про те, що ми вдячні за якийсь той жест, за той чи інший момент. І з іншого боку, так само це можливість щось попросити і спроєктувати на майбутнє. От, наприклад, ну, останній раз, це було буквально кілька днів тому, була нагода дуже коротко переговорити із папою на церемонії посвяти і прийняття присяги новими швейцарськими гвардійцями, а перед цим, півтора тижні тому, під час загальної аудієнції, папа приймав велику делегацію чорнобильців і перед цим висловив, наприклад, великий пасаж під час недільної своєї промови після молитви Реджіна Челлі про Чорнобиль, про ядерну енергію, про те, що вона має служити мирним цілям. То, наприклад, коли ми спілкувалися з чорнобильцями, то очевидно, що перше, про що я сказав папі, це дякую за вашу розлогу, велику промову, яка була присвячена 40-річчю Чорнобиля. Бо справді в ту неділю папа, а якраз тоді це було як безпосередньо 26 квітня, тобто річниця Чорнобиля, папа весь свій неформальний запас можливого часу використав саме для того, щоб проговорити про ситуацію з Чорнобилем. То мені, очевидно, було логічно йому подякувати. А потім уже, коли ми спілкувалися, я коротко представляв членів делегації і коротко представляв ті подарунки, які вони хотіли запропонувати і запропонували принести Святішому Отцеві. Тобто кожен випадку це є свої ситуації, свої моменти і свої конкретні обставини, про що можна і потрібно говорити саме в цей момент. Дуже лаконічно, але водночас так, щоб була якась впевненість у реалізації тих ідей, тих планів, які потрібні саме зараз в контексті завдань, які виконує дипломатична служба української держави безпосередньо при апостольській столиці.
0: До речі, я хочу порадити нашим слухачам підписатись на офіційні сторінки Посольства України при Святому Престолі і Мальтійському ордені. Там ви побачите всі заходи, все, що робить наше посольство безпосередньо в Римі. Пане посол, дуже велика вдячність вам за ці ініціативи, бо дуже часто папа приймає українців. Ми бачимо і жінок, і дітей, і от ви казали чорнобильці. Як відбуваються ці зустрічі? Тобто ви якось пропонуєте, воно все узгоджується, бо ми дуже часто, я бачу особисто як журналіст, ці фото, щасливі українці, які зустрічаються з папою, щасливий папа, який благословляє їх. А як це відбувається процедурно? Можете нам трохи розповісти?
1: Ну, тут різні є моделі. Очевидно, що якщо вони за участю представників посольства, то вони ж не можуть відбутися просто так. Попередня робота, узгодження із протоколом, із домом папським, така за понтіфіча, де ці всі моменти обговорюються, як воно відбувається, в який спосіб. Справді, зустрічей з українцями є дуже багато. Я боюся сказати, що чи не найбільше, бо, звичайно, найбільше це, напевно, італійців, латиноамериканців, яких тут є завжди, ну, без перебільшення, сотнями і тисячами вони присутні у Римі, але не буде з іншого боку і якимось так само перебільшенням, коли сказати, що українська присутність – це є факт, який, ну, заперечити абсолютно не є можливо. Практично кожної загальної аудієнції ми є присутні в той чи інший спосіб. Зокрема, це в контексті того, і дуже багато людей бере участь в цьому, що Святий Престол задіяний до механізмів обговорення, модерації і безпосередніх кроків щодо обміну військовополоненими, повернення українських цивільних, українських дітей, які були викрадені росіянами. І в цьому контексті, звичайно, ми намагаємося регулярно нагадувати, говорити, організовувати такі зустрічі і безпосередньо з папою, з іншими відповідальними особами, які дотичні в той чи інший спосіб до різних аспектів і площин, які стосуються української держави. Але, до речі, один назву вам приклад, кількість офіційних звернень, так званих нот, які посольство відправило до державного секретаріату із червня і із березня 22-го року по грудень минулого року, становила 405 документів. Тобто це без цього року за попередні роки від початку повномасштабного вторгнення більше 400 звернень. Це, якщо подивитись на всю історію попередніх наших дипломатичних відносин, це приблизно в 3 рази більше за майже 30 років попередніх дипвідносин. Ну, оце просто цифри, які показують інтенсивність і теж, наскільки ми хочемо. Практично немає тижня, коли би ми в той чи інший спосіб не доносили інформацію, не зверталися з відповідними роз'ясненнями, не пропонували з'ясування багатьох речей, які потрібні розуміти для того, щоб реагувати на певні виклики. І це іншу, я думаю, модель зараз в цій ситуації бути і не може. Ми стараємося бути максимально помітними, активними, і відповідно думаю, що це відображається і в позиції і ставлені Святого Престолу. До речі, ще один дуже важливий момент, буквально останній, це те, що так легко згадати. Під час поїздки 13-денної папи до Африки, коли він перебував в Анголі, і була його, це якраз була неділя, відправляв месу недільну, знову ж таки, навіть в Африці, далеко за межами України, папа згадав про Україну, говорив про бомбардування, про страждання, про і в деталях про все це згадував. Звісно, що це ще одне свідчення того, наскільки папа приділяє багато уваги Україні, не забуває навіть, перебуваючи у відрядженні, в поїздці, в апостольському візиті, який присвячений був, розуміючи африканські реалії, зовсім іншим обставинам.
0: Останнє запитання, пане посол. Ви згадали вже дуже важливі напрямки повернення українських дітей, дітей полонених. Тобто я розумію, що ці напрямки працюють, бо тут така тема, вона, знаєте, потребує тиші, я розумію це, але для нас дуже важливо знати, що воно є, цей канал працює. І ще, пам'ятаєте, на самому початку лунали такі чутки, що Ватикан, свята столиця, може бути майданчиком, да? Майданчиком в мирному, миротворчому процесі. Зараз ми цього не чуємо. Чи пішла ця ідея з порядку денного?
1: Ну, вона зовсім не пішла, вона постійно присутня. І єдине, що, по-перше, папа від перших своїх заяв, якщо ви згадаєте рік тому, після інаугурації, в усіх промовах він підтвердив, по-перше, місію кардинала Матео Дзупі, яка зорієнтована на оці речі, про що ви говорите, обмін полонених і повернення дітей, він повністю підтвердив правосильність місії, функції і можливостей самого кардинала Дзупі. З іншого боку, папа багато разів казав, Україна підтверджувала, що Святий Престол готовий надати всі можливі свої майданчики, ресурси, дипломатичні можливості для того, щоб модерувати процес мирних переговорів. І стати в будь-який спосіб, який прийнятний для обох сторін, вони готові прислужитися справі пошуку миру. Інша річ, що Україна завжди була і висловлювала готовність. Навпаки, вона зі свого боку і ініціювала так само таку можливість. Інша ж сторона, як ми прекрасно розуміємо, в жодний спосіб не хоче використати цю можливість. Про це, як пам'ятаєте, говорив і Лавров кілька разів, про те, що коли йдуть переговори, ми не можемо використати майданчик, на якому, ну, його аргументація зводилась до того, що нібито Росія, Україна одновірні православні народи, і тому не можемо для того, щоб між ними вести переговори, використовувати майданчик католицької церкви і Святого Престолу. Ну, це така чисто абсолютно зрозуміла аргументація, але, в принципі, вона, бо є і багато інших аргументів, і ми прекрасно їх розуміємо, чому Росія заперечує. І це стосовно площини того, щоб тут мати переговорний процес. Коли ми говоримо про гуманітарну місію з повернення, то навіть, от ви, дякую вам за те, що ви згадали про сторінки посольства і мої приватні, ми про це намагаємося повідомляти. В кожному обміні, який відбувається, ми бачимо інколи 5-6, інколи десятки, а останній раз було навіть кілька десятків тих прізвищ, які ми передавали через кардинала Дзупі і через його посередницьку діяльність намагалися повернути. Ми дуже раді, що дуже часто, і ви бачите, як рідні реагують, в який спосіб вони висловлюють подяку Святому Престолу і безпосередньо кардиналу Матео Дзупі за їхню роботу. Ми обмінюємося інформацією ледь не в щоденному режимі. От ми отримуємо щось нове, ми відразу пересилаємо кардиналу, він в свій спосіб контактує з росіянами, і ці інформації, прохання доходять до іншої сторони. І дуже часто, як ми бачимо, це ми про це висвітлюємо, вже, звичайно, результат. Йде мова про те, хто і завдяки з тих списках, яких були в нас подані, отримали можливість повернутися на батьківщину.
0: Ну, а я, пане Андрію, хочу висловити безмежну вдячність вам, в першу чергу, за вашу місію. Це більше, ніж робота, це справді місія, те, що ви робите. І в грудні буде вже 5 років, як ви представляєте Україну в Святому Престолі. І особливо дякую за цю розмову, я дуже чекав на неї і радий, що вона вдалась у нас, ми поговорили. І гарного вам дня, пане посол, і гарної роботи.
1: Взаємно. Дякую за сьогоднішню можливість поговорити. Хочу сказати, що це є вихідний день в Апостольській столиці. Всі згадують цей день і традиційно день обрання понтифіка, він є вихідним день для Ватикану. Але папа зробив собі максимально робочий день, бо він сьогодні зранку був у Помпеях, зараз він в Неаполі, тобто він завжди працює, намагається кожен, навіть вихідний день, який би для нього був в Апостольській столиці, тут при Святому Престолі, він намагається відпрацювати в інший спосіб. Сьогодні, відвідуючи ці дуже, по-перше, папську базиліку в Помпеях Святої Марії і відвідуючи таке важливе для традиції католицької церкви всієї Італії місто Неаполь.
0: Дуже дякую і передавайте вітання Святішому Отцеві від нас всіх. Дуже дякую. Дякую, Андрію. Дуже
1: гарного дня
0: навзаєм.
1: І всього найкращого.
0: Щасливо. Дуже дякую. Це був посол, надзвичайний повноважний посол України при Святому Престолі і Мальтійському ордені. І дуже відомий вчений, український вчений, спеціаліст по релігіях Андрій Юраш, який вже майже 5 років представляє нас, Україну, представляє при Святішому Престолі. Що ж, у нас сьогодні буде час на дзвінки. Я сподіваюся, що ви зможете зателефонувати. Зараз ми будемо молитись за Святішого Отця. І під час молитви починайте набирати. Я з радістю прийму ваші дзвінки. Почую ваше враження від першого року понтифікату Лева 14-го. 044-577-5645, 044-577-5646 і два мобільних номери 098-650-1860, 093-270 72 0745, і ви можете телефонувати, і ми вас обов'язково включимо в ефір. А зараз буде молитва, традиційна римська молитва про Понтефіче Ностро. Українською молімося за нашого папу Лева, нехай Господь береже його, животворить його, робить його щасливим на землі і не віддасть його на волю ворогів його. Помолимось за Лева.

0: Так, помолились за папу Лева. У нас є дзвінок. Я вітаю вас в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
1: Я, на жаль, ще не бачила папу Лева 14-го, але мені здається, він дуже добра людина. Він все в ньому подобається. Сам трошечки на нього налікаєш, але йому сили і терпіння, щоб він все витримав.
0: Дуже дякую вам за побажання для Святішого Отця. Дійсно, це дуже важливо, бо його служіння неймовірно напружене, і ми бачимо, наскільки він активно реагує на все, що відбувається у світі. Я повторю, як порахувала Ватиканська медіаслужба, Ватиканська прес-служба, більш ніж 400 разів за цей рік Папа Лев закликав світ до миру, закликав політиків, закликав всіх, хто відповідає за світовий порядок, да, за те, що відбувається у світі, в країнах всього світу, як він реагує на війну Росії проти України, як він реагує на війну в Ірані. До речі, така, здається, далека, да, війна на іншому континенті відбувається, і це теж його дуже рішуча, смілива позиція, вона викликає деяке обурення в американському істеблішменті серед американських керманичів, та скажімо так, але він все одне рішуче говорить за мир, пояснюючи це з природою свого служіння, євангельською природою свого служіння. Ми всі знаємо з вами, всі, хто зараз чує, слухає Радіо Марія, да, що папа – це ж не просто CEO, не просто топ-менеджер, не просто голова правління, не просто директор або там якийсь генерал, да, це в першу чергу духовний виклик, духовне покликання і духовна місія. Тому нам треба молитись, і кожного дня ми підтримуємо Святішого Отця в молитві. Набирайте наші номери телефонів 044-577-5645 або 5646 і два мобільних 098-650-1860 і 093-272-0745. Буду радий почути ваше враження від того першого року понтифікату Лева 14-го, який ми всі переживаємо. Ну, якщо ви можете, хочете сказати щось стосовно Дня пам'яті, єдності, пам'яті, згадки всіх, хто загинув у Другій світовій війні, теж буду радий вас почути. Розумію, що день п'ятниці, може хтось працює, а може хтось в машині, а може хтось відпочиває після обіду і немає сил, щоб телефонувати, але ми з радістю поговоримо, якщо додзвонитесь. Я вас слухаю. Слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки. Так, дякую вам за цікаву передачу.
0: Як вас звати?
2: Попрошу вас це зробити в нашому блаженні, що Святослава, було день народження 5 травня.
0: Ми його вітаємо. Як вас звати?
2: Передача присвячена.
0: Як вас звати?
2: Якщо можна, то також згадайте в наступних передачах.
0: Ви не чуєте мене?
2: Надія.
0: Надія, скажіть, Надія. Я вітаю щиро блаженнішого і много літа йому, і дай Боже йому в його служінні допомоги Божої. Які ваші враження від папи Лева? От перший рік ми його бачимо, він наш папа. Які ваші враження?
2: Ну, якийсь приємний, спокійний, доброзичливий. У мене такі гарні враження про нього.
0: А очікування якісь є стосовно України і його зусиль?
2: Ну, може, він допоможе, дійсно, повернути дітей і допоможе якісь укласти договори. Хоча щось воно не виглядає, щоб ці договори мирні якось. Але з Божої допомоги будемо надіятися, що...
0: Дуже дякую вам, Надія. Дуже дякую, гарного дня. Да, дійсно, дякую, що нагадали нам про блаженнішого Святослава. Був його день народження, і ми завжди раді вітати блаженнішого Святослава. І теж людина дуже, дуже щира, дуже духовна і талановита. І коли спостерігаємо, як він керує церквою, Українською греко-католицькою церквою, дякуємо Богу за дар його служіння. Якщо ще хочете сказати, у нас є пара хвилин для того, щоб почути вашу думку, ваше враження. Особисто скажу, що, як багато разів вам казав в ефірі, да, що дуже важко було цього разу, бо Папа Франциск був настільки близький для нас і настільки багато зробив. І, може, інколи ми його не розуміли, це теж буває, але Але все одне він був настільки близький. І знаєте, оцей проміжок часу дуже маленький між тим, як він пішов і обрали нового папу. Мені спочатку було трохи важко уявити іншу людину в цих білому одязі, який служить як папа. Але я думаю, що ми вже звикли до нього. Ви звикли до папи Лева? Добрий вечір, добрий день.
3: Алло.
0: Да, як вас звати?
3: Христос Воскрес.
0: Воістину Воскрес.
3: Мене звати Зіновія, Львів.
0: Зіновія, ви звикли вже до папи Лева?
3: Ви знаєте, це не це слово, що звикла. Я просто, як ти казав, знаєте, так чисто по-людськи любуюся. Коли папа і виступає, там, коли він молиться, коли він... Ну, це просто, розумієте, саме його лице благородне таке. Він мені нагадує папу Івана Павла ІІ. Ви розумієте, наскільки? Тим більше, що він називається Лев. Має тепер титул Лев, а наше місто Лев пішло так само, така назва подібна, розумієте? І мені настільки приємно, він настільки молиться, він настільки щира людина. Ми тільки за нього молимося, щоб Господь йому дав такі підкріплення, такого Духа Святого, щоб він такий був і щоб ніяка ворожа рука до нього ніколи не доторкалася, ніякі схиби. Щоб він завжди такий був, щоб він ніколи не ставив росіянку з українкою під час такої тяжкої війни, щоб їх поєднував. Ми молимося і за тих росіян молимося, щоб Господь їх навернув. Я думаю, папа молиться. Я думаю, що він настільки людина добра, що він молиться.
0: Ви знаєте, Зіновія, от ви згадали, що він чимось схожий. Я його бачив рік тому, ну декілька днів після обрання, бачив його в Римі на площі під час служби Божої. І ви знаєте, ви абсолютно праві. Якщо на нього дивитись, от як коли він стоїть і вітає народ Божий, як щось є в статурі його схоже на Івана Павла. Так. Дійсно, то є. Так. А скажіть, будь ласка, от я теж, до речі, з самого початку казав всім як журналіст, що ми у Львові чекаємо на папу Лева. До речі, 770 так. років було місто Львову. І вітаю так. вас, хоча ми не святкуємо під час цієї війни, так, так. але Шкода, вітаю, так. вітаю. І скажіть, ви чекаєте на папу у Львові?
3: Ми дуже чекаємо. Ви знаєте, наскільки ми пам'ятаємо, що Франциск це збирався їхати в Україну, з'їхав і ну, старався. Ну, не вийшло, я розумію, війна була і так далі. Но на папу Лева ми страшно чекаємо. Ми дуже чекаємо. Ми би просто, я навіть не знаю, як вам це виразити, нашу любов до нього. Передавайте
0: дуже,
3: любов.
0: Дуже ви
3: передавайте
0: дякую.
3: І так само ми дуже мені було приємно чути посла в Італії.
0: Ватикані.
3: Юрія, Ватикані. Забула прізвище.
0: Андрій Юриш.
3: Дуже приємно. Так. Так, хай він працює для слави і наш так само посол для України
0: дуже
3: і
0: дякую.
3: Для цілого світу, щоб був мир. Щоб ми дочекалися того міру, миру не тільки Україна з Росією, а взагалі в цілому світі.
0: Дуже вам дякую, Зіновія.
3: Тому дуже важко.
0: Дуже вам дякую за цей дзвінок. І ще один у нас є дзвінок, і ми так швиденько. Христос Воскрес, вітаю вас. Так, ви в ефірі, кажіть. Та, ну щось не вийшло у нас цього разу. Дякую, що ви активно телефонуєте, до речі. Це приємно дуже. Христос Воскрес, слухаю вас.
4: То я?
0: Та, ви.
4: Алло.
0: Як вас
4: Алло.
0: Звати? Як вас звати?
4: Алло.
0: Да, я слухаю, чую. Як вас звати?
4: Нас двоє.
0: Да, ну, на жаль, слухайте, є така технічна вимога. Коли ви телефонуєте на радіо, вимикайте радіо, тому що ми не можемо. На жаль, вже не будемо приймати дзвінки на цього дня, але наступного разу обіцяю більше з вами говорити, бо ви так відгукнулись. Тепер дивіться, сьогодні День пам'яті, 8 травня. Тепер 8 травня, ми це запам'ятали, і ми це саме 8 травня згадуємо всіх жертв тої страшної війни. І я хочу в цей день, щоб ми послухали пісню, яку виконує Марлен Дітріх. Називається німецькою. Це англійська пісня, яка вона в перекладі співає німецькому. «Зак мір воді блюмензін». «Скажи мені, де ті квіти?» І це пісня антивоєнна. І сама Марлен Дітріх, незважаючи на те, що була німка, вона була одна із найголовних антивоєнних діячів того часу, тої війни. І цю пісню вона співала проти війни все своє життя. Послухаємо пісню «Зак мір воді блюмензін».
5: Sag mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind, was ist geschehen?

0: Дуже красива пісня проти війни, проти насильства, проти всього, в чому ми, на жаль, перебуваємо зараз. Це була програма «Вимір» Сакена Ймурзаєв. Я дуже радий був провести цю годину з вами. Наступного разу почуємось 29 травня. 22-го не буде ефіру, а 29 травня я буду з вами. Бажаю вам мирного часу і побачимось в ефірі. Христос воскрес і з Богом.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай, у цей час в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Христос воскрес! Отче!
2: Воскресіння Богтесі!
1: Що ж, запрошуємо всіх наших слухачів до слухання науки Божої від отця Міхала. Ми сьогодні, отче, закінчуємо цикл про церкву. Наскільки...
2: Закінчуємо і починаємо нову тему. Значить, ця тема, яку я хотів би сьогодні говорити, в такому двох контексті. Контексті Воскресіння Ісуса Христа, а також Католицької церкви, яка є... Сопричастя святих, котре є зв'язане з церквою і з Пасхою. Дуже сильно. Кожен з нас переживає в своїй вірі теж цілий час до питання, що буде після. Що буде після нашого земного життя. І в тема нам допомогти власне сопричастя святих. Ми навіть не усвідомлюємо, як, наприклад, багато благ дає нам факт, що ми через різних святих просимо о якісь блага, о якісь просьби. Ми сьогодні вспоминали святого ангела, який був кармелітаном, як говорить легенда, святий ангел мав зустрітися даже зі святим Франциском і святим Домініком. І то, що вони зараз за нами заступаються, допомагає нам вірити в цей світ, в цю церкву прославлену, котра вже в небі прославляє Бога, має цю велику благодать поглядати в обличчя Бога, досвідчувати і переживати ту велику радість того, що може з Богом спілкуватися вічна віч. То є то, до чого нас запрошує визнання віри і також то визнання в сопричастя святих. Także bądźmy wdzięczni Bogowi za to, że dał nam tak bardzo świętych, że daje nam możliwość przez tych świętych doświadczać bogatych blag, bo to jest też droga do tego, żeby ukrepiać się w wierze, żeby nie sumniewać się w tym, że wiara nas prowadzi do tego, żeby zjednać się z tą częścią cerki prosławnej, która jest w niebie. Так що після визнання віри в святу католицьку церкву апостольський символ віри сповідує віру в сопричастці святих. Ця частина символу віри певним чином пояснює попередній артикул, що ж таке церква, як не згромадження всіх святих. А де маємо перших святих? Маємо їх в небі. Сопричастя святих це є також церква. Забуваємо о тим, що до сопричастя святих є таку важливою частину, і можна було би сказати, що всі святі там десь перед обличчям Бога, перед троном Ісуса Христа, як то на представленнях Страсного суду часами є показане, що Ісус Христос є на самому верху, так званим німбі, то значить такий спеціальний ауреолі, в котра його оточує в своїй славі, в своїй величі, в своєму царствуванні, а його оточують найближчі там співпрацовники святиє. В тим випадку святиє апостоли і всі святиє, котрих ми тут на землі розпізнаємо через діла Божиє. Бо хто такий святий? Святий – це є той, котрий чинить волю Бога. Святий то є той, котрий в тій волі Бога знайдує розкош, знайдує радість, знайдує велику допомогу. І то нам має нам в цьому допомогти, допомогти Бог. Так що ми віруємо в це спілкування святих в спосіб такий простий, такий, можна сказати, природний. Ми знаємо, що багато справ є понад наші сили. Не маємо сили, не маємо можливості, щоб справити з ними. Так що тут Господь хоче нам допомагати і давати ту силу, котра допоможе нам в тих справах, справлятися. І тим є, в цю допомогу є співпричастя святих. Оскільки всі віруючі утворюють одне тіло, то добро одного передається іншому. То, що церква прославна в церкві вже досвідчує того спілкування з Богом, котре наповнює її радістю, та церква прославна в небі також хоче нам передати цю радість. Це можна представити, що святі споглядають на нас, тут і живучих на землі, котрі до кожного дня змушені доконувати дуже трудних виборів. Виборів відносно нашої віри, відносно нашого способу биття, заховання, спілкування з другими. Ну і ця любов в нас цілий час працює. Зараз тільки є такий проблем, щоб ми давали цій любові місце, щоб ми відкривалися на цю любов, щоб ця любов могла в нас діяти, давати нам силу, давати нам ту силу і ту благодать, яка дозволяє свідчити о тим перед другими людьми. Так що тому треба вірити, що існує спільність благ в церкві, а найважливішим членом є Христос, тому що Він є голова. Отож, добро Христа передається всім членам, і це передавання здійснюється через таїнства церкви. І то говорив святий Фома Аквінський, великий домніканець, великий теолог, Божий теолог, тому що церквою керує один і той самий Дух. Всі блага, які вона отримує, стають обов'язково спільним надбанням. І ці всі блага хотів би Господь, щоб вони розпространялись на всіх членів церкви. Вираз сопричастя святих має таким чином два значення, тісно пов'язане між собою. Спільність у святих речах, санкта, і спільність між святими особами санкті. Санкта є то такий прикметник, котрий говорить о святих речах. Що такі святі речі? То є діла, котрі можемо сказати, ми здійснюємо як послушні волі Божої. Тій волі Божої, в котрій Господь хотів би, щоб ми з допомогою Духа Святого могли стати свідками тієї любові, котра дозволилася розп'яти себе на Христі. І то свідчення тієї любові зовсім виражається в тому, що ми здійснюємо і ми готові, і ми здібні до того, щоб чинити святі речі. Які то святі речі? Зовсім наше відношення до ближнього, наше служіння другому, наше безкорисне діяння, щоб допомагати другим людям зрозуміти ту велику любов Бога, котра виражається також в трудних ситуаціях нашого життя, таким, яким є страдання, наприклад. Допомагати людям також не сумніватися в вічному житті. Допомагати людям також звертатися до того ж єдиного нашого утішителя, котрий кожного дня хоче нам допомагати справлятися з нашою слабкістю, з нашими ограниченнями. Так що святе святим, те, що святе для тих, хто святий, проговорює священник в більшості східних літургій під час піднесення святих дарів перед причастям. Те, що святе для тих, хто святий. І тут то є таке важливе річ, яка загадує нам, що ми були готові прийняти святе святих, будучи самі в стані святості, освячені Божою благодаттю, освячені в таїнстві покаяння, освячені в таїнстві також і в Харистії, і освячені також в молитві. І ми в цей момент, коли настільки ми відкриємось на цю святість, зможемо то, що говориться в православній церкві в часі піднесення святих таїнств, що святе для святих. Вірні споживають тіло Христове і кров Христову, щоб зростати в сопричасті, коїнонія Святого Духа і передавати його світові. Та коїнонія, сопричастя, таке з'єднання з цим світом, котре взірець маємо вже в прославній церкві в небі, котра є для нас таким певним прикладом, також надією, що це святіє вже є, знаходиться в тій досконалій коїнонії, котрим елементом з'єднуючим їх всіх є та сама любов. Та сама любов, котра показав нам Ісус Христос на Христі. І ми маємо в тій коїнонії передавати цю єдність і це з'єднання, це відкриття на другу особу цілому світові. Такий найпростіший спосіб в наших відношеннях з нашими ближніми, зі всіми людьми, на міру наших можливостей. Маємо свої слабкості, маємо свої тормози, маємо свою психіку, маємо свої переживання, маємо зовсім свою ідолатрію, котрим поклоняємось нашому ідолу, яким є, я один. Але маємо також Ісуса Христа, коли хоче через святу благодать, чи хоче через своє тіло помагати нам ставатися коїнонією, єдністю, єдності Святого Духа. В первісній християнській спільноті в Єрусалімі учні постійно перебували в апостольській науці та спільності на ламанні хліба і молитвах. Є то фрагмент Діянь апостолів, 2 глава, 42 стих. Постійно перебували в апостольській науці та спільності на ламанні хліба і молитвах. Ламання хліба в Діях апостолів означає Євхаристію. То є той такий, пам'ятаємо, учнів, котрі йшли до Емауса. Коли вони познали Ісуса Христа, коли Він переламав хліб. Хоча ніхто говорить, що не була то чиста Євхаристія. Єдину Євхаристію Ісус Христос становив пасхальну Євхаристію, правда? А то було таке тільки благословення хліба. Але в змісті апостолів ламання хліба означало в тим випадку Євхаристії. Бо в Євхаристії маємо той обряд, котрим святе тіло Ісуса Христа є переламане і потім роздаване всім. І прийміть це на мій спомін, так як говорив Ісус Христос. Спільність в вірі, віра вірних є вірою церкві, яку вона отримала від апостолів, скарбом життя, який помножується, коли його ділити. Побачте, який парадокс. Помножується, коли починаємо ділити. І тут показується на таке дуже класне приклади в Євхаристії, певного символу Євхаристії, яким є розмноження хліба. Пам'ятаємо те розмноження хліба, коли було 5000 чоловіків тільки, правда, і для всіх вистачило І було 7 кошів повних уламків з тих хлібів, з двох хлібів. То є то чудо, яке доконається також і в сучасному світі. Коли ти отримуєш тіло, яке віддає тобі, яке ділиться Ісус Христос з тобою, в цей момент наступає то велике чудо, яке ми починаємо це тіло ділити і розділяти, і роздавати далі. Розмножувати цю любов. Розмножувати цю любов в наших відношеннях з другими. Dlatego tak ważliwa jest Eucharystia. My na Eucharystii powinni przychodzić, bo nie dlatego, że to trzeba przychodzić, bo tak jest zakon, bo Bóg pogniewa, jeśli nie będziesz na woskresnej Eucharystii. Nie. Eucharystia jest miejscem, w którym ty masz zdobyty, bażajesz zdobyty czy lubów, która to pomoże tobie, czy lubów rozdawać drugim. Bo ty w swoim życiu wrze uczuł, ty вже в своєму житті пережив, досвідчив тій великій благодаті, яка місць, ділитися. Ділитися цю любов'ю, яку Ісус Христос нам дає. Спільність святих таїнств, плоди всіх таїнств належать всім вірним, бо таїнства особливо хрещення, як є наче дверима, через які вірні входять до церкві, є також святими узами, які об'єднують усіх і приєднують їх до Ісуса Христа. Під цим причастцем святих слід розуміти спільність таїнств. Це імення підходить усім таїнствам, поза як кожна єднає нас. Нас навчали в семінарі, ми пробуємо це передати також і нашим слухачам, що в кожному таїнстві є присутній Ісус Христос воскресший. В кожному царстві є присутній Ісус Христос воскресший. Тут хоче нам Ісус Христос воскресший допомагати. Допомагати в цьому, щоб можна було це таїнство переживати настільки глибоко, настільки свідомо, щоб плоди цих таїнств могли бути відомими в нашому житті. Коли нас розсилає після Євхаристії священник «Ідіть з миром Христовим», то не означає тільки, що нас розсилає по просту «повертайтесь додому». Ні. «Ідіть з миром Христовим» означає «візьміть цей мир в ваше серце і передайте його другим. Ідіть передавати, ділитися. Міса звершена, ідіть з миром Христовим. Меса звершена, ідіть з миром Христовим. І все таїнства, починається таїнство хрещення. На жаль, таїнство хрещення, є недооцінене в нашому житті, тому що ми переживаємо таїнство хрещення в дитинстві. Якщо наша родина була достатньо віруюча і передавала нам свою віру через свою практикування віри, в цей момент не було так трудно цю віру заховати. Коли наші батьки нас провадили кожну неділю до храму, коли наші батьки нам заохочували нас і забезпечували, і трошечки часами змушали до того, щоб йти на катехезу, бо хотілося б в цим часі, коли ми йдемо на катехесу, і грати, бавитися, гуляти. А не, на жаль, я пам'ятаю, коли я був в школі, то ми на після 5-6-7 уроків в школі, потім йшли після школи до храму, потім знаходився десь так коло 1,5 кілометра від школи, і ми там мали катехезу. І допіро після тієї катехези ми повертали з дому. І теж треба було потім з храму повертатись додому пішком, а то було 3 кілометри. І то було обов'язковим. Потім кожен з нас отримував на кінець року свідоцтво релігії, в котрим найважливіше було не наше знання, але наша присутність. To było takie świadectwo, które my dawali potem naszym baćkom. Baćki baczyli, że my z tak zwanej prysutności pouczali najkraszczą odcinku, co to oznaczało, że my wiernie wypełniali ten nakaz buty na katechezji. Ja nie pamiętaju, żeby ja tak kiedyś tam, że mnie nie nrawiła jest katecheza. Zawsze, że to było ciekawe. Zresztą siestry i świeścienniki starali się. No, my nie wszystkich, nie wszyscy siestry lubili, nie wszystkich świeścienników lubili. Najbliższy lubili tych świeścienników, które na koniec katechezy dawali nam cisteczka i cukierki, prawda? Ale to, co oni nam передавали, to zostawało w nas. Nasze przygotowania do pierwszego przyczęstwa, które my przeżywali w parafii, no i cała religia i katecheza, która była w parafii, już nie pamiętam, ile razy my szli na katechezę, chyba 2 razy w tydzień mieli po jednym czas katechezy. I tak nam Gospodź dopomagał wzrastać w wierze, trwać w wierze, nie pocijać tej wiry. Chociaż były wypróbowania i w moim życiu jakoś to, kiedy ta wira była czasami dużo silno wypróbowana, kiedy ludyna wzrastaje, durno trasnych nasłuchajca i dumaje jak czysty jazycznik. Ale to jest normalne, można tak сказати.
1: Але отже, ви так сказали про присутність, що да, часом щось могло подобатись, не подобатись, але завжди, ну, от ця присутність бути та на катехизі, слухати, і так мені в цьому чується така вірність Богу, і в цій вірності Господь вже закладав все, що приготував, і так діяв трошки. No, desь, що потім вже дало плоди.
2: Oczywiście, to tak było. On diabłom dopomagał. Diabł w dwóch takich aspektach. Po pierwsze, tego nas oczekiwali nasi baćki. My w jakiś sposób szanowali swoich baćków i baćki nasze mieli autorytet. I przed baćkami, jak gdyby my wypowiadali, to była nasza pierwsza odpowiedzialność. Mm-hmm. Czy ty wypełniajesz ten taki obowiązek i ty na katechezę. Ale drugim była też wielka dopomoga, że większość dzieci szło na katechezę. I to nam dużo dopomagało, bo to była gromada dzieci, które razem szli na katechezę do chramu. Starego chramu, krasiwego chramu. Świętej Agnesy był poświęcony tej chramu. Także tutaj błogodać Boża działa nam na tych dwóch aspektach. Pierwszy wira rodzicieli i to, co rodzicieli zapisali w naszych sercach, autorytet, który opiera się na miłości. Bo my mamy autorytet do swoich baćków, kiedy czujemy, że nasze baćki stają się autorytetem, kiedy czujemy, że one nas lubią. I nawet jeśli nam nakazują te rzeczy, które nam nie podobają się, aby wymuszać nas do pracy, żeby jakieś tam obowiązki wypełniali. Żach. Ale my nie zamiewajmy się, tomu, że one nas lubią. Takimi, jakim je. I to była rzecz, która nam dużo, dużo silnie dopomagała. Naszemu przeżywaniu, naszej wiry i tego. I to, i za to ja baćkom moim dużo, dużo wdzięczny. Dużo wdzięczny za to, że one nic wiry передали. Swoje prostoty, moje baćki byli nieobrazowani. Ale byli wierni Bogu. I byli i radowali się, że wyrosli dzieci, które praktycznie wszyscy zakończyli wyższe instytuty, bez jakich tam dopomog, bez jakich tam wzatok, bez jakich tam tych. Niektórzy z nas zakończyli 2 instytuty, niektóre. I każdy z nas jest wdzięczny baćkom za to, że i pamiętają o nich. W rocznicy ich śmierci też wspominają o ich z wdzięczności za to, że oni wczynili dla nas. Za to, że nas przyjmiali, wychowali w takiej wierze, która pomaga nam się odmysłowywać się w tym spiłkowania świętych. Так що читаємо в катехізі далі, що спільність харизм. О, харизми. В церковному співпричастці Святий Дух розділює між вірними всіх станів особливі ласки, благодаті для будування церкви. Бо ми читаємо в Конституції Lumen Gentium Собору Ватиканського II, 12 главе. Дух розділяє між вірними всіх станів особливої благодаті. Ти певеся те дари Духа Святого. Не тільки дари, бо дари ми знаємо, так, розуму, відваги, мудрості, мужності, поможності, але те дари потім реалізуються, конкретизуються, стаються конкретними в конкретних наших дарах, котрі ми потім можемо в церкві використати. І так маємо такі дари, яким є, наприклад, перше покликання. Покликання, котре нас призває

0: Тимчасове КДР згромаджувало священників, котрих завдання було проголошувати правду о Богу і о духовних цвіченнях, упражненнях, які допомагають людям возростати в вірі. Дійсно, єзуїти були першими, котрі такий систематичний спосіб зорганізували певну форму, форму, котра є котре може кожний участвувати, віруюча людина, форму духовних цвічень, бо котре допомагають відкривати Бога і відкривати свої дари. Бо є потім питання на цвіченнях ігнаціянських, а які до чого ти Бог кличе? Що ти маєш робити? No, так що Салезіані, наприклад, урочий такий орден, теж товариство святий Джованні Боско, Ян Боско, Іван Боско. Сьогодні також в некоторих із Салезіанів вспоминають святого Домініка Савіо, хлопчика, котрий мав 15 років, коли помер, хлопчика, котрий своїй святості, своїй любові до Євхаристії засоромлював старших. Домінік Савіо, покровитель міністрантів, лекторів, покровитель служби вівтаря. Домінік Савіо, котрий хотів бути на Євхаристії, хотів приймати Євхаристію, маючи 5 років. Не мог приймати, бо в тамтих часах не можна було так часто приймати причастя. Так що тут маємо таке багатство тих харизматів. Потім приходять харизмати таке більш особисте, можна би сказати. Наприклад, в спільнотах, наприклад, Святого Духа, тих, котрі під влиянням Святого Духа розвиваються, маємо теж те харизмати, о котрих пише Святий Павел. Харизмат, наприклад, пророкування або харизмат проголошення Слова Божого, харизмат розпізнавання злих духів. І тих харизматів є вже багато. І вони служать чому? Вони служать одному. Тому, щоб церкву з'єднувати ще більш глибоко і крепко в тій великій тайні єдності церкви. Так що ті харизми са спільні для цієї церкви. Są wyjawieniem Światowego Ducha i są dane na korzyść cerkwi. Dalej czytają w Dziejach Apostolów te słowa, które niedawno my słyszeli. Wszystko u nich było wspólne. Wszystko, czym prawdziwy chrześcijanin włodzie, win powinien uważać dobrom, jakie jemu należy wspólnie z usima. Він повинен завжди бути готовим допомогти бідним і ближнім в потребі. Християнин є управителем благ Господніх. І тут забуваємо очі важливі речі, такі, що ми маємо дари Господнє, і ті дари Господнє ми повинні використати згідно з волею Бога. Дуже часто ми ті дари, які отримуємо від Бога, перш за все, не цінимо тих дарів або не пам'ятаємо о тим, що це дар Божий. Наприклад, такий дар чого, наприклад, дар музики. Є люди, які дуже гарно співають, дуже гарно грають, котрі мають так званий 100% слух, значить кожну ноту вислухають і можуть її назвати зразу, і можуть її заспівати. І цей дар служить, може служити тому, щоб будувати себе, але може служити теж тим, котрі дяка тим людям можуть переживати радість і щастя переживання літургії на більш глибокий, більш красивий, це чудовий спосіб. Тих дарах є так багато. Але о тим будемо продовжувати в наступній катехезі через тиждень.
1: Дякую вам. Отже, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», сьогодні виголошував катехіз в ефірі Радіо Марія. І ми Богу дякуємо за вас. Отже, і дякую всім радіослухачам, що були із нами. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Христос воскрес!
0: Воістину воскрес!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.
4: В ефірі Радіо Марія – травневий молебень до Пресвятої Богородиці.
5: Благослови.

В ті дні, вставши, Марія пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід

розлилося в моїй волоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось повіднині облажатимуть мене всі роди, велике повчини мені все.

0: Верне, нарадуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, запошла квітко дівицтва, радуйся.

0: Добра вихователько дів, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, покрови світу, ширших добрих.

0: Марія, заступниця перед справедливим суддею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, потіхо заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, прибіжище грішників,

Щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болісті душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я здоволі.

Україні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і жестокої брані, і що він був милостивий, добропривідний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас.

Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Хвилини мудрості на Радіо Марія. Мовчання – це меч у духовній боротьбі. Ніколи не дійде до святості балакуча душа. Цей меч мовчання обітне все, що би хотіло до душі вчепитися. Ми піддатливі на мову і одразу ж вразливі хочемо відповідати, а не зважаємо на те, чи є воля Божа, аби ми говорили. Душа мовчазна сильна. Усі перешкоди не завадять їй, якщо вона буде стійка у мовчанні. Душа мовчазна здатна до найглибшого єднання з Богом. Вона насправді живе завжди під натхненням Святого Духа. Бог у мовчазній душі діє без перешкоди. Зі щоденника святої сестри Фаустини Ковальської. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю, Душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Бо жодного виправдання не маючи, ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось. Не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших. Але зглянься і нині як благоутробний і визволи нас від ворогів наших. Бо Ти Бог наш, а ми люди Твої, всі творіння рук Твоїх, і ім'я Твоє призиваємо, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на Тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися, бо Ти єси спасіння роду християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молитва святого Макарія Великого до Бога Отця. Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобив мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які вчинив я в цей день ділом, словом і думкою. І очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла і духу. І дай мені, Господи, всю ніч спокійний сон, що, вставши з мого смиренного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що осквернюють мене, і похоти лукавих. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас,
і на віки віків. Амінь. Молитва святого Антиоха до Господа Ісуса Христа. Вседержителю, Слово Отче, Всесвятий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай мене, раба Твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець, не віддай мене на поталу зміїну, і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже Ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю святий, Ісуса Христе, охорони мене, коли я спатиму, тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учеників. Подай, Господи, мені, недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє на ложі моїм. Просвіти розум мій світлом зрозуміння Святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Твого Христа, серце чистотою слова Твого, тіло моє Твоїми страстями безвинними, думку мою Твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на славослів'я Твоє, бо Ти препрославлений єси з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Молитва до Святого Духа. Господи, Царю Небесний, Утішителю, Душі істини, з милосердя і помилуй мене, грішного раба Твого, і відпусти і прости мені недостойному все, чим я згрішив перед Тобою, сьогодні як людина, а навіть і не як людина, але гірше скотини. Всі мої вільні гріхи і невільні, свідомі і несвідомі, вчинені через молодість або через недобру науку, зухвальство і зневіру. Може, іменем Твоїм я клявся або ганьбив його в своїх думках. Може, кому докоряв або обмовляв кого в гніві моїм, або журився, або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав, або передчасно спав, або захожого до мене вбогого зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи, може, кого обсудив або величався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про розпусне помислив, або об'їдався чи обпивався, або безглуздо сміявся, або зле задумав, або, бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді як мої гріхи незліченні, або до молитви був недбайливий, чи ще що вчинив злого і забув, бо все оце і ще більше я вчинив. Помилуй мене, творче мій владико, лінивого і негідного раба Твого, і вибач, і відпусти, і прости мені, як благий і чоловіколюбний. Нехай спокійно ляжу, засну та відпочину я, блудний, грішний і окаянний, і поклонюся, і оспіваю, і прославлю пречесне ім'я Твоє з Отцем і єдинородним Його Сином нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва святого Макарія Великого. Що тобі принесу? Або чим тобі віддячу, великодаровитий і безсмертний царю, щедрий і чоловіколюбний Господи, за те, що мене, який лінується на твоє служіння і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу. Будь же милостивий до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу мою душу, що сквернилася безліччю гріхів, і відкинь від мене помисел лукавий видимого цього життя. Єдиний ти безгрішний, прости провини мої, вчинені перед тобою в цей день свідомо і несвідомо, словом, ділом і думкою, і всіма моїми почуттями. Ти сам покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божественною твоєю владою і невимовним чоловіколюбством і силою. Очисти, Боже, очисти безліч моїх гріхів. Благоволи, Господи, звільнити мене від тенет диявольських. Спаси мою стражденну душу і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосужденним. І охорони думки раба Твого від мрій і стурбованості. Віджени від мене всю сатанинську дію. Просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пошли ангела миру, охоронця і наставника душі і тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів, щоб, вставши з моєї постелі, я приніс би тобі подячні молитви. О Господи, почуй мене грішного і убогого раба Твого. Даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого. Віджени подалі від мене через Твоїх ангелів сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе і прославляти і славити Пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним в захист. І прийми її, що молиться за нас. Бо знаю, що вона, наслідуючи Твоє чоловіколюбство, не перестає молитися за нас. Її заступництвом і чесного Христа знаменням і всіх святих Твої заради збережи мою убогу душу, Ісуса Христе, Боже наш. Бо Ти святий єси і найславніший повіки. Амінь.

Господи Боже наш, все, у чому я згрішив сьогодні, словом, ділом чи думкою, Ти, як благий і чоловіколюбний, прости мені. Мирний і безтурботний сон подай мені. Ангела Твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла. Бо Ти охоронець душ і тіл наших. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, якого ми віруємо, і чиє ім'я більше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну, полегшення для душі і тіла, і охорони нас від усякого марева і від темної пристрасті. Припини пристрасне бажання, погаси полум'я тілесного збудження. Подай нам цнотливо пожити в слові і в ділі, щоб, сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного Твого блага, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь.

Молитва святого Йоанна Златоустого на всяку годину дня і ночі. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом зрішив я, прости мені. Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття, легкодухості і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похіттю. Господи, я як людина згрішив. Ти ж, як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, запиши мене, раба Твого, в книзі життя. Подай мені кінець благий. Господи Боже мій, хоч я нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси моє серце росою Твоєї благодаті. Господи неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не залишай мене. Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, цнотливість і послух. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх Твій благий у серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей і бісів, і пристрастей, і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш. І нехай буде воля Твоя у мені грішнім, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь.

Молитва до Господа нашого Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої Матері Твоєї і безплотних Твоїх ангелів, а також пророка Предтечі і Хрестителя Твого, богоглаголових апостолів, світлих і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців і всіх святих молитвами, визволи мене від теперішніх нападів бісівських. О Господи мій Творче, що не бажаєш смерти грішнику, але чекаєш його навернення і життя. Дай навернення і мені окаянному. Забери мене із пащі згубного змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо. О Господи мій, утіхо моя, що мене ради окаянного задягнувся у тлінну плоть. Врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй окаянній. Прищепи моєму серцю виконувати Твої повеління і залишити злі діла, і здобути блаженство Твоє. Бо на Тебе, Господи, я уповаю. Спаси мене. Амінь. Молитва Петра Студита до Пресвятої Богородиці. До Тебе, Пречистої Божої Матері, я припадаючи молюся. Ти знаєш, царице, як я безперестанно згрішаю і прогнівляю Сина Твого і Бога мого. І хоч багаторазово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом. І знову зі страхом каюся. І відразу ж знову те саме роблю. Невже Господь уразить мене? Знаючи про те, владичице моя Богородице, що я цілком гидуюся злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога мого. Але не знаю, пречиста царице, чому доброго не роблю, а зле, якого не хочу. Не допускай, пречиста, виконуватися злій моїй волі, але нехай буде воля Сина Твого і Бога мого, який мене спасе, врозумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого і Бога мого, якому належить всяка слава, честь і держава з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, благим і животворчим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Молитва до Пресвятої Богородиці. Благого Царя, блага Мати, пречиста й благословенна Богородице Марії, милість Сина Твого і Бога нашого вилуй на мою грішну душу, і Твоїми молитвами настав мене на діяння благі, щоб останок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина, чиста і благословенна. Амінь. Молитва до святого ангела-охоронця. Ангеле Христів, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси мого ворога-супротивника звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого. Але молися за мене, грішного і недостойного раба, щоб стати мені достойним благості і милості Всесвятої Троїці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих.

наші. Все уповання моє на тебе покладаю, Мати Божа. Збережи мене під покровом твоїм. Богородице Діво, не погордуй мною грішним, що потребує твоєї помочі і твого захисту. Бо на тебе уповає душа моя, і помилуй мене. Уповання моє, Отець, пристановище моє, Син, захист мій, Дух Святий, Тройце Свята, слава тобі. Достойно є, і це є істина, славити тебе, Богородицю, пресноблаженну і пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога слово породила, сущу Богородицю, тебе величаємо. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Молитва святого Йоанна Дамаскіна. Владико чоловіколюбче, невже ця постіль буде мені домовиною, чи ще окаянну мою душу освітиш світлом дня? Ось бо домовина стоїть переді мною. Ось смерть чекає на мене. Суду Твого, Господи, я боюся, і нескінченної муки. Зло ж робити не перестаю, і завжди прогнівляю Тебе, Господа мого, і пречисту Твою матір, і всі небесні сили, святого ангела-хоронителя мого. Знаю, Господи, що я недостойний чоловіколюбства Твого, але достойний осудження і муки. Та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут немає нічого дивного. І якщо чистого помилуєш, то тут немає нічого дивного, бо вони достойні Твоєї милості. Але вияви дивну Твою милість на мені грішному. І у ньому яви чоловіколюбство Твоє. І нехай не перевершить моє зло Твою невимовну благість і милосердя. І як тільки хочеш, так і вчини діло мого спасіння. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій, я подолав його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже, будь заступником душі моєї, бо я ходжу серед багатьох тенет. Визволи мене від них і спаси мене, благий, як чоловіколюбний, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір, святішу від святих ангелів, невмовкно оспівуємо серцем і устами, визнаючи її Богородицею, що істинно народила нам Бога втіленого і безперестанно молиться за душі наші.

Молитва до чесного Христа. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця всі Його ненависники. Як щезає дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе хресним знаменням, і в радості промовляє. Радуйся, причесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О, причесний і животворчий хресте Господній, допомагай мені зі Святою Дівою Богородицею і зо всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. Полегши

Відпусти, прости, Боже, гріхи наші вільні і невільні, словом чи ділом, свідомі чи несвідомі, вдень чи вночі, чи в думках, чи в помислах заподіяні. Все нам прости, бо Ти благий і чоловіколюбний. Тих, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, чоловіколюбний. Благочинцям добро вчини, братам і рідним нашим даруй, чого вони просять для спасіння і життя вічного. Хворих відвідай і зцілення їм даруй. Кермуй тими, що на морі. Мандрівникам будь супутником. Всім православним християнам допомагай у боротьбі. Тим, хто служить нам і милує нас, гріхи відпущення даруй. Тих, що заповіли нам недостойним молитися за них, помилуй з великої Твоєї милості. Пом'яни, Господи, раніше спочилих отців, братів і сестер наших, і упокой їх там, де сяє світло лиця Твого. Пом'яни, Господи, братів наших поневолених і визволи їх від усякого нещастя. Пом'яни, Господи, і тих, що дари приносять і добро чинять у святих Твоїх церквах. Дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне. Пом'яни, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настанови нас на стежку заповідей Твоїх молитвами Пречистої Владичиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ти благословенний єси на віки віків. Амінь.

Молитва щоденного сповідання гріхів. Сповідаю тобі, Господу Богу моєму і Творцю, єдиному в Святій Тройці, хвальному і поклоняємому Отцю і Синові і Святому Духові, всі мої гріхи, вчинені в усі дні життя мого, і у кожну годину, і в нинішній час, і в минулі дні й ночі, ділом, словом, помислом, об'їданням, пияцтвом, пустослів'ям, зневір'ям, лінощами, суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю, самолюбством, багатопридбанням, розкраданням, неправдомовністю, зажерливістю, користолюбством, запопадливістю, ревнощами, заздрістю, гнівом, злопам'ятством, ненавистю, лихварством і всіма моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком і інші мої гріхи душевні вкупі й тілесні, чим тебе, Бога мого і Творця, прогнівив і ближнього мого образив. Про що жалкую? Винним з'являюся перед тобою, Богом моїм, і маю волю каятися. Тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покірно зі сльозами молю тебе. Вчинені ж перелічені гріхи мої, милосердям твоїм прости мені, і звільни від них, я ж визнав їх перед тобою, бо ти благий і чоловіколюбний.

Молитва святого Ілларіона. О Владико, Царю і Боже наш, високий і славний чоловіколюбче, що подаєш за труди славу і честь, і що твориш учасниками свого царства, пом'яни, як благий, і нас немічних твоїх, бо твоє ім'я – чоловіколюбець. Якщо добрих діл і не маємо, але заради великої своєї милості спаси нас. Ми ж бо люди твої і вівці пастви твоєї, яку ти пасеш, врятувавши від загибелі ідолослужіння. Пасторю добрий, що кладеш душу за овець, не залиш нас, хоч ще й далі блудимо. Не відкинь нас, хоч ще й далі грішимо перед тобою, як ті новопридбані раби, що нічим не догоджають господареві своєму. Незважаючи на те, що ми стадо мале, промов до нас. Не бійся, маленьке стадо, бо Отець ваш благоволив дати вам царство, багатий милістю і благий щедротами. Ти, який обіцяв прийняти тих, що каються, і очікуєш навернення грішних, не пам'ятай багатьох гріхів наших. Прийми нас, що звертаємося до тебе. Зітри рукописання провин наших. Прикороти гнів, яким ми розгнівали тебе, чоловіколюбний. Ти бо єси Господь, владика і творець, і в тобі спочиває влада, чи нам жити, чи вмерти. Відклади гнів, милостивий, хоч і достойні ми його за наші гріхи. Оминай нас випробуваннями, бо земля ми і порох, і не входь у суд з рабами своїми. Ми, люди твої, тебе шукаємо, до тебе припадаємо, тебе благаємо. Ми нагрішили і зла натворили, не виконували і не творили того, що ти нам заповідав. Земними бувши, до земного схилилися, і лиха натворили перед лицем слави твоєї, тілесним похотям віддавшися. Поневолили себе гріхами і турботами життєвими, стали втікачами від свого владики, убогі на добрі діла, окаянні заради злого життя. Каємося, просимо і молимося. Каємося у злих ділах наших. Просимо, щоб ти послав свій страх у серця наші. Молимося, щоб на страшному суді ти помилував нас. Спаси, зглянься, прости, відвідай, умилосердя, помилуй. Твої бо ми, твоє творіння і діло рук твоїх. Бо якщо на беззаконня будеш зважати, Господи, Господи, хто встоїть? Якщо віддаси кожному за ділами його, то хто спасеться? Бо очищення тільки від тебе, бо в тебе милість і велике визволення. І душі наші в руках твоїх, і дихання наше у волі твоїй. Задля того ж умилостивлення твого до нас ми в добрі перебуваємо. Якщо ж гнівом поглянеш на нас, зникнемо, як рання роса. Не встоїть, бо порох проти бурі, а ми проти гніву твого. Але як творіння ми від Творця милості просимо. Помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї. Все бо благе для нас від тебе. Все ж неправедне від нас до тебе. Всі бо ми відхилилися і всі разом відкинені були. Нема бо між нами жодного, хто дбав би про небесне і змагався б. Але всі турбуємося про земне, всі в турботах життєвих, бо не стало праведного на землі. Не залишаєш ти і не забуваєш нас, але ми не шукаємо тебе і до всього видимого принаджуємося, тому що побоюємося, що з нами вчиниш, як з Єрусалимом, що залишив тебе і не схотів ходити шляхами твоїми. Але не вчини нам, як їм, за ділами нашими, і не за гріхами нашими віддай нам. Будь терплячим до нас і ще довго потерпи. Спини полум'я гніву твого, що простягається на нас, рабів твоїх. Сам настанови нас на істину твою, навчаючи нас творити волю твою. Бо ти єси Бог наш, а ми – люди твої. Твоя частка, твоє насліддя.
Не підносимо бо ми руки свої до Бога чужого. Не наслідуємо якогось лжепророка і не дотримуємося єретичної науки. Але прикликаємо Тебе, істинного Бога, і до Тебе, що живеш на небесах, наші очі підносимо. До Тебе руки наші простягаємо і молимось. Прости нас, як благий і чоловіколюбний. Помилуй нас, що кличеш грішників до покаяння, і на страшному суді Твоєму не позбав нас стояння праворуч Тебе, але сподоби нас бути причасниками благословення праведників. І доки існуватиме світ, не наводь на нас напасти й спокуси, не віддай нас в руки чужинців, щоб не назвалося місто Твоє містом полонених, а паства Твоя захожими не на своїй землі. Щоб не говорили народи, де ж їх Бог. Не допускай на нас турбот, ні голоду, ні марної смерти, вогню, потопу. Щоб не відпали від віри нетверді вірою. Мало карай нас, а багато милуй. Мало насилай на нас рани, а милостиво зціляй нас. Менше кривдь нас, а скоріше звеселяй. Бо наше єство не може довго переносити гніву Твого, як стебла вогню. Але злагіднися до нас і змилосердся, бо Тобі належить милувати і спасати нас. Тимто продовжи милість Твою на людей Твоїх. Війни відвертай, мир утверджуй, країни заспокоюй, голодних насити, володарів наших учини грізними для інших країн, начальників умудри, міста розшири, церкву Твою розрости, володіння своє збережи, мужів, жінок і немовлят спаси, невільних полонених, засланих подорожніх, плаваючих, ув'язнених, у голоді, спразі й наготі, всіх помилуй, усіх утіш, усіх обрадуй, подаючи їм радість тілесну і душевну, молитвами і молінням Пречистої Твоєї Матері і святих небесних сил, предтечі Твого і Хрестителя Йоанна, апостолів, пророків, мучеників, преподобних і молитвами всіх святих. Змилосердся над нами і помилуй нас, щоб ми, бережені Твоєю милістю в єдності віри, сукупно і радісно прославляли Тебе, Господа нашого Ісуса Христа, з Отцем, з Пресвятим Духом, Тройцю нероздільну, єдинобожественну, яка царствує на небесах і на землі, над ангелами і над людьми, видимим і невидимим творінням, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В руки Твої, Господи Ісуса Христе, Боже мій, передаю дух мій. Ти ж мене благослови, Ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь. Псалом 90. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: «Ти – пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на Нього. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе 1000, і 10 000 праворуч від тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: Господь – надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо він ангелам своїм звалить,
щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Гаспида і Василиска не наступатимеш, і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: Дітоньки, будьте щедрими і любов'ю моєї любові, щоб погані відчули, що ви мої, та звернулися до мого непорочного серця. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 липня 2021 року.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
3: Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
4: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
5: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, катехеза в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, що ж, давайте на початок нашої катехези одразу хотів би оголосити тему, щодо якої сьогодні будемо говорити. Місяць жовтень, місяць, який присвячений Пресвятій Богородиці, а саме молитві Розарію, місяць, в якій і, до речі, 7 числа, 7 жовтня, ми будемо відзначати свято Марії Цариці Розарії. Трішки розказати всім нашим слухачам. Ще раз нагадати, чим є молитва Розарія, розказати про санктуарій Матері Божої Помпейської, тому що насправді є велика кількість чудесь, є велика кількість навернень, які відбуваються завдяки молитві перед образом Матері Божої Помпейської. Теж сьогодні поговоримо про одного блаженного церкви, з ім'ям котрого пов'язаний санктуарій в Помпеї. Власне, мова йде про Бартоло Лонго, сатаніста, який пережив в своєму житті навернення і став врешті святим блаженним католицької церкви. Ну і що ж, і наприкінці нашої програми теж трішки поговоримо про так звану Помпейську новену. Знаю, що багато наших слухачів вже зараз моляться цієї молитви, але також знаю, що багато, ну, теж мають або не мають уявлення, або, ну, теж мають таке віддалене уявлення про те, чим є ця молитва і як саме її треба молитися. Добре, дорогі друзі, ну що ж, давайте розпочнемо із Бартоло Лонго, блаженного католицької церкви, з ім'ям котрого пов'язаний цей санктуарій у Помпеї. Отже, місто Помпеї розташоване біля Неаполю в Італії, і, я так думаю, переважно більшості наших слухачів це місто відомо насамперед тими подіями, які сталися за часів стародавнього Риму. Є така відома картина російського художника Карла Брюлова. Я цю картину пам'ятаю ще, ну, не знаю, з шкільної програми, яка так і називається «Знищення Помпеї» або хіба «Виверження Везувія». Власне, Везувій – це вулкан, який розташований от, власне, біля Неаполя, біля Помпеї. І, дорогі друзі, теж в час стародавнього Риму Помпеї було достатньо відомим містом, яке було знищено, ну, буквально в одну ніч через те, що от, власне, відбулося це виверження вулкану. І, ну, думаю, що пам'ятаєте цю картину, вулкан, на фоні котрого, власне, біжать ці люди, події відбуваються вночі. Ну і що ж, сьогодні там в Помпеї насправді відбувалися в наш час, уже в 20 столітті, також в 19-му, відбувалися археологічні розкопки, і теж археологи, історики приїжджають до цих Помпеїв, щоб, ну, насправді зрозуміти, як жила ця стародавня римська цивілізація. Було знайдено дуже багато залишків будинків, тому що лава, яка витикала з цього вулкану, ну, буквально накрила ціле це місто. Ну і що ж, одна з таких речей, яка, ну, напевно, не всі це знають, але, тим не менше, ну, річ, яка може просто здивувати або навіть шокувати, ну, виявляється, ну, принаймні,

0: з тих знахідок археологічних, які ми знаходимо, які археологи знаходять в Помпеях, це місто, ну, якщо не було центром таким головним, але тим не менше, ну, таким було великим публічним будинком, там, де насправді археологи знаходять і різні зображення, і фігурки, і так далі, такого еретичного характеру, ну, наскільки розуміємо, що насправді, от, власне, проституція, ну, от весь цей гріх, ну, насправді був розповсюджений у цьому місті Помпеї за часів стародавнього Риму. Отже, чим сьогодні, ну, для світу відомо це місто, місто Помпеї. Натомість католики в Римо-католицькій церкві теж знають інший, зворотній бік цієї медалі, що це місто Помпеї, це не тільки місто, яке було знищено, не тільки місто гріха, не тільки місто таких археологічних розкопок, але, власне, на сьогоднішній день Помпеї – це місто, в якому знаходиться один із найбільш відомих санктуарій Пресвятої Богородиці в світі. Власне, історія цього санктуарія сягає 19 століття і пов'язана з ім'ям такої людини, як Бартоло Лонго. Хто був цей чоловік? Народився в 1841 році, 10 лютого. Тобто мова йде про другу половину 19 століття. Час для Італії, насамперед, ну, такий визначний час. Час, коли народжується італійська держава, час, коли королі з півночі, з Італії, з Торіно, з П'ємонта об'єднали всю цю країну, всі ці розрознані італійські міста, княжества і так далі. Власне, відбувалися ці війни за об'єднання Італії, але також 19 століття – це є час, коли в Італії є дуже потужні такі масонські, антицерковні рухи, коли насправді от думка інтелектуалів, вчених, професорів Італії, ну, теж була досить далекою від католицького вчення. І от, власне, цей Бартоло Лонго, про якого зараз розповідаю, народився в побожній католицькій родині, з дитинства теж і був охрещений, теж і приступав до причастя, до сповіді, отримав, ну, достатньо гарне таке католицьке виховання. І натомість, коли він пішов навчатися вже в Неапольський університет, то потрапив одразу в середовище, ну, таке практично цілком антицерковним. Ну, так, як розповідав, 19 століття для Італії, ну, це такий час, час насправді дуже важкий, коли були потужні ці масонські рухи, і цей Бартоло Лонго теж потрапляє в це середовище, слухає професорів, викладачів, які, ну, з великою такою критикою, непошаною ставилися до церкви, потрапляє до середовища студентів, які, ну, теж, як дуже часто це роблять молоді люди, протестували проти якоїсь традиції, правил, і теж в результаті, ну, різних подій свого життя потрапляє до такої певної сатанінської секти. І навіть більше, він починає відвідувати всі ці зібрання в цей час, ну, в Італії, ну, і не тільки в Італії, але також в цілій Європі були розповсюджені так звані спіритичні сеанси, коли викликалися різні духи, духи померлих, духи різних демонів, і теж от, власне, люди, які брали участь у цих сеансах, ну, теж намагалися дізнатися своє майбутнє, отримати відповіді на ці запитання. Але, дорогі друзі, завжди маємо пам'ятати, от коли мова йде про окультизм, про чаклунство, про спіритизм, то практично завжди, завжди ось там позаду, за цими обрядами, за цими якимись речами, які там відбуваються, практично завжди там позаду ховається сатана, який, ну, який просто намагається знищити людину, намагається поневолити, намагається обманути, намагається знищити цю безсмертну душу людини. Адже, ну, хто є такий диявол, сатана? Це той, який ненавидить кожного з нас, ненавидить всіх людей, які жили, живуть і будуть жити колись в майбутньому, йому. І теж найбільший обман диявола, теж показати Бога як немилосердного, як такого деспота, як того, який нав'язує якісь тобі незрозумілі правила. І теж, от, власне, Бартоло Лонго потрапляє в це середовище. Ну, теж так можу поділитися. Колись навчався в Італії, прожив, ну, десь в цій країні, ну, 6 або 7 років, більш-менш так. І теж, от, одна з таких речей, яка, пам'ятаю, мене так здивувала. От, навчався у Римі, і теж пам'ятаю, от, Рим, місто Папи Римського, місто великих святинь католицької церкви, але одночасно місто гріха, місто такого окультизму. Пам'ятаю ціли вулиці в Римі, от в Україні, ну, принаймні, такого ніколи не бачив. Коли ти виходиш на цій вулиці, то бачиш чоловіків або жінок, які сидять, мають перед собою столики і тримають в руках карти Таро. Ну, от, власне, ці карти, які використовуються для якогось гадання, для чаклунства, для певних таких окультичних сеансів. І просто все це відбувається на вулиці. І теж пам'ятаю, що завжди біля цих столиків були якісь певні клієнти, які спілкувалися з цими, власне, не знаю, як їх назвати, магами або, власне, цими чаклунами. Ну, і в Італії це до сьогоднішнього дня розповсюджене, і так само було в 19 столітті. І от, власне, цей Бартоло Лонго потрапляє в таке середовище, починає відвідувати всіх цих окультистів, і врешті, ну, настільки переймається цим духом, настільки от починає довіряти всім цим речам, що теж приймає рішення, що він теж хоче бути, ну, одним із таких священників сатани або жерців, ну, навіть не знаю, як їх правильно назвати, тобто хоче присвятити своє життя, от, власне, служінню дияволу. І теж пізніше, вже після свого навернення, цей диявол, цей Бартоло Лонго теж писав свої спомини, і він розповідає, от, як відбувалося це посвячення в ці жерці диявола, жерці сатани. Він говорить, ну, що насправді був такий обряд, але в цей момент, ну, навіть такі певні природні катаклізми відбувалися. Грім з неба, блискавка, так, що навіть цей Бартоло Лонго, ну, під час цього обряду зімлів, втратив свідомість, і потім після цього, ну, переживав, ну, такі величезні депресії, переживав, ну, якісь певні, переживав якусь певну психічну хворобу. Але, тим не менше, ну, от був таким переконаним сатаністом. Ви знаєте, дорогі друзі, ну, от теж, коли так готувався до цієї програми, навіть так подивився, що, власне, сучасні соціологи говорять про цей культ сатани, от чому люди потрапляють, власне, от в різні подібні середовища, тому що, ну, теж, і в наш час існують ці сатаністи, які провадять свої обряди і так далі. Власне, навіть в Сполучених Штатах Америки зареєстрована церква сатани, таким сучасним засновником є такий персонаж, як Шандар Лавей, який навіть Біблію сатани написав. Отже, дорогі друзі, і, власне, сучасні соціологи теж твердять, ну, теж одна справа є, ну, таких сатаністів, скажімо так, які походить з низів, тобто якісь певні залишки, які до нашого часу дійшли з язичництва, таке певне звернення до сил природи, до сил духів, коли люди намагаються, ну, теж вирішити якісь свої проблеми, коли не мають віри в Бога, то, ну, а проблеми залишаються, не мають до кого звернутися, і тоді найпростіше це, власне, теж піти до якоїсь ворожки, до якоїсь гадалки і так далі. І потім, ну, потім в своєму житті, ну, напевно, мають величезні проблеми. Якщо не для тіла, то для душі точно. Ну, а натомість, думаю, що в випадку цього Бартоло Лонго, людина, яка, ну, теж належала до вищих верств населення, то соціологи твердять, що, власне, цей сатанізм, от що він пропонує? Пропонує, ну, таку владу, пропонує таку ідею, що якщо ти посвятиш своє життя от служінням сили зла, то отримуєш якусь владу, якісь якісь здібності і так далі. От, власне, багато людей потрапляє на цей гачок. Отже, власне, що стосується Бартоло Лонго, то теж після цього посвячення, як став, ну, таким священником диявола, входить, потрапляє в таку кризу духовну, психічну, мав панічні атаки і так далі. І, власне, Бог не залишав цього чоловіка, дорогі друзі. Навіть якщо от хтось от так до кінця відійде від Бога, навіть якщо хтось відкрито відрішеться від нього, то Бог ніколи від нього не буде відрікатися, тому що Бог завжди є вірний своїй любові. Бог завжди є поруч з людиною. Навіть поруч з такою людиною, яка, ну, може робити, ну, величезні гріхи. І, власне, Бог посилає цьому Бартоло Лонго двох людей. Одного професора з Неапольського університету, який залишався католиком, і одного священника-домініканця. І от, власне, Бартоло Лонго в своєму житті от теж шукає сенсу, шукає таких можливостей зрозуміти, ну, до чого Бог його кличе, який сенс його життя, і чому він переживає це страждання. І постійно спілкуюся з цими двома персонажами, із священником, із професором цього університету. І врешті, після багатьох розмов, після того, як теж, ну, переживаю, напевно, таку внутрішню боротьбу, теж цей Бартоло Лонго відвертається від сатани, переживає навернення. Бог починає промовляти до нього. Цей Бартоло Лонго відкриває своє життя, своє серце для Бога. І, власне, теж приходить до священника, от про якого я розповідав, це був отець домініканин, і просить його про сповідь, адже хоче отримати пробачення гріхів. І, знаєте, цей священник, ну, теж дуже цікаво так зробив, цей Бартоло Лонго, ну, практично цілий місяць приходив до нього на сповідь. І кожного разу священник так казав: ну, давай, ми з тобою порозмовляли, ти визнав свої гріхи, але продовжимо цю сповідь наступного дня. І практично це триває цілий місяць. І тільки наприкінці цього місяця цей Бартоло Лонго отримує це пробачення гріхів, ну, вже безпосередньо в таїнстві. Повертається до Бога. І таким певним знаком для нього було те, що після цього навернення, після сповіді, він одного дня йде на цей сеанс спіритизму, один із тих сеансів, який він раніше постійно відвідував, і теж говорить всім, які там були присутні, його колишні товариші, знайомі, що він відрікається від сатани, від всіх його справ і так далі. Власне, ну, такий яскравий жест. До речі, дорогі друзі, ну, теж в першій церкві, так, коли християн готували до хрещення, то завжди був такий момент відречення від сатани, який в нашій церкві, в наш час вже залишився теж в обряді хрещення, коли священник, ну, теж запитує нас, чи відрікаєшся ти від сатани, чи відрікаєшся від усіх його справ і так далі. І маємо теж в голос так промовити: так, відрікаюся. Ну, от, власне, цей Бартоло Лонго зробив це перед обличчям тих, які служили сатані, служили цим силам зла. І, власне, з цього моменту, ну, розпочинається, ну, такий момент, коли цей Бартоло Лонго починає шукати собі, ну, а як він може служити? Він вступає до третього ордену домініканців, тобто для світських, і отримує там ім'я брат Розаріо. Ну, Розаріо італійською мовою звучить, як перекладається як Розарій, брат Розарія. І теж, ну, незважаючи на те, що він отримав це пробачення гріхів, але, ну, теж так собі постійно переживає, що він став, ну, цим жерцем диявола, був прийнятий, проходив цей сатанінський обряд. І теж собі так в думках переживав, що, ну, це така, думав, що це така певна печатка на ціле його життя, на його серце, і що він не може бути спасенний. І, власне, одного дня домініканці розповідають йому таку історію, а як з'явилася молитва Розарія, Розарія до Пресвятої Богородиці. Власне, дорогі друзі, ну от, хто не знає початку виникнення цієї молитви, то теж буквально два слова зараз можу сказати. Власне, це є так, що молитва Розарія, от та сама молитва, яку ми молимося кожного дня зараз, в жовтні, також на Радіо Марії, ми протягом цілого року молимося Розарій кожного дня, всі таємниці. І, власне, ця молитва з'являється завдяки святому Домініку, засновнику цих домініканців, який мав об'явлення Пресвятої Богородиці, яка сама особисто навчила його цієї молитві, от як молитися, ці таємниці, Розарій і так далі. І врешті, от Діва Марія святому Домініку так пообіцяла, хто буде розповсюджувати молитву Розарію, той буде спасенний. І отже, цей Бартолонго теж згадав ці слова, почув ці слова, цю обітницю Пресвятої Богородиці, що якщо ти будеш розповсюджувати цю молитву Розарія, то, власне, отримуєш спасіння в своєму житті. І для цього Бартолонго, ну, насправді, це стало, ну, таким откровенням. Він розуміє, що до чого його кличе Господь, яким є його покликання. Розповідати про цю молитву, навчати людей молитися Розарій. І, власне, в цей момент він потрапляє от до цього міста, до Помпеї, і зустрічає, ну, це місто, ну, в такому жахливому стані. Люди, які не відвідували церкву, в церкву, ну, в недільний день, ну, заледве приходило десь там 100-200 людей і так далі. Отже, дорогі друзі, і тому цей Бартолонго починає просто відвідувати мешканців цього міста, заходити до ресторанів, заходити до кав'ярень, теж виступати перед цими людьми, які були там, для того, щоб розповідати про цю молитву, навчає їх, і навіть він був так здивований, що дуже багато людей просто не знає цієї молитви, навіть попри те, що були охрещені, народилися в католицькій церкві, ну, нібито би мали би знати цю молитву, але нічого не знали. І, власне, він починає навчати цих людей, розповсюджувати цю молитву і так далі. І, ви знаєте, ну, так як завжди, коли ми говоримо про святих, про ці навернення, от коли одна людина навертається, приходить до Бога, то її приклад, от світло, яке воно має в собі, цей мир, який має в собі, цей Дух Святий, якого вона має в собі, це все стає привабливим для багатьох людей. І, власне, цей Бартолонго, ну, теж почав збирати навколо себе багатьох людей, які навчалися від нього, слухали його, мали таке бажання допомагати йому. І цей Бартолонго теж починає, ну, теж відбудовувати церкву, насамперед, яка була в Помпеї, робити також, от, власне, створювати притулки для дітей, які залишилися без батьків. В цей час, ну, теж одна із таких співтоваришок Бартолонго була одна місцева графіня, її називали Маріана де Фуско. Власне, теж вона йому багато допомагає, теж і грошима, якоюсь порадою, своїми зв'язками і так далі. Допомагає йому теж відбудовувати цей сантуарій в Помпеї. І теж, ви знаєте, ну, теж часом, коли людина починає робити, ну, якісь певні такі божі справи, теж відчуває, ну, такі певні і атаки, певне таке непорозуміння. Часом, ну, навіть з'являються якісь певні чутки і так далі. І, власне, така цікава історія, що почали розповсюджуватися там в Помпеї такі чутки, ну, ніби є історія кохання між цим Бартолонго і цією графінією. І врешті вони обидва потрапляють на аудієнцію до папи Лева XIII. І теж розповідають цю історію про те, що є ці плітки, і папа, ну, врешті так говорить, ну, Ви одружіться. Навіть якщо хочете жити в чистоті, але можете одружитися, щоб просто, власне, ці чутки спростувати і так далі. Отже, дорогі друзі, ну, це ще одна така історія про цього Бартела Лонга. І, до речі, ну, теж, от, думаю, багато хто з наших слухачів знає про такого святого Джузеппе Москатті, лікар. Лікар, який теж, ну, присвятив своє життя і для бідних, і так далі. І от, власне, один із таких співпрацівників Бартела Лонга був, власне, цей Джузеппе Москатті, який, до речі, ну, теж, коли Бартел Лонга помирав, то теж так вже офіційно це повідомив, що, що цей Бартел Лонга відійшов до неба. І одна з таких речей, які робить Бартел Лонга, він шукає також для храму в Помпеї ікону. Знайшов цю ікону, теж яка зображувала Богородицю, яку, яка тримає в руках розарій. І, власне, ця ікона до сьогоднішнього дня знаходиться там, в Помпеї. І, от, власне, ця ікона відома своїми чудесами. Добре, і це так трішки про Бартела Лонга, тому що, ну, теж от, коли от розповідаю про Помпеї, теж потрібно знати ще одну історію, бо от цей санктуарій має, ну, одну історію, от навернення сатаніста, а друга історія, яка пов'язана також з цією молитвою Розарія, там в Помпеї, пов'язана з такою дівчиною, молодою жінкою, яку звали Фортунатіна, Фортуната, таке італійське ім'я, яка, ну, переживала якусь таку дивну хворобу. Це був якраз час теж 19 століття. І, власне, ця хвороба, ну, насправді була дуже дивною, тому що лікарі, ну, не мали, не розуміли, ну, що з нею відбувається. Ці болі, якісь певні приступи якоїсь цих хвороб і так далі. І врешті ця дівчина зцілюється завдяки того, що мала об'явлення Пресвятої Богородиці. Ця дівчина Фортуната сама розповідає, що одного разу, коли вона спала, до неї прийшла Пресвята Богородиця, і ця дівчина, ну, теж говорить одразу, що вона перехрестилася, зробила знак Христа, а Діва Марія, от, власне, була в одній руці тримала розарій, моли, власне, цю вервицю, а також була вдягнена у біло-жовтий одяг, мала на голові корону і так далі. І, власне, Пресвята Богородиця там в цьому об'явленні теж пообіцяла їй зцілення, але також пообіцяла, що якщо вона буде молитися от так, як Марія навчить її, то, власне, ця молитва буде допомагати для цієї дівчини і для всіх, які потім будуть молитися разом з нею. Отже, дорогі друзі, і, власне, тут мова йде вже про так звану помпейську новену, про помпейську молитву. Що це є за молитва? Дивіться, дорогі друзі, ну, це є молитва, от, про яку сама Пресвята Богородиця сказала цій дівчині, про яку розповідаю, Фортуната Агрелла. От, і Марія сама так їй сказала: кожного разу, коли ти захочеш отримати від мене якусь ласку, благодать, то здійсни відмов на мою честь три новенни, кожного разу молячись 15 таємниць святого Розарію. А потім, після цих трьох новен, коли ти просиш, то маєш відмолитися три новени подяки. Тобто, і загалом виходить 50-54 дні, коли ти молишся цією молитвою. Як треба молитися? Молитва, от ця помпейська новена. Молитися, ну, перше таке правило, потрібно 54 дні, не пропускаючи жодного дня. Тобто, якщо ти сьогодні, ну, помолився тільки дві частини розарія, а не помилився третьої частини, маєш розпочати все від початку. Також часом от наші слухачі, пам'ятаю, запитували, чи потрібно молитися от тією славною таємницею Розарію, яку запровадив папа Йоан Павло ІІ, перепрошую, світлою таємницею Розарію. Ну, теж, принаймні, з того, що прочитав і чув такі поради, ну, Діва Марія говорить про три частини Розарія. Тобто, світлу таємницю можете молитися, але вже за своїм бажанням. Тобто, не є обов'язковим під час цієї помпейської новени. Далі, також, дорогі друзі, кожного разу перед тим, як ти будеш розпочинати молитву Розарію, теж маєш сказати, про що ти молишся. І, ну, таке правило цієї молитви говорить, що, ну, якщо ти молишся, то цей намір або інтенція має бути, ну, тільки одним. Не можна одразу там про все на світі просити. В чомусь конкретному маєш просити. Там, за своє навернення, наприклад, або за народження дитини, або за, не знаю, за наших за якогось священника ми молимося. Або, ну, теж я як директор Радіо Марія теж прошу наших слухачів завжди молитися за Радіо Марія, і зараз так особливо просимо вас, ну, наприклад, молитися про розширення Радіо Марія, щоб були нові частоти, де ми можемо молитися. Отже, потрібно назвати цей намір. І також, ну, так як ці правила цієї молитви говорять, теж от треба сказати Богородиці, що я приношу цю молитву Розарій на славу твою, о цариця Святого Розарія. І отже, перші три новини. До речі, ну, теж забув сказати, напевно, не всі наші слухачі от часом розуміються в такій церковній термінології. Новенна – це є слово не українське, це є слово, яке прийшло до нас з латинської мови. Новенна означає дев'ятниця, тобто дев'ять днів. Отже, і протягом перших 27 днів, тобто це є три рази по дев'ять, ми молимося три новени. Тобто і в всіх новенах ми просимо про в якомусь конкретному намірі, кожного разу називаючи цей намір, а потім вже наприкінці кожної частини Розарія ми додаємо наступну молитву. Згадай, всемилостива помпейська діва Святого Розарію, що ніхто ніколи не чув про те, щоб той, хто приходить до тебе з Розарієм, був тобою залишений. Не залиш моїх слів, о мати предвічного слова, але через цей твій святий Розарій і любов до святині в Помпеї вислухай моє прохання. Амінь. Ну і так, власне, молимося перше 27 днів. Наступні 27 днів ми вже дякуємо за те, що Богородиця є разом з нами, і теж кожного разу додаємо молитву подяки до Пресвятої Богородиці. Зараз же давайте, ну, не буду зачитувати, але теж, ну, можете пошукати або в інтернеті, або в ваших молитовниках, яку саме молитву треба молитися. Отже, і таким чином, дорогі друзі, ми молимося всі ці 54 дні. Теж багато чув від наших слухачів, наскільки ця молитва є важлива, але, як на мене, ви знаєте, ну, найбільша користь цієї молитви, також, що ця молитва навчає нас постійно бути зверненим до Бога. Постійно от знаходити собі час, тому що, ну, кожного разу, коли ми молимося Розарі, це є, ну, 20 хвилин, можливо, 25 хвилин, хто вже в якому темпі молиться. І це є молитва, яка насправді от навчає нас от знайти час серед нашої суєти, щоб молитися. Ну, практично це година кожного дня. І, ну, напевно, тим, які працюють, які мають інші обов'язки по дому і так далі, ну, це більш складно. Але, тим не менше, ця молитва навчає нас, ну, якоїсь певної довіри. Тому, дорогі друзі, теж от цю молитву, ну, насправді так рекомендую усім вам. І от хто хотів би почати молитися цією молитвою, думаю, що от завтрашній день, завтра будемо мати 7 жовтня, день, коли церква згадує, має свято цариці Розалії, бути насправді таким дуже гарним часом для того, щоб розпочати цю помпейську новину. Тому собі можете подумати. Звісно, це не обов'язково, але тим не менше, хто хотів би, хто має якийсь певний конкретний намір, завтра думаю, що був би такий гарний початок, щоб все це розпочати. Добре, дорогі друзі, мені 5 хвилиночок залишається до завершення програми. Давайте, якщо є у вас питання, то, будь ласка, телефонуйте, бо теж маю дати час також і для вас. Телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, 2 київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також 2 мобільних оператори – 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Будь ласка, телефонуйте. Зараз ось немає дзвіночків, тому користуйтеся цією нагодою. І що ж, давайте на гадаю, що є ще один номер, який ми залишаємо тільки для наших слухачів, які телефонують нам за кордону. Це є номер Viber. Будь ласка, теж можете користатися. 066-563-07-24. Отже, будь ласка, теж користуйтеся цим номером. Ну і що ж, так, дивлюся. Так, є дзвіночок. Так, київський абонент, ви на зв'язку і прошу вас, ви в ефірі. Прошу.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, вітаю вас.
1: Це з Львівської області, з Болеслава місто таке є.
0: Так, вітаю.
1: Я чув про вашу новину, що ви завтра хочете почати її до я би хотів приєднатися до неї. Так, а в якій годині вона буде?
0: Так, чекайте, будь ласка. По-перше, це є справа така індивідуальна. Якщо хочете розпочати цю новину, то я сьогодні трішки розказав, як треба молитися. Можете собі пошукати десь там в книжках, молитовниках або в інтернеті безпосередньо, тому що теж, щоб запам'ятати все правильно. Я єдине, що сказав, що теж завтра міг би бути, якщо ви захочете, міг би бути хороший початок цієї молитви, тому що завтра маємо свято Марії Цариці Розарія. А щодо завтрашнього дня, завтра о 17-й годині ми, Українське Радіо Марія, разом з усіма іншими Радіо Марія в світі, о 17-й годині робимо трансляцію з тих Помпеїв, про які щойно під час катехези розповідав. І теж будемо робити, це буде молитва Розарія, яку будуть транслювати всі Радіо Марії в світі. Отже, тому, дорогі друзі, собі занотуйте і запрошую вас теж підключатися до цього ефіру. Дякую за дзвіночок, давайте наступний. Так, тут слухач не дочекався. Що ж, і тут мене запитують, що це за свято цариці Розарія. Розповідали про це на Радіо Марія, але давайте нагадаю, це свято пов'язано із такою перемогою, яку в 16 столітті отримав християнський флот, військово-морський, коли була така небезпека для цілої Європи, була дуже потужна Османська Турецька імперія, яка просувалася на захід, захопила, Балкани, захопила Угорщину і далі просувалася також до Західної Європи. І тоді був зібраний флот, щоб захищати і церкву, і європейські держави. І, власне, 7 жовтня 1571 року була здобута така перемога під Лепантом. І теж і Папа Римський, і церква ствердили, що ця перемога була досягнута, здобута завдяки тому, що сама Марія, сама Пресвята Богородиця захищала це військо, цей флот. В цей момент відбувалися по цілій Європі богослужіння, насамперед була молитва Розарія, прохання до Пресвятої Богородиці. Отже, дорогі друзі, і в чудесний також спосіб була здобута ця перемога. В певний момент цієї баталії вітер змінив свій напрямок, і, власне, тоді теж турецький флот вже не міг протистояти цьому вітрові. Добре, давайте наступний дзвіночок. Вітаю вас.
2: Алло.
0: Так, прошу.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
2: Це Марія. Я відмовляю вже енний раз цю дев'ятницю помпейську, і вона дуже мені допомагає. І в мене є книжечка спеціально для цього.
0: Так, є такі книжечки.
2: Я 18 в календарі день, коли розпочали молитву. Тут є, наприклад, дні прохальна і подячна молитва, дев'ятниця мається на увазі. І тут написано, відмовляється 54 дні, і що? Кожен день можна відмовляти одне таїнство, і ссылка за бажанням, можна молитися повну вервицю.
0: От, власне, те, що я розповідав, повна мається на увазі, це додавати також світлу таємницю, яка ось нещодавно з'явилася. Дякую, дякую вам за дзвіночок, дякую за ваше свідчення. Ну, а я, дорогі друзі, мені залишилося 20 секунд до завершення програми. Дякую всім вам. І що ж, залишайтеся разом з нами. Нехай Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!
3: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
4: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, Він поруч. Радіо Марія.

не знаючи, звідки прийшов, не дізнатись, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства. Авторська програма Віктора Заславського.

0: Церква і суспільство. Біблійні та історичні уроки. Частина третя. Civitas Dei. Спроба побудувати християнське суспільство. Передача підготовлена спільно з журналом «Патріархат». 313 рік нашої ери багато в чому став переломним для історії християнства. Саме тоді римський імператор Константин видав Міланський едикт, в якому дав християнам свободу віросповідання. Не те, щоб раніше християни не знали періодів свободи, просто раніше влада лише час від часу милостиво дозволяла їм сповідувати свою віру, то тепер християни стали повноправними членами суспільства легально і офіційно. Більш того, Константин поступово все більше і більше цікавився християнським вченням і перед смертю прийняв хрещення. Церква і імперія, церква і суспільство примирились. І ось у відносинах церкви і світу почалась нова доба. Раніше перед християнами стояла дилема, чи то ми є вигнанці і небажані гості у цьому світі, чи то повноправні його громадяни. Очікуючи на небесний потяг на земному вокзалі, ми маємо тихенько стояти з торбами на платформі, чи все ж таки можемо влаштуватись на цьому вокзалі з комфортом, поки не підійде поїзд, взяти каву з канапками і прибрати сміття навколо себе. Тепер начальник вокзалу запросив пасажира до себе у кабінет, напоїв фірмовим чаєм і почав радитися з приводу того, як зустрічати майбутній поїзд, та й інші пасажири починають питати, де краще поставити валізи і куди нести викидати порожні пляшки. Церква стала вагомою частиною суспільства, обійняла у ньому панівне становище, а значить мусила брати відповідальність за те, що відбувається навколо. Наприкінці 4 століття Римська імперія розділяється. Східна її частина трималася відносно міцно, але західна швидко занепадала, а її імператори були мало на що здатні. У 410 році германські племена готів здобувають і грабують Рим. Той самий вічний, величний, блискучий Рим, який протягом століть був символом миру, стабільності, надійності і злагоди. Згадаємо, Римська імперія позиціонувала себе як носія права, культури і цивілізації, який ніс на дикі землі водогони, театри, лазні, цирки, дороги, закони, школи, філософію, літератури. Такий собі тягар білої людини у античній інтерпретації – кіплінг у тозі і сандалях. Тому у 410 році пав не просто Рим, був знищений Пакс Романа – римський мир. Символ, дух, запорука і гарант цивілізації. І хоча готи як прийшли, так і пішли, а нові імператори ще з півстоліття іменували себе Цезарями і Августами, світ похитнувся. Диванні експерти тих часів одразу почали говорити, що це боги покарали Рим за прийняття нової віри. І як відповідь цим любителям кричати зрада, єпископ Августин з далекого африканського міста Іппон пише свій безсмертний трактат про місто Боже. Книга в нього вийшла цікава, глибока і довга. На сторінках трактату Августин, відповідаючи на усі запити ворогів християнства, доводить, що перше, Рим здобув славу і велич завдяки не богам, а мужності і мудрості римлян. Друге, усі ці римські героїчні воїни та імператори, від братовбивця Ромула до розпусних імператорів, не такі вже й шляхетні, скоріше навпаки. Отже, на роль носія і хранителя усього доброго в цьому світі Рим трохи не тягне. Це і місто людське, яке символізує собою диявольські справи. Але паралельно з цим Августин виводить Божий план історії і спасіння людства. Символічне місто Боже, яке несе світові правдиве благо. Представник Бога на землі у даному випадку – церква, яка, власне, і несе світові слово істини, яке стоїть і стоятиме, і брами пекельні не здолають її. Події наступних років лише підтвердили правильність думок Августина. Коли у 452 році наступні варвари, гуни на чолі з Атілою, стояли під стінами Риму, а імператор втік, саме папа римський Лев І вийшов до загарбника і намовив його пощадити місто. Через кілька років, коли під стіни Риму завітали вже нові гості, вандали на чолі з вождем Гейзеріхом, знов-таки саме папа Лев намовив вождя не проливати невинну кров і не завдавати місту руйнувань. Звісно, все це були лише тимчасові перемоги, які лише трохи уповільнили занепад імперії. Проте сама картина була символічна. Папа римський перед ворожим військом, а за спиною його – місто, країна, покинута імператором. Світська влада занепала, і хтось мусив взяти на себе відповідальність за цей світ. Як у пісні Висоцького «Попитайся, ладоні у мертвих розжать, і оружие прийнять із натружених рук». Начальник вокзалу помер, охоронці розбіглись, нема кому виносити сміття і розганяти хуліганів. Тож, хтось має взяти владу у свої руки і слідкувати за порядком. Так було і під час раннього середньовіччя, коли міста зникали у вогні, у монастирських бібліотеках Італії та Ірландії зберігали і переписували книги античних поетів і філософів, вчили грецьку і латину. Коли місіонери навертали варварських вождів до Христа, вони водночас приносили їм писемність, знайомили з античним надбанням, заохочували менше воювати і жертвувати гроші на церкви та на освіту, на лікарні. Фактично, церква взяла в свої руки багато функцій, притаманних державі, адже більш не було кому дбати про освіту і науку, справи милосердя. Так, при монастирях і єпархіях зростали бібліотеки, закладалися школи, з яких пізніше виросли європейські університети. Так рятували від забуття античних письменників та вчених. Так закладались підвалини для літератури, музики, живопису. Так варварська Європа поступово перетворювалася на Європу християнську, Європу університетів, поетів і філософів, Європу величних соборів і монастирів. Відома поезія вийшла з-під пера безіменного ірландського монаха 10 століття, присвячена Котові, який живе у келії з автором. «Я і Пангур, два монахи, сидимо ночами, я наукою займаюсь, а котик мишами. Вдвох знайти по серцю справу, хіба це не диво, то хоч келія маленька, нам удвох щасливо». Ці рядки яскраво змальовують середньостатистичний типаж тогочасного церковника, характерний для кращих людей того часу. Він переписує книги, проповідує язичникам, пише церковні гімни, а для відпочинку успівує красу навколишнього світу, не забуваючи і про пухнастих чи пірнатих друзів. До речі, міфи давніх кельтів і германців теж збереглись до наших днів завдяки зусиллям середньовічних монахів. І головна унікальна риса тієї доби – це поєднання героїчних германських ідеалів з християнським вченням про милосердя. Це призвело до створення лицарського кодексу честі, до образу воїна, що стоїть на сторожі церкви і вміло поєднує криваву роботу з благочестям, добротою, милосердям, чесністю. Встановлення образу такого християнського воїна цікаво простежити. Це давньоанглійські пісні, де Ісус у повному озброєнні вривається до пекла, розмахуючи мечем на чолі небесної дружини, де воєвода Беорхтнот гине у бою з молитвою на устах, де Беовульф б'є огрів і драконів, але прославився передусім чесністю і добротою. Це те, яким намагався бути Карл Великий, полководець, який з мечем в руці захищає церкву від утисків, а християн від набігів варварів-язичників. Меценат, який відкриває школи, будує церкви, монастирі. Це англійський король Альфред Великий, захисник країни від вікінгів, засновник шкіл, покровитель наук, перекладач богословських, історичних, філософських книг. Все це було можливо виключно завдяки тій повазі, тому авторитету і тій владі, яку здобула церква у Європі раннього середньовіччя, титанічними зусиллями сотень і тисяч місіонерів, писців, перекладачів, вчителів, священників, монахів і єпископів. Європа вкрилася храмами і школами, спадщина древніх була збережена і розповсюджена. Кілька хвиль варварів – готи, вандали, франки, англосакси, вікінги, угорці – були навернені на християнство, навчені не вбивати без серйозної потреби, жертвувати гроші не лише на пиво, але й на школи, дбати не лише про військову славу, але й про добробут підданих. В одній зі скандинавських саг двоє братів-соправителів хваляться, хто з них кращий. Один ходив до Святої Землі, мав багато пригод, воював проти сарацин, другий сидів вдома і дбав про добробут краю, будував пристані, церкви, школи. Сучасники більше за все дивувалися тому, що їхні перепалки не доходили до бійок, і обидва вони померли своєю смертю. До християнизації таке і гордість ще за щось, крім пролитої крові, і ненасильницька смерть конунга були неможливими. У наші дні часто деякі експерти люблять говорити про нібито насильницьке розповсюдження християнства. Але в папи Лева Великого не було жодного воїна, коли він говорив з Атілою і Гейзерхом. За спиною святого Патрика, святого Боніфація, святого Колумби не стояли армії. Були окремі спроби королів силоміць хрестити своїх підданих, як Олаф Трюгвасон хрестив Норвегію або Карл Великий Саксів, але успіху вони не мали. так чи інакше, європейські народи стали християнськими. І у цьому світі церква стала найзначнішою силою. Збулось те, про що писав Августин, і про що у більшій чи меншій мері мріють усі сучасні християни. Але коли усі стають християнами і шанують церкву, ми фактично вертаємось до старозавітньої моделі відносин церкви і суспільства, де усі за замовчування віруючі і живуть за законом Божим. З одного боку, це дуже красиво виглядає. Замість жорстоких варварів – благочестиві лицарі, замість кривавих навал – війни за правилами. Усі люди як один ідуть до церкви, шанують свята, не працюють по неділях, хрестяться, проходячи біля хрестів чи фігур Богородиці. Усюди ікони, і складається враження, що Царство Небесне вже наступило. Приблизно такі враження бувають в киян, коли вони приїжджають на Західну Україну, де замість «Здрасті, слава Ісусу Христу» і навіть алкоголіки не матюкаються, а кажуть «Прошу пана, вибачте, що я трохи випив». Але як у старозавітньому Ізраїлі мало хто насправді виконував Божі заповіді, як в Галичині масове благочестя не заважає красти, давати чи вимагати хабарі, вірити у прикмети, гороскопи, сваритись і так далі, так і у середньовічній Європі чи Візантії поголовне християнство не призвело до поголовної святості. Більш того, у суспільній моралі не було місця для засудження гріхів. Варто почитати такі книги, як «Декамерон» або «Кентерберійські оповідання», «Роман про лиса», «Поезії трубадурів» чи «Вагантів» з усіма цими невірними жінками та блудливими студентами, хтивими монахами. Одразу стає зрозумілим, що середньовічна поголовна християнізація не сягнула глибоко. Це як у СРСР часів Брежнєва. Радісно співаємо радянські пісні на демонстраціях і крадемо з виробництва усе, що можна відкрутити. Все навкруги колгоспне, все навкруги моє. І справа не в тому, що проповідники в церквах погано старались, закликаючи людей до побожного життя. Вони старались, робили свою справу, люди прислухались до них. Просто лише відносно мала частка тих, хто проходив в неділю до церкви, ставилася до віри як до чогось серйозного. Тобто назовні картинка складалася як у Старому Завіті, а реальність як у Новому, де правдиві християни у меншості по відношенню до язичників та грішників. Не усі королі були такими, як Альфред Великий чи Людовік Святий, не усі лицарі були такими, як Гійом ле Марешаль, та й не усі папи були такими, як Лев Великий. Але тепер церква, як найповажніша установа у суспільстві, установа, яка брала участь у всіх галузях середньовічного життя, автоматично несла відповідальність за все, що роблять її парафіяни, хоч сумлінні, хоч номінальні. Взявши на себе тягар великої мети – зробити світ кращим, врятувати його від темряви і жорстокості, церква таки частково досягла свого. Зате в очах сучасників і істориків стала винною у тому, на що їй не вистачило сил. Так генерала, який вийшов переможцем з нерівного бою, звинувачують у тому, що він довго бився і поклав забагато своїх бійців. Так жінці, яка прийшла втомлена з роботи і приготувала вечерю, чоловік закидає, що в ресторані готують краще. А ще, якщо казати про середньовічну церкву, то, опинившись у привілейованому становищі, наповнивши собою суспільство, вона постала перед дуже серйозними спокусами. Але про це вже у наступній передачі.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
2: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римо-католиків, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. маєте родичів, маєте на кінець простих добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.
1: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: програма з Радіо Марія.
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

0: таким чином забула про те, що важливо. Я роблю так, як ви, владико, сказали мені. Пишу те, що мені спадає на думку. Та саме цього я і хочу. А не думати про порядок і стиль. Гадаю, що саме у такий спосіб мій послух найбільш досконалий і приємний нашому Господу і непорочному серцю Марії. Отож, повертаюся до свого батьківського дому. Як я вже говорила, владико, моя мати змушена була продати отару, залишивши тільки 3 овець, які ми брали із собою на поле. Коли ми залишилися удома, то годували їх у загоні. У ті дні мама послала мене до школи. Вона хотіла, щоб у вільний від навчання час я також займалася ткацтвом і шиттям. Таким чином вона була спокійна, що я удома і їй не треба мене шукати. Одного прекрасного дня мої сестри заговорили про те, щоб піти разом з іншими дівчатами до багатого власника садиби Педекау на збір винограду. Мати вирішила, що вони підуть туди, але тільки зі мною. Раніше я писала про те, що наша мати не відпускала сестер без мене нікуди. У той самий час наш парафіяльний священик почав готувати дітей до першого причастя. Оскільки я протягом останніх 6 років брала участь в урочистому причасті, то мама вирішила, що цього року я можу оминути його. Тому я й не відвідувала уроків катехезісу. Тоді як інші діти бігли після уроків катехезісу до будинку настоятеля, я ж поспішила додому шити і ткати. Настоятель дуже гнівався через мою відсутність на заняттях, тому якось за мною послали одного учня. Він зустрів мене на дорозі в Алжустрел біля дому бідняка на прізвисько Карокол. Хлопчик сказав, що мене кличе сестра настоятеля, і я повинна піти до неї. Гадаючи, що справа знову стосується розпитувань, я відмовилась під приводом, що моя мати веліла зараз же йти додому. Не кажучи більше ні слова, я наче божевільна побігла через поле, щоб десь заховатися від людей. Цього разу гра коштувала мені надто дорого. За кілька днів у нашій громаді відзначили свято. Приїхало багато священиків з інших місцевостей, щоб співслужити на святій месі. Після урочистості настоятель викликав мене і суворо вичитав перед усіма священиками за те, що я не відвідувала уроки катехезісу та не послухалася його сестри, яка мене кликала. Наприкінці він перерахував усі мої вади, що зайняло чимало часу. Але тут з'явився, не знаю звідкіля, один добрий священик, котрий став захищати мене і висловив думку, що, можливо, мати заборонила мені ходити, на що отець сказав: «Її мати? Та її мати просто свята! А ось що з цієї негідниці вийде, побачимо!» Добрий священик лагідно запитав мене, чому я не відвідую занять. Я пояснила йому, що так вирішила мама, але оскільки він не повірив мені, то попросив, щоб я покликала свою сестру Глорію, яка була неподалік церкви. Після того, як він почув правду, вирішив: «Ну гаразд, аби ти усі наступні дні будеш ходити на уроки, посповідаєшся у мене і приймеш причастя разом з іншими дітьми, або ж ти його більше ніколи не отримаєш у нашій парафії». Коли моя сестра почула це, то пояснила, що за 5 днів перед цим я змушена буду поїхати з ними. То ще не змогла б я, якщо отець буде не проти, посповідатися і причаститися якогось іншого дня перед від'їздом. Проте священик наполягав на своєму. Повернувшись додому, ми розповіли про все мамі, вона теж пішла до настоятеля просити про сповідь і причастя для мене в інший день, але даремно. Тоді мати вирішила, що мій брат після урочистого причастя відвезе мене до сестер, попри те, що дорога була далекою і важкою, оскільки вела через гори і долини. Від однієї тільки думки про те, що мені потрібно буде сповідатися у нашого настоятеля, я підняла від страху. Як же я боялася його! Це мене так гнітило, що я аж плакала. Напередодні священик звелів усім дітям прийти після полудня до церкви, щоб посповідатися. Я пішла туди, хоча моє серце стискалося від болю. Коли я зайшла до храму, то побачила, що сповідає кілька священиків. В одній із сповідалень я помітила отця Круза із Лісабону. Я розмовляла з ним уже раніше, і він мені дуже подобався. Згодом я помітила у відкритій сповідальні нашого настоятеля, який за всім спостерігав. Я подумала: спочатку я посповідаюся в отця Круза і запитаю його, що мені робити, а потім піду до настоятеля. Отець Круз прийняв мене з великою дружелюбністю і, вислухавши, благословив. Він сказав, що я не зобов'язана йти до настоятеля, якщо не хочу, і мене не можуть через це позбавити причастя. Отримавши пораду, я радісно відмовила молитву покаяння і вибігла з церкви з боязні, що мене хтось зупинить. Наступного дня я прийшла у білій сукні, але й досі боялася, що мене можуть не допустити до причастя. Все-таки настоятель обмежився тим, що натякнув мені після свята про мій непослух, маючи на увазі мою сповідь у приїжджого священника. Доброго отця усе більше непокоїли і навіть лякали події, пов'язані з об'явленнями, а тому одного прекрасного дня він покинув нашу парафію. Пішла чутка, що він виїхав через мене, тому що не хотів брати на себе відповідальність за те, що сталося. Він був старанним священником, і багато людей любили його, отож мені добряче дісталося за це. Деякі побожні жінки виливали на мене свій гнів і сварили за першої ліпшої нагоди. Часто вони прощалися зі мною кількома ляпасами або ударом ноги. Жасінта і Франциск дуже рідко приймали участь у подібних обмінах люб'язності, які нам посилало небо, тому що їхні батьки старанно оберігали їх від цього. Проте вони страждали разом зі мною і часто плакали, дивлячись на моє засмучене обличчя. Якось Жасінта сказала: «Якби наші батьки були такими, як твої, то люди нас також били б, і ми могли би принести таким чином ще більше жертв». Жасінта використовувала будь-яку нагоду для омертвіння плоті. У нас була традиція час від часу протягом 9 днів або ж весь місяць нічого не пити. Одного разу ми принесли цю жертву у серпні, коли спека була найбільш сильною. Якось ми поверталися після молитви вервиці з Ковада Ірії. Коли ми наблизились до ставка, Жасінта сказала: «Мене так мучить спрага і так болить голова, я хоч трошки вип'ю води». «Тільки не тут», – відповіла я, – «моя мати не хоче, щоб ми тут пили, оскільки ця вода може зашкодити нам. Давай попросимо води у Марії дос Анжос». Це була наша сусідка, котра незадовго перед цим вийшла заміж і жила поблизу у маленькому будиночку. «Ні, я не хочу чистої води. Я хочу пити саме цю, оскільки зможу замість жертви спраги принести Господу жертву пиття брудної води». Вода у цьому ставку була дійсно дуже брудною. Багато людей прали там білизну, а також купалися. Тому мама попереджала нас, щоб ми не пили цієї води. Іншим разом Жасінта сказала: «Наш Господь повинен бути задоволеним нашою жертвою, тому що я відчуваю таку страшенну спрагу, однак я не буду пити, бо хочу страждати з любові до Нього». Одного разу ми сиділи на порозі дядькового дому і помітили, що до нас наближається багато людей. Я і Франциск тут вже кинулись бігти до хати, щоб сховатися під ліжком, але тут озвалася Жасінта: «А я не буду ховатися, бо хочу принести це у жертву Господу». Люди підійшли до неї і заговорили. Вони довго сиділи у нас, дехто з них шукав мене, але марно. Я вийшла зі свого сховища, як тільки вони пішли, і запитала: «Що ти відповіла їм, коли вони запитали, де ми?» Я промовчала, опустивши голову. Я завжди так роблю, якщо не хочу говорити правду. Брехати я також не хочу, тому що це гріх. Дійсно, вона часто так робила, тож було безглуздо питати її про щось, про що вона не хотіла говорити. Та зазвичай ми не любили приносити подібних жертв і намагались уникнути їх. Якось ми сиділи в кількох кроках від нашого дому під тінню олив, що стояла над дорогою. Франциск пішов трохи погратися. Побачивши, що до нас наближається кілька жінок, він побіг попередити про це. У цей час носили капелюхи з такими широкими крисами, що вони виглядали немовби сито. Тож ми вирішили, що під такими капелюхами нас не помітять, якщо ми швиденько виліземо на дерево. Як тільки жінки минули нас, ми спритно злізли з дерева і побігли на кукурудзяне поле, де могли сховатися. Оця наша манера уникати зустрічі була однією з причин невдоволення настоятеля. Особливо він скаржився на те, що ми уникаємо священиків, і це була правда. Але тому, що саме священники допитували нас особливо наполегливо. Як тільки ми опинялися у товаристві священника, то готові були одразу принести Господу одну з найбільших своїх жертв. З часом і влада почала виявляти своє незадоволення з розвитком подій. На місці об'явлень поставили два стовпи у вигляді арки з ліхтарями. Були люди, які стежили за тим, щоб вони увесь час горіли. Якось уночі туди приїхали люди, щоб зруйнувати арку, спиляти дуб, біля якого відбувалися з'явлення, і вивезти його звідтіля. Чутка про це рознеслася ще вранці. Я побігла подивитися, чи це правда. Якою ж була моя радість, коли я побачила, що ці нещасні люди помилилися і замість дуба вивезли одне з оливкових дерев. Я попросила у Бога пробачення за цих бідних людей та помолилася за їх навернення. Одного разу 13 травня, не пам'ятаю, це був 1917 рік чи 1919, на світанку ми почули, що до Фатіми прибув кавалерійський полк для того, аби не допустити людей у Ковада Ірію. Люди прийшли до нас, щоб попередити мене про це, бо думали, що прийшла моя остання година. Проте я спокійно вирушила в сторону церкви. Дійшовши до Фатіми, я минула коней, що заполонили Майдан, та увійшла до храму. Там я узяла участь у службі Божій, яку відправляв незнайомий священик, причастилася і повернулася додому. При цьому ніхто не зачепив мене ані словом. Навіть не знаю, чи мене взагалі хтось помітив. Незважаючи на чутки про те, що солдати таки не пускають людей, я поспішила після обіду до Ковода Ірії, щоб там помолитися на вервиці. По дорозі до мене приєдналися інші жінки, котрі приїхали здалеку. Коли ми підійшли до села, нам на зустріч вийшли два солдати, які підстьобували коней, наближаючись до нас. Вони запитали, куди ми прямуємо. Жінки відповіли, що це не їхнє діло. Тоді вершники почали ставити коней на диби, наче хотіли нас розтоптати. Раптом жінки кинулися хто куди, а я опинилася між парою коней. Солдати запитали, як мене звуть. У відповідь на це я спокійно назвала своє ім'я. Потім вони запитали мене, чи я не візіонерка. Я відповіла, що так. Вони наказали мені йти між ними аж до самої Фатіми. Коли ми підійшли до ставка, про який я згадувала, вийшла одна бідна жінка. Коли вона побачила мене під конвоєм солдат, то вибігла на дорогу, щоб підтримати мене, як це зробила Вероніка. Вершники наказали їй звільнити дорогу, однак вона усе ще захищала мене. За кілька кроків вони зупинили мене і запитали, чи це не моя мати. Я відповіла, що ні. Однак солдати не повірили і намагалися випитати, чи це не наш будинок. Я знову заперечила. Потім вони наказали мені йти далі, тобто додому моїх батьків. Коли ми дійшли до ділянки, що знаходились неподалік Алжустрелу, біля невеличкого джерельця, конвоїри звеліли зупинитися. Помітивши там кілька ям для саджанців, вони озвалися один до одного, щоб, напевно, полякати мене. Тут відкриті могили. Відрубаємо її голову шаблею і поховаємо тут, поклавши цим самим усьому край раз і назавжди. Почувши це, я справді подумала, що мені прийшов кінець. Але я продовжувала зберігати спокій, ніби це мене не стосувалося. За якусь мить озвався другий солдат. «Ні-ні, ми не маємо на це право». І вони звеліли мені йти далі. Так ми перетнули наше село і нарешті прийшли до будинку моїх батьків. Люди підбігали до вікон і дверей, щоб подивитися, що відбувається. Окремі з них знущалися наді мною, інші шкодували мене. Біля дому солдати наказали покликати батьків, але їх не виявилося удома. Один з них пішов перевірити, чи мої рідні нігде не сховалися. Він обшукав увесь дім, а потім звелів мені більше нікуди не виходити решту дня. Солдати покинули наше подвір'я. Пізніше ввечері стало відомо, що кавалеристи залишили місцевість, переможені народом. Увечері я відмовляла вервицю в Ковода Ірії у супроводі сотень людей. Потім мені розповідали, що під час мого арешту хтось повідомив моїй матері про те, що сталося, на що вона відповіла. Якщо це правда, що вона бачила Божу матір, то та її і захистить. Але якщо вона збрехала, то буде краще, коли її покарають. При цьому вона зберігала свій звичний спокій. Дехто, мабуть, запитає, що було у цей час з моїми маленькими друзями. Я не знаю. Не можу сьогодні пригадати, що було того дня з ними. Можливо, батьки просто не випустили їх з дому через усі ці чутки.
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святого Франциска Джереламо, священика. Святий Франциск Джереламо народився 17 грудня 1642 року в Італії, дієцезії Таранто. Він був найстаршим із 12 синів, з яких троє також посвятили себе службі вівтарю. До 17 років святий Франциск жив у родині, допомагав своїм батькам в утриманні будинку. Навчався в місцевій школі, у якій викладали монахині, що присвятили себе релігійному вихованню та навчанню дітей. З молоду святий Франциск вирізнявся побожністю, продовжив своє навчання в місцевому єзуїтському колегіумі, де вивчав риторику та філософію. 1664 року був висвячений на субдиякона і розпочав навчання в університеті Неаполя, де студіював цивільне, канонічне і теологічне право. У 1668 році закінчив університет, а два роки раніше, тобто в 1666 році, був висвячений на священника. Закінчивши університет, вступив до єзуїтів, Спочатку настоятель спрямував його на місії до дієцезії Лечі в Апулі. Діяльність святого Франциска незабаром принесла добрі плоди в численних наверненнях. Ту ж саму працю йому доручили у самому Неаполі. Містяни дуже полюбили святого. Його проповіді були такими палкими та зрозумілими і так торкалися сердець людей, що відразу відбувались численні навернення. Незважаючи на те, що в Неаполі є великі за розміром костели, у них не вміщалися усі охочі слухати проповіді святого Франциска. Тому часто святий проповідував на площах міста. Святий Франциск був визнаним проповідником. Про нього говорили: коли він розмовляє, то схожий на ягня, а коли проповідує, то схожий на лева. Святий провів більше 100 місій по всій Італії. Завдяки йому навернулися дуже багато закоренілих грішників, біля 400 щороку. Святий Франциск розшукував грішників усюди, відвідував села, очікував на дорогах і на розі вулиць, заходив до в'язниць і будинків розпуст. Не оминав навіть галерників. Завдяки йому навернулись багато мавританських і турецьких в'язнів. Вільний від апостольської праці час святий присвячував відвідуванню убогих і хворих, допомагав нужденним. Він отримав титули апостол Неаполю і батько убогих. Щоб заохотити вірних до частого святого причастя, він увів загальне святе причастя. Щотретю неділі місяця перед цим відбувались навчання і свята меса. Сповідники сповідали в найближчих костелах і на площах. Святий Франциск заснував організацію людей праці для допомоги єзуїтам, організував безвідсотковий ломбард, урятував незліченну кількість дітей, виводячи їх з неправедної дороги на шлях праведності. У ті часи відбувалася війна між Австрією та Іспанією за Неаполь і всю Південну Італію. Люди розділилися на два ворожі табори. Святий в ім'я Ісуса Христа докладав багато зусиль для примирення їх, за що йому вдячні не тільки неаполітанці, але й уся Італія. Святий Франциск мав побожність до святого Сируса, лікаря і мученика, реліквії котрого він завжди носив із собою. Чуда, які чинив святий Франциск, пояснював заступництвом цього святого. Святий Франциск покинув землю для неба 11 травня 1716 року у 74 роки. Після смерті святого його огорнула слава чудотворця. До його гробу сходились численні натовпи паломників. Беатифікував святого Франциска папа Пій VII у 1806 році, а у 1839 році канонізував папа Григорій XVI. Молімося. Всемогутній вічний Боже, котрий даєш нам радість пізнання святості святого Франциска, вчини, щоб ми з любов'ю трудились над поглибленням та укріпленням віри, яку цей святий неустанно проголошував. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Породження дитини для людини – це перш за все отримання її від Бога. Це питання вітання створіння, що породжується як дар від Бога. І з цієї причини діти належать спочатку Богу, ніж власним батькам. І це правда повна наслідків як для одних, так і для інших. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Христос воскрес! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко, і я є не одна в нашій студії, радію. З цього приводу у нас сьогодні катехизу виголошує отець Віталій Храбатин, власне, референт пасторально-міграційного відділу патріаршої курії і вже наш такий постійний катехит. Отже, дуже радію знову теперішній зустрічі з вами в ефірі. Христос воскрес!
2: Воістину Христос воскрес! Дуже дякую!
1: Так, дорогі слухачі, запрошуємо всіх вас до слухання. Ми сьогодні продовжуємо тему, таке знайомство з несвященником Гілбертом Кітом Честертоном. І, власне, зараз триватиме також відеотрансляція на Ютубі та Фейсбук. Ці Радіо Марія, тож запрошуємо також дивитися, хто має таку можливість, доєднуйтеся. І пишіть в коментарях запитання, якщо раптом такі виникнуть. Наприкінці програми зможемо зачитати і поставити, власне, ці запитання отцю Віталію. Що ж, отче, я передаю вам слово, можемо розпочинати.
2: Дуже дякую. Хочу пригадати нашим радіослухачам, що ми так трохи від минулого року, з останньої неділі жовтня, мандруємо свідченнями віри і свідками віри Великої Британії. Так сталося, що ми тоді розпочинали Джоном Генрі Ньюменом, святим кардиналом і учителем церкви, з нагоди його проголошення учителем церкви. Але продовжуємо іти, якби мандрувати тими шляхами мирян, які не були священниками, але були мирянами, але були свідомі своєї віри і використали свій талант, свої вміння. В цьому випадку ми говоримо за письменників, викладачів, письменників, які використали свої вміння, цей талант, який отримали від Бога, для того, щоб говорити про свою віру в середовищі, де вони були в меншості, і в середовищі, яке не до кінця було їм прихильне, щоб не казати вороже. Будемо так трохи дивитися на стакан наполовину повний, ніж наполовину порожній. І друге, тобто використали свій талант, а друге, не боялися свідчити про Христа в своєму середовищі. Окрім цього, якби таким ланцюгом один через своє свідчення віри впливає на іншого, тобто потягає. Можемо, дивлячись на ці особи, бачити інших великих письменників, діячів культури та політики, які завдяки їхньому слову могли продовжувати їхню спадщину, аби бути християнами. Але перед тим, як розпочати сьогоднішню нашу катехизу, я хотів присвятити книжку, яку написав Гілберт Кіт Честертон, і вона є перекладена нашою мовою, називається «Вічна людина». Але перш ніж, власне, перейдемо до цієї катехези про людину, я би хотів, щоб ми так не лякалися, що буду переказувати книжку, але щоб ми зрозуміли, що це є така катехиза, хочу розпочати від тексту, який дуже добре нам знаний зі Святого Писання. Це є Псалом 8. Для мене він є дуже дорогий, дуже часто люблю його ним молитися. Особливо, коли десь маю можливість мандрувати біля озера, коли починає змеркатися, коли починаємо бачити перші зірки, бо це, власне, трохи такий клімат цього псалму, там, де або середовище, в якому він народився. О Господи, Владико, яке то величне на цілій землі Твоє імення, слава Твоя понад небеса. З уст дітей немовлят вчинив ти хвалу ради своїх ворогів, щоб знищити противника і месника. Коли бачу твої небеса, діло пальців твоїх, місяць і зорі, що ти їх встановив, то що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і син людський, про якого ти згадуєш? А однак учинив ти його мало меншим від Бога, і славою, і величчю ти коронуєш його. Учинив ти його володарем, творива рук твоїх. Все під ноги ти йому поставив. Худобу дрібну та биків і всіх, а також степових звірів диких, птаство небесне та риби морські, і все, що морськими дорогами ходить. Господи Боже, яке то величне на цій землі твоє імення. Думаю, що всі одразу бачимо і розуміємо, що ці слова цієї молитви виражають величезне захоплення автора, який приписується Давидові. Отже, ми говоримо про текст, який має 20 століть, бо написаний в 10 столітті перед Різдвом Христовим. Отже, цей період такий є особливий. Ми би сказали, в сучасному світі люди ще такі в лапках не продвинуті. Десь там не знають ні комп'ютера, ні телескопа, ні бінокуля, щоб можна було розгледіти, не знаю, кратери місяця. Але попри це, попри своє вміння, людина вміє завжди виразити своє захоплення. І те, що іноді відрізняє нас, сучасників, від людей, які є глибоко віруючими, це є це велике захоплення і бачити Бога в усьому, що відбувається довкола, а особливо в природі, в тому, що нас оточує. Отже, цей автор, ми з псалмо якби дізнаємося такі дві дуже важливі речі. Автор є захоплений як природою, яка є довкола нього. Тут ми говоримо про небо, зірки, вітер, тобто все, що ми називаємо елементами природи, але так само і захоплений тим, що є сотворене. Він не боготворить їх, він не називає зірки богами, зорі богами, чи морські глибини не називає богом, не надає їм якихось божих прикмет. Але вміє розпізнати, що вони, ці речі, вийшли з рук Божих. І це показує мудрість цієї людини. Мудрість, яка є практичною. Господь сотворив, власне, захоплення також самим собою, бути частиною цього світу, не десь поза світом, не вважати, що, власне, тут дає, тут є тільки це є найкраще, але, власне, бачити, що є частиною світу і є частиною, якби, співтворення разом із Богом. Бог запрошує, щоб співтворити. От від цього початку нашої катехези я би хотів перейти, власне, до думок, які Гілберт Кіт Честертон пише у своїй книзі «Вічна людина». І чому вона і дуже важлива? Пригадаю також нашим радіослухачам, що Гілберт Честертон є знаний тим, що є людина з почуттям, добрим почуттям гумору. І отже, навіть певні складні речі він намагається показати, трохи над ними жартувати. Особливо той період, коли Честертон, наприклад, пише свої книги, процвітає те, чого ми теж були трохи спадкоємцями, бо в школах, власне, це був один з аргументів, щоб боротися з вірою, з релігією, так званий дарвінізм, тобто ця теорія еволюції, де начебто сказали, от, власне, все, Бога немає, бо була еволюція. І Честертон навіть у цій книзі починає говорити, тобто робить апологетику, цей захист віри, показуючи, що є певні речі дуже абсурдні, наприклад, навіть цих гіпотезах наукових, які ведуть, тому що каже, не вмієте захопитися. Ось, наприклад, але перед тим, як розпочати ще катехизу, тобто вже безпосередньо, я би хотів задати тобі, Аня, питання.
1: Ага, так.
2: Так, щоб воно не щоб було так трохи цікавіше. Скільки способів добратися додому ти знаєш?
1: До мого дому.
2: Ну так.
1: Зараз чомусь мені повсти летіти, їхати одразу про, можливо, способи, дороги.
2: Тобто можна є різними дорогами, різними способами.
1: Бігти, лізти.
2: Честертон у своїй книзі обирає тільки два.
1: Ух ти.
2: Він каже, є два способи добратися додому. Один з них – нікуди взагалі не йти. І ти є вдома, не мусиш нікуди виходити. Mm-hmm. А другий, і ти довкола світу, доки не дійдемо до того самого місця, звідки ми вийшли. І тому він каже, а я спробував зобразити таку подорож в історії, яку написав колись. Отже, ця книга – це його історія. Повертається додому, але робить круглосвітню подорож. Ну, це також трохи в стилі книги «За 80 днів навколо світу». Отже, він також намагається обійти довкола всієї, тобто цього досвіду людини, цього першого досвіду, який має людина, і аж дійти до Христа, який є центром всієї історії, центром, власне, тому каже, вічна людина. Тобто той, хто є вічна людина, є завжди на початку. І починає його книга складається з двох частин, також дуже таких цікавих. Перше, де він роздумує про саму людину. Каже, людина про створіння, яке називають людиною. І тут ми можемо навіть в сучасному світі говорити, скільки всього можна говорити про людину. Жертвенність людини, скільки добрих речей робить, турбота людини. Але також злочини, які людина може робити, загубитися, людина, яка губиться. І друга частина цієї книги, вона безпосередньо вже стосується якби нас, про людину на ім'я Христос. Показує, як Христос є, власне, людиною не тільки з великої букви, але є прикладом того, що людство, власне, завдяки йому, цьому Богу-чоловікові, має не тільки є, власне, розумним, але також починає бути більш людяним в стосунку одні до одних. Це він є тим мостом, який показує, що як люди можемо ставатися більш людянішими. Такий простий дуже приклад. Ми дуже часто говоримо про гідність людини, про повагу до людини. І думаємо, що воно так завжди є, тому що ми ці концепції про них постійно говоримо. Але насправді, якщо досліджувати історію, хто любить історію, знає, що це поняття, яке прийшло з християнством. В той час, коли в 431 році на соборі в Ефезі говорилося про Христа, ким він є, чи є, що він є Богочоловіком, говорилося про те, що в кожній людині є відбитка його обличчя. А отже, кожна людина маємо шанувати, бо в ній відбивається світло Христове. І ми шукаємо Христа. Отже, дуже багато речей, якими ми користаємо сьогодні, трохи так несвідомо з того, що вони є в наших суспільствах завдяки тому, що було християнство. Якщо дивитися, чимало є блогерів, які, наприклад, висміюють християнство. Наприклад, в часі Пасхи було чимало таких цікавих молодиків, які розповідали про те, що завдяки євреям, котрі прийшли на слов'янські землі, тобто знищили всі наші слов'янські звичаї, а тут впровадили їхні єврейські звичаї, і потім ще прийшли християни. Ну так все накручено було. Але дуже багато є таких думок, яких дуже часто ми, слухаючи, думаємо, що той, хто до нас говорить, це людина, яка мала би бути знавець, і ми просто приймаємо ці аргументи як якийсь доказ, як щось дуже раціональне, тобто розумовий доказ. Але насправді це іноді показує те, що ми не готові свою віру захищати, тому що не знаємо. Знаємо десь там поверхнево. Є свята, в часі тих свят потрібно щось робити. Але що означає, який сенс тих свят, який сенс тої події, яку ми святкуємо? Ось візьмімо, наприклад, цей період пасхальний, в якому ми зараз переживаємо. В Євангелії від Йоанна, Євангеліє, яке читає церква в цей пасхальний період, ми чуємо, як Христос, починаючи від другого розділу по десятий до пасхального таїнства, показує новий сенс святкування того, що було святим для юдеїв. Наприклад, святкування суботи. Треба робити добро, допомогти, хто є хворий, навіть відпустити гріхи. Або, наприклад, нова Пасха. Тобто, це вже не є вихід з неволі, але нове розуміння Бога, який дає новий хліб, яким є Євхаристія. Тобто, Христос, який дає себе самого їсти. Ось це є Це і те нове, до чого кличе Христос. І тому це і не наче запрошення для кожного з нас не боятися в своєму щоденному житті також відкривати катехизм церкви, щоби пізнавати свою віру, зглиблювати її також інтелектуально. Але повертаємося тепер до Честертона. Є цікаво, напевно, всі з історії пам'ятаємо той малюнок, перший малюнок, який завжди зображають, людина в печері, ну, звісно, не людина, але людина в печері намалювала вола, тобто тварин, які були намальовані на скелях. І Честертон також виходив від образу, тобто від цієї події, яку ми всі знаємо, тобто це є археологічне відкриття, воно сталося. І Честертон, коли розповідає, виходить від цього, дає дуже просте питання, власне, тому що говорить, кожний розділ виступає проти якоїсь ідеології, яка на той час якби намагалася стати панівною, а тим самим намагалася впровадити в кризу християн, які переживали свою віру. Бо також маємо небезпеку. Або залишитися вдома і нікуди не виходити, казати, нам в храмі є добре, отже, там я є, нічого мене довкола не обходить, ні з ким не маю ділитися. Тільки наш Христос завжди виштовхує. Він каже, ділитися своєю вірою, ставатися незручним. Він не казав, будьте собі просто овечками в моєму храмі, тобто якби на моєму пасовиську, і нікуди не виходьте. Але він каже, навпаки, посилаю вас як вівці між вовків. І поки ще вівці не є генетично модифіковані, так жартома, ну то вівці не поїдають вовків, це вовки поїдають овець. І Ісус, коли нам каже, що ви є як вівці між вовками, каже, дозвольте ви, як я вам даю себе їсти в хлібі, так само ви дозвольте себе їсти, хай вовки ламають свої зуби об вас. І це якраз не боятися виступати проти різних ідеологій, тому що сьогодні ми також живемо в світі при різних ідеологій. Одні – це ідеологія добробуту, де все, або ідеологія щастя. Все маю робити тільки для того, щоб дізнавати дуже хороших відчуттів. Ще інше, в якій живемо, це є гендерні ідеології, яка не вміє, яка намагається накинути нам взагалі новий спосіб дивитися і на людину, і на всесвіт, і на стосунки, і на кохання. І це є те, що також говорив в псалмі, ким є людина, що ти її так створив велично? Отже, це і це саме запитання. Ким є людина? Якщо християнин проголошує, благовістує Євангеліє, благовістує людині, тому що Христос прийшов шукати людину, навіть ту, котра була загубилася. І отже, Честертон, виходячи від цього першого образу, намальованого в печері, цього зображення, ставить дуже просте питання дарвіністам. Каже, ну, це ж зображення не намалювала мавпа. Це зображення намалювала людина. Тому що людина, побачивши, тут він, власне, переходить від такого дуже простого образу, дивитися, це є дія, тобто зробити якесь конкретне зусилля. Людина побачила те, що побачила, і вона як в дзеркалі, в ній відбилося, вона зрозуміла, і тому це зобразила. І ось від цього моменту розпочинається весь період історії людини. Від цього моменту людина якби залишає по собі слід. Каже, що вона є, тобто є присутня. І в цих восьми розділах першої частини книги Честертон якраз розкриває весь період історії. Починаючи від міфології, наприклад, коли порівнює, що чим є міф, власне, як він є також пов'язаний із гріхом людини. Бо Бог є один, а отже, людина, коли згрішила, починає жити, ну, бо Адам і Єва, читаємо в цій біблійній епопеї на початку, починають ховатися від Бога, тому що починають боятися. Отже, страх породжує те, що починають, якби, неначе надумувати. Ба більше, нащадки Адама і Єви, вже спадкоємці також цього гріха, відчувають і тугу за Богом. Це ще один момент, який переживаємо, ця туга, яка буде завжди в нашому серці. І тоді те, що було страхами, людина починає називати богами. Отже, боїться грому, є Бог грому. Боїться, захоплюється зірками, отже, є боги небесних світил. І це все, цим всім неначе намагається переказати свою історію, розповісти про себе. Але доходить Честертон до того, що в його, пригадую, він помер в 1936 році, тобто невдовзі, через 10 років будемо мати 100 років від, його, від дня його смерті. Але доходить в цьому восьмому розділі цієї першої частини своєї книги до того, що людина так настільки якби йшла вперед, але забуваючи про свого Бога, допроваджує до того, що починає бачити кінець світу, але не бачить перспективи життя. А Бог є перспективою життя. І тому друга частина книги, вона є справді особливою, тому що Честертон розпочинає знову від печери, від досвіду печери. І тут кожен напевно розуміє, коли я говорю про печеру або про гроту, ми всі говоримо про Вифлеємське, думаємо про Вифлеєм. Бо там також народився для нас Богочоловік, особлива людина. Думаю, що ми також пригадуємо в Євангелії це запитання. Взагалі вся христологія, на якій христологія, тобто те, що церква говорить, те, що ми, християни, говоримо про Ісуса, називається терміном христологія, слово про Христа. Отже, вся христологія народжується з цього простого запитання, яке Ісус ставить. «Ким я є для тебе? За кого мають мене люди?» – питає Ісус своїх апостолів. «За кого маєте ви мене?» І це запитання, воно постійно є присутнє у книзі Євангелії, у кожній зустрічі Ісуса. Не знаю, чи наші радіослухачі, коли, наприклад, є на літургії, або коли читають Святе Письмо, бо також можна читати Євангеліє просто як книгу інформації, тобто одне за другим, але можна, наприклад, читаючи про якусь подію, чи там про зустріч з Ісусом, можна собі також поставити просте запитання, ким ти є, Ісусе, в цьому уривку Євангелії? Яким ти себе тут показуєш, а ким ти є для мене? Отже, думаю, що всі ми дуже добре знаємо, дивлячись на ікони Ісуса Христа, коли в Авреолі є ці три букви, написані з грецької мови, «Я є суще», «Я є той, хто є». Отже, Ісус про себе каже, я є той, хто є. В Євангелії від Йоанна ми чуємо, я є той, хто з тобою розмовляє, я є дорога, я є правда, я є життя, я є виноградина, я є брама, я є добрий пастир, я є воскресіння. Стільки разів Ісус про себе говорить, ким він є. Власне, це я є, яке пов'язує із об'явленням Господа вибраному народові, коли об'явився Мойсеєві і об'явив своє ім'я. Але цікаво є, що Бог, який народжується для нас в печері, народжується для того, щоб показати, відновити образ людини. І тут, напевно, хочу пригадати слова молитви Папи Бенедикта XVI, коли вперше їхав в свою апостольську подорож до Бразилії. І він там молився цими словами: «Господи Ісусе Христе, Сину предвічного Отця, Ти є образ Божий людини і образ людський Бога». Тобто в Тобі, Ісусе, переплітається божество, обожествлення людини, але також ця людяність Бога, Бога, який розуміє своїх людей. Є цікаво, що Честертон, коли пише другу частину своєї книги про людину на ім'я Христос, подає також різні моменти, парадокси нашої віри. Хто знає трошки історії церкви, він розуміє ці парадокси, які стаються, і показує, що в церкві є щось, що постійно живе. Останньо мене запитували, який момент історії України мене найбільше захоплює за цих останніх 30 років. І якось той день також з'явилася фотографія наших єпископів, коли в 89-му році їздили на Червону площу, ну, їздили до Кремля, щоб добиватися легалізації української греко-католицької церкви. Тобто заявили про те, що є. Всі думали, що вже давно померли, нікого немає, вже ніхто не залишився, а виявляється, є. І також Честертон розповідає про ці парадокси. Різні були періоди. Якщо так подивитися, до прикладу, візьмімо період 15, так, з тих таких найближчих вже до нас, що пам'яті пам'ятаємо, 15 століття, коли церква в Європі починає ділитися, коли церкву втягують. Діти церков тягують церкву, також ті конфлікти, які були між ними, між їхніми дворами, і цим самим одні над одними вивищуються. І здається, що церква починає втрачати авторитет. Або візьмімо, наприклад, часи святого Франциска, святого Домініка Гузмана, засновників жебрачих чинів, яких ми знаємо. Також церква, здається, переживає такий страшний період. Є той феодальний лад, отже, десь ієрархія церкви десь губиться в цих привілеях, тобто намагається всьому бути подібна до світської влади. І тут Господь кличе з низів простого звичайного Франциска, простого звичайного хлопця, який навертається, також пережив, маючи вже за собою свій різний досвід життя, переживаючи полон, страх перед війною, дезертирство, навертається. І тут вирішує жити просто для Бога. І цей спосіб, такий радикальний, бути тільки для Бога, навертає всю Європу. Франциск міг стати проти ієрархії, проти церкви і казати, ну дивіться, ви не живете так, як говорить Євангеліє, а от я живу. Отже, хто хоче, хай живе так, як я, а з вами не потрібно мати. Але Франциск так не робив, для нього церква – це була мати. В церкві він отримав дар прощення в сповіді, в церкві він отримував Господа. Навіть цей приклад, який читаємо в книзі «Квіти святого Франциска», коли люди вказували пальцем на священника, пароха в якоїсь парафії і казали, що він є такий дуже великий грішник, привселюдний, всі знали його гріхи, а Франциск підійшов, поцілував його руку і каже, не знаю, чи він є грішник, чи не є. Це не мені судити, але знаю, що він кожного дня дає мені Господа, дає Ісуса. І цей момент також є важливий. Таких моментів історії церкви було багато, де здавалося, ну все, немає жодної надії. Але Господь якби воскрешає церкву. І тому навіть в призмі історії, так само як в призмі, власне, цієї релігійності природньої, яку переживали люди, навіть такі природні, власне, в цій релігійності Бог показує, що турбується за свою церкву, яку сам відкупив своєю кров'ю. Навіть показує свідчення єретиків. Тобто тут ще один такий розділ дуже цікавий, гумористичний, як він каже, ніби кожен з єретиків виступає з тим, що намагається показати, що є якась нова наука, те, що він відкрив, воно і важливе, і виступає проти всієї церкви, але не веде до єдності. Не готовий за те, що сам десь відкрив, не готовий це поставити на осуд спільноти, усієї спільноти. І тому, каже на кінець Гільбер Честертон, що ми, які мали ласку відкрити Ісуса, маємо таких дві перешкоди. Перша – це знову втектися до поганства. І бачимо, як дуже багато в сучасному світі справді є захоплення різними, вистачає в кінематографії, як повертаються всі до старого, до старих поганських звичаїв, різних культів, різних таких обрядів і звичаїв, а тим самим полишаючи те, що було розумністю віри. Ось що перше, те, що Гільберт Честертон намагається показати в цьому творі. розумність віри. Вірити в Бога є розумно. Це не є темрява. Це не є десь сховатися за легкими відповідями. Це є навпаки. Каже одна з його цитат, таких дуже знаних, він каже, бути католиком не означає перестати мислити. Навпаки, почати мислити, почати обдумувати кожний елемент. І цікаво є, як він показує в останньому самому розділі в своєї книги, говорить про 5 смертей віри. Це також такий дуже, він парадоксально говорить, то так дуже приємно, такими дуже жартівливими словами, але каже, коли віра де віра помирає, а коли починає жити. І одне, наприклад, з них, віра не тримається тільки як якихось малих груп, вона відкривається на великі, тому що віра потребує ділитися. Якщо ми десь закриваємося в нашій вірі тільки до тих, з ким нам зручно бути, він каже, віра починає в такий спосіб помирати, починає

0: І тут я так цікаво, Іван Павло ІІ, всі дивувалися, чому Іван Павло ІІ так добре себе почуває, наприклад, з молоддю. І він казав, бо віра є молодою. Віра, вона ніколи не зачиняється в чомусь, ну, якби вона не росте з нами, вона є завжди, завжди молодою, бо вона є надією. То інший письменник, щоправда, Пегі, коли порівнює, говорить в своїй поемі про віру, надію, любов, про три чесноти, говорить про надію, каже, між двома великими дорослими сестрами, які є дуже зрілими і розумними, між вірою і любов'ю, між їхніми руками грається мала сестричка їхня, яка називається Надія, бо вона завжди жива. Ну, це такий образ, дуже, дуже легко собі його уявити, коли мала дитина тримається за руки двох дорослих, ну і іноді просто підстрибує вгору, і вони за руку її переносять, і вона навіть не крокує. Ось такою, такою її вірою. Тому в цьому творі «Вічна людина» Гілберт Честертон намагається показати, як важливо є нам сьогодні не зупинитися в нашому пошуку Христа, в нашому щоденному житті, не зупинитися десь в якихось готових, вже в готових фразах і готових формулах. Бо зазвичай так спостерігають, так думають про нас християн, що ми говоримо готовими якимись виробленими фразами. Це не є Бог, якого ми шукаємо, Бог, за якого ми страждаємо, Бог, який є, можемо сказати, вистражданий наш Господь, з яким ми йдемо дорогу. Але просто іноді складається враження, то віддаємо такі готові фрази. Віддайся Богу, повір Богу, це все і правда. Але питання далі є, як це зробити? Або як ти це робиш в твоєму житті? Ось тому Христос, так показує Гілберт Честертон, Христос тут для нас стає образом. Коли його шукають, тому що розмножив хліби, а не для нього самого, він йде молитися. Він з Отцем перебуває. Коли йому є сумно, запрошує апостолів бути разом з ним, чувати, бути поруч. Коли є зрадженим своїми учнями, приходить до них перший, не чекає, коли вони прийдуть до нього. Не чекає, коли вони прибіжуть споглядати порожній гріб, але приходить до них там, де вони є. І отже, але цього Бога, власне, треба шукати. Ми живемо, він є поруч з нами, але його постійно потрібно шукати, бо він є Бог живий. Може, на цьому...
1: Отче, дякую, так заслухалися. Направду, отець Віталій Храбатин виголошував катехизу, що він в ефірі Радіо Марія. Дорогі слухачі, маємо 3 хвилинки до завершення. Хто має запитання, телефонуйте нам в ефір, пишіть під відеотрансляцією, яка триває зараз на Фейсбуці та Ютуб-каналі Радіо Марія, залишайте свої запитання. Отче, я так собі тут трошки дещо зазначила, так повимітила теж, щоб запам'ятати, цікаво. Та ви сказали про 2 перешкоди, які за Честертоном можуть завадити та бути відкритими на цю розумність віри, про яку він говорить. Перша перешкода, ви сказали, що це втекти до поганства, а друга?
0: Юність віри. Тобто дозволити, щоб віра зістарілася.
1: Ага, тобто оце от, щоб не розвиватися, да, те, що ви зараз говорили, та щоб не зупинитися в тих словах, які можуть стати таким вже повторенням без такого пережиття та віри.
0: Або самим простим відживанням традиції. Тобто, от зараз є цей період, просто переживання традиції, але не шукання, ні віднайдення сенсу кожного разу. Але є ще 3, про які я не згадував, і ці 3 то можна буде її знайти собі в книзі.
1: Та, до речі, очі, хочу, щоб зараз...
0: Бо розумність віри полягає, що не хтось за мене мені дасть готові відповіді.
1: Та, ви нас вже провокуєте, я зрозуміла, та надія, щоб дійсно відкритися на ці Божі справи, Божі дії. Отже, ви прийшли сьогодні до нас з самою цією книгою. Так. Я би хотіла, щоб ви зараз показали нашим радіослухачам, хто зараз нас дивиться через відеотрансляцію. Ось отець показує, як виглядає ця, ну, надзвичайно цікава книга. Так. Дякую, що ви сьогодні нас познайомили і так, можливо, заохотили когось, власне, до читання і віднайдення ще цих 3 перешкод, та про які

0: Щойно почали говорити. Я бачу, що у нас є дзвінок, абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія. Яке ваше запитання?
1: Христос воскрес!
2: Воістину воскрес!
1: Воістину воскрес! Вітаю вас, отче Віталію, пані Анно, це брат Роман Богослов, місто Львів. Я хотів сказати трошки таке доповнення, дуже гарна, цікава вас катехеза, проповідь. Тут який момент, яка ситуація?
0: Брате Романе, у нас одна хвилина до завершення, одразу так можна, прошу, говорити.
1: Ну, я так коротко хотів сказати, що якщо людина усвідомила, що для того, щоб отримати в нагороду спасіння, небо, Царство Боже, потрібно дуже докладати багато духовних зусиль. І потрібно жити обов'язково, проживати в досконалій покорі, чистоті, лагідності, терпеливості. А для цього потрібно чеснота, мужності, потрібний дар Святого Духа, мужність, страх Божий, побожність. Тому що без мужності немає полум'я Святого Духа, нема співпраці з полум'я Святого Духа, відповідно, нема спасіння.
0: Дякуємо, брате Романе. Отже, що ж, у нас хвилинка до завершення. Так, на завершення цього ефіру я, можливо, так попросила би вас підвести такий підсумок, два слова, і, можливо, навіть ми почуємо, що нас чекає далі. Ну, дуже цікаво цей цикл.
2: Хочу зацитувати єпископа, який був моїм єпископом протягом 6 років в Римі, коли я працював в лікарні, монсеньора Армандо Брамбілла, вже світлої пам'яті, але він завжди говорив, мав таку цитату. Християни в кожному столітті були переслідувані. Немає такого століття, чи немає такого періоду, в якому ми би не були переслідувані. Отак, як казав брат, який до нас дозвонився, про мужність. І тут йдеться справді про мужність. І він каже, християнин – це як риба. Суспільство сьогодні нас не переслідує криваво. Просто забирають нам воду, тобто те, що було нашим звичайним середовищем жити. Наші думки про родину, наші думки про як має виховуватися молодь, ну ці всі речі. Тобто, і каже, до риби буде належати, чи вона загине без води, чи вона проведе неначе еволюцію і почне ходити. От Честертон якраз показує, що ми маємо не боятися. Нам хтось забирає воду, нічого, відростимо собі ноги, будемо ходити. Нам будуть ламати ноги, нічого, будемо тоді на руках бігати або будемо стрибунцями. Але в кожному, власне, те, що говорить апостол Петро, бути готовими завжди здати справоздання з нашої надії. Кожного, хто нас просить. Тому що святимо Ісуса в нашому серці. Ось ці...
0: Амінь. Лише додам, отець Віталій Храбатин, референт пасторально-міграційного відділу Патріаршої Курії, сьогодні виголошував катехизм в ефірі Радіо Марія, і ми дякуємо, отче, за вас сьогодні із нами. Богу подяка за цю науку, яка, ну, дійсно так сповнює надією і, ну, відкриває наше серця на цю розумність віри, про яку сьогодні говорили. Дуже дякую вам.
2: Дякую.
3: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
4: На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 11 травня. Сьогодні, 11 травня, Церква Христова вшановує апостолів слов'ян, святих Кирила і Методія. Коли чуємо в церкві старослов'янську мову, знаємо, що це наша понад тисячолітня спадщина, залишена святими рівноапостольними просвітителями слов'ян Кирилом і Методієм. Вони дали нам письмо, кирилицю, переклали церковні книги на слов'янську мову, просвітили слов'ян. Через своїх учнів вони кинули перше зерно Христової віри аж по Буг і Стир. Так далеко сягала митрополія святого Методія. Кирило і Методій походили з міста Солуня в Македонії. Були вони синами благочестивого сотника Лева і жінки його Марії. Методій був старший, а Кирило – молодший. Вирішивши, Методій вступив на військову службу. За розум і за незвичайну відвагу імператор поставив його воєводою сусідніх слов'янських земель. Так уже влаштувала Божа премудрість, щоб в майбутньому апостолові слов'ян дати нагоду навчитися слов'янської мови. 10 років управляв Методій слов'янськими землями, а потім покинув світ, почесті і статки і пішов на пустельну гору Олімп і став там монахом. Іншими дорогами провадив Господь святого Кирила, а властиво Костянтина, бо ім'я Кирило він прийняв перед смертю при монашому постригу. Коли Кирилові було 7 років, він мав причудний сон. Йому снилося, що якийсь воєвода зібрав навколо нього багато прекрасних дівиць, з яких найбільше йому сподобалась одна – на ім'я Софія. Коли він розповів про це батькам, вони пізнали, що Господь подасть йому свою премудрість, бо Софія означає «премудрість». Вони віддали Кирила в школу, і він учився так, що невдовзі про нього почули аж на царському дворі. Та найпильніше він віддавався читанню Святого Письма і листів святого Григорія Богослова, до якого дуже гаряче молився кожної днини. Крім того, на царському дворі він подивляв усіх своїм благочестям, смиренням, добротою та іншими чеснотами. Згодом у царгороді патріарх висвятив його на священника і призначив хоронителем книг при церкві Святої Софії. У царгороді Кирило почав навчати. До нього стали горнутися зі всіх сторін учні, а мудрість його так подивляла всіх, що називали його філософом, тобто мудрим. Святий Кирило навчав так про святу Трійцю. Бог є один, але в 3 особах. Погляньте на сонце. Бачите на небі вогняне коло, яке випромінює світло і теплоту. Сонячне коло – це образ Бога Отця. Як коло не має ані початку, ані кінця, так і Бог беззначальний і безконечний. Промінь світла є образом Божого Сина, як від сонячного кола народжується промінь і не віддаляється від нього, так і від Бога вічно народжується і ніколи не відділяється Син Божий. Теплота ж, яка виходить як від сонця, так і від променя, це образ Святого Духа, що предвічно від Отця і Сина ісходить. А так як сонячне коло, світло і теплота – не 3, а 1 сонце, так і 3 особи Пресвятої Трійці – це 1 істинний Бог. Святі Кирило і Методій почали проповідувати Христа слов'янам з Болгарії, Чехії, Угорщини та у цілій Київській Русі. Тут вони утвердили Церкву Христову, висвятили священників, заснували школи. Якось, будучи у Римі, святий Кирило захворів. Він уже віддавна мав слабке здоров'я. Він поблагословив слов'янські землі, для яких був апостолом, учителем та просвітителем, а 14 лютого 869 року перейшов додому Небесного Отця. Святий Методій, як митрополит Моравії і Панонії, повернувся на слов'янські землі, де продовжував проповідувати. Так минуло 24 роки його праці у слов'янських землях, і прийшов йому час закінчити свій апостольський труд. У квітну неділю 885 року він пішов останній раз до церкви і тут попрощався зі своїм стадом. «Дорогі діти, – говорив він, – ви знаєте, які могутні вороги нашого просвічення, та уповайте на силу Господа, який вам допоможе. Завжди тримайтеся дороги Божих законів і бійтеся не тих, що вбивають тіло, а тих, що вбивають душу». Святий Методій помер у вівторок Страсної неділі, 6 квітня 885 року. Тіло його поховано у Велеграді, церкві Пресвятої Богородиці, в стіні напроти вівтаря.
4: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Звернення єпископа Одесько-Сімферопольського Станіслава Широкорадюка до слухачів Радіо Марія.
6: Христос воскрес! Дорогі брати і сестри, звертаюся до вас з великим проханням. Особливо для вас, дорогі радіослухачі Радіо Марія. Я знаю, як це Радіо Марія нас єднає всіх. Римокатоликів, греко-католиків, православних, всіх людей доброї волі, які люблять правду, люблять Бога, люблять Пресвяту Богородицю і ще люблять справедливість. Саме справедливості раді я прошу вас підтримати мене, підписати петицію. Це такий знак нашої боротьби за нашу власність, історичну власність, приміщення, яке належить католицькій церкві і яке нас хочуть забрати. Тому воно дуже нам потрібне, і без вашої підтримки нам буде дуже важко боротися з несправедливістю, яку ми, на жаль, маємо ще й досі. Я дуже прошу, навіть людей старших, які самі не можуть, бо це не просто, я віру. Багато до мене звертається старших людей зі сльозами на очах, каже, отче, я без радістю, але не можу, не вмію, не виходить, але маєте внуків. Маєте родичів, маєте на кінець простих, добрих сусідів, які можуть це зробити. Нехай кожен з вас знайде кілька осіб, найкраще, щонайменше 10. І, будь ласка, підпишіть, підтримайте мене в цій боротьбі. Я обіцяю за вас молитися, і після закінчення, як зберемо 25 тисяч голосів, я обіцяю цілий тиждень відправляти святу месу саме за тих людей, які підписали цю петицію. Дуже прошу вас, дорогі брати і сестри, хай вас благословить Бог самогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь.
4: Петицію можна підписати на сайті Кабінету міністрів України.
7: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моє серце радіє, бо всі ці роки я бачу вашу любов і відкритість моєму заклику. Сьогодні закликаю всіх вас. Моліться зі мною за мир і свободу, бо сатана сильний і хоче відвести своїми підступами якомога більше сердець від мого материнського серця. Тому виберіть Бога, і вам буде добре на землі, яку він вам дав. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 червня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.